0: Här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev att han vill träffa Rysslands president Putin för att avsluta kriget. Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti.
3: Ja, Zelensky skriver att Ryssland inte har nått sina mål i Ukraina, att kriget orsakar växande militära, ekonomiska och politiska problem för Ryssland. Och han menar att USAs fokus ligger på andra frågor som Iran och att Europa därför inte kan vänta på USAs initiativ att avsluta kriget. Och Zelensky skriver också att kriget är Putins personliga val och att Putin kommer gå till historien som den person som startat ett krig utan legitim anledning. Och han varnar samtidigt för att Ukraina kommer att fortsätta att försvara sig om Ryssland vägrar att förhandla. Tidigare så har ju Kreml sagt att man enbart kommer att träffa Zelensky för att skriva på ett avtal. Och så har man sagt också att Zelensky är välkommen när som helst till Moskva. Med tanke på att Putin är efterlyst för krigsbrott i över 120 länder så är det väldigt otroligt att han skulle gå med på att möta Zelensky i närtid.
2: Säger vår Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. Ett bussgarage i Gällivare totalförstördes när en bil fattade eld igår kväll, skriver SVT Norrbotten. Flera andra fordon stod parkerade i garaget och elden spreds till en närliggande byggnad. Brandkåren skickade 15 enheter för att bekämpa branden och meddelade sent på kvällen att den var under kontroll. Det har varit en stökig eftermiddag i centrala Helsingör i Danmark när hundratals svenska gymnasieungdomar firat sista skoldagen. Det här skriver Helsingör Dagblad. Polis larmades och när de försökte ingripa fick de ölburkar kastade efter sig. Tre ungdomar greps misstänkta för bland annat våld mot tjänsteman. Det här var Ekot i studion Leif Näslund.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
0: Det här är Vaken med P3
1: och P4.
0: Med Robert Frank.

Tåström med låten Solen i den vänstra här i baken med P3 och P4. Direkt sänd radio som har hållit på sedan midnatt. Vi har precis tråcklat oss igenom en nattjakten deluxe, sommarens, eller vad säger jag? Ja, sista för mig i alla fall på ett tag. Vi fick väl, det blir lite konstigt där, vi fick väl 10 av 10 i den normala poängskalan, men sen kunde vi också få upp till liksom 30 bonuspoäng eller 20 stycken bonuspoäng, och då tror jag att vi räknade till att vi fick 20 av totalt 30 då. Men 10 av 10 annars, vi lyckades ju nagla där Kiruna, Öjebyns kyrkstad, Boden, Pite, Kalix, Gammelstons kyrkby, Älvsbyn, Jukkasjärvi, Haparanda, Luleå. Jag gav ju oss för sig rätt i Älvsbyn där, men Storforsen, det var ju en fors där i början, och vi nämnde också Storforsen i facitet, så att jag tycker att vi ska få rätt för den. Och det här var ju inte bara tack vare mig och Frida, framförallt var det tack vare er som hjälpte till. Stort tack för att ni var med och tog oss till det resultatet.

0: Shania Twain, That Don't Impresses Me Much. Ja, det blir ju ett stjärntoppat herrlandslag i VM med både Viktor Gyökeres och Alexander Isak och ja, många fler. Samtidigt kommer en stjärntoppad ny VM-låt. Björn Gustafsson, Viktor Lexell, Adam Lundgren, Erik Sade, för att nämna några i uppsättningen Björnsson, som då igår släppte sitt bidrag till den långa raden av VM-låtar. Den heter All of My Heart och du hör den här.
1: We're back.

0: Cup song.
1: Ja, hur många fotbolls-VM-låtar tål en svensk sommar egentligen? Jag tror att det är i år som vi får det svaret, för det har kommit en hel uppsjö och de är inte slut än. Det vankas ju flera. Nu är det dags för ännu en. Falubandet Bolaget ger oss Det ligger något i luften.

Bolagets VM-låt, det ligger något i luften. Ja, det har blivit en del VM-låtar, framförallt i år. Har du själv någon sån här VM-låtsfavorit? Det behöver ju inte vara från årets liksom skörda VM-låtar, utan det kan vara en från förr också. Får du gärna dela med dig till vaken@sverigesradio.se. Nu blir det inte en VM-låt, men en otrolig låt på många andra sätt.

0: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
2: Åh, så mysigt. Vi ska ha det.
0: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
3: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!

0: The Staple Singers, I'll Take You There, innan det är också Elton Johns Tiny Dancer. Vi har fått in Marcus Landén här i Vakenstudion. Marcus från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i USA.
1: Ja, för president Trump bekräftade i natt att det blir inga konserter i sommar för att fira USAs 250-årsjubileum som det var tänkt, utan det kommer att ersättas av ett Trump-rally med talare och lite annan musik helt enkelt. Det här.
0: Ja. Det var flera avhopp från den där konserten, va?
1: Ja, men precis, och det är bakgrunden lite till det här att Trump skriver då i sociala medier att efter då att flera artister har hoppat av evenemanget, så säger han att vi vill inte ha några talanglösa artister som man ändå somnar till ungefär, skriver han på Truth Social, och att man har bett dem att stanna hemma istället. Och som du säger, det här kommer då efter att artister har hoppat av, och en del av dem har då uppgett att de har gjort det för att de har upplevt att det här evenemanget har blivit mer politiskt än vad de kanske trodde från början, istället då för ett firande av USA, så att säga. Det är något som BBC har rapporterat om. Det har också kommit en del kritik från demokratiskt håll när Trump då först lyfte den här idén om att ha ett sånt här möte, Trump-möte istället för konserter, så skrev demokraternas ledare i representanthuset Hakeem Jeffries på X att 4 juli-firandet inte handlar om att fira en låtsaskung, som man uttryckte det, utan om att fira USAs resa under de här 250 åren. Så där har det varit ganska hård kritik då mot att Trump kanske har velat få det att handla mer om sig själv än om själva 250-årsjubileet. Men Trump och administrationen håller ju såklart inte med om det här, utan de menar ju att man bara försöker få ihop ett så bra och storslaget firande som möjligt. Så får vi väl se exakt hur det blir nu då, men som sagt, Trump skriver i alla fall då i sociala medier att det kommer bli lite annorlunda, inte de här konserterna med flera artister som man hade tänkt, utan mer ett sånt här politiskt rally med talare och lite annan musik, och såklart då Trump.
0: Mm. Och så ska alla om lupiner.
1: Ja, hur känner du för lupiner? Brukar du vara en sån som rensar och gör dig av med dem? Eller?
0: Jaha, nej det gör jag inte. Nej, det gör jag inte. Men jag vet att de är invasiva i alla fall, så de ska inte finnas där.
1: Ja, men precis. Det kan ju vara lite av en sån vattendelare. En del tycker att de är väldigt fina, och andra vill ju ha bort dem då just för att de är invasiva och tränger undan andra växter. Men om man nu är en sån som har försökt göra sig av med lupiner, så är forskare intresserade på att höra från dig. Det är nämligen så att forskare från Umeå och Karlstad universitet, de har startat en sajt som heter Lupinlabbet, dit man då kan höra av sig. De ber om allmänhetens hjälp då för att få lära sig mer om hur lupinen sprider sig och hur olika svenskar bekämpar lupiner. Och vilka olika metoder det finns. Det är Vetenskapsradion som rapporterar om det här då och skriver att alla som har bekämpat lupiner, antingen på fritiden eller i jobbet, då kan höra av sig till de här forskarna på den här sajten och då bli intervjuade eller svara på enkäter för att hjälpa till och samla in lite kunskap, som de skriver, både lokal och vetenskaplig kunskap är man intresserad av, för att tanken då är att man ska sätta ihop en slags strategi framöver hur man kan hantera lupiner och bli av med dem.
0: Mm, spännande. Marcus Landén på Ekoredaktionen, du ska tack.

Lady A. Låten heter Run to You. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4. Det är direkt sänd radio från midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen av programmet. Det är ju också min sista på ett tag. Jag ska jobba lite på P4 Norrbotten och sen ska jag ha lite semester. Sen är jag tillbaka och vi brukar, jag och Frida, när någon av oss jobbar den sista natten inför semestern, tävla ut Hawaii-skjortor. Inget undantag det här året. Vi har ju då tävlat ut 2 stycken Hawaii-skjortor. Det gjorde vi tidigare idag, eller tidigare i natt. Hampus vann ena och Peter vann den andra. Hawaii-skjortorna går att beskåda på vår Facebook-sida ifall man vill gå in och kika på hur de ser ut. Ena lite blå-svart, den hade Frida, och jag hade någon sorts röd rosa-gul variant på mig. Till den här bilden så har vi också då frågat vad ska du ha på dig i sommar? Och i kommentarsfältet har det börjat fyllas på med lite olika typer av klädstilar. Adam, exempelvis, han ska ha MC-ställ på sig hela sommaren. Låter varmt tycker jag, men varför inte? Kläder om man inte ska bada förstås, då använder man ju badbyxor, skriver Paul. Shorts, t-shirt, speciellt t-shirt. Okej, shorts och t-shirt, speciellt t-shirt, skriver Rickard här. Och Lena är också inne på att hon ska klä sig svalt, för hon börjar svettas redan vid 20 grader. Det blir mycket linne och det blir mycket bambu, skriver hon. Vill också vara med och bidra och berätta hur din klädstil kommer se ut den här sommaren? vaken@sverigesradio.se. Maila dit 72250 ifall du vill skicka sms, eller så går in och kika på bilden och skriver en kommentar på vår Facebook-sida.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Hacka din hjärna med hjälp av doft.
2: Men det här är då min ankardoft.
3: Mm. Och så håller hon på att blanda ihop den perfekta blandningen som ska optimera hennes barnafödande.
2: Brian Johnson av förlossning, kallar jag mig själv.
4: Doft smackar ju rätt in på känslo- och minnescentrum i hjärnan. Alltså därför kan man träna upp kopplingen mellan specifika dofter och känslotillstånd.
0: Yes! Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Hathaway, What is Love? I Vaken med P3 och P4. På Valborgsmässoafton 1915 så sker två stycken begravningar i Malmö. Den ena i de finaste kvarteren på gamla kyrkogården mitt i stan. De andra på St. Pauli södra, grannen med industriområdena. Hur de är sammankopplade, det är ett mysterium. Döden i badrummet, skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. Det heter den P4-dokumentären som släpps idag, fredag. Och nu ska vi höra ett par minuter från starten av dokumentären.
1: Det är mulet när klockorna ringer i St. Pauli kyrka i Malmö. Det är Valborgsmässoafton 1915 och våren är på väg när den fattiga 16-åriga flickan Anna-Maria Jönsson förs till sin sista vila.
2: Och det var väldigt ovanligt att, det var klockringning för en enkel Malmöbo. I detta fallet en fabriksarbeterska. Jag tänker då på färden från kapellet och till då begravningsplatsen. Det här lilla sällskapet som gick efter kistan, alltså då för att ta farväl av Anna. Tungt.
1: En bit bort hålls en annan begravning. Det är för en av Malmös mest uppburna arkitekter, Alfred Arvidius. Runt kistan står sorgklädda direktörer, disponenter och politiker från stadsfullmäktige. På kistan ligger en stor blomsterdekoration och kapellet är fyllt med kransar.
2: Alfred var ju en känd person i Malmö, en kändis i Malmö stad. Han beskrivs som en vänsel person, alltså en väldigt god vän, en fin vän och mycket skicklig arkitekt.
1: Kanske viskas det bland blomsterkransarna om skandalen. En vecka tidigare har arkitekten Alfred Arvidius och fabriksarbeterskan Anna-Maria Jönsson hittats döda, nakna på golvet i hans badrum. Han blev 54 år, hon 16.
0: Och det var egentligen som hände den där kvällen i badrummet på Adelgatan 5 i Malmö. Det kan du få höra ifall du lyssnar på P4-dokumentären nu på lördag efter lunchekot. Eller så går du in i våran app Sveriges Radio. Anna Landelius var det som var reporter här.

0: En kampanjbil med högtalare från det EU-inriktade Republikpartiet passerar i staden Gyumri utanför kontoret till det Rysslands tillvända partiet Ett starkt Armenien. En av volontärerna utanför kampanjkontoret för Ett starkt Armenien, 52-årige Arto Chovanisian, säger att det viktiga i nuläget är att satsa på goda relationer till Ryssland. Den pensionerade läraren Naira Azatrian i Gyumri tänker rösta på den sittande premiärministern Nikol Pashinyans parti. Ryssland har förrått Armenien ända sedan tiden för det osmanska riket, säger Naira Azatrian. Fredrik Wadström, Gyumri i norra Armenien.
1: En jourläkare kallades till en olycksplats i Sollefteå kommun för att konstatera ett dödsfall. Det här rapporterar SVT Västernorrland. På plats framkom det att läkaren saknade giltigt körkort och nu döms han för olovlig körning. Läkaren hävdade att det handlade om en nödsituation, men det avvisade tingsrätten då personen redan var avliden. I sin sista träningsmatch innan avfärd mot fotbolls-VM spelade Sverige oavgjort mot Grekland igår kväll. Med bara sekunder kvar kvitterade bortalaget och matchen slutade 2-2. Sverige reser till sin VM-bas i Dallas, Texas imorgon och spelar sin första match den 15 juni mot Tunisien i Mexiko. Leif Näslund.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4
3: med Robert Frank.

Och besvikelsen i Eurovision, den är nu lagd åt sidan. Felicia kör på framåt med ny låt och en nävespelningar här i sommar. Eurovision-finalen i Wien för drygt 3 veckor sedan slutade med en 20:e plats för Felicia. Idag så släppte hon singeln Me Without You, en ny tolkning av Edward Mayas och Vika Gigulanis hit Stereo Love från 2009. När Rihanna släppte sina festlåtar, det är den eran jag vill tillbaka till. Jag vill väl medverka till att dra igång den igen, säger Felicia om den här låten. Imorgon så startar hon sin sommarturné på Gröna Lund i Stockholm. Efter det så blir det spelningar bland annat på Liseberg i Göteborg, Alive Festival i Borlänge och på Rock Off på Åland.

way to heaven. Ja, Led Zeppelin med Stairway to Heaven. Dagens datum är ju lite ikoniskt Led Zeppelin-datum, den 5 juni. För den 5 juni 2010 så röstades Led Zeppelins officiellt fram till nationens favoritband i BBC. I programmet I Am in a Rock'n'Roll Band kom de att sopa banan med både Beatles och med Queen. Programmet som även innehöll direktsända telefonröstningar för bästa... Programmet innehöll även direktsända telefonomröstningar för bästa sångare, gitarrist och trummis, där Jimmy Page, Robert Plant och John Bohan alla var nominerade i sina respektive kategorier. John korades till bästa trummis för Dave Grohl och Keith Moon, medan Jimmy och Robert kom på en andra plats efter Jimi Hendrix respektive Freddie Mercury. Men det är ett bra band, så kanske inte så oväntat.

0: Peter Marklund, mitt hjärta en rebell. Hörrni, det är lite mindre än en vecka kvar nu till fotbolls-VM i Mexiko, Kanada och USA. Och många matcher kommer ju att spelas mitt i natten för oss i Sverige. Hur ska man då lyckas hänga med i matcherna och samtidigt få tillräckligt med sömn? Och hur trött får man egentligen vara på jobbet nästa dag ifall man då inte har ett nattjobb? Vi hör Christian Benedikt, sömnforskare, och Tommy Iseskog, arbetsrättsjurist.
1: Ja du, två av Sveriges matcher går mitt i natten. Du är sömnforskare. Alltså, vilka tips har du? Hur ska man klara det här?
2: Det är inte lätt, kan jag säga dig. Men det finns ju många olika alternativ som man kan då försöka att ta hänsyn till. En är att man helt enkelt lever i sin egen bubbel och kollar matchen i repris. Men det kan ju vara en utmaning då under dagen, eftersom du kanske lyssnar till P1 eller du kollar på nätet och ser, herregud, nu vet jag redan resultatet och det blir det inte likadant spännande. Men om du kan då stanna i din bubbel, då kan man ju helt enkelt kolla detta dagen därefter. Mm. En annan grej som man kan göra då är att man försöker att komma överens med sin arbetsgivare att ha flexibla arbetstider, framförallt de dagarna efter du har de här nattmatcher. Man kan ju då börja lite senare och lämna jobbet också lite senare och ha då en andra som efter matchen. Fast det är ju också en, eller kan vara en ganska stor utmaning beroende på hur bra eller dåligt Sverige kommer att spela. Och sen kan man ju också några dagar innan man har en nattmatch förbereda sig för detta. Hur kan man göra detta? Man kan utsätta sig mycket dagsljus tidigt under dagen och försöka att minska social ljusexponering senare under dagen. Det underlättar att du kan lägga dig tidigare och där kan du i alla fall samla ihop några timmar av sömn innan du går upp under natten för att kolla på Sverige.
1: Mm. Men det är ju ljusa tider, så det här med att gå och lägga sig tidigt är en utmaning. Men alltså, jag tänker att risken för sömnbrist får väl betraktas som stor här. Vilka risker medför det?
2: Ja, men förstås, det stämmer. Men när man inte sover tillräckligt, det kan vara så att man tappar lite uppmärksamhet, koncentrationsförmågan. Och sånt kan ju vara problematiskt när man till exempel tänker på sådana saker som att köra en bil i trafik. Eller man borde kanske inte schemalägga sin viktigaste livsavgörande jobbmöte dagen därefter, eftersom man är kanske inte sin bästa. Å andra sidan måste man ju också säga, kanske, ni har ju också inledningsvis haft de här fina minnen. Kan det vara en once in a lifetime chans att se någon jättestor framgång för Sverige? Mm. Och det är kanske också lite sent när man ser i efterhand, under den här VM 2026, det sov jag och jag kommer inte ihåg de här sakerna.
1: Ja, det finns ju. Jag antar att det är många som kommer och försöker vara uppe nu halva natten och är trött på jobbet. Alltså rent arbetsrättsligt, vad betyder det?
3: Ja, som arbetstagare så har jag ju åtagit mig att vara arbetsförmögen, kan man kalla det. Jag ska prestera vissa saker, fullgöra vissa arbetsuppgifter, åstadkomma visst resultat. Och i det ingår ju då att jag ska vara så utvilad som jag behöver för det här.
1: Mm. Men och vad händer om man inte då är tillräckligt utvilad utan har slarvat med det här?
3: Ja, i princip bryter jag ju då mot det åtagande jag har gentemot arbetsgivaren. Sen kan naturligtvis arbetsgivare och arbetstagare komma överens om att man tillfälligt då får vara trött på jobbet eller att man på något vis begränsar arbetstiden eller liknande. Men utan en sån överenskommelse så är jag som anställd skyldig att vara arbetsförmögen helt enkelt. Det är bara om en arbetsoförmåga beror på sjukdom som jag har då en annan typ av skydd.
1: Finns det några åtgärder som en chef då kan vidta i det här läget om då en arbetstagare inte följer sina plikter, så att säga?
3: Ja, för det viktigaste här är ju att sömnbrist kan orsaka risker på jobbet. Det kan ju vara risker för medarbetare, det kan vara risker för personen själv, är man truckförare, bussförare, sjuksköterska, kirurg och så vidare. Så kan man ju skapa risker både för sig själv och andra, och det måste arbetsgivaren då vara vaksam på. Då kommer flera lagstiftningar in i bilden, arbetsmiljölagen när det handlar om risker för arbetstagare, patientsäkerhetslagen när det gäller när det gäller risker för tredje man, trafiklagstiftningen, om vi tar bussförare, taxiförare som exempel. Så där måste alltså arbetsgivaren agera. Om vi tar ett jobb där det bara handlar om att man kanske då presterar lite sämre än man normalt skulle göra, så blir ju det en disciplinär fråga.

Chapel Rowan, The Subway. Hörrni, vi har ju haft Pernilla Andersson som veckans artist här i Vaken under veckans gång. Och i natt ska vi avsluta Pernilla Andersson som veckans artist. Då är det du som hjälper till. Du får bestämma vilken låt som ska avsluta. Vi har tre stycken att välja på. Det är Roses, det är Dansa med dig eller Desperados. Roses, Dansa med dig eller Desperados. En omröstning ligger uppe redan nu på vår Instagram ifall du vill gå in och lägga din röst där. Vill du mejla in din röst går det jättebra att göra det också. Mejladressen är vaken@sverigesradio.se. Roses, Dansa med dig eller Desperados. Vilken av de låtarna ska avsluta veckans artist Pernilla Andersson?

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela.
4: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

Orchid med låten In All of My Tomorrows, innan det också Soundtrack of Our Lives, Sisters Surround. Du lyssnar på Vaken med Petro P4. Här i Vaken har vi haft Pernilla Andersson som veckans artist hela denna vecka. Det är dags att packa ner Pernilla Andersson som veckans artist. Vi gör det med en av tre låtar som ni har fått vara med och rösta fram. Det stod mellan Roses, Dansa med dig eller Desperados. Roses, Dansa med dig eller Desperados. Och med kanske ingen jätterungande marginal, men ändå med en liten marginal, så är det Dansa med dig som vinner.

0: Och då tackar vi Pernilla Andersson som veckans artist i Vaken med P3 och P4, och så kommer en ny spännande sådan i programmet på måndag. Nu är det dags för Frida Tranvik.
1: Ja, hej.
0: Välkommen.
1: Jag ska bara stoppa in en snus i käften.
0: Oj då. Du har stått och packat ihop Hawaii-skjortor.
1: Ja, det har jag gjort. Det kändes som att jag jobbade i butik. Ja. Alltså vikte och liksom släta till dem.
0: Missnöjd med första, men mer nöjd med andra.
1: Ja, det blev bättre när jag hade övat lite. Mm. Det har jag gjort. Nu tänkte jag fokusera på morgontidningar. Vi har fått in ett par stycken. Från Martin här har vi fått ny teknik. De skriver, eller de, det är något test här. Cement utan fossila bränslen. Spännande. Mm. Och Lilla Näbben avslöjade havets jätte. Och Ny Tekniks läsare ställer frågor om Volvo EX60. Får 23 svar av experter. Så har vi Norrköpings tidningar. Bostadsplaner väcker starka reaktioner. Westweeks-tidningen skriver om vilka som hade varit vinnare om det var val idag. Och jag gissar att det då handlar om den här... Nej, det var inte den SCB-undersökningen som kom igår. Utan det är Westweeks-tidningen som har gjort en opinionsundersökning tillsammans med Novus. Vi har fått från Urban här, Mora tidning. Världens högsta dalahästskulptur tar form.
0: Oj!
1: Det var väldigt Mora tidning att skriva om det. Borlänge tidning, ny krimserie spelades in i Borlänge. Och vårdcentral hade 48 vårdmissar på ett år. Så har vi Falukuriren. Ellen och Viktor blir kranskulla och kransmas. Har de redan bestämt det? Jag antar att det är till Vasaloppet.
0: Ja, det måste det vara.
1: Och så har de pratat med Nathalie som har varit kroniskt trött i 13 år. Här kom från Mattias nu, tidningar också. Värmlands Folkblad vill stoppa insamlingar till lärargåvor. Och nya trenden, polisjakt för nöjes skull. Låt som Kops typ. Nya Värmlandstidningen har skrivit om Adam som satsade allt och hamnade i skuldfälla. Och Stefan och Jessica i Karlstad som är i hård träning. De dansar och ska, citat, sväva över golvet.

0: Push it, garbage.
1: Det är den 5 juni. Idag, fredag. Fotbollsdamerna, de spelar VM-kval mot Danmark ikväll. Ödesmatch. Kung Carl Gustav, drottning Silvia och prins Carl Philip, de närvarar vid Riddarhusets 400-årsjubileum. Och så är det här semifinaler i franska öppna mästerskapen i Paris. Och svensk mäklarstatistik publicerar månadsstatistik.
0: Där ser man. Trevlig sommar, Frida.
1: Och trevlig sommar, Robert.
0: Vi ses i slutet på juli.
1: Ja, augusti.
0: Va? Jul. Början på augusti, slutet på juli.
1: Någon gång där om ett par månader i alla fall.

P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen och lyssna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Beredskapsvatten som marknadsförs att hålla i 20 år har sålts till flera kommuner och regioner. Men nu menar experter att det kan handla om vilseledande marknadsföring.
3: Du ska marknadsföra

0: och ger Kristin Fransholm, expert på konsumenträtt och konsumentjuridik, denna bedömning.
1: Det skulle kunna röra sig om vilseledande marknadsföring om det då visar sig att vattnet inte är tjänligt om 20 år. Men det vet vi ju faktiskt inte idag.
2: Reportrar André Kvist och Claes Pettersson, P4 Halland. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående, men även mot den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Miguel Díaz-Canel kritiserar USAs aggressivitet i ett inlägg på X och skriver att USA har som mål att fördjupa konflikten mellan länderna. En bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv efter att ha krupit nästan hela vägen till baslägret i svåra väderförhållanden. Familjen hade redan inlett sorgeritualerna när bergsguiden hittades vid liv efter 6 dagar. Nu vårdas han på sjukhus i Kathmandu för frostskador och uttorkning. Det var Ekot klockan 4 i studion, Leif Näslund.
3: P3 och P4.
4: Och då är klockan 4:02. Det är vaken. Du lyssnar på. Och jag tänkte att jag ska dra en väderleksrapport. Så du vet hur du ska klä dig denna fredag. Och då kan jag berätta att det i Svealand blir regn under morgonen. Sen fram på dagen så rör sig det här regnet norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader och i regn och i fjällen så blir det kallare, mellan 10 och 15 grader. God morgon!

Muscling med The Magnolia i Vaken med Peter och P4. Och tidigare i natt så tävlade vi ut Hawaii-skjortor. Det är en tradition som jag och Robert har sen, jag tror det var fjärde året nu faktiskt. Att vi har en tävling som vi kallar Vem gör vad på semestern. Lyssnare får ringa in, tävla mot varandra i då att gissa lite olika aktiviteter som jag eller och eller Robert ska göra. Och så gissar man vem av oss som ska göra det. Och den tävlingen här hade vi här innan klockan ett och tävlade ut två Hawaii-skjortor i vanlig ordning då. Vill du se hur Hawaii-skjortorna ser ut när de sitter på mig och Robert? Hawaii-skjortor som snart kommer sitta på Peter och Hampus som vann. Så kan du gå in på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4 eller vår Instagram Vaken med Peter och P4 och titta. Och också svara på en fråga vi har ställt. Frågan är då apropå de här Hawaii-skjortorna. Och vi undrar, vad ska du ha på dig i sommar? Så hör av dig, berätta det. Du kan också mejla in till vaken@sverigesradio.se.

Upside Down med Diana Ross i Vaken. Jag alltså undrar vad du ska ha på dig i sommar. Och Sandra skriver rymddräkt och skoter överallt. Då undrar man varför. Eller om det är så att du bara skojar, Sandra. Så kan det också vara. Det är inte alltid så lätt att avgöra i text. Gunilla ska inte ha rymddräkt och skoter överallt. Hon ska ha tvärtom så lite som möjligt om det är varmt. Och så skriver vi in kläder. Det blir förhoppningsvis sköna luftiga klänningar, kortbyxa, kjol och tischa. Men hemma kan det bli mer och naturligt.

Tack med Olle Ljungström. Jan-Olof skriver, jag ska ha på mig fotbollströjan. Självklart, Jan-Olof, det är vi många som ska ha.

0: I'm like a bird med Nelly Furtado i Vaken med Peter och P4. Olle Allén är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: En olycka kan du rapportera om?
1: Ja, precis. Det är det vi har. Den störningen, det är på Riksväg 19 och det är då i Skåne mellan Brösarp och Degeberga. Det här är söder om Kristianstad. Norr om Brösarp i båda riktningarna påverkas ju då. Det är en singelolycka som har skett där med en personbil för ett tag sedan. Så där är räddningspersonal på plats. Kan vara lite trångt att passera. Men annars är det en väldigt lugn natt. Och det här är den störningen jag har med mig hit helt enkelt. Så att, rätt lugnt i det stora hela.
0: Ja, vad skönt. Då vill man tipsa kan man ju göra det.
1: Ja, absolut. Som vanligt dygnet runt 020 999 444.

Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad du ska ha på dig i sommar. Magnus skriver: i sommar ska jag gå runt i bomullsshorts och en slit och släng t-shirt eller skjorta. Absolut inga strumpor, så skönt att slippa dem. Oh, jag håller verkligen med Magnus, men jag inser också att jag måste köpa några nya sandaler, för att jag hade ett par som nu liksom bara vittrat sönder. För varje sommar så har de slitits mer och mer och nu är hela sulan borta. Så ska jag slippa strumpor så får jag väl lösa det först. Ove skriver: t-shirt och kortbyxor året om.

0: Gotta Go Home med Boney M. I Vaken, den har fått sällskap av Marcus Landén från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: AI ska det handla om.
1: Ja, för ett av de stora bolagen som håller på med AI som heter Anthropic, de vill nu se en paus i AI-utvecklingen. Att alla företag som jobbar med det här i hela världen helt enkelt sakta ner lite istället för att då hela tiden försöka göra smartare AI och chatbottar. Det här företaget skriver i en rapport som AFP rapporterar om att det vore bra för världen om man då lät samhället hinna i kapp och även forskningen. Och Anthropic varnar för att det finns tecken på att människans roll när det gäller att utveckla AI minskar för varje steg just nu och att det då finns en risk att man på sikt tappa kontrollen över AI-modellerna så att de liksom själva lär sig att bli smartare utan att någon människa behöver säga till dem eller lära dem det.
0: Mm.
1: En del menar då att Anthropic är lite för alarmistiska när de går ut och säger så här och pratar om riskerna med AIs snabba utveckling. Då har man till exempel hört från den amerikanska regeringen och andra företag. Men ja, man kan ju också då säga att företaget inser ju själva att det kommer nog inte bli så lätt att få med alla på det här tåget att pausa utvecklingen. De liknade lite med svårigheterna med kärnvapennedrustning. Fast då, som de skriver, att det kanske till och med blir ännu svårare för att det är mycket lättare att gömma, att dölja att man håller på att utveckla AI i hemlighet.
0: Mm.
1: Men det här företaget ska ändå, skriver man, försöka få till ett möte med andra företag, forskare och regeringsföreträdare då för att försöka diskutera den här frågan. Sen får vi väl se då om man lyckas få med alla andra på tåget då, att det blir en global paus i utvecklingen av AI som de tycker att man borde ha.
0: Ja, återstår att se då. Så något helt annat vi ska till Hollywood?
1: Ja, för där firar man nu i veckan att filmstjärnan Marilyn Monroe skulle ha fyllt 100. Det här började redan tidigare i veckan, det kunde man ju höra i Vaken redan då, men har alltså fortsatt på lite olika sätt. Ett exempel som det här har märkts av på var att över 1000 personer som var klädda som Marilyn Monroe i den här vita klänningen och så, de samlades vid en staty av stjärnan i Palm Springs i veckan för att fira, och så har det också hållits aktioner med en massa föremål som då har med Marilyn Monroe att göra. De har gått under klubban. Störst intresse verkar det ha varit för en av hennes handväskor som hon hade, som det då fanns en kam, läppstift och cigaretter i bland annat. Den är uppe i 70 000 dollar ungefär nu.
0: Oj, så typ 700 000 svenska kronor.
1: Ja, ganska mycket pengar. Men det är också många som har budat på opublicerade bilder på Monroe och även entrédörrarna i trä till hennes hus en gång i tiden. Det här rapporterar BBC. Så att ja, det verkar vara ganska stort intresse ändå för den här ikonen, får man väl ändå säga, som skulle ha fyllt 100 i år men som bara blev 36 år.
0: Marcus Landén hör vi igen klockan 17.

0: ju helt gått upp i rök.
1: Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
0: Använder hon burners?
1: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
0: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini.
0: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Don't Stop the Music med Robin, innan det Die Die med Shakira och Burna Boy. Nu så ska vi prata film. Det ska handla om två filmer om att överleva. En tunisisk film om en ung tjej som mot alla odds vill bli kickboxningsstjärna. Och så en fängelsefilm. Och vi börjar med den, för Björn Jansson har sett Wasteman.
1: Careful. I don't need to be careful. You be fucking careful.
2: Wasteman marknadsförs med att producenterna bakom filmen också stått bakom prisade Adolescence och Boiling Point. Och jag skulle nog säga att den här skildringen av livet bakom murarna ligger närmare Boiling Point. Den rastlösa skildringen av det hårda livet på en restaurang med missbruk, stress och konflikter. I Wasteman möter vi Taylor som efter 13 år i fängelse står inför sin frigivning om han sköter sig den sista tiden. Då får han en ny cellkamrat, en kompromisslöse Dee som vill ta över makten bland de intagna. Och Taylor som ser fram emot att äntligen få träffa sin son efter alla år. Han hamnar mitt emellan Dee och de som tidigare utdelat straff och belöningar bland de intagna.
1: You got too much to lose.
2: Wasteman är klaustrofobiskt, våldsamt, och Taylor ställs inför ett beslut som kan innebära att han inte kommer att släppas ut.
1: I just want to see my boy again.
2: Min favorit i fängelsefilmgenren är Franska, en profet. En våldsam film med utveckling och drömmar. Här är det mer koncentrerat, ett kammarspel med höga insatser, nervigt att se, men inte med samma filmmagi som i En profet. Och mitt betyg stannar på en stark trea. Det är sevärt för den som vill sitta på nålar.
1: Stick in and twist.
2: Naures känner sig inte som andra flickor när hon växer upp. Hon har en massa energi inom sig. Men när hon upptäcker kickboxningen så har hon hittat något som ger henne utlopp för all den energin. Hon börjar träna, tävla och få vara med i tv. Hon blir en kändis i Tunisien, landet som öppnat upp efter den arabiska våren. Men så kommer covid och träningslokalerna stänger. Landets ekonomi får stryk. Naures ställs inför frågan om hon ska stanna kvar i Tunisien och kämpa på, eller resa till Frankrike och satsa på en kickboxningskarriär där. Men flytten blir inte alls vad hon förväntat sig. Born to Fight är en dokumentär där vi tas till drömmar i Tunisien och en invandrares vardag i Paris. Det är en enkel dokumentär. Det resoneras om möjligheter och motstånd, men utan att tappa garden. Kameran har lite för stor respekt för Naures och hennes vänner och familj. Vi kommer inte riktigt nära smärtan och saltet, suget och tyngden. Jag ger en trea till Born to Fight.
0: Det sa alltså Kulturnytts Björn Jansson.

0: Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken i vaken när den har blivit dags för mig att ringa och gratta någon. Jag kan säga att just idag den 5 juni så verkar det finnas väldigt mycket att fira för att jag har fått in otroligt många nomineringar så att vi får se hur långt vi hinner. Jag börjar i alla fall här med en nominering från Björn som skriver: skulle vilja att ni ringer till min fantastiska sambo Sandra som gör sin sista dag som lastbilschaufför på fredag 5 juni efter cirka 12 år bakom ratten. På måndag den 8 juni börjar hon även ett nytt jobb samt att hon fyller 34 år den 6 juni. Händer väldigt mycket på kort tid för henne. Hon är lite skeptisk till okända nummer men ska försöka hinta att hon ska ha koll på telefonen. Hon börjar jobba 5, så vaken är hon i alla fall. Hon har redan klickat på gröna luren här. Ska vi se om Björn har planterat något litet frö i Sandra.
1: Hej Sandra.
0: Ja, hej Sandra, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara hälsa från din sambo Björn och säga grattis till alla år som lastbilschaufför och till att du fyller år imorgon.
1: Ja.
0: Oj, vad lågt jag hör dig.
1: Ja, tack. Jaha,
0: nu hör jag dig. Nu hör jag.
1: Ja.
0: Men du, Björn skrev också att du är väldigt skeptisk till okända nummer.
1: Mm. Men nu stod det att det var Sveriges Television, så jag tänkte, vad har jag gjort nu?
0: Ja, då blev du nyfiken. Du, det var bra det i alla fall. Men det är sista dagen idag, eller på jobbet?
1: Ja.
0: Hur kommer det sig?
1: Jag vill testa något nytt. Ja. Och då ska jag byta bana.
0: Ja, vad blir det nu?
1: Kundmottagare.
0: Vad sa du, kundmottagare?
1: Ja.
0: Okej, det är lite annat.
1: Det är det. Det är verkligen något annat.
0: Ja, men vad spännande. Vilket stort steg på något sätt ändå.
1: Ja, det är lite läskigt.
0: Men jag tror det blir bra. Ja, det blir det. Det blir det. Och det läskiga är ju att ta det där steget, men det är viktigt att göra det. Jag säger som en kompis sa till mig en gång när jag var nervös när jag skulle till ett nytt jobb. Då sa han, men det är väl bara att svara på tilltal.
1: Ja, det är sant.
0: Att i början, ja, det är bra. I början så är det liksom bara vara där och vara lite trevlig och sen kommer man in i jobbet efterhand.
1: Ja.
0: Så det ska nog bli bra. Ja, men det gör det absolut. Och födelsedag imorgon då på självaste nationaldagen, vad ska du göra då?
1: Jag vet faktiskt inte. Det kanske kommer lite folk och fikar, förhoppningsvis. Annars ska vi ta det lugnt, hoppas på bra väder.
0: Ja, det är ändå ett bra datum att fylla år.
1: Mm, alla flaggar för mig.
0: Ja, exakt. Exakt. Ja, men vad kul. Vad kul, Sandra. Jag säger stort lycka till på nya jobbet.
1: Tack så jättemycket.
0: Och så får du hälsa Björn.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Bra, Sandra svarade. Vad härligt. Då kanske jag bara ska tänka att då svarar väl nästa också, att jag ringer någon mer här. Ofta när jag tänker så är det som att all min tur försvinner, men jag kommer ge det en chans i alla fall. Och då har jag fått ett mejl här från Leif Åke som skriver: skulle vilja att ni ringer min fru Anki och grattar henne på hennes 60-årsdag den 5 juni. Jag har alltid busat med hennes födelsedagar och jag hörde en natt när jag körde hem från jobbet att ni uppvaktade någon 450 som blivit nominerad. PS, vi har varit gifta i 37 år och varit ihop i 41 år. Okej, då ska vi se här. Ska jag slå in numret bara? Testar vi ringa Anki? Oj, nu då. Ska vi se. Om Anki är vaken så här dags. Med tanke på att Leif Åke skriver att han...
2: Anki?
0: Ja, hej Anki. Det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga stort grattis på 60-årsdagen och hälsa från Leif Åke.
2: Tack så jättemycket.
0: Var du vaken eller?
2: Ja, jag vaknade precis för en liten stund.
0: Ah, det var ju tur.
2: Ja.
0: Har du fått frukost på sängen än?
2: Nej, kaffet håller på innan jag så.
0: Ja, men då så. Snart dags. Och 60 år, det är ju inte fy skam. Hur ska du fira detta?
2: Jag ska vara i en båtklubb där vi har dukat och gått jättefint. Så det hoppas vi på att vädret håller sig så att det blir fint. Ja.
0: Men gud vad härligt. Men en båtklubb, har ni båt eller?
2: Ja.
0: Vad då för någon?
2: Jag har en Albin.
0: En segelbåt?
2: Nej, motorbåt.
0: Jaha. Jag trodde jag hade hittat en segelkompis där. Jag har ju en segelbåt, men seglar jag inte så bra på.
2: Nej, inte jag heller. Så vi hade nog inte blivit så bra.
0: Nej. Sen är jag inte så bra på att få igång motorer heller. Så jag vet inte om en motorbåt hade varit bättre.
2: Ja, det är både och.
0: Ja. Men du, det låter ju jättehärligt.
2: Ja.
0: Och ingen kris eller så?
2: Vad sa du?
0: Ingen 60-årskris?
2: Nej, det har jag inte.
0: Gud vad skönt. Nej, men du låter så lugn och belåten, Anki, så att det känns som att du kommer ta dig an 60-årsåldern galant.
2: Ja, ja, det hoppas jag.
0: Ja. Men du, då ska jag låta dig dricka ditt morgonkaffe och så får du hälsa Leif Åke så gott.
2: Det ska jag göra.
0: Ha en fin dag.
2: Tack.
0: Hej då.
2: Detsamma. Hej.
0: Okej, fick även tag på Anki. Nu är det 2 av 2 denna morgon och då är ju frågan. Ska jag testa en till? Ja, varför inte? Då ska vi se här. David skriver. Hej. Min underbara fru Lisa fyller 40 år nu på lördag den 6 juni. Men det skulle vara väldigt roligt om du slog henne en signal dagen innan på fredag den 5 juni då vi kommer vara på väg till tåget för en överraskningsresa tidigt på morgonen. Kanske kan du sjunga för henne, skriver också David. Ja, vi får se hur det blir med sången, men ringa kan jag göra i alla fall.
3: Telia kundbesked.
0: Nej.
3: Samtalet kan inte kopplas fram. Var god kontrollera.
0: Varför inte det då? Jag har skrivit fel nummer. Nu ska vi se här. Ja, jag hade råkat klistra in ett ä där också. Det går ingen vidare. Vi gör ett nytt försök. Ser vi om det är bättre lycka.
4: Ja, Lisa.
0: Ja, hej Lisa. Det här är Frida från programmet Vaken med Peter och P4.
4: Hej på dig.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på 40-årsdagen.
4: Tack så mycket.
0: Det är din man David som vill att jag skulle ringa. Han vill också att jag skulle sjunga, men det skippar jag.
4: Okej.
0: Okay. Men du, jag har förstått att ni är på väg på någon resa, eller?
4: Ja, det stämmer bra.
0: Vad vet du?
4: Jag vet att vi ska till Herrljunga, för vi står vid tåget.
0: Mm. Ja, men vad kul. Mm. Ja, jag vill inte säga för mycket för jag råkade avslöja en möhippa en gång när jag jobbade på hotell. Så att, jag ska inte göra samma misstag.
4: Men jag antar att du sa till Stockholm.
0: Ja. Ja, det vet jag faktiskt inte. Så att jag säger varken bu eller bä. Men okej, vad spännande. Du hade ingen aning om att det här skulle ske, eller?
4: Nej, jag visste ju att någonting skulle ske, men inte vad.
0: Nej. Vad spännande. Vilken man du har som ordnar en sån överraskning.
4: Ja.
0: Men du, hur känns det att fylla 40 då? Är det kris eller lugnt?
4: Det är nog en djup kris på gång.
0: Åh nej.
4: 40 är ju ändå ganska gammal.
0: Ja, men det är ju på något sätt dörren till medelåldern.
4: Ja, det är ju så.
0: Så att jag vill absolut inte öka på din kris, men jag kan förstå den.
4: Bra, tack så mycket.
0: Men Lisa, du får ha det så kul i Stockholm om det nu blir det. Och så får du hälsa David.
4: Ja, men det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Ha en fin dag.
4: Tack, tack.
0: Hej då.
4: Hej.
0: Hörrni, 3 av 3. Det är ju helt otroligt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken.
2: Ukrainas president Zelensky vill träffa Rysslands president Putin för ett möte om att avsluta kriget. Det skrev han i ett öppet brev till Putin igår.
3: I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp, säger Kuleba. Lubnel Shanti,

0: systematiska dödandet ingett av Assad-regimens mest ökända tortyrfängelser. Ibrahim försöker just nu få uppehållstillstånd i Sverige och svär på att han är oskyldig. Han vet inte att vi har kunnat bekräfta hans identitet genom dokumentation från den syriska underrättelsetjänsten. När vi pratar med Ibrahim nekar han till att det är han på bilden.
1: Det är inte jag på bilden.
0: Det är din passbild.
1: Min passbild?
0: Ja. Och det är en sak till han inte vet. Kalibers reporter har kunnat filma honom på gatan i Damaskus. Vi vet nu precis var han är. Och nu är han alltså efterlyst av de syriska myndigheterna. Migrationsverket har fortfarande inte fattat beslut i hans ansökan om uppehållstillstånd.
2: Reportrar här var Marcus Alfredsson och Amr Bitar. Kalibers serie Diktatorns svenska krigare hittar du i appen Sveriges Radio. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående. Sanktioner riktas även mot några andra av den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Ukrainas president Zelensky vill möta Vladimir Putin för att avsluta kriget. Det skriver han i ett öppet brev till den ryske presidenten. Kriget måste avslutas genom direkta samtal, menar Zelensky, och föreslår ett tydligt datum för ett sådant möte.
3: I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
2: Nu går vi vidare till att Kinas ledare Xi Jinping ska besöka Nordkorea nästa vecka, det bekräftar de båda länderna. Det här blir Xi Jinpings första resa till Nordkorea på 7 år. Och i september förra året möttes de båda ledarna i Peking. Tillbaka till Sverige. En jourläkare kallades till en olycksplats i Sollefteå för att konstatera ett dödsfall, rapporterar SVT Västernorrland. På plats framkom det att läkaren saknade ett giltigt körkort och nu döms han för olovlig körning. Läkaren hävdade att det handlade om en nödsituation, men det avvisade tingsrätten då personen redan var avliden. Ekots nyheter klockan 6. I studion Alexander Ivanovski.
4: Och en fredagsmorgon har vi i P4 Dalarna, en vecka där mycket har handlat om Google och den där nätjättens etablering i Horndal. Vad kan vi lära av andra kommuner som har haft samma etableringar? Eller liknande i alla fall. Om en liten stund ska vi slå en pling till Sandvikens kommunalråd Peter Tjänström, som ju har haft en stor etablering av en annan datajätte, nämligen Microsoft. Vilka är lärdomarna där då och vad kan Avesta ta med sig in i denna stora förändring, får man väl säga, som ska ske i Horndal. Emma Hulander finns i studion. Taylor Swift finns i låtlistan först ut denna morgon.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift, alltså denna fredagsmorgon där vi vaknar efter en gårdagskväll där en hel del följde, skulle jag tro, den där matchen, VM-genrepet mellan Sverige och Grekland. Hanna Magneryd, jag vill bara börja lite till i den ändan, för sällan har väl ett kryss känns så mycket som en förlust när det blir 2-2 med en minut kvar.
1: Ja, det är väl så himla typiskt. Segern var så himla, himla nära.
0: Verkligen inom räckhåll. Jag sa till min man när det var 5 minuter kvar. Nu kommer målet snart. Nu kommer det snart. Och sen kom det. Men du gjorde ändå det smarta valet att gå och lägga dig efter första halvlek.
1: Ja, jag gjorde faktiskt det.
0: Känns det som rätt val?
1: Ja, nu så här i efterhand så gör det mig inte så jättemycket.
0: Nej,
1: faktiskt.
0: Jag förstår det. Jag var så upprörd när jag skulle gå och lägga mig sen efter matchen att jag glömde ta av mig glasögonen när jag skulle tvätta av sminket. Bara, liksom, jag var så inne i matchen så jag bara började gnugga rakt på glasen innan jag insåg vad jag höll på med. Men vi lägger det där lite bakom oss nu, tycker jag. Radiosporten får rapportera mer om efterdyningarna om en liten stund. Vi ska istället prata om något annat. Att antalet hundattacker ökar i Sverige. Och vi har ju träffat en av dem som drabbas av det här, Ann Höglind från Rättvik.
1: Ja, precis. Ann var då ute på en promenad när hon blev attackerad av 2 lösspringande hundar.
2: När jag har kommit en bit så hör jag att det är hundar som skäller. Den största var väldigt stor, tyckte jag. Så var det en som var mindre också. Innan jag visste ordet av så bara låg jag på marken. De hade slagit ikull mig.
1: Ja, där hörde vi alltså Ann berätta om det här. Och hon, efter den här attacken så ropar, eller under attacken så ropar hon efter hjälp. Och några vittnen, de agerar snabbt och lyckas avstyra den här attacken. Och de hjälper Ann till vård där hon får stelkrampsspruta och sys med flera stygn på handleden.
0: Hur vanligt är det här med hundattacker i Dalarna och landet då? För Ann är inte ensam om det här.
1: Nej, precis, det är hon inte. Och kollar man på hur många som vårdas varje år i Sverige så visar siffror från Socialstyrelsen att ungefär 4400 personer fick vård under förra året. Och kollar vi lokalt i Dalarna så vårdas omkring 200 patienter för hundattacker varje år. Och även här så ökar det för varje år som går.
0: Och mer om Ans upplevelse och hundattacker i stort kommer vi höra under morgonen. Vi stannar kvar i Rättvik, för Rättviks församling har utsatts för en kopparstöld.
1: Ja, precis. Det var natten mellan måndags och tisdags, 1 och 2 juni, som någon eller några ska ha stulit kopparplåt från kapellet bredvid kyrkan. De ska även ha försökt stjäla kopparplåt från själva kyrkobyggnaden. Det är oklart hur stora mängder koppar som stulits från församlingen.
0: Men det är inte första gången som koppar har stulits från en kyrka här i länet under de senaste åren.
1: Nej, för några år sedan så skedde en kopparstöld på kapellet i Nornäs i Älvdalen. Polisen kunde sedan lägga ett pussel och slog fast att det handlade om en tjuvliga. Och det ledde senare fram till åtal och en fällande dom faktiskt. Och tyckte man det här lät lite spännande så kan man höra mer om detta i Sveriges Radios kriminalpodd Brottsutredarna. Kopparligan och kyrkorna, så lade polisen pusslet. Så heter avsnittet om man vill lyssna mer.
0: Just det, det kan man ju förstås hitta i vår app Sveriges Radio. Matilda Bjärlöf är med oss också ute i regnet i Falun denna morgon.
3: Ute i verkligen ett regnigt Falun. Undrar om jag ska kunna söka skydd här igen. Baja Maja. Nej, jäklar, det sitter hänglås på. Jag är på Fisktorget i Falun. En stor scen har byggts upp. Det finns flera sådana matvagnar, food trucks. En radda blöta grå bajamajor. Idag så börjar ju Faluns stora stadsfest, Åfesten. Och lite senare i vårt morgonprogram så ska jag möta upp festivalgeneralen Per Staffas och snacka om det här. Jag tänkte att jag bland annat ska fråga honom om något som det blivit ganska stora balder kring. Hur i hela friden tänkte man när man la den stora barnfavoriten Brandsta City Släckers klockan 21 ikväll?
0: Just det, jag såg att det var, eller är det inte till och med imorgon, Matilda? Nu kanske ut och cyklar, nej?
1: Nej, det är ikväll.
0: Det är ikväll, just det,
3: nej,
0: det är fredag redan.
3: Tiden går så fort.
0: Nej, men jag såg att det var en hel del diskussion, inte minst i sociala medier kring det där. En del som var så, barnen, det är alldeles för sent för barnen. Och en del var lite mer så här, man får tänka på det som nyårsafton. Ibland kan barn få behöva vara vakna lite senare.
3: Ja, men jag är ändå nyfiken på hur, vad är liksom vitsen? Vad är det man, ja, hur har de tänkt när de har gjort detta?
0: Mm,
3: kommer det bli nyårsafton för din dotter Emma?
0: Nej, vi ska faktiskt resa iväg. Annars kanske hade blivit det, för att hon älskar den där senaste låten från Melodifestivalen som jag nu har tappat namnet på. Vad heter den?
3: Rakt in i elden.
0: Exakt.
3: Mitt hjärta dunk.
0: Med tanke på att jag lyssnar på den ungefär 15 gånger om dagen där hemma, så var det helt otroligt att jag glömde bort hur det gick. Men apropå det där regnet kan jag också nämna att det inte bara är Falun, det är lite grått idag, mycket moln och regn i länet. Det rör sig norrut och övergår i skurar lokalt med inslag av oska under dagen. Och temperaturerna, de hamnar på 14-19 grader.

0: Mando Diao, lokalmusik här, Strövtåg i hembygden.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu till frågan om vilka utmaningar en liten svensk kommun kan stå inför när en stor datajätte vill etablera sig. Jag pratar om Google som just nu gräver för fullt i Horndal vid det som nu beskrivits som ett månlandskap där grävmaskiner och byggarbetare avlöser varandra. Men där den där nya datahallen ska stå klar 2028. Och några som har gått igenom en liknande process, det är Sandvikens kommun i Gävleborgs län där Peter Tjernström är socialdemokrat och kommunstyrelsens ord. God morgon, Peter.
3: God morgon, god morgon.
0: Det är drygt 10 år sedan som datajätten Microsoft kom till er och förhandlade. Totalt 15 hallar ska byggas i Gävle och Sandviken. 3 av 5 är färdiga i er kommun. Hur reagerade ni där i början när de tog första kontakten med er, Microsoft?
3: Ja, först så ska man väl säga när det kommer sådana här stora företag så är det konsulter i början som kommer att undersöka förutsättningarna. Och så får man lämna in sådana här RFI kallas det för, Request for Information, där man får ge massor med information om hur det ser ut i samhället och sådana delar. Så det är liksom själva starten där. Men jag kan säga så här, när Microsoft talade om för oss att de avslöjade vilka de var när de skulle köpa marken, så gjorde vi så att vi synkade både Gävles kommunstyrelse och Sandvikens kommunstyrelse. Så kom det representanter och presenterade att hej, vi heter Microsoft, vi vill köpa mark och ha en lång relation med er som kommun. Och det var det många i kommunstyrelsen som beskrev det som att de hade fått vara med om ett historiskt ögonblick. När en av världens största företag ville etablera sig i Sandviken. Och när vi hade presskonferens så tror jag aldrig Sandviken och Gävle har blivit nämnd worldwide så många gånger i så många nyheter. Så det var en jättestor nyhet.
0: Hur förberedda var ni då på att låta det här stora företaget få etablera sig hos er?
3: Jag skulle väl säga att vi var så förberedda som vi kunde ha varit. För 2012, då skickade vi iväg ett par tjänstepersoner till en mässa i Texas för att liksom lära oss att förstå den här branschen så att vi hade lite kunskap. Så jag skulle vilja säga att helt oförberedd var vi inte 2018 då. Men jag kan säga att ett så här stora bolag har jättemånga olika team. De har markteam, de har kommunteam, de har jättemånga team som de skickar. Och en kommun som Sandviken, då, vi har ju bara ett team, så det var ju lite utmattande att ta emot alla de här som ville förstå svenska kommuner och hur vi var som organisation.
0: Vilken är den tydligaste konsekvensen då som ni har märkt av att få Microsoft i kommunen?
3: Ja, jag kan säga så här att hittills då så, jag kan bara notera att vi har mycket fler utländska besökare och fler invånare från Europa har bosatt sig här i Sandviken, alltså för de som bygger just nu då. Jag har också noterat att det är väldigt mycket varselvästar. Alltså man kommer att handla i affärerna, luncherna på restaurangerna ökar. Men framförallt så har vi fått en ny bransch i Sandviken med fler arbetstillfällen. Och jag bedömer också att vi är mer attraktiv som kommun. Men sen är det en sak till som jag tycker också är fascinerande. Det är det att vi startade också en utbildning som heter Sandviken Data Center Academy. Och där har vi utbildat ungefär 300 datatekniker och alla har fått jobb, dock inte bara hos Microsoft då, utan också i andra företag. Så att jag räknar med att de datateknikerna kanske kan få jobb i Avesta också i Horndal.
0: Det är mycket positivt här, samtidigt har det varit en del konflikter, påverkan på miljön, grodor, salamandrar som behövt samlas in, en stor elledning i luften som det varit mycket debatt om, en flygplats som behövt läggas ner och sådär. Är du nöjd med hur det har blivit trots allt? Är det något ni hade velat göra annorlunda?
3: Jag skulle väl säga att jag är väldigt nöjd hittills att Microsoft fortsätter att investera. Och de verkar också fortsätta investera i Sandviken för lång tid framåt. Hade det varit någonting som jag hade önskat mig som hade kunnat, men kanske inte ligger på lokalt bord då, det är just precis det du nämnde. Den här processen vad gäller tillstånd för ledningsdragning av el har ju varit väldigt komplicerad. När man tittar på de andra sakerna när det gäller de här grodorna och så vidare, så har ju Microsoft varit fruktansvärt jättetillmötesgående och liksom man har ju till och med gjort ett habitat och så sen så använder man det i liksom att vi är för miljön, så de har varit väldigt med till Skåne när det gäller de delarna. Men jag kan ju säga det, just den där eldragningen har ju varit en komplex historia som man får gråa hår över.
0: Förstår det. Du, vi har 50 sekunder till Ekot här, men om du fick ge ett råd till Avesta kommun när du tittar i backspegeln, vilket skulle det vara då?
3: Jag skulle säga så här, att vara en bro mellan lokalt näringsliv och de som bygger på sajten, och samtidigt också hjälpa de här utländska företagen att förstå svenska kommuner och vårat uppdrag och vår offentlighetsprincip. Sen en sista sak, ha god planberedskap för flera etableringar och också för samhällsservice, hur man tänker sig bygga bostäder och skolor.
0: Just det, en helhetsblick på något sätt.
3: Ja.
0: Peter Tjernström säger detta, socialdemokrat, kommunstyrelsens ordförande i Sandviken. Där man haft en smått liknande etablering då, Microsoft, som byggt hallar där. Tack så mycket för att du var med oss.
3: Tack så mycket.
0: Nu ska vi över till Ekot, en kort uppdatering när klockan är 6:55.
2: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna som möjliggör politiska vildar. Idag kan en ledamot bara tvingas lämna riksdagen om han eller hon begått ett brott. Linda Lindberg, som är gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att den som blir partilös också ska förlora sin riksdagsplats. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland. Överste Daniel Rydberg säger till Ekot att uppdraget är att regelbundet öva och träna i Finland med grundsyftet att avskräcka Ryssland. Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev till Rysslands president Putin att han vill träffas för att avsluta kriget. Brevet kommer bara dagar efter den ukrainska drönarattacken mot en oljeterminal i Sankt Petersburg. Detta var Ekot på en minut. I studion Alexander Ivanovski.

0: Det här är Sia med Chandelier här i P4 Dalarna. Vi pratade ju nyss med Sandvikens kommunalråd om Microsofts etablering. När det gäller Googles etablering är det många som har frågor om elen, elnätet, hur elkunderna påverkas. Det kommer vi prata mer om senare i programmet. Men nu är det dags för lokala nyheter. Då handlar det om hundattacker, Hanna.
1: Ann Höglin utanför Rättvik blev biten och skadad av två lösspringande hundar när hon var ute på promenad.
2: När jag har kommit en bit så hör jag att det är hundar som skäller. Den största var väldigt stor tyckte jag, så var det en som var mindre också. Innan jag visste ordet av så bara låg jag på marken, de hade slagit ikull mig.
3: 85-åriga Ann hamnar på marken och känner hur hundarna biter och sliter i henne.
2: Du, de biter armarna och baksida ben och jag börjar ju ropa på hjälp naturligtvis.
3: Några vittnen agerar snabbt och avstyr attacken.
2: Så de tog med mig till vårdcentralen och jag blev rentvättad och sydd då och fick sen penicillin och en stelkrampsspruta.
3: Enligt Socialstyrelsen fick 4443 personer vård under förra året efter att ha blivit bitna eller angripna av en hund. Det är fler än året innan och jämfört med hur det såg ut för 15 år sedan så handlar det om en ökning på över 1000 patienter per år. Ägaren till de hundar som attackerade Ann Höglin i höstas dömdes till dagsböter för vållande till kroppsskada. Länsstyrelsen gav ägaren ett föreläggande om kortare koppel och bättre inhägnad. Efter attacken är Ann mer rädd för hundar och för att röra sig utomhus.
2: Och det tycker jag är så himla tråkigt faktiskt.
1: Säger Ann Höglin i Rättvik. I Dalarna vårdas omkring 200 patienter för hundattacker varje år. Även här ökar fallen stadigt sett över tid. Och reporter var Martin Eriksson. Vi går vidare till Rättvik, för Rättviks församling har utsatts för en kopparstöld. Det var natten mellan i måndags och i tisdags som någon eller några ska ha stulit kopparplåt från kapellet bredvid kyrkan och även försökt stjäla kopparplåt från själva kyrkan. Det är oklart hur många mängder koppar som stulits från församlingen.
0: Anna Magneryd som har koll på det lokala nyhetsläget den här morgonen. Jag blickar utrikes till vårt grannland Norge där ju kronprinsessan Mette-Marit är allvarligt sjuk. I lungfibrios fick besöka sjukhuset igår ett par timmar läste jag. Nu kommer det också besked om att den norska kyrkan uppmanar till bön för kronprinsessan Mette-Marit nu på söndag. Med anledning av hennes sjukdom då, man meddelar i ett pressmeddelande att det ju ofta hålls förbön för kungahuset lite mer i allmänhet, men att det på söndag bes särskilt för kronprinsessan. Och biskopen säger att man kommer be för henne och de som står henne nära nu på söndag. När någon i kungahuset är allvarligt sjuk är det naturligt att vi tar med det konkret i förbönen, säger han.

0: Bryan Ferry i Slave to Love. Fredag den 5 juni är det idag, en del som händer. Till exempel Matilda nämnde Åfesten i Falun, den är stadsfesten där Brandsta City Släckers bland annat spelar ikväll som ett av dragplåstren i Borlänge. Mm, där kanske det blir en hel del kostymer, fina klänningar och accessoaren paraply idag när det vankas bal. Och så blir det också politikerbesök på flera håll. Miljöpartiets Amanda Lind kommer till Falun bland annat och Borlänge. Och Jan Emanuel med sina kompanjoner pratar politik i Borlänge under eftermiddagen. Lite av det som händer. Och nu är det dags för Radiosport.
1: Sverige genrepade inför VM-premiären mot Tunisien med att spela 2-2 mot Grekland. Det svenska landslaget släppte i första halvlek till en rad målchanser. Förklaring via expert Jon Persson, Isak Hien och målskytten Viktor Gyökeres.
2: Det jag tycker saknas, det är egentligen den här tändningen, den här aggressiviteten, den här intensiteten.
3: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
4: Ja, det kan bli så i träningsmatcher, beroende på om man går in i matchen. Men ja, det var någonting vi pratade om i halvtid och ja, det var därför det såg mycket bättre ut i andra, tycker jag i alla fall.
1: Och förbundskapten Graham Potter är inne på precis samma linje, att det var aggressiviteten, intensiteten som saknades i den första halvleken.
5: Too many giveaways from our perspective. We gave the ball away cheaply too often, didn't attack well, and then we came a bit passive. We spoke at halftime about being a bit more aggressive, about being a bit more positive with the ball, without the ball. And I think second half we showed that.
2: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
1: Den blågula inspirationen i matchen äntrade planen med en halvtimme kvar att spela. Malmö FF Ali hade lekstuga på vänsterkanten och lyfte det svenska anfallsspelet.
6: Jag kände mig extremt pigg, ja, och jag har inte varit bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor och nej, men jag känner att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans, och sen ja, det var bara att göra sin grej då.
1: Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Förbundskapten Tony Gustafsson om backbekymren.
7: Det är ju framförallt mittlåset. Som många vet har vi haft en oturlig situation med väldigt många skador där vi har liksom haft brist på kontinuitet och stabilitet där.
1: Danmark-Sverige direkt i kvällens Sportextra. Golf i US Open och regerande mästarinnan Maja Stark inledde bäst av svenskorna. Stark är 5 slag från ledningen efter en lite svajig första runda.
0: Berätta Jonas Enarsson som håller i Radiosports trådarna under denna morgon. Någon som har koll på trafikläget, det är Alexander Weimar. God morgon till dig!
8: God morgon, och det är ett lugnt läge ute på vägarna just nu utan några större störningar. Men vill man tipsa oss, då gör man det som håller på 020 999 444.
0: Mm, hör gärna av er till trafikredaktionen och Alexander och gänget om ni ser något i trafiken denna regniga, ruskiga fredag, där vi alldeles strax också pratar mer om just det där vädret med SMHI.

0: Det här är Gresula, half of me. Och han kommer ju också till Åfesten nu i helgen. Imorgon klockan 6 spelar han i Falun. P4 Dalarna är det här med Emma Hullander i studion och Matilda Bjärlöv ute och plaskar, låter det som.
1: Ute och plaskar och simmar fram i Falumorgonen. Jag pratade precis med en man som jag gick förbi här nere i Falu centrum och liksom pratade om, är det här ett sånt här skönt, ljumt sommarregn eller är det ett trökregn?
0: Vad kom ni fram till?
1: Han tyckte att det här var ett skönt, varmt sommarregn som mark- och vattenreserver och åkrar skriker efter.
0: Ja,
1: och det har han ju rätt i.
0: Det har han verkligen rätt i, även om jag tycker att det känns väldigt kallt. Mina jeans är liksom iskalla efter cykelturen till jobbet. Det blir ju så.
1: Speciellt när de så där är så blöta så de liksom klistrar fast sig på låren.
0: Exakt, inte alltid det skönaste. Erik Höjgård Olsen på SMH har vi med oss. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Ja, det är regnigt och lite ruskigt idag.
2: Ja, precis. Och så här inledningsvis på morgonen så kan jag väl också tänka mig att det upplevs ganska så rått och kallt, 9-13 grader i kombination med det här regnet. Men temperaturen ska stiga ytterligare än 5 grader och då är jag nog mer benägen att hålla med lokalbefolkningen här. Att då kanske vi ändå kan prata om ett lite mer behagligt sommarregn och sommarskurar.
1: Glaset är alltid halvfullt. Men du, det blåser lite på mig också. Hur är det med vindarna idag?
2: Ja, det gör det ju. Vind omkring syd, så att det bör vara ganska så milda vindar ändå temperaturmässigt. Men vinden hjälper ju till att kyla ner när man väl har blivit blöt av regnet.
0: Hur fortsätter det här under kvällen, natten och så småningom lördagen?
2: Ja, det här regnet först som vi har över oss just nu, det övergår i eftermiddag i skurar och skurarna i sin tur mattas av under kvällen. Och kvällen ser nog faktiskt ut att kunna bli ganska så solig på många håll. Det är väl fjällen där det kan dröja sig kvar lite moln och skurar även in under natten. Och sen imorgon väntas återigen växlande molnighet. Någon enstaka solglimt, men också från mitt på dagen risk för skurar.
0: Tänker liksom att imorgon då är det nationaldagen, Erik. Då vill man sitta och gassa i solen och käka jordgubbstårta. Det blir inte riktigt den bilden framför
2: Nej,
0: mig.
2: Nej, det blir inte den bilden. Och även imorgon sen så övergår eftermiddagen skurar fram emot kvällen och natten i mer ihållande regn. Och det regnet ska väl ta en ganska nordlig bana, så kanske inte helt och hållet att det riktigt når in över oss. Men tänkte man resa längre norr ut upp över Härjedalen och Jämtland natt mot söndag, då blir det en blöt resa.
0: Får man ta jordgubbarna in på något vis och sätta på någon värmelampa eller något sånt kanske? Man får lösa det där så man får stämningen då. Erik, trevlig helg på dig.
2: Tack detsamma.
0: Och Matilda, vi återkommer alldeles strax till dig och det där plasket, tänker jag.
1: Ja, men det gör vi.

0: Det här är Duffy i Mercy.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Och i ett Falun som långsamt vaknar här är jag på Fisktorget. Och när jag var här för en stund sedan och stod och pratade med dig, Emma, så reagerade jag på att det är en gul Volvo som liksom står mitt på torget här. Och i Volvon satt en man och tittade på mig. Och jag blev lite paff. Och vad heter du?
4: Hasse Alfon.
3: Hasse, i knall neongul väst och under den har du såna här kamouflage...
4: Vanliga uniformen där.
3: Vanliga uniformen.
4: Fältuniform.
3: Vad gör du här i din gula
4: Volvo? Vi har tillsyn på de här sakerna som man har ställt upp här. Och det försöker vi hjälpa till med varenda år när åfesten.
3: Just det, för det är åfesten och på Fisktorget är en stor scen med massa, gissar jag, värdefull utrustning uppsatt här. Och då håller ni vakt dygnet runt?
4: Nej, vi är i huvudsak här på nätterna när de själva inte har möjlighet att vara här. Då har vi tillsyn på de saker som finns här. Och det är en trygghet också för de som kommer utifrån och ställer upp sina grejer att det finns folk här.
3: Men du är från hemvärnet, du ställer upp med det här. Mm. Vilken tid kom du då?
4: Vi började igår kväll redan klockan 18. Och sen håller vi på ända fram till nu på morgon. Och sen delar vi upp det här i 4 timmars pass.
3: Men när kom du då?
4: Ja, jag kom klockan 2.
3: Klockan 2 i natt?
4: Ja.
3: Alltså nu är det ju liksom en och annan som är på väg till jobbet här. Men klockan 2 i natt gissar jag att det var ganska dött.
4: Ja, men det kommer en och annan förbi här. Igår kväll, de som var här, det var ganska mycket ungdomar som var runt här.
3: Just det. Men du, kan vi öppna din bil här? För jag såg att du har ju också en kompis här inne. Du har ju inte varit helt ensam på det här nattpasset.
5: Nej.
3: Vem är det vi har här inne?
5: Ja, det är Ray.
3: Hej! Det är en hund, det är en svart hund som har både torrfoder och vattenskål här. Och han har ett sånt där matchande neongult halsband till din väst.
5: Ja. Ja. Det är om man springer iväg, då är det bara att ringa telefonnumret som står på den.
3: Och om du liksom, vad är det ni har fått instruktioner om att liksom ha koll på här?
4: Ja, det är framförallt är det ju mycket elektronik här som finns. Och allting är uppställt för att dra igång på en gång. Och det är ju både saker som finns i de här tältena som man styr allt ljus och ljud och allting. Och alla de band som kommer hit, de ska ha färdigt när de kommer. Det är bara att sätta fart.
3: Ja, men du och din hund är här, men vad gör du om det skulle komma en skåpbil här och någon börjar lassa in grejer?
4: Jag tror att det räcker med att vi finns här, att vi visar oss. Då händer inte så här mycket saker.
3: Nej.
4: Och det är ju många som vill stanna och prata också, vad är det som händer?
3: Och du ser också väldigt glad och trevlig ut här, så det kan jag tänka mig.
4: Ja, men man måste ju möta folk med det de vill veta.
3: Men du, sist bara, du har suttit här sedan klockan 2 i natt. Hur har du liksom gjort för att hålla dig vaken?
4: Nej,
3: har du några grejer?
4: Vi ronderar ju också.
3: Har ronderat?
4: Ja, vi är ute och går.
3: Men har du kaffet? Ja, du har en termos där inne.
4: Jajamän.
3: Något som kan hjälpa?
4: Man har så att man kan dricka och käka lite grann.
3: Vad har du för att käka då?
4: Ja, det är lite smörgås som har man med sig och kaffe.
3: Ja, uppladdat. Och vilken tid blir du avbytt? När det, har
4: nu
3: du
4: kommer jag nog, så fort de kommer här nu vid 8-9 så kommer jag att släppa här.
3: Då får du hem och sova lite?
4: Ja, jag ska fortsätta upp på regementet. Det är ju muck idag också. Så.
3: Det är det idag också. Ja. Men du, kommer du komma hit och se någon konsert på den här scenen i helgen?
4: Ja, ikväll går vi på igen. Då går vi på lite tidigare så att då har de fortfarande programmet här.
3: Ah. Så du kommer inte hit som privatperson utan du, det är plikten?
4: Nej, ja.
3: Du, tusen tack för att jag fick prata med dig.
4: Ja, tack själv.
3: Och fortsätt lycka till då.
4: Ja, och välkommen hit.
3: Tack, hej då.
4: Hej.
0: Plikten framför Brandsta City släckers, Matilda, brukar man ju säga.

0: i låten Everywhere.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

0: Ua Sisam. Nu är dags för Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Vi börjar med att Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar ska ses över. Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg öppnar för att partilösa ska kunna förlora sin riksdagsplats.
2: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
3: Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt.
4: Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats med undantag för ledamöter som är personvalda.
2: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
3: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
5: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för. Att en person ska få säga så pass, ha så mycket att säga till om.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Att Vänsterpartiet missat att flera kandidater uttryckt sig antisemitiskt och hyllat Hamas är förvånande. Det säger statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar.
6: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
7: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat

0: Reporter Mattias Pleijel. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland. Det är ett historiskt steg där svenska soldater ska bidra till avskräckning och stärka försvaret i Arktis.
1: Just nu har vi precis kommit tillbaka från en skarpskjutning och då måste allt krut ur eldrören. Så drar vi väldigt mycket eldrör på samma sätt som man gör rent en pipa.
2: Förbandet är en del av den styrka som Sverige nu bygger upp som så kallad ramnation inom NATO. Överste Daniel Rydberg är nyutnämnd chef vid Norrbottens regemente.
3: Uppdraget är att helt enkelt vara på plats i Finland så mycket som möjligt med grundsyftet att avskräcka Ryssland.
2: Styrkan är en av NATOs enheter som etableras nära Ryssland som en följd av det försämrade säkerhetsläget. Genom att utgå från Norrbottens regemente ska begränsade resurser utnyttjas optimalt. Samtidigt handlar placeringen också om att hålla nere spänningarna, menar Jakob Gustafsson, säkerhetspolitisk analytiker på Försvarets forskningsinstitut, FOI.
4: Så länge man ser att det inte kommer på bekostnad av möjligheten att avskräcka Ryssland och försvara mot ett eventuellt ryskt angrepp, så kanske man tycker att det finns ett värde i att inte stationera utländska förband allt för nära den rysk-finska gränsen.
0: Reporter Karina Holmberg. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående. Sanktioner riktas även mot några av den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Díaz-Canel kritiserar åtgärderna och hävdar att USA har som mål att fördjupa konflikten med Kuba. Vi avslutar med att Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev till Rysslands president Putin att han vill träffas för att avsluta kriget. Brevet kommer bara dagar efter den ukrainska drönarattacken mot en oljeterminal i Sankt Petersburg. Detta var Ekots nyheter klockan 7 i studion, Alexander Ivanovski.
5: Och vi kommer allt närmare fotbolls-VM, vare sig vi vill det eller inte. Nu kommer det besked om hur invigningen kommer att bli, i alla fall delar av den. Shakira, superstjärnan, kommer vara på plats. Och framföra låten Die Die på scenen tillsammans med artisten Burna Boy den 11 juni när det där spektaklet drar igång i Mexico City. På tal om musiknyheter, rykande färsk musik ska vi få höra nu från Sven Ingvars. Vad är väl en sommar utan en sommarlåt från just det där värmländska bandet som bland annat kommer till Borlänge och spelar om nästan exakt en månad, 4 juli, så stannar turnén till här i länet i Borlänge då. Och nya låten Nu är det sommar är vi ska få höra. Oskar Magnusson som har skrivit den säger att den fångar känslan av svensk sommar. De där små ögonblicken som ofta tas för givna men som tillsammans skapar något alldeles speciellt.

0: Där har ni dem. Sven-Ingvars i rykande färsk musik släppte den här morgonen. Nu är det sommar. Vilka klassiska sommarader, Hanna, vi hör här. Det är sommar, det är sol, en ko som råmar. Du sitter mitt emot och rodnar.
1: Oj, vilket rim.
0: Eller hur? Dessutom. De har tagit fram rimlexikonet och komponerat en text där. Du, Hanna Magneryd, står mitt emot mig. Ingen rodnad just nu, men du har däremot bättre koll på nyhetsläget. Hundattacker ökar i Sverige och även här i Dalarna pratar vi om idag.
1: Ja, det gör vi. Och en person som har blivit attackerad är Ann Höglin i Rättvik. Och det var på en promenad som två lösa hundar kom springandes emot henne och attackerade.
0: Och vi hör henne berätta mer om det om bara en liten stund. Och från hundattacker ska vi prata om kopparstölder. För tidigare i veckan så utsattes Rättviks församling för just en sån.
1: Ja, precis. Det var natten mellan i måndags och i tisdags som någon eller några ska ha stulit kopparplåt från kapellet bredvid kyrkan. Och de ska även ha försökt stjäla kopparplåt från själva kyrkan då. Och det är oklart hur många, alltså hur stora mängder koppar som har stulits från församlingen.
0: Och det här är ju någonting som har skett förut, till exempel på kapellet i Nornäs utanför Älvdalen för några år sedan.
1: Ja, precis. Polisen stoppade en skåpbil i Mora som var full med då kopparplåt. Och det visade sig vara kopparplåten från taket på Nornäs kapell. Och en omfattande utredning tog fart och det visade sig sen att det handlade om en stöldliga. Och vill man höra mer om detta så har Sveriges Radios podd Brottsutredarna gjort ett avsnitt om detta.
0: Mm, Kopparligan och kyrkorna, så la polisen pusslet heter avsnittet som finns att lyssna på i Sveriges Radio-appen. Och så lite sport på slutet, inte då om det där fotbollsdebaclet igår utan vi ska prata Timbersports.
1: Ja, precis. För nu i helgen så avgörs det allra första officiella dam-VM:et i Timbersport. Och Sverige representeras av bland annat Tove Njåstad från Orsa. Förlåt Tove, det var lite
0: jag förstår dig.
1: Ja.
0: Jag hade också svårt med det. Njåstad.
1: Fint efternamn, om inte annat. Och i samband med de här VM-tävlingarna som hålls i Budapest så ordnas också tävlingen World Trophy för herrar. Och där tävlar Emil Hansson från Mora för Sverige.
0: Mm, en sport där vi har mycket dalarepresentation. Färg Svan är väl det stora ansiktet utåt, inte minst i den här, får man säga, lite märkliga idrotten där man ska såga, hugga igenom stora träbitar så fort som möjligt.
1: Det får man nog ändå säga. Jag håller med där.
0: Någonting som jag skulle vara jättedålig på.
1: Jag med. Jag kan inte vara med i VM i Budapest.
0: Nej.
1: Det är en sak som är säker.
0: Jag heller. Men heja Tove och Emil.

0: Warren. Fever Dream. Antalet personer som behöver vård efter att ha blivit bitna eller angripna av hundar, det ökar stadigt. Bara under förra året så vårdades över 4400 personer i landet för skador av den här typen. Och Ann Höglin utanför Rättvik, hon blev attackerad och biten av två lösspringande hundar under en promenad.
1: Du, jag är ute på en promenad runt byn, för jag gillar att liksom röra på mig. Och sen går jag en vanlig runda och när jag har kommit en bit så hör jag att det är hundar som skäller. Och jag bara tänker att ja, men vad fint, då får jag klappa dem och hälsa på dem. Men se, det hann jag inte, för innan jag visste ordet av så bara låg jag på marken. De hade slagit ikull mig och satte igång och bita och riva också.
2: Var biter de? Var river de någonstans?
1: Du, de biter armarna och baksida ben och kläder. Det var en jacka som blev sönderriven och likadant handskar som blev blodiga också.
2: Det är 200. Hur stora är de?
1: Du, det är sådana här Old English Sheepdog, och så den största var väldigt stor tyckte jag. Så var det en som var mindre också.
2: Vad händer där då? Du hamnar på marken, eller?
1: Ja, precis. Och jag börjar ju ropa på hjälp naturligtvis.
3: Några vittnen agerar snabbt och avstyr attacken. De hjälper Ann till vård där hon får stelkrampsspruta och sys med flera stygn på handleden.
1: Och där blev jag väldigt väl omhändertagen och jag blev rentvättad och sydd då och fick sen penicillin och en stelkrampsspruta.
3: Enligt Socialstyrelsen fick 4443 personer vård under förra året efter att ha blivit bitna eller angripna av en hund. Det är fler än året innan, och jämfört med hur det såg ut för 15 år sedan så handlar det om en ökning på över 1000 patienter per år. Ägaren till de hundar som attackerade Ann Höglin i höstas dömdes till dagsböter för vållande till kroppsskada. Länsstyrelsen gav ägaren ett föreläggande om kortare koppel och bättre inhägnad.
2: I ditt ärende så tar ju inte länsstyrelsen beslut om avlivning eller omhändertagande eller så, utan den här kvinnan får ha kvar hundarna med vissa förelägganden om koppel och inhägnader och så vidare. Mm. Vad tänker du om det?
1: Ja, jag tycker, med tanke på allt som hade hänt tidigare, dels var hon dömd här för samma sak mot en annan man, och sen dessutom dagen innan det här hände mig så hade det hänt en annan man också. Så att, ja, jag tycker att det är väldigt slappt och ja, oansvarigt på något vis. Man tänker inte ett dugg på människor som blir skadade.
2: Samtidigt får ju hundägaren ett straff också. Det blir dagsböter och vållande till kroppsskada. Det blir ett skadestånd också som du har fått. Antalet hundattacker i Sverige ökar ganska kraftigt. De senaste 10 åren har det skett en stadig ökning av antalet hundattacker. Vad tänker du om det?
1: Ja, det faller ju hela tiden tillbaka på ägarna. Att inte de kan hålla sina hundar ordentligt under uppsikt och uppfostra dem ordentligt. Det är inte bara att gå och köpa en hund för att man tycker att den är så gullig när den är en liten valp och så. Vet man att den blir ju stor till slut också.
2: Hur mår du idag då efter den här hundattacken?
1: Jo, tack du. Jag mår bra, det gör jag. Men det är som jag sa, just det där att det sitter i en. Att man har fått en annan känsla för djur. Och det tycker jag är så sorgligt, verkligen.
0: Säger Ann Höglin, reporter var Martin Eriksson. Och varje år vårdas omkring 200 personer i Dalarna för skador som orsakats av hundar, kan vi också tillägga. Du som lyssnar då, vad tänker du om det här? Vad du för erfarenheter? Får jättegärna höra av dig och reagera på det vi berättar om. 023 77 77 77. Dit kan man smsa eller ringa.

0: The Weeknd och Ariana Grande, Save Your Tears.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, som har fått lite av en sommarskrud den här veckan i signaturer och jinglar, det kanske du har hört. Och inte minst musikaliskt också, nyss sommar. Och nu är det sommar, heter den, med Sven Ingvars. Och här kommer Vågorna med Uno Svenningsson.

0: Uno Svensson sjunger om vågorna, kanske snarare de på de stora vattenpölarna som bildas idag då. Kan vi ju låtsas att den handlar om. Nu är klockan ekominutsdags.
1: Villapriserna i landet steg med 1,2% i maj enligt svensk mäklarstatistik. Priserna på bostadsrätter ökade också, men bara med 0,3%. De senaste 12 månaderna har villapriserna gått upp med 2,2% och priserna på bostadsrätter med 4,4%. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland. Överste Daniel Rydberg säger till Ekot att uppdraget är att regelbundet öva och träna i Finland med grundsyfte att avskräcka Ryssland. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående. Sanktioner riktas även mot några av den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Och med det sätter vi punkt för Ekot på en minut. I studion denna morgon, Alexander Ivanovski.
0: Och här Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus alltså med End of the World. När klockan har blivit 7:30, vi ska få lokala nyheter signerat Hanna Magnerud, och vi börjar då med hundattacker.
1: Antalet hundattacker ökar i Sverige. Ann Höglin utanför Rättvik blev biten och skadad av två lösspringande hundar när hon var ute på promenad.
2: När jag har kommit en bit så hör jag att det är hundar som skäller. Den största var väldigt stor, tyckte jag. Så var det en som var mindre också. Innan jag visste ordet av så bara låg jag på marken. De hade slagit ikull mig.
3: 85-åriga Ann hamnar på marken och känner hur hundarna biter och sliter i henne.
2: Du, de biter armarna och baksida ben, och jag börjar ju ropa på hjälp naturligtvis.
3: Några vittnen agerar snabbt och avstyr attacken.
2: Så de tog med mig till vårdcentralen och jag blev rentvättad och sydd då och fick sen penicillin och en stelkrampsspruta.
3: Enligt Socialstyrelsen fick 4443 personer vård under förra året efter att ha blivit bitna eller angripna av en hund. Det är fler än året innan, och jämfört med hur det såg ut för 15 år sedan så handlar det om en ökning på över 1000 patienter per år. Ägaren till de hundar som attackerade Ann Höglin i höstas dömdes till dagsböter för vållande till kroppsskada. Länsstyrelsen gav ägaren ett föreläggande om kortare koppel och bättre inhägnad. Efter attacken är Ann mer rädd för hundar och för att röra sig utomhus.
2: Och det tycker jag är så himla tråkigt faktiskt.
1: Säger Ann Höglin i Rättvik. I Dalarna vårdas omkring 200 patienter för hundattacker varje år. Även här ökar fallen stadigt sett över tid. Och reporter var Martin Eriksson. Vi rör oss vidare till Rättvik, för Rättviks församling har utsatts för en kopparstöld. Det var natten mellan i måndags och i tisdags som någon eller några ska ha stulit kopparplåt från kapellet bredvid kyrkan. Och även försökt stjäla kopparplåt från själva kyrkan. Det är oklart hur stora mängder koppar som stulits från församlingen.
0: Hanna Magnerud, tack så mycket. En fråga till dig. Är du en tittare av Förrädarna?
4: Ja, jag har varit det, men jag har inte sett finalen.
0: Nej, du har inte det. Och då kanske jag inte ska säga någonting då. Jag vet ju att det är många som inte hinner se den, men annars är det ju en stor nyhet idag då, vem som vann. För igår var det ett final i det här programmet, och jag vet ju att många inte hinner se när det sänds, så jag kanske inte ska säga vem som vann då, men jag kan säga vad den här personen gjorde med pengarna. Åkte på en resa, tittade på OS.
4: Jaha. Oj, det hade jag också velat göra.
0: Hade du det?
4: Ja, definitivt.
0: Mm. Ändå värda spenderade pengar. Och sen så någonting annat som kostar en hel del pengar, nämligen rusta upp köket.
4: Ja, det kostar ju en hel del. Mm. Definitivt. Ja, det är väldigt mycket pengar.
0: Och 310 000 kronor vinner man om man vinner det här programmet då, där det går ut på att lura andra kändisar, kan man väl säga. Vem som är trogen och vem som är just förrädare. Då, så hem och kika ni som inte gjort det. Jag har inte följt det här, så jag har bara sett alla rubriker kring det. Men någonting jag funderade på, Hanna, jag vet inte om du vet det här, men som ändå brukar titta på det här, får allt, jag har trott att så här, eftersom det är kändisar som tävlar, så måste de skänka pengarna till något välgörande ändamål eller sådär. Men de kan åka på OS och renovera kök och köpa bilar.
4: Ja, tydligen. Sånt. För som du säger, i andra program så brukar de ju behöva skänka pengarna.
0: Ja, det ska vara liksom att men vanliga kändisar ska inte få ta del av de där kronorna, utan det ska i så fall gå till vanliga svenskar. Men inte i det här fallet verkar det som.
4: Nej, det gör det inte.
0: Man får bli kändis, ta sig in i det där programmet så man har råd att renovera köket.
4: Verkligen.
0: En plan jag har.
4: Eller åka till OS.

0: Chair i P4 Dalarna med Emma Hulander i studion, där vi nu ska över till Radiosporten och Jonas Enarsson, och då handlar det bland annat om Sveriges VM-genrep.
1: Sverige genrepar inför VM-premiär mot Tunisien med att spela 2-2 mot Grekland. Det svenska landslaget släppte i första halvlek till en rad målchanser. Förklaring via expert Jon Persson och Isak Hien.
2: Det jag tycker saknas, det är egentligen den här tändningen, den här aggressiviteten, den här intensiteten.
3: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
4: Ja, det kan bli så i träningsmatcher beroende på om man går in i matchen. Men ja, det var någonting vi pratade om i halvtid och ja, det var därför det såg mycket bättre ut i andra, tycker jag i alla fall.
1: Och förbundskapten Graham Potter är inne på precis samma linje, att det var aggressiviteten, intensiteten som saknades i den första halvleken.
5: Too many giveaways from our perspective. We gave the ball away cheaply too often, didn't attack well, and then we came a bit passive. We spoke at halftime about being a bit more aggressive, about being a bit more positive with the ball, without the ball. And I think second half we showed that.
2: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
1: Den blågula inspirationen i matchen äntrade planen med en halvtimme kvar att spela. Malmö FF:s Ali hade lekstuga på vänsterkanten och lyfte det svenska anfallsspelet.
6: Jag kände mig extremt pigg, ja, och jag kände mig ett bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor. Och nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bra att göra sin grej då.
1: Vi hörde också Viktor Gyökeres. Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Förbundskapten Tony Gustafsson om backbekymren.
7: Det är ju framförallt mittlåset. Som många vet har vi haft en oturlig situation med väldigt många skador, där vi liksom haft brist på kontinuitet och stabilitet där.
1: Danmark-Sverige direkt i Sportextra ikväll. Golf, US Open och regerande mästarinnan Maja Stark som inlett bäst av svenskorna. Stark är 5 slag från ledningen efter en svajig första runda.
0: Mer sport finns i appen Sveriges Radio. Alexander Weimar, över till dig nu. Vad kan du säga om morgontrafiken?
8: Jag menar att det är ett lugnt läge ute på vägarna utan några större störningar. Även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, det gör man det som vanligt på 020-999-444.
0: Och alldeles strax här i P4 Dalarna så tar vi oss an veckans stora politiska snackisar. Statsvetaren Ulf Hansson är på väg in i studion.

0: New Kid här i Hurricane. Blommande sirener, måskrik och SCBs stora partisympatiundersökning som damp ner hos oss igår. Nu är det verkligen försommarstämning så det dryper om det. Eller hur, Ulf Hansson, statsvetare på Högskolan Dalarna?
1: Ja, god morgon.
0: God morgon på dig. Tycker du att det är en liksom högtidsstund när den där undersökningen kommer?
1: Högtidsstund vet jag inte, men det är ju intressant nu, speciellt när vi är inne i valåret, så är det ju spännande att se hur blocken förhåller sig till varandra.
0: Det är sannerligen, och idag är det faktiskt exakt 100 dagar kvar till valet, och trots att den där valdagen kan kännas ganska långt borta, en hel sommar bort, så fullkomligt viner det av politiska nyheter och förslag just nu ändå, ibland på ett lite förvirrande sätt. Vi ska prata mer om det strax, men först så blir det lite ja eller nej när vi med fart och fläkt tar oss genom politikveckan som gått. Är du redo, Ulf?
1: Jag är redo, ja.
0: Mycket bra. En av rubrikerna från SCBs stora opinionsundersökning var ju att Liberalerna hamnar en rejäl bit under riksdagsspärren. 2,5% fick de om det skulle varit val nu då. Går det att hitta en enda glad liberal i Sverige idag, tror du?
1: Nej, jag säger nej på den. Men låt mig utveckla lite. Jag tror att det är svårt att hitta en glad liberal. Det de säger, ja men vi var i en liknande situation 4 år sedan och vi kom tillbaka, men det här är en svår situation. Och 2,5% är väl inte riktigt där man vill vara. Man har också gjort en massa utspel för att attrahera väljare och det har ju inte lyckats riktigt heller. Och nu pratas till och med om att de stora partierna vill vaska dem inför valet, att man ska ta bort L och gå vidare med KD, M och SD.
0: Vi pratade ändå med toppnamn i Avesta igår i Liberalerna som fortsätter positiv, fortsätter kämpa. Man kan ju känna lite så här, är det någon idé?
1: Jo, men de tycker ju själva nu då att man har löst det här, att man har tagit bort plåstret i relation till SD och man väljer att fokusera på sakfrågor, menar man på är viktigt. Och vi kan gå vidare nu, vi har löst det här och tycker att det här går bra. Lokalt är det lite annan, men på nationell nivå så är det lite oroligt, tänker jag, just nu. Sen är det som du säger, det är 100 dagar kvar till valet, men det här är liksom problematiskt inte bara för L, det är ju då problematiskt för Tidö-blocket också.
0: Ja, blocket står och väger där lite.
1: Ja, hur man ska göra, så det är svårt.
0: Det är svårt och intressant att följa. Vidare så kom det i veckan till slut ett stort besked att Google börjar bygga serverhall i Horndal. Gick det att hitta glada socialdemokrater med hjälm på pressträffen i tisdags? Ja, det gjorde det. Men Ulf, kan de göra politik av det här?
1: Ja, men absolut kan man väl göra det och säga, men titta här hur vi har aktivt jobbat under många år med det här. Jag tror till och med att det var Isaksson, riksdagsmannen, sa att ja, men ibland var jag nästan på väg att ge upp, men jag har ändå valt att tro på det här. Så absolut att man kan lyfta det här, speciellt i valtider, titta vad vi kan göra. Absolut.
0: Vi har ett framåtdriv och lyckas få till stora
1: affärer. Det här är en sån här som partistrateger och kommunikatörer vill ha, verkligen med hjälmar och spadar. Vi gör saker, det är ju en jättebra bild.
0: Och moderata utrikeshandelsministern Benjamin Dosa var ju också där och gav cred åt socialdemokratiskt ledda Avesta.
1: Ja, exakt. Och det får man väl ta åt sig då, tänker jag. Och vi kan prata lite om det lite längre fram också, kanske.
0: Jajamensan. Vi går vidare till det sista plinget. För i Vansbro råder politisk dramatik. Det är lite krångligt det här, Ulf. Jag ska försöka reda ut det lite grann. Kommunstyrelsen riskerar att falla efter att revisorerna rekommenderat politikerna i kommunfullmäktige att inte ge styrelsen ansvarsfrihet. Kommunstyrelsen själva däremot, det tycker att de ska få ansvarsfrihet. Och nu är det upp till fullmäktige nästa vecka då att besluta kring det här. Revisorerna visar bland annat på att man inte har skött ekonomin ordentligt. Kan Vansbro förklara sig utan kommunstyrelse fram till valet, tror du?
1: Nej, man måste ha en kommunstyrelse. Så är det i kommunallagen. Men det här är ju kanske allvarligt med tillit och trovärdighet för politiker när de här sakerna nu då, när man går emot den här revisorsrapporten som inte ger dem ansvarsfrihet. Men nu har man ju tagit beslutet att det är kommunstyrelsen att gå emot revisorerna.
0: Så det är lite ovanligt kanske, eller?
1: Ja, det är ju det. Och det är ju just det här med trovärdigheten. Och när en revisorrapport brukar man ju oftast följa. Så att det här, det kommer att koka i Vansbro. Och det här kan ju någonting som spiller över valet. Och jag tror också det är därför man vill få det här avklarat nu då nästa vecka. Men ja, men det här är nog en fråga som kommer, och det ser vi redan nu att partierna i Vansbro börjar positionera sig i relation till det här och vad man har sagt och vad man har gjort och vad man står för. Så att det kommer att hänga över valet, definitivt.
0: Vi ska prata mer alldeles strax med statsvetaren Ulf Hansson och då om alla olika ja, men besked och löften och allt vad det är som kommer just nu och hur man ska lyckas reda i dem.

0: Adele med Someone Like You.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och jag vet inte hur du känner, du som lyssnar, om du känner någon sån där valtemperatur i kroppen. Men det känns lite som att politikerna och partierna i alla fall gör sitt bästa för att du ska ha just deras förslag i huvudet när tankarna kring valdagen börjar gro så småningom. Sänkt åldersgräns på systemet hojtar Moderaterna, tuffare tag mot elnätsbolagen ropar Socialdemokraterna, vackrare skolor. Det var en av punkterna i Liberalernas 99 punkter långa valmanifest. Ulf Hansson finns i studion. Ulf, är det realistiskt att tro att väljarna ens ska hinna med att uppfatta vad partierna vill? Det är så väldigt mycket olika saker som haglar.
3: Jo, men det är det ju. Och det kommer ut valmanifest och olika ståndpunkter. Och just valmanifesten tror jag inte kanske gemene man eller kvinna läser som väljare. Men däremot tror jag att de indirekt, det som sägs i valmanifesten, plockas upp av media. Och då blir det en punkt. Och då kanske, oh, men, oj, säger de verkligen? Skriver de verkligen det där? Men det jag tror att väljarna, och det har ju också forskning från Göteborgs universitet på, det är ju det här med vallöften. Att man är intresserad, lovar en politiker att göra, säga någonting. Det tittar väljarna på, det följer väljarna väldigt noga i sådana fall.
0: Från Tidösidan och kanske framförallt från Liberalerna då, så har det pratats en del om att man försökt pumpa ut politiska förslag för att lite dränka nyhetsflödet liksom innan den här partisympatiundersökningen kom, som ju inte var så smickrande för Liberalerna just. Man vill försöka boosta siffrorna och kolla bort nyheterna lite grann. Anonyma liberaler har pratat med Expressen om det här bland annat. Funkar den där taktiken, tror du?
3: Ja, liksom på något vis så är det på sätt, ja, men det är det här motsvarande att man begraver dåliga nyheter när någonting annat har hänt. Nej, men visst är det väl lite så att kanske föregripa då. Men vad gäller Liberalerna, så precis som vackrare skolor, mindre klasser. De har sagt så väldigt många saker och det verkar ju inte hända någonting i opinionen. Man har sagt nu att man ska jobba med SD, men det verkar ju inte hända någonting där heller. Så att det är väldigt jobbigt om man hela tiden måste jobba så på det viset.
0: Kanske till och med kan bli för mycket att man som väljare liksom har svårt att sålla bland alla besked.
3: Ja, och sen blir väl också kanske det som om man lyssnar lite på Moderaterna just nu, så fokuserar Moderaterna väldigt mycket på Socialdemokraterna. Pratar mer om Socialdemokraterna än vad Moderaterna. Mm. Det blir också lite märkligt då att man försöker på det sättet hantera.
0: Ja,
3: situationen.
0: De ska om 20 minuter håller Moderaterna en pressträff där de ska prata om Socialdemokraternas politiska löften och sådär och plocka ner det. Så att, vi får se vad som sägs där. Den här uppgörelsen om en ventil i reglerna kring tonårsutvisningar kom ju också ut nyheter om i veckan. Man får en lite känsla av att man vill ha sådana där saker också utredda och klara innan valet.
3: Ja, men precis. Och det här kommer för tidigt, så kanske man vill ha det här utrett och klart. Men jag tror inte att de rödgröna vill släppa det här. De kommer att fortsätta.
0: De håller fast vid den viktiga frågan.
3: Exakt.
0: Men ibland kan det också bli lite förvirrande. Ulf Kristersson körde ju buss och gick ut med att man ville sänka priserna i kollektivtrafiken. Samtidigt som Miljöpartiet meddelade att man slopade sina krav på höjda bränslepriser i ljuset av världsläget. Det känns lite som upp- och nervända världen på något sätt. Det brukar vara tvärtom.
3: Ja, men det jag tänkte just när vi såg en bistånds- och utrikeshandelsminister med hjälmen på här. Det är väl också tvivel på att det finns någon form av den här svenska konsensuspolitiken också. Att man på något vis, ja, men det där kanske de gjorde bra. Och det här var ju en win-win för alla. Så här kanske man kan säga att det här var bra. Men visst är det lite komplicerat ibland på det sättet. Men det är också politiken, tänker jag.
0: Precis, men man kanske kan se det som något positivt då i en anda också, en samtid där vi pratar väldigt mycket om att man ligger i luven på varandra och bara pratar om vad den andra har gjort fel.
3: Exakt, och sen är det väl så, när fort någon partiledare säger någonting om ett annat parti, då är ju vi där och försöker, inte vi, men media och analyter, vad innebär det här, är det en invit och sådana saker. Så att, det är svårt att sovra.
0: Och nu har vi pratat om riksförslag, allihop, alla saker vi har nämnt. Men hur mycket har det liksom kommit igång på lokal nivå med sådana här saker? Vi har snappat upp vindkraftspengar till lokala projekt i Malung, potthålsmiljon i Hedemora till exempel, bara för att nämna några saker.
3: Nej, men om man tittar lite nu är det ju Åfesten i Falun. Jag vet inte om de politiska partierna kommer att vara närvarande där. De har varit närvarande till exempel på Rättviks marknad till exempel. Tittar man i sociala medier så lägger partierna ut presentationer av det här är våra kandidater, möt våra kandidater. kandidater. Så det har börjat, det har det definitivt. Kanske inte de här riktigt stora grejerna, men det har ju varit en del mindre debatter och diskussioner också. Så att, jo, men valet har väl börjat.
0: Mm, men kanske inte de riktigt stora löfterna och
3: nej, det tror jag inte,
0: bilderna
3: inte
0: man målar.
3: Nej. Mm.
0: Du, allra sist, Ulf, till något helt annat. I eftermiddag kommer vi ha Amanda Lind, språkrör för Miljöpartiet, i studion som gäst. Är det någonting du tycker vi borde passa på att fråga henne?
3: Ja, men jag tänkte lite så här. Hon har jobbat som psykolog, hon har varit minister, hon är partiledare, språkrör. I alla de här rollerna, var har hon varit gladast? Vilken är det som har gett henne mest glädje?
0: Ja, vi tar med oss den frågan. 16:45 kommer hon, för dig som lyssnar och vill ratta in P4 även då. Det tror jag blir ett intressant samtal. Ulf Hansson, statsvetare på Högskolan Dalarna, vi tackar så mycket för idag.
3: Mm, tack så mycket.

0: So Easy to Fall in Love. När klockan är 8 och vi har nyheter för Nekot.
1: Ambulanspersonal i Västerbotten vittnar om att SOS Alarms beslutsstöd STEP 5 år efter införandet fortfarande prioriterar patienter fel. Systemet ger även obegripliga larmtexter. Det menar Mikael Nyström, sjuksköterska på ambulansen i Umeå.
2: Det är ju bevisat med flera avvikelser och så när vi har hamnat på felprioriterade patienter. Där mer prioriterade patienter har fått vänta.
3: I vintras åkte Mikael Nyström ut på ett lägre prioriterat larm där patienten enligt larmtexten hade bröstsmärtor. När han kom till platsen visade sig att patienten hade ont i bröstet och hon ramlat ner för trappan och låg i en blodpöl.
2: Då tycker man att nu har man ju misslyckats lite grann och det är väl lite grann vad STEP ibland gör.
3: Ambulanssjuksköterskan Mattias Forsberg menar att larmtexterna ofta är obegripliga och väldigt lika varandra. Mattias Forsberg jobbar också med den inre sjukvårdsledningen i Region Västerbotten. En funktion som ser över alla larm och dubbelkollar om patienterna behöver ambulans så att de får rätt vård.
4: Helst ska jag vilja att inre sjukvård inte behövs.
3: Fredrik Jonsson, chefsläkare på SOS Alarm, håller med om att STEP fortfarande har vissa brister, men han ser en förbättring.
5: Vi vet att vi framförallt initialt hade inte bra kvalitet på de larmtexterna som gått ut. Vi har jobbat kontinuerligt med det och vi har uppfattat att det blivit bättre.
1: Det säger Fredrik Jonsson, chefsläkare på SOS Alarm. Reporter var Emma Garsson, P4 Västerbotten. Villapriserna i landet steg med 1,2% i maj enligt svensk mäklarstatistik. Priserna på bostadsrätter ökade också, men bara med 0,3%. De senaste 12 månaderna har villapriserna gått upp med 2,2% och priserna på bostadsrätter med 4,4%. Under studentfirandet kan ljuden bli så höga att unga löper risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin från Kivik i Skåne hade oturen att få tinnitus av visselpiporna på studentflaket.
6: Och då märkte jag först efteråt hur det rang i mina öron. Och det slutar ju inte på nästan en vecka.
7: Lydia är ännu inte helt återställd och nu har det gått ett år sedan hon tog studenten.
6: Så jag minns från min mottagning att jag knappt hörde mina föräldrars tal och så vidare. Så det var jätteobehagligt och har inte blivit tyst sedan dess riktigt.
7: I studenttider märks en tydlig ökning av samtal till hörsellinjen. Detta säger

0: få tinnitus. Och nu uppmanar hon alla studenter att skydda sina öron.
1: Öronproppar. Det är ett stort råd, verkligen.
2: Reporter här var Tobias Rasmusson på P4 Kristianstad. Ukrainas president Volodymyr Zelensky vill möta Vladimir Putin för att avsluta kriget. Det skriver han i ett öppet brev till den ryska presidenten. Kriget måste avslutas genom direkta samtal, menar Zelensky, och föreslår ett tydligt datum för ett sådant möte.
3: I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
2: Och vi avslutar med att AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI, vilket kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Detta var Ekots nyheter klockan 8 i studion, Alexander Ivanovski.
4: Och i en annan studio, i ett annat radiohus, finns jag, Emma Hulander, i Falun, närmare bestämt. P4 Dalarna är det här, och du som lyssnar och precis har slagit på radion. Välkommen till en ny dag och till P4 Dalarna. Och du som hängt med oss ett tag, välkommen att fortsätta springa in mot helgen tillsammans med oss. Och det gör vi under en fredag som är ganska så fylld av moln och regn. Det där ska under dagen röra sig bort norrut, övergå i skurar och lokalt med inslag av åska. Och dagstemperaturer, de hamnar på 14-19 grader. I fjällen kan det lokalt bli lägre vind omkring syd. Och sen ikväll fortsatt växlande molnighet, men skurarna de mattas av och i natt mest uppehåll. Så det lät ju ändå på SMHI som att till exempel lagom till Bransta City Släckers tar sig upp på scenen på Åfesten ikväll, så skulle det kunna vara uppehåll om man har lite tur.

0: Dance the Night med Dua Lipa. Jag läser Hanna Magneryd om en nyhet som får det att krypa hela min kropp. Över 100 000 levande kackerlackor har nämligen beslagtagits från en uppfödare som misstänks för illegal handel i Australien. Sannolikt har de här sålts som reptilfoder då. Och ja, nu har man lyckats hitta den här uppfödaren och beslagtagit 100 000 kackerlackor.
1: Ja, fy, som du säger, alltså, jag blev att rysa på hela min kropp.
0: Håller helt med. Vet du vad jag skulle göra om någon beslagtog mina 100 000 kackerlackor?
1: Vad hade du gjort?
0: Tackat dem för att de kom och räddade mig från dem. Du, från en insekt eller vad vi ska kalla det till något annat, ett djur som kan vara lite kontroversiellt. Hundar ska vi prata om. Hundattackerna ökar i Dalarna. En av dem som drabbats har vi träffat, Ann Höglin i Rättvik.
1: Ja, det var på en promenad som två lösa hundar kom springandes efter henne och attackerade. Och två vittnen, de agerade snabbt och kunde hjälpa henne till vård. Där hon fick stegkampsspruta och hon fick sys med flera stygn på handleden.
0: Mm, och det här berättar vi mer om under morgonen. Och du kan lyssna på ett längre inslag i appen Sveriges Radio också om det där. Vi stannar kvar i Rättvik. Till Dalhalla, närmare bestämt ska vi. För igår spelade ju en stor världsstjärna på detta kalkbrott.
1: Ja, precis. Och det var den skotska världsartisten Louis Capaldi. Och han är bland annat känd för låtar som Something in the Water och Before You Go. Spelas ofta på radio. Och biljetterna, de tog slut på hela, alltså på mindre än 10 minuter.
0: Dalhalla rekord var det ju.
1: Ja, precis, det var det. Och 90 000 personer ställde sig på kö till eventuella återköp. Alltså ett högt tryck, minst sagt.
0: Ja, det säger verkligen något, den där siffran, om hur stort intresset var för den här konserten. Och folk reste land och rike runt för att se denna. Vår reporter Jasmina Jobi var på plats igår utanför innan man hade öppnat portarna, så att säga, och träffade besökare från Helsingör och Aten och Ljusdal. Verkligen från liksom hela världen man åkte för att se den här konserten då. Och Ingrid Reisi var en av dem som Jasmin träffade.
2: Alltså jag kan typ inte lyssna på hans musik utan att gråta, så jag kommer stå där fram och typ inte se någonting och filma så att jag kan kolla senare liksom. Man bara, ah, just det, där var han.
0: Och när det väl drog igång så kom han ut på scenen i svart college-tröja, någon sorts mysbyxor och sneakers och det där håret som lite halvlångt och lite små rött kanske. Hur var konserten då? Vad vet vi om det?
1: Ja, så här skriver Falu-Kurirens recensent. Jag var nämligen inte där själv. Han säger så här att låtarna håller hög kvalitet, väl snickrade, proffsiga och snyggt producerade. Men ärligt talat, det blir i längden ganska tråkiga, trots de lyxiga arrangemangen. Ja, så enligt honom så var det kanske inte helt lyckat. Men han tillägger att avslutningslåten Someone You Loved, som också är hans kändaste låt skulle jag säga,
0: största hit,
1: lämnade många berörda. Och då säger han, citat, det är fint. Skriver ska jag säga, inte säger.
0: Precis, Anders K. Gustafsson som var där och recenserade.
1: Ja. Och vi lämnar nu Dalhalla, tycker jag, och pratar om morgondagen. För vad är det för speciellt med den, Emma?
0: Ja, men då är det ju 2026-06-06, står det i kalendern. Det betyder nationaldagen.
1: Ja, precis. Sveriges födelsedag, kanske man kan säga. Hur laddar du upp?
0: Alltså, jag vet inte. Jag tycker att någon sorts nationaldagsstämning brukar infinna sig. Om det är liksom fint väder, man har någon grillmiddag planerad kanske, man har köpt lite jordgubbar, men nu är det regn ute, jag ska resa bort. Jag har liksom ingen känsla alls för den här högtiden.
1: Okej, men jag tyckte ditt förslag där på grillning på kvällen lät ju väldigt trevligt.
0: Ja, det ser ju så där ut i prognosen.
1: Ja, det gör ju det tyvärr, men får hoppas att det vänder.
0: Det får man verkligen hoppas.
1: Ja, och har man då inga planer än, och, eller som Emma kanske inte har fått den här stämningen riktigt, så ska jag nu ge lite förslag på vad man kan göra runt om här i Dalarna. Och i Smedjebacken, där firas dagen bland annat i hamnen. I Rättvik så högtidstalar landshövding Helena Höj klockan 14. Och i Särna, där kan man fira vid Hammargården.
0: Så det finns ändå platser man kan ta sig till för att få lite mer känsla.
1: Det finns det definitivt.
0: Kanske du som lyssnar vet ytterligare något evenemang vi borde tipsa om. Hör gärna av dig då, 023 77 77 77. Och alldeles strax tror jag minns att reporter Matilda Bjärlöv har fått korn på någon som tycker att vi borde fira nationaldagen kanske ännu lite mer.

0: Bangles, Manic Monday. Emma finns i studion idag, Matilda Bjärlöv ute i det mulna, regniga fredagsvädret.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: På Holmgatan i Falun så träffar jag på två män som står och hänger upp blommiga skjortor och klänningar och tröjor inför åfesten, gissar jag.
4: Ja.
3: Vad heter du?
4: Anil heter jag.
3: Anil?
4: Yes.
3: Imorgon är Sveriges nationaldag.
4: Grattis.
3: 6 juni.
4: Till allihopa.
3: Grattis. Vad betyder det något för dig?
4: Ja, självklart. Jag är svensk medborgare, så jag firar den. Med jordgubbstårta. Brukar vi göra det, ja.
3: Jordgubbstårta?
4: Ja.
3: Varje år?
4: Varje år, min familj och kompisar.
3: Det är så?
4: Ja.
3: Vet du varför vi firar nationaldagen 6 juni?
4: Nej, det vet jag inte.
3: Det är många som inte vet.
4: Ja.
3: Så jag ska ha en liten skola med dig och lyssnarna.
4: Ja.
3: Det firas sedan 1893. Och det är till minne av Gustav Vasas val till kung.
4: Okay.
3: Som skedde 6 juni 1523. Och 1809 års regeringsform.
4: Aha.
3: Som undertecknades 6 juni. Och innebar att makten då delades mellan kungen och riksdagen.
4: Okay.
3: Så det blev slut på kungliga enväldet i Sverige.
4: Härligt.
3: Härligt. Men du, i Norge så är nationaldagen jättestort.
4: Okay.
3: Här i Sverige är det många som inte alls bryr sig om den. Tycker du att vi firar för lite?
4: Ja, det gör vi. Det gör vi faktiskt. Det är samma med, du vet, folk är rädda att lägga svensk flagga utanför huset. Det tycker jag inte är rätt.
3: Hänger du upp någon svensk flagga på?
4: Jag har svensk flagga ute.
3: Du har det?
4: Ja.
3: Och har du extra mycket på något sätt på nationaldagen? Har ni någon flagga på bordet då när ni äter jordgubbstårta?
4: Jag brukar hänga de små flaggorna här utanför min stånd. Det gör vi.
3: Det gör vi. Det här har ju också varit en röd dag, alltså en ledig dag, sedan 2005. I år är det på en lördag, så man kanske inte får den där lediga
4: dagen. Nej, extra ledig dagen, precis.
3: Är det liksom surt, tycker du?
4: Ja, det är alltid roligt att ha en extra ledig dag, men kommer det en lördag, man kan inte göra någonting.
3: Och för dig som jobbar i ett av alla marknadsstånd på Åfesten så blir det ju liksom både att det är röd dag och lördag och du jobbar ändå.
4: Ja, det måste man. Livet rullar, du vet. Den stannar inte. Ja, precis.
5: Då har vi möjlighet att träffa mer folk.
3: Just det, då kommer mer folk precis. Kanske.
5: Ja, och de är liksom lugnare och gladare när de kommer ut.
3: Ja, är det så? Ja. Ja, kollegan tycker det är bra här att folk är lugnare och gladare och kommer ut på stan. Sista frågan.
4: Yes.
3: Hur länge har du bott i Sverige?
4: Sedan 2015.
3: Och var kom du från?
4: Indien.
3: Det blev näst sista frågan. För sista frågan var så här.
4: Ja.
3: Vad tycker du är allra bäst med Sverige?
4: Lugnt. Mycket möjligheterna. Folk är snäll. Det tycker jag. Därför har jag bestämt att bo här. En sån. Det, för mig är Sverige sånt. Du vet, man har en... Man föds från en mamma. Och det här mamma som är att fostra med. Så jag har lika mycket respekt för Sverige som jag har i Indien. Ja.
3: Fint att du var med hos oss i P4 Dalarna.
4: Tack snälla.
0: Det var Anil som Matilda träffade i Falun. Och här kommer en viss officiell VM-låt av Thomas.

0: Leva för alltid heter låten. Återstår väl att se om det här blir en hit, om den kommer skrålas med i på läktare och sådär, eller om den det snarare blir som kritiken har varit, att den inte riktigt kommer att lyfta den här VM-sommaren. Det var det där om vad som händer på nationaldagen i länet.
1: Hej, jag heter Ann-Marie Fröjd och tänkte jag skulle tipsa om den 6 juni i Orsa. Vi har invigning då dels av Slipstenstorget och nationaldagsfirande. Det börjar klockan 12 och med firande av invigning av nya Slipstenstorget då, med musik och tipspromenader och växtguidning och aktiviteter. Föreningslivet är där och alla barn bjuds på glass. Och sen så kommer själva firandet av nationaldagen då klockan 14. Och då är man i kommunhuset, utanför kommunhuset i Tingshusparken med tal och sång och musik och kulning och utdelning av kulturstipendium och miljöpris. Och sen har vi en högtidsstödare som heter Lina Zackrisson. Och ämnet för den här nationaldagen är Tillsammans. Och det är jättebra, för Lina har skrivit en bok. Och efter talet så kan man då gå och lyssna på henne på ett seminarium. Så det kommer att hända jättemycket. Tack så mycket. Hej.
0: Ja, men tack själv. 023 77 77 77. Dit kan man ringa.
2: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna som möjliggör politiska vildar. Idag kan en ledamot bara tvingas lämna riksdagen om han eller hon begått ett brott. Linda Lindberg, som är gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att den som blir partilös också ska förlora sin riksdagsplats. I Australien har över 100 000 levande kackerlackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om två typer av kackerlackor som är förbjudna i Australien. En reptilexpert säger till tv-kanalen ABC att de sannolikt skulle säljas som reptilfoder. I Ukraina har tre personer dött efter flera nya ryska attacker sedan igår kväll. Ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner 198 ryska drönare under natten. Och Ryssland säger att de oskadliggjort 123 ukrainska drönare enligt AFP. Ekot på en minut. I studion Alexander Ivanovski.
3: I P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen och lyssna.
0: P4 Extra, det börjar strax efter klockan ett alltså. Sen följs ju en eftermiddag som idag leds av Anna Hansberg. Bland annat då gästas hon av Miljöpartiets språkrör Amanda Lind. Det vill du inte missa. Och här en låt till alla er som kämpar på så här sista arbetsdagen för många innan helgen.

0: Dolly Parton är det som jobbar 9 to 5. Ibland när det går dåligt för en så kan det ju vara skönt. När det också går dåligt för någon annan så är ju mänskligheten bara uppbyggd på något sätt. Ibland kan det kännas skönt också om det går sämre än väntat för några som borde vara bättre än en själv. Efter Sveriges kryssmatch igår mot Grekland så kan det kännas skönt då att tänka på att det gick så där även i VM-genrepet för Spanien och Frankrike. Spanien 1-1 mot Irak och Frankrike 1-2 mot Elfenbenskusten. Förlust där med andra ord. Och mer om sport om en liten stund. Men först lokala nyheter nu med Hanna Magneryd och då om en brand.
1: En brand har brutit ut i en publiklokal i Mockfjärd i Gagnef kommun. Larmet inkom efter att ett vittne känt röklukt och sett rök från en byggnad. Rökutveckling från källaren har bekräftats. Räddningstjänst är på plats och ambulans är på väg. Räddningstjänsten har satt en prognos på en timme. Och vi uppdaterar när vi vet mer om situationen på plats. Och så mer om bränder. För en kille i 15-årsåldern är misstänkt för att ha eldat på ett hus i Stora Tuna. Ingen person är skadad och branden kunde släckas. Killen blev gripen som misstänkt för grov mordbrand och efter förhör beslutade en åklagare att han skulle anhållas. Och vi rör oss vidare till Rättvik och antalet hundattacker ökar i Sverige. Ann Höglin utanför Rättvik blev biten och skadad av två lösspringande hundar när de var ute på promenad.
2: När jag har kommit en bit så hör jag att det är hundar som skäller. Den största var väldigt stor tyckte jag, så var det en som var mindre också. Innan jag visste ordet av så bara låg jag på marken, de hade slagit ikull mig.
3: 85-åriga Ann hamnar på marken och känner hur hundarna biter och sliter i henne.
2: Du, de biter armarna och baksida ben och jag börjar ju ropa på hjälp naturligtvis.
3: Några vittnen agerar snabbt och avstyr attacken.
2: Så de tog med mig till vårdcentralen och jag blev rentvättad och sydd då och fick sen penicillin och en stelkrampsspruta.
3: Enligt Socialstyrelsen fick 4443 personer vård under förra året efter att ha blivit bitna eller angripna av en hund. Det är fler än året innan och jämfört med hur det såg ut för 15 år sedan så handlar det om en ökning på över 1000 patienter per år. Ägaren till de hundar som attackerade Ann Höglin i höstas dömdes till dagsböter för vållande till kroppsskada. Länsstyrelsen gav ägaren ett föreläggande om kortare koppel och bättre inhägnad. Efter attacken är Ann mer rädd för hundar och för att röra sig utomhus.
2: Och det tycker jag är så himla tråkigt faktiskt.
1: Det säger Ann Höglin i Rättvik. I Dalarna vårdas omkring 200 patienter för hundattacker varje år. Även här ökar fallen stadigt sett över tid. Och reporter var Martin Eriksson.
0: Hanna Magneryd gav dig lokalnyhetskoll när det gällde den där 15-åringen som ska ha eldat på ett hus i Stora Tuna, så ska det ha skett här under natten. P4 Dalarna är det du lyssnar på. Vädret kan vi slänga ett öga på. Mycket moln och regn idag. Det där rör sig bort norrut, övergår sen i skurar lokalt med inslag av oska och temperaturer 14-19 grader i fjällen lokalt lite lägre. Vinden omkring syd. Det är väl äkta svensk sommar det här, på tal om också att vi imorgon ska fira nationaldagen.
4: Angående nationaldagsfirandet. I Vansbro, mig vetligt, då har man gjort så att man flyttar runt det här från år till år och firar i någon liten del av kommunen eller i en by. Och i år då lär det ska vara i Äppelbo, den delen av kommunen. Det finns en blygsam annons i annonsbladet som delas ut här i kommunen. Men det ska ske ett högtidstal av kommunchefen och så är det väl några andra evenemang där som, ja, det är vad jag kan se för Vansbro kommuns del. Tack, Birger i Lindesnäs.
0: Ja, men det är fint att vi har nationaldagsrapportörer runt om i länet. Nu har vi hört från Orsa och vi har hört från Vansbro. Vill du fylla på? Vad händer där du bor? 023 77 77 77. Smsa om du vill eller ring.

0: Jon Strömstedt och Julia Glenmark, GES-barnen, även kända som i sin version då av När vi gräver guld i USA. Nu är det dags för Radiosport här i P4. Jonas Enarsson och den svenska starten vann i VM.
1: Det svenska herrlandslaget i fotboll genrepar inför VM med 2-2 mot Grekland, och expert Jon Persson vill ha in två spelare som inte inledde igår i den svenska startelvan. En av dem Jesper Karlström.
2: Jag tycker Karlström ska spela den centrala rollen. Jag tycker att han är tjurig nog för att ha den rollen. Duktig offensivt, men framförallt tjurig i defensiven och ger sig inte sådär. Lindelöf ska ju in i den här backlinjen om han bara är frisk.
1: Men det var en spelare utanför Jon Perssons önskestartelva som imponerade och övertygade klart med under sitt inhopp igår. Malmö FFs Taha Ali lyfte det svenska anfallsspelet.
3: Jag kände mig extremt pigg, och jag kände varit bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor. Nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bara att göra sin grej då.
1: Och Taha Ali hyllas av Liverpool-stjärnan Alexander Isak.
4: Han har en X-faktor som inte många besitter och som definitivt är sällsynt i den här gruppen.
2: Taha Ali är ju, vad är han på för nivå? Han visar ju här att han är på väldigt hög nivå.
1: Den första halvleken var oroväckande svag bakåt för svensk del.
5: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
1: En inställningsfråga enligt Isak Hien och många andra, inklusive expert Jon Persson, som dock ger ett lugnande löfte.
6: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
1: Hela Jon Perssons startelva i premiären mot Tunisien hittar du i appen Sveriges Radio. Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Förbundskapten Tony Gustafsson om backbekymren.
7: Det är ju framförallt mittlåset. Som många vet har vi haft en oturlig situation med väldigt många skador, där vi liksom haft brist på kontinuitet och stabilitet där.
1: Danmark, Sverige direkt i kvällens sportextra i P4 och i appen. Golf US Open och regerande mästarinna Maja Stark som inledde bäst av svenskorna. Hon är 5 slag från ledningen.
0: Det var Radiosporten. Det är Jonas Enarsson. Full fart i sportens värld. Inte riktigt lika fartfyllt i trafiken, Alexander Weimar.
8: Nej, men just nu så är det ett lugnt läge utan några större störningar. Men om dryga kvarten på riksväg 70 mellan Säter och Borlänge, och så är det med trafik på Solvarbo och så riktning mot Borlänge, så ska man bärga en personbil. Man kommer börja då 08.55 och så håller man på i drygt 20 minuter då, fram till och med klockan 09.15. Och då kommer det vara helt avsänkt i riktning mot Borlänge. Vill man tipsa oss, det gör ni på 020-999-444.
0: Och strax ska vi tillbaks till det där stora planerna på den där datahallen i Horndal när Google etablerar sig där. Mycket frågor och funderingar kring det här med elproduktionen och elnätet, elkostnader. Det ska vi prata mer om alldeles strax med Svenska Kraftnät.

0: Harry Styles i Late Night Talking. Och det blir allt fler stora datahallar i landet. Googles bygge i Horndal är det senaste i raden. Men räcker den svenska elproduktionen till för alla som vill bygga datacenter i landet? Det är en fråga som ställs av många, och med mig nu finns statliga Svenska Kraftnäts Daniel Gustafsson, som är avdelningschef för kraftsystem. God morgon, Daniel.
1: God morgon, god morgon.
0: Förra året så var ansökningarna om stora datacenter i Sverige som vill ansluta sig till elnätet 5 gånger högre än året innan, har Ekot rapporterat. Och att Google vill bygga här i Dalarna, det är ju en stor nyhet här. Men det låter lite som att den här typen av besked är lite mer vardagsmat för er på Svenska Kraftnät kanske.
1: Alltså det som är nytt här för Google, det är att de faktiskt sätter spaden i marken. Så att man går från att ha ansökt till att faktiskt göra ett riktigt projekt. Så att det här är ett av de första som kommer komma nu på ett pärlband, tror jag, av nya fina projekt.
0: Hur påverkar en sån här etablering som Google då, eller liknande, trycket på elnätet?
1: Så det påverkar ju dels möjligheten att ansluta, men vi och även regionnät och lokalnät försöker ju möjliggöra de här anslutningarna så gott det går. Och sen skulle det ju kunna bli en påverkan på elpriset om inte det finns produktion som möter upp. Men just nu är inte det något större problem då. Men på sikt så skulle det ju kunna vara så att om vi inte får ny produktion i landet också, då skulle det kunna påverka elpriset, men inte just nu.
0: Just det, för att just den där frågan om elproduktionen och framförallt elkostnaden, det är kanske det som de allra flesta av våra lyssnare har hört av sig till oss om. Man oroar sig kring det där, men det låter på dig det som att man oroar sig lite i onödan, i alla fall just nu då?
1: Ja, det tror jag. Och framförallt de som bor i den här regionen, de ska nog vara ganska glada för att vara en av de första som får igång de här datacenterna. För problemet kommer ju komma sen, och vi kommer ju jobba hårt för att det inte ska bli en överetablering. Och det kommer göra att vi har ett elpris som inte sticker iväg då. Men de här första projekten finns det ingen risk att elpriset skulle påverkas nämnvärt.
0: Och hur jobbar ni för det då? För det där låter ju ändå som att det skulle kunna bli problem längre fram.
1: Ja, dels är det ju upp till att de som satsar på produktion gör sitt då. De vill ju producera och skapa nya typer av projekt som möjliga produktion då. Men vi försöker också titta på ett system där vi kan mer aktivt hänvisa och anpassa oss efter just till exempel elpriset, så att vi inte ansluter anläggningar där det finns en risk att elpriset sticker iväg, utan vi försöker hålla koll på det här, och så försöker vi få det att gå i takt i produktionen i en kontrollerad hastighet.
0: Och vi kan lyssna, tänker jag, bara på lite grann vad Google själva säger om det här. De menar ju att de gör sitt genom att bidra med egen produktion. Sara Övreby från Google säger så här.
2: När vi kommer som en ny etablering i Sverige, så har vi redan sedan 2012 arbetat med att tillföra energi till systemet. Så vi har faktiskt möjliggjort byggandet av 7 vindkraftsparker i Sverige som tillför 700 megawattimmar i kapacitet.
0: Daniel Gustafsson, vad säger du om det här då? Hur viktigt är det att de här datajättarna själva bidrar?
1: Nej, men det är jätteviktigt, och det är kul att många av dem anstränger sig och faktiskt försöker möjliggöra själva produktionsledet då. Sen är det ju väldigt viktigt att den här produktionen verkligen täcker det behovet man har. Men det är väl ett medskick till alla de här datacenteraktörerna att kan man möjliggöra ny produktion, och gärna produktion som verkligen täcker behovet för datacentret, så finns det blir betydligt större möjligheter att få ansluta då. Så att det skapar ju goda möjligheter för projektet att bli fortvarigt och en bra del av samhället.
0: Som jag sa, det har varit mycket åsikter, tankar, kommentarer kring den här etableringen och just elfrågan, energifrågan. För er som liksom jobbar med de här sakerna, känner ni liksom ett lugn att ni har kontroll över de här etableringarna och att det sker i bra takt? Eller vad vill du liksom säga till alla de som oroar sig kring det här?
1: Nej, men det jag kan säga är att det går ju väldigt, väldigt fort. Så att vi anstränger oss väldigt mycket att försöka gå i takt och hänga med, så att regelverk och processer och strukturer anpassas också i den takt det sker nu. För att den här utvecklingen går undan, och vi vill inte vara en bromskloss i det här på något sätt. Men jag skulle absolut inte vara orolig just nu, utan det känns som det är under kontroll, och sen behöver vi vara noga att alla aktörerna gör allt de kan för att möjliggöra den här nya produktionen. Men visst, om det visar sig sen att produktion inte blir av i landet, då kommer man ju behöva dra ner på takten på de här nya datacenterna. Men just det här datacentret som är tidigt ute, där finns det ingen risk.
0: Med lite händerna på politiken också då?
1: Politiken är jätteviktig i det här, och vi jobbar ju mycket tillsammans med politiken. Och det positiva är att det känns som alla vill ungefär samma sak. Det vill säga skapa bra arbetstillfällen, få in en ny bransch i Sverige med högteknologisk bransch. Att ha ett konkurrenskraftigt elpris och så vidare och så vidare. Så att alla vill ungefär samma sak. Sen är det mycket intressekonflikter, och det är jättesvårt såklart. Men det är inga, det känns som det i alla fall blåser åt rätt håll.
0: Det säger alltså Daniel Gustafsson, avdelningschef för kraftsystem på Svenska Kraftnät. Tack så mycket för att du var med här.
1: Tack så jättemycket.

0: Kate Bush, Running Up That Hill.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och du har säkert sett, om du som lyssnar, de där lila, rosa, vita spirorna i dikeskanten på många håll i länet. De invasiva lupinerna som många kämpar med att komma till bukt med och få bort rent av. 15 kommuner betalar nu för att få bort dessa invasiva arter genom något som kan liknas vid ett mobilspel och där allmänheten kan tjäna pengar. Bland annat i Säter, Borlänge och Falun finns det här spelet, och reporter Matilda Bjärlöv vet mer.
3: Ja, men det påminner lite om det här populära Pokémon Go. Man väljer ett utmärkt område på en karta i det här spelet och så fotar man före och efter man har röjt bort de här lupinerna, och så förs liksom belöningen då in på ens konto. Man kan tjäna upp till 3 kronor per kvadratmeter, lite då baserat på hur tätt det är med lupiner just där man röjer. Och en som liksom lockas av det här är 17-åriga Lilly Sturve från Falun som kör för fullt här med röjsåg. Vi ska ta och gå fram. God morgon, Lilly.
4: Hej.
3: Vi slår av den. Vi slår av den och tar igång mycket med lien istället. För ja, du har ju precis här lastat ut både lie och röjsåg, ja, ur din vita epa. Orange hjälm på huvudet. Din röjsågsuniform, ja, på visir, blå håret sticker ut. Du, förra året så tjänade du och din bästa kompis Nora ihop nästan 10 000 på det här. Näst mest av alla spelare i Sverige.
4: Ja, det stämmer.
3: Och du har fått blodad tand.
4: Absolut.
3: Men då kör vi lite med lien här. Vi är ju i en slänt i Falun där ösregnet precis har lättat. Massor med lila lupiner, lite hundkex och smörblommor. Det går rätt snabbt, du, både med röjsåg och lier här.
4: Ja.
3: Och du slår liksom av dem, så man behöver inte dra upp dem med rötterna.
4: Nej, exakt, utan det räcker med att slå av lupinerna då.
3: För grejen är alltså att man ska ta död på dem innan då de här blommorna liksom sätter frö.
4: Ja,
3: och sen nu efteråt, du bara lämnar allt här.
4: Ja, man trampar ner det lite och liksom lämnar det för att få multna.
3: Mm. Ja, sådana här invasiva arter sprider ju sig och tränger bort andra naturliga växter, så att ett dike, ja, men här är det fortfarande lite envisa smörblommor och hundkex kvar, men annars så kan de liksom tränga bort det här så att det bara återstår de här flikiga bladen och lupinerna. Men Lilly, du går ju också andra året på gymnasiet. Du är inte bara ute och röjer lupiner. Nej. Hur mycket tid lägger du på det här?
4: Alltså, jag har lagt många månader jag ska ha haft. Sommaren har jag lagt på det här. Så det har varit mycket intensivt de första dagarna av spelet. Men nu har det tonat ner sig lite.
3: För du var så taggad att du liksom ville ut och känna så mycket som möjligt.
4: Ja, så jag var ute första dagen precis när uppdraget började, 8:00.
3: Få se din mobil då, för du visade mig alldeles innan här en topplista. Och du ligger ju i topp i årets röjning.
4: Ja, det gör jag.
3: Redan uppe i 5900 kronor.
4: Ja.
3: Hur många lupiner och timmar är det?
4: Oj, vad kan det vara? Jag har varit ute i 4 dagar i sträck, var jag ute väldigt intensivt, från typ 8 till 8 kanske. Så det var väldigt intensivt de första dagarna.
3: För det kan ju låta lite sådär, ja, men 3 kronor per kvadratmeter, det låter ju inte så mycket. Men om man har som här, ja, men 10 gånger 10 meter, då är det ändå 300 spänn.
4: Ja, exakt.
3: Kan inte du visa mig ditt, vi pausar röjandet, så får du visa mig hur det här spelet funkar.
4: Ja, man får helt enkelt börja uppdraget och sen så får man därefter visa att du hittar nya växter och välja till lupin, så får du filma området helt enkelt.
3: Och jag ser nu i din telefon här att det är kommunal mark, det är kommunen som står för det här, pengarna. Och då är det utmärkta områden, man kan liksom inte, det gills inte om man är nära en trafikerad väg och sånt.
4: Nej.
3: Så nu har vi hittat det här området vi är på nu då.
4: Mm. Så här får jag ringa in en zon där vi är nu och helt enkelt plocka lupiner.
3: Och sen när du är klar då? Nu har du fotat det här stora området. Vad händer sen?
4: Då filmar jag en eftervideo för att bevis då att jag har plockat lupinerna.
3: Och sen kommer pengarna?
4: Och sen kommer pengarna när de har godkänt videon.
3: Då tackar jag dig så mycket för att du var med hos oss i radion idag. Får du köra vidare?
4: Ja, tack så mycket.
0: 17-åriga Lilly Sturve alltså från Falun, som är en av dem som gett sig på det här med att samla in, skörda lupiner och också tjäna en hacka på det. Matilda Bjärlöv var det som träffat henne för en liten stund sen här på morgonen.

0: Mystical Magical. Klockan är 9. Vi ska över till Ekot nu och Alexander Ivanovsk.
1: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar ska ses över. Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg öppnar för att partilösa ska kunna förlora sin riksdagsplats.
2: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
3: Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt.
4: Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats med undantag för ledamöter som är personvalda.
2: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
3: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
5: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för. Att en person ska få säga så pass, ha så mycket att säga till om.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Att Vänsterpartiet missat att flera kandidater uttryckt sig antisemitiskt och hyllat Hamas är förvånande. Det säger statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar.
6: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
7: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
6: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
7: Men det är ganska många namn, ganska många personer att kolla ju i olika.
6: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn.
1: Reporter Mattias Plejel. I Ukraina har 3 personer dött efter nya ryska attacker mot flera städer sedan igår kväll. Ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner 198 ryska drönare under natten och Rysslands försvarsministerie säger att de oskadliggjort 123 ukrainska drönare, det rapporterar AFP. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje

0: Så jag minns från min mottagning att jag knappt hörde mina föräldrars tal och så vidare. Så det var jätteobehagligt. Och har inte blivit tyst sedan dess riktigt.
1: I studenttider märks en tydlig ökning av samtal till hörsellinjen. Detta säger Ingvild Falkenhåg på Hörselskadades Riksförbund.
2: Där personer är full panik. Man har plötsligt fått lite av en bullersmäll. Det vill säga öronen tjuter. Det är högt ljud. Man kanske är lite lomhörd också. Ungefär som man har slagit lock för öronen. Ljudet går inte tillbaka och då den där stressen och paniken, den bidrar ju till att ljudet är ännu högre, för det är så tinnitus funkar.
1: Innan studentfirandet hade Lydia Valentin inte en tanke på att de kunde få tinnitus, och nu uppmanar hon alla studenter att skydda sina öron.
0: Öronproppar, det är ett stort råd, verkligen.
3: Reporter Tobias Rasmusson, Ekot, Alexander Ivanovski.
4: Och snart i programmet ska vi bege oss ut i ett småregnigt Falun för att prata om den stora folkfesten som väntar i helgen. Och festen stundar, vad står på schemat egentligen och vad finns det att tänka på? Det är också en nationaldag imorgon. Vi har fått rapporter från Orsa och Vansbro, vad som händer. Ni får jättegärna fortsätta fylla på. Du som ringde från Älvdalen till exempel men inte lyckades formulera dig riktigt, ring gärna igen 023 77 77 77. Vad händer runt om i länet under nationaldagen? Här är någon som är van kanske vid ett lite ännu större firande.
5: Ja, god dag, Ola som ringer här från Dalsjö, norrman som har flyttat till Sverige. Jag är vant med 17 maj i Norge. Där är det stora upptåg och det hela och andra. Men här i Dalsjö så är det då barnas tough race. Det är en fantastisk begivenhet. Och det är bara för folk runt omkring att hiva sig med. Så hoppas jag att Sverige får någorlunda likt ettervart som Norge med stora uppsving och stor tåg, marscher och musikkorps och det hela andra. Så gratulerar med dagen imorgon, Sverige. Hej, hej.

0: Robbie Williams i Angels. Och om ja, men 3 timmar ungefär, klockan 12, då drar årets stora försommarfolkfest i Falun igång. Åfesten Matilda, som ser ut att bli något blött just idag i alla fall.
1: Ja, men nu har faktiskt det här regnet lättat, så nu är det ganska härligt att gå runt här på stan. Och den här gratisfesten med artister, konst, tivoli, dansbana, massor av marknadsstånd stundar ju då. Och nu har jag dragit med mig festivalgeneralen Per Staffas upp på stora scen, för jag har aldrig varit på någon sån här förut.
2: Välkommen upp på scen då.
1: Tack! Du står här i solglajer och svart Granny Go Street och åfesten, jacka. Hur är din känsla just nu?
2: Ja, men förväntansfull såklart. Det här är ju jättekul. Det här har jag jobbat för ett år nu, så att det, jag ser fram emot det jättemycket.
1: Och när jag kom stod du och spanade ner i din väderapp i telefonen och sa att det ser rätt bra ut ändå.
2: Det ser jättebra ut faktiskt. Jag skulle säga att det är optimalt. Från 16.00 idag så ser det ut som att det ska vara halvklart och ja, men lite mulet, lite sol och ganska varmt. Vi vill inte ha så här supervarmt, för då stannar folk hemma i trädgården, men det här ser jättebra ut.
1: Just det. Du har ett jättestort papper med årets program i handen. Vi konstaterar att det är en hel del nyheter, både med konst och också cirkusskola, prova på cirkus. Men jag måste ju kolla lite extra på den här kvällens grej, klockan 21. Brandsta City släckers på den här stora scenen. Ja. Det har ju blivit en del rabalder kring att den här, ja, men som många kanske ser som en stor barnfavorit, Brandsta spelar så sent, klockan 9 ikväll. Hur tusan tänkte de, frågar sig en krönikör i tidningen här och småbarnsföräldrar. Jag frågar väl dig då, hur tusan tänkte ni?
2: Nej, men alltså, den bokningen är ju gjord i januari för det första. Så att, och den är inte bokad som en barnakt. För barnen har vi Bamse på lördag och vi har Kimberly för de lite yngre ungdomarna. Och vi har Emo Emmy för andra ungdomar. Så att, Brandsta är ju tänkt som en nostalgigrej. Det är 25 år sedan de släppte sin första låt och då var ju knappt föräldrarna till de här barnen som man pratar om nu födda. Så att jag tänker att ja, men den är ju ja, men typ som vi hade Svenne Rubins förra året och vi har haft Horace och så här. Det är, försöker hitta artister som drar en bred publik. Så. Sen är det ju jättekul att de har fått en hit som barnen gillar. Men de är ju inte heller ett band som vill vara ett barnband. De spelar ju på alla festivaler och överallt. Det är inget band som har anpassat sig efter barn. Så. Men sen, ja, det är väl bra att de gillar det också.
1: Men Mello-hitten då, rakt in i elden. Den spelas ju ändå de facto på många lågstadieskolgårdar och väldigt många barns favorit. Vad tänker du, liksom de föräldrar som ändå har en så här övertaggad 7-åring hemma som går och lägger sig klockan 8. Det här börjar 21. Varför inte tidigare?
2: Nej, men för det första så passar den bra i programmet då, för att vi har ju cruising 18-21, så att det här ska ju avsluta cruisingen. Det är ju hela tanken med den spelningen så. Men jag tänker att 21.00 är inte sent. Det är helg, det är festival, det är klart att man kan ta barnen med sig hit. Jag är helt säker på att vi fyller det här torget med alla åldrar och många barn också. Oj!
1: Oj, nu är det någon som smäller till här i högtalarna. Mm. Barnen får hålla sig vakna. Många barn, bland annat mina egna, är ju övertaggade på ett annat nummer. Gresula spelar klockan 18.
2: Ja.
1: Är det något som du liksom så där absolut inte tänker missa i år?
2: Ja, men det är faktiskt Gresula. Jag tycker han är en otrolig artist. Så jag är otroligt nöjd med den bokningen. Den är verkligen superbra och jag gillar han.
1: Vi ska snacka mer om bara en liten stund. Och då tänker jag att vi också ska reda ut lite så där festivalvett och etikett. Så det vill man inte missa.
2: Nej, det vill man inte.
0: Nej, det vill vi höra, Matilda. När man tänker på det också, den här texten till exempel Rakt in i elden, den är inte helt barnanpassad.
1: Nej, nu pratar Emma här, programledaren, om att texten till Rakt in i elden är inte helt barnanpassad.
0: Nej, men just det.
1: Nej, hon gör ju honom galen.
0: Ja, jag vill ha det, jag bränner mig på dig, jag längtar efter... Alltså det, ja, det finns någon sorts undertext där som jag... ja. Tolka på ett visst
1: som
0: sätt.
1: Kan tilltala även äldre, ja, åldrar, ja.
0: Tänker det. Mm. Här kommer den där superhitten från Brandsta.

0: Brandsta City släckas rakt in i elden. Och en stor snackis den här veckan har ju varit att Vänsterpartiet har kunnat, ja, men vissa av de kandidaterna som står på Vänsterpartiets vallistor ska jag säga, har strukits. Expressen har rapporterat om det här efter att vissa kandidater då varit positiva till terrorstämplade grupper. Och nu kommer en uppdaterad siffra där om hur många kandidater det handlar om. 13 personer är det nu som har strukits. Tillbaks till dig Matilda Bjärlö på plats i centrala Falun där det laddas inför roliga saker i helgen och festen.
1: Ja, och jag och festivalgeneralen Per Staffas står uppe på den här stora scenen där det kommer vara fullt ös senare. Det är ju gratis entré till Åfesten, alla spelningar är gratis. Är det något som ändå kostar?
2: Ja, Tivoli kostar, öl kostar, glass kostar, men alla artister och så bjuder vi på.
1: Om ni tog entréavgifter då, skulle ni inte kunna liksom få hit ännu större artister då, eller hur tänker du om det?
2: Jo, det skulle vi, men det, hela min tanke med det här är ju att det ska vara gratis, det ska vara tillgängligt för alla. Så att det är inget alternativ överhuvudtaget, utan det här ska vi göra så att pengar ska inte spela någon roll om man har råd att gå eller inte, utan det här. Det ska absolut vara för alla och det är det inte om man behöver ta en tre.
1: Du Per, jag tänker att vi ska avsluta nu med ett snabbt, ja men liksom lite ett vett och etikett quiz. För att få maximal trivsel kan det vara bra att kanske ha lite koll på sånt innan man kommer hit. Så jag drar några liksom korta frågor så svarar du ja eller nej.
2: Ja.
1: Är du redo?
2: Ja, vi provar.
1: Okej.
2: Ja.
1: Om man står i publiken framför en scen, är det okej att fälla upp ett paraply?
2: Nej.
1: Är det okej att lyfta upp sitt barn på axlarna så att de bakom inte ser?
2: Nej, verkligen inte. Man kan ställa sig längst bak möjligtvis och ha dem på axlarna. Nu var det inte jag. Jag måste svara ja eller nej. Då säger jag nej.
1: Nej. Kan de som använder rullstol få kräva att stå längst fram?
2: Vi har en speciell läktare för dem. Så att de kommer att se jättebra.
1: Om man kommer liksom sent in på en spelning, får man liksom säga ursäkta, ursäkta och tränga sig fram till en kompis som väntar?
2: Ja, den är ju svår, men det får man kanske göra. Det tycker jag nog.
1: Får man ta med sig egen mat och dryck in på området?
2: Ja, vi är ju mitt i centrum så att vi kan inte styra det, så det får man ja.
1: Får man sjunga med i spelningarna?
2: Absolut.
1: Kommer du sjunga med?
2: Sjunga med. Ja, nej, jag kanske inte kommer sjunga jättemycket, men jag hoppas att alla andra gör det.
1: Per Staffas, festivalgeneral för Åfesten, som drar igång klockan 12 idag. Tack för att du var med.
2: Tack så mycket.
0: Kommer du sjunga med, Matilda?
1: Jag kommer sjunga med. Absolut.
0: Mycket bra. Tack för den rapporten från Åfesten som enligt Per Staffas då i alla fall ser ut att bli hyfsat väder i eftermiddag när många av de här programpunkterna är. Och så följer du ju med in i helgen. Till något annat nu, Hanna Magnery, du har en uppdatering om en brand.
3: Ja, precis. Det var strax innan 8 som ett larm kom in om en brand i en publiklokal i Mockfjärd i Gagnef kommun. Ett vittne ska ha känt röklukt och sett rök från byggnaden. Och rökutvecklingen den kom från källaren och det har bekräftats av räddningstjänsten. Och det ska ha kommit från en elcentral. Så ingen egentlig brand har utbrutit på platsen. Och de har nu börjat vädra ut och skickat dit en elektriker. Och räddningstjänsten har börjat lämna platsen helt enkelt. Och ingen har behövt föras till sjukhus.
4: Det här är P4 Dalarna.
5: Sveriges Radio.

0: Sara Larsson, Midnight Sun. 9:55 är klockan.
1: 7 personer dödades i södra Libanon under natten i samband med israeliska attacker. Det uppger en källa inom Libanons civilförsvar till AFP. Attackerna skedde trots en pågående vapenvila. I Australien har över 100 000 levande kackerlackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om 2 typer av kackerlackor som är förbjudna i Australien. Enligt en reptilexpert som tv-kanalen ABC talat med är det sannolikt att kackerlackorna skulle säljas som reptilfoder. Sverige nu. Trafikverket har lyckats effektivisera sin verksamhet så att de får ut mer nytta av de pengar som satsas på vägar och järnvägar. En rapport som presenterades för regeringen idag visar att Trafikverket minskat de administrativa kostnaderna med nästan 1 miljard kronor om året. Det var Ekot på en minut. I studion Alexander Ivanovski.
0: Och fler nyheter finns alltid i appen som heter Sveriges Radio. Nationaldag imorgon. Vad finns det för firanden och saker som händer runt om i länet, undrar vi den här morgonen, och ni är flitiga med att höra av er. Mikael smsar in: nationaldagsfirande på Romehed i Borlänge klockan 6. Medverkande är Hemvärnets musikkår Dalarna. Musiketarkår, så står det rätt då? Läser jag fel? Borgarnäskören med Raymond Björling i alla fall, och högtidstal av Peter Hultqvist. Det lät riktigt fint det. Fyll på du med 023 77 77 77. Musiketarkår måste det ju vara. Nu föll poletten ner. Det är många ord man ska få rätt under 4 timmars radiosändning, hörni. Molly Sandén, Miriam Bryant.

0: sjunger fortfarande inte om en limo utan superlim och silvertejp har jag lärt mig den hårda vägen. 9:30 är klockan nu, lokala nyheter med Hanna.
1: En kille i 15-årsåldern är misstänkt för att ha tänt på ett hus i Stora Tuna sent igår kväll. Branden kunde släckas av personer på plats innan elden tog fart på riktigt. Och ingen person har skadats. Den misstänkta brottet rubriceras som grovt, bland annat då branden hade kunnat utvecklats kraftigt enligt räddningstjänsten. Polisen vill i nuläget inte uttala sig om någon befann sig i huset vid brandtillfället. Och de vill heller inte uttala sig om händelseförloppet eller om ett eventuellt motiv. Killen har anhållits som misstänkt för grov mordbrand. Vi går vidare till Falun, för en falubo och hans dåvarande flickvän misstänkt för smuggling efter att ha beställt kapslar via en Facebook-annons. Det skriver Falukuriren. Annonsen påstod att kapslarna skulle få en att sova bättre och öka hungern. Men vid en tullkontroll visade det sig att tabletterna innehöll det dopingklassade ämnet ibutamoren. I förhör säger de båda att de trodde att tabletterna de beställde var lagliga. Men nu åtalas paret för smuggling och båda erkänner att de beställde kapslarna men förnekar brottet. Dalarnas län får 3,5 miljoner kronor i statligt stöd för sommarjobb och arbetstillfällen för unga. Regeringen satsar 250 miljoner kronor på sommarjobb och jobb för unga i kommuner med hög arbetslöshet. Och i mars 2026 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela pengarna till kommuner där arbetslösheten under förra året låg på eller över medianen i Sverige. Och pengarna som Dalarna får väntas räcka till omkring 210 jobb i länet.
0: Ska man inte märka ord, Hanna, men det var otroligt att du ändå tog ibutamoren men snubblade på arbetslöshet.
2: Ja, tydligen. Det är så idag.
0: Ja, jag snubblade själv nyss på en hel del ord. Så att jag känner med dig. Det är inte alltid lätt med alla bokstäver. Sportnyheter kommer det. Tränaren Kalle Karlsson får sparken av Hammarby. Och det är efter bara 11 omgångar i fotbollsallsvenskan. Rykade färska sportnyheter där. Från det ena till det andra. Esmeralda äger upp. Det är dags att söka och finna.
3: Det är det. Som vanligt på fredagar. Ni som brukar hänga med oss på fredags förmiddagar vet vad vi pratar om. Sök och finn. Alltså att man behöver någonting. Ringer in till vårt program som drar igång om en halvtimme. Berättar om det man söker. Uppger sitt telefonnummer. Och sen finner man det förhoppningsvis. Väldigt ofta gör man ju det. För att någon annan i det här länet sitter på saken.
0: Jag tänker att det här är ett län där det finns så otroligt många lador med grejer. Mm. Garage, uthus, förråd utöver själva bostadshuset. Verkligen. Eller lägenheten då. Folk har så mycket grejer.
3: Ja, och de vill bli av med sina grejer också. Mm. Så det här är ett utmärkt tillfälle. Jag tänker också att vi går ju liksom in i både liksom studenttider, sommartider, midsommartider. Det känns som att folk, att det liksom dyker upp saker som man inser att man inte har. Jag vet att det brukar ju många gånger på Sök och Finn vara folk som ringer in om dräkter till exempel. Att man söker en speciell dräkt. Det känns som en sån tid nu.
0: Just det, nationaldagen imorgon. Midsommar kommer.
3: Ja, det är student. Hög tid för sånt. Och annars bara liksom så här, det är studentpynt kanske. Jag menar, det sitter väl någon där ute som firade en student förra året som inte behöver något men har kvar pyntet. Ja, en sån sak kan man ju söka
0: eller
3: efter.
0: Ett partytält,
3: ja,
0: eller någonting.
3: Exakt.
0: Nu när det är lite ostadigt väder. Tänker exakt. Också att det är liksom en säsong nu för hemmaprojekt. Man, ja, kanske tagit tag i den där renoveringen av dörrarna eller gör om i trädgården.
3: Och då kanske man behöver en dörr som är precis i ett exakt mått.
0: Ja.
3: Det brukar man kunna finna.
0: Exakt.
3: I det här programmet. Och varför jag pratar om det nu, även fast det här drar igång klockan 10? Jo, men det är ju för att Slussen har öppnat nu. Man måste ju först ringa in till Slussen för att berätta vad man söker om. Och sen kan man, om man har tur, få vara med i programmet. Eller ha tur, många får vara med i programmet ska vi säga. Så att Slussen har öppnat redan nu, så det är bara att börja ringa. Och då är telefonnumret 023 77 77 55.
0: Lyft luren och ring nu. Jag tittar på telefonen. Det blinkar inte än, Esmeralda. Blinka betyder att det ringer.
3: Men exakt,
0: du som lyssnar
3: komma igång.
0: Tar ju en liten stund att stå in de siffrorna.
3: Ja.
0: 023 77 77 55. Får du gå och göra i ordning då?
3: Ja.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello i Senorita. När klockan återigen har blivit dags för Radiosport och Jonas Enarsson, och då handlar det ju vidare en hel del om fotboll.
1: Fotboll. Hammarby sparkar tränaren Kalle Karlsson efter bara ett halvår på posten. Karlsson efterträdde Kim Hellberg i december, tog Hammarby, just nu fyra i Allsvenskan, till cupfinal. Den förlorades mot Mjällby. Det svenska herrlandslaget i fotboll genrepade inför VM med 2-2 mot Grekland, och expert Jon Persson vill ha in två spelare som inte inledde igår i den svenska startelvan. En av dem, Jesper Karlström.
2: Jag tycker Karlsson ska spela den centrala rollen. Jag tycker att han är tjurig nog för att ha den rollen. Duktig offensivt, men framförallt tjurig i defensiven och ger sig inte sådär. Lindelöf ska ju in i den där backlinjen om han bara är frisk.
1: Men det var en spelare utanför Jon Perssons önskestartelva som imponerade och övertygade klart mest under sitt inhopp igår. Malmö FFs Taha Ali lyfte det svenska anfallsspelet.
3: Jag kände mig extremt pigg, och jag kände mig ett bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor. Nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bara att göra sin grej då.
1: Och Taha Ali hyllas av Liverpool-stjärnan Alexander Isak.
4: Han har en X-faktor som inte många besitter och som definitivt är sällsynt i den här gruppen.
2: Taha Ali är ju, vad är han på för nivå? Han visar ju här att han är på väldigt hög nivå.
1: Den första halvleken var oroväckande svag bakåt för svensk del.
5: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
1: En inställningsfråga enligt Isak Hien och många andra, inklusive expert Jon Persson, som dock ger ett lugnande löfte.
6: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
1: Hela Jon Perssons startelva i premiären mot Tunisien hittar du i appen Sveriges Radio. Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Du hör den matchen i kvällens sporttexter i P4 och i appen. Golf, US Open och regerande mästarinna Maja Stark som inledde bäst av svenskorna. Hon är 5 slag från ledningen.
0: Det var Radiosporten det. Vi tackar så mycket. Vi pratar om nationaldagen som stundar imorgon. Vad väntas för firanden runt om i länet? Ni är välkomna att höra av er med tips. 023 77 77 77, smsa eller ring.
7: Ja, hejsan. I Älvdalen, där är det traditionellt nationaldagsfirande. Som vanligt så är det i Salens trädgård från klockan 12 till 15. Så kan man få fika med nationaldagsbakelsen. Och klockan 13, då är det flagghissning och högtidstal. Och det är inte nog med det, för att redan klockan 13.30 till 17 så är det skansfest på Rådskans. Och där är det ju alltid väldigt vackert att vara och mycket underhållning och gott fika där med. Vid kapellet, där är det gratis, för där bjuder kommunen på fikat. Ja, då får vi önska att det blir ett bättre väder så att vi får ett riktigt härligt nationaldagsfirande. Ha det så gott, hälsar Sonja i Älvdalen.

0: Alphaville Big in Japan. 9:15 klockan denna fredags förmiddag som det väl ändå börjar klassas som, får vi säga. Och vi ska prata lite mer nu om det här med Googles etablering i Horndal och hur det kan påverka elnätet och Avestaborna. Många frågor av den typen har ju nämligen kommit in till oss på P4 Dalarna sen den där nätjätten berättade att de nu sätter spaden i marken för datahall som ska stå klar 2028. Och vi ska försöka svara på några av de vanligaste funderingarna vi fått. Sofie Quant finns med mig, avdelningschef för kommunikation på Vattenfall Eldistribution. Hej på dig!
1: Yeah. Hej, tack för att jag får vara med.
0: Ja, men tack för att du vill vara med och reda ut lite här. Ni är ju de som sköter eldistributionen i Avesta. Men vilken roll har ni i den här etableringen?
1: Ja, Vattenfalls roll är ganska enkel. Och det handlar ju om att vi ska se till att det finns el på rätt plats i rätt tid och att det fungerar för alla. Så vi arbetar ju med att ansluta den här typen av stora anläggningar på ett sätt som gör att det inte stör resten av elsystemet, kan man säga kortfattat.
0: Ja, det är just det där som många av våra lyssnare funderar på. Hur kommer elförsörjningen påverkas av en sån här jätteetablering?
1: Det här kommer sannolikt inte märkas alls i vardagen för människor. Såna här stora anslutningar planeras långt i förväg. Det är en omfattande process och vi bygger ut nätet när och där det behövs. Och när vi gör det här så dimensionerar vi systemet så att både nya och befintliga kunder ska få det de behöver. Så det här är inget som man egentligen som privat elkund kommer se på sin el- eller nätfaktura.
0: Nej, precis. För det är ju en följdfråga där förstås. Hur påverkas Avestaborna eller era kunder så att säga?
1: Ja, nej, men det här kommer inte påverka hushållens elnätsavgifter. Nya kunder betalar själva för sin anslutning så att det här kommer inte påverka Avestabornas näträkningar. Men samtidigt så kommer alla kunder, både befintliga och nya, också att kunna dra nytta av att nätet förstärks.
0: På vilket vis då?
1: Ja, det betyder ju att vi ser att elsystemet fungerar ju som en helhet. Så att det som byggs kommer även andra kunder till nytta.
0: En annan lyssnarfråga är, hur påverkar det här, den här stora etableringen möjligheten för andra verksamheter att kunna etablera sig? Kommer Google sluka allt eller finns det kvar till andra?
1: Vi ansvarar ju som Vattenfall eldistribution för att ansluta kunder till elnätet. Och det här hanterar vi ju genom en tydlig liksom strukturerad process där alla förfrågningar prövas utifrån tydliga principer. Och det är viktigt här att förstå att det är viktigt att komma in med en förfrågan om anslutning. Och sen handlar det om turordning, projektens mognadsgrad och hur snabbt elen faktiskt kommer att användas. Så det här innebär att alla kunder behandlas lika och att kapaciteten fördelas på ett rättvist och transparent sätt. Så det är det jag kan säga där.
0: Men när det gäller kostnaden då, så var du inne på det och vi har också hört Svenska Kraftnät som menar att ja, men det här kommer inte påverka kostnaden nu i alla fall, men sen vet man ju inte vad som händer framåt och hur elnätet byggs ut och sådär. Men du låter också ganska lugn för kundernas skull just nu i alla fall.
1: Ja, alltså så här är det ju att kostnaden för en sån här ny stor etablering den läggs inte på andra elkunder. Sen har vi ju elnätsavgifter för privatkunder och det är ju en annan sak. De används ju istället då för att driva, underhålla och utveckla elnätet för alla kunder. Och elnätet är ju en samhällskritisk infrastruktur som vi investerar i löpande för att bygga ut och modernisera. Och jag kan ju säga då att när det gäller Dalarnas län då, mellan 2025 och 2028 så planerar Vattenfall eldistribution att investera ungefär 670 miljoner kronor i elnätet just för att reinvestera och säkra tryggheten.
0: Så att det låter ändå som att ni följer det här nära, Sofie?
1: Ja, absolut. Det här kommer som sagt inte märkas i vardagen för människor utan det här är någonting som vi arbetar med och vi har ju också anslutningsplikt så att det är omfattande processer innan det här kommer till stånd så att ja, det är verkligen, vi ska se till att det fungerar för alla i tid och att elen kommer fram helt enkelt.
0: Det säger alltså Sofie Quant som är avdelningschef för kommunikation på Vattenfall Eldistribution som ju sköter distributionen i Avesta. Du ska ha stort tack för att du var med här i P4
1: Dalarna. Stort tack för att jag fick vara med.

0: Agnes, är det här love songs? Det har varit mycket prat den här veckan om folk inom olika kungahus i Norden som är sjuka. Det har varit drottningarna i både Norge och Danmark som varit inlagda på sjukhus och norska kronprinsessan Mette Marit som kämpar med syrgas och dåliga lungor. Nu kommer det ett pressmeddelande som skickats ut precis om att norska Mette Marit står på väntelista för lungtransplantation till följd av hennes livshotande kroniska lungsjukdom och noggranna hälsoundersökningar så har hennes kungliga höghet kronprinsessan Mette Marit placerats på listan för lungtransplantation. Så står det i det där pressmeddelandet och man kommer hålla en pressträff vid 13:30 idag på Rikshåll hospitalet i Norge, Oslo då, för att prata mer om det där. Stor nyhet förstås från kungahusets värld. Nu tillbaks till Falun och det är Matilda Bjärlöv. Vi har pratat en hel del om Åfesten som stundar.
1: Ja, det har vi gjort. Det börjar idag 12:00 och något som alltid blir väldigt, väldigt snackigt i samband med såna här familjefestivaler är ju det här med att vuxna föräldrar tar sina barn på axlarna i publikhavet för att de ska se någonting på spelningen. Vilket ju gör då förstås att de bakom inte ser. Ja, det där... Och så sprids det här sig.
0: Ja, det blir en ond cirkel då. Då tar de bakom upp barnen på axlarna också. Så måste de bakom dem ta upp barnen för att de ska se något. Och så blir det ju bara att ingen ser något till slut.
1: Exakt. Och jag träffade ju festivalgeneralen Per Staffas för en liten stund sen och passade på att fråga honom då, är detta okej?
2: Okay? Ja, men det är inte okej okay, såklart. Det förstör ju upplevelsen för alla andra som står bakom. Så att, ska man ha något barn på axlarna då får man verkligen ställa sig längst bak.
1: Och i år kommer ni liksom trycka lite extra på det här?
2: Ja, men absolut. Vi har ju en konferensier som presenterar alla artister och hon kommer att trycka på det här. Såklart, för ja, men alla ska ju väl få se så bra som möjligt. Sen kan inte alla kan inte se ändå så bra kanske, men när det blir väldigt mycket folk. Men det ska inte vara ett hinder att vuxna har barn på axlarna. Det.
1: Så inför spelningarna kommer konferensieren att säga klart och tydligt, inga barn på axlarna, inga uppfällda paraplyer?
2: Ja, men det har vi gjort tidigare år också. Men vi får trycka lite ännu mer hårt på det i år då.
1: Vad tänker du om att så många ändå gör det här?
2: Nej, jag tror att man inte tänker. Man tänker bara att sitt egna barn ska se såklart. Och det är väl jättefint. Men det blir ju dåligt.
0: Festivalgeneralen Per Staffas där. Får se då Matilda hur folk anammar det här.
1: Ja, det var ändå tydliga besked. Det är inte okej. Okay.
0: Precis, det brukar annars kunna vara många barn på axlar där. Det låter förresten Matilda som att det droppar ganska gött runt dig.
1: Ja men det gör det, här regnet har ju varierat lite under morgonen. Allt från spöregn till uppehåll, till dugg och nu tilltar det väl lite mer här igen.
0: Hela skalan har du fått och den här låten som Germund Stenhag har valt sist ut i denna morgonshow, den känns lite opassande just nu, Sunny. Men vi kan ju drömma oss
1: på med stövlar och regnkläder som jag.

0: Sunny. Glöm inte Sök och Finn som snart drar igång. 023 77 77 55. Slussen är redan öppen, så hör av dig dit om du är på jakt efter något. Emma Hulander tackar för mig den här morgonen. Nu över till Ekot och sen förmiddag med bland annat Sök och Finn.
1: Fyra personer har dött i regionen runt Kiev i Ukraina efter en rysk drönarattack under morgonen. Attacken riktade sig mot ett livsmedelsföretag, skriver flera nyhetsbyråer. Under natten dödades tre personer i ryska attacker i Ukraina, och det ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner nästan 200 drönare. Ryssland uppger att de skjutit ner över 100 ukrainska drönare, rapporterar AFP. De strypta oljetransporterna i Hormuzsundet driver på den gröna omställningen i Sydostasien, bland annat vad gäller inblandning av biodrivmedel i bilbränsle.
2: Indonesien, världens största producent av palmolja, ökar nu inblandningen av palmolja i diesel från 40-50% inblandning. Det är den högsta andelen förnyelsebart i diesel i världen. I Sverige är inblandningen av förnyelsebart i diesel knappt 10% enligt Energimyndigheten. Palmolja används främst som livsmedel, och den ökade användningen av palmolja som bilbränsle riskerar leda till brist på palmolja till matlagning och därmed till högre livsmedelspriser. Men krisen i Hormuzsundet kan också till viss del bromsa palmoljeodlingen i Indonesien, eftersom det har blivit dyrare med konstgödsel till oljepalmerna. Detta eftersom mycket konstgödsel på marknaden produceras av naturgas från Persiska viken. Palmoljan är ifrågasatt eftersom oljeplantagerna leder till avskogning.
1: Reporter Gustav Klarin, Vetenskapsradion. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom har förvärrats, och nu har hon satts upp på väntelistan för en lungtransplantation. Det meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, en sjukdom som förvärrats senaste året. Ett nytt forskningsprojekt forskar på äldre rockälskare för att ta reda på hur de vill behålla intresset när de blir just äldre. Kjetil Torgersen, docent i musikpedagogik vid Stockholms musikpedagogiska institut och Stockholms universitet, besöker musikfestivalen Sweden Rock i Sölvesborg för att intervjua 50-plussare.
3: Jag lutar mig på Världshälsoorganisationens. De har pratat mycket om det här med meningsfyllt åldrande. Det här är ju det som är meningsfyllt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. Men jag pratade med en nyss några som sa, jag frågade när börjar du planera Sweden Rock? Ja, den börjar räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Så att det är ju det som ger deras liv mening. Och meningsfyllt, ett meningsfyllt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik. Och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
1: Och reporter på plats i Sölvesborg, P4 Blekinges Helena Gustafsson. Det var sist ut i Ekots sändning klockan 10.
4: Och då har klockan blivit 10:03, och det här är P4 Dalarna du lyssnar på. Esmeralda Egrup heter jag, som nu tar över rodret från Emma Hulander. Vi ska dra igång en förmiddag, och inte vilken förmiddag som helst, utan en Sök och Finn förmiddag. Det kan inte bli en bättre fredag. Och jag tänker att du som lyssnar bör passa på just idag, för att det här är näst sista Sök och Finn innan sommaruppehållet. Nästa fredag kör vi ett Sök och Finn också, då kan du också ringa in. Men sen är det midsommar, och sen är det rikstäckande sommarprogram under sommaren. Så att vill du ha någonting inför sommaren, då bör du ringa idag. 023 77 77 55 är ju telefonnumret in till Pia som sitter i Slussen, och vi kör igång Sök och Finn alldeles strax.

0: overseas.
1: Jill Johnson med I Rock My Country som kickar igång Sök och Finn där vi har vår första inringare. Hallå, hallå. Vem har jag med mig här allra först ut i Sök och Finn denna fredag?
2: Ja, det är Per-Åke.
1: Ja, men tjenare Per-Åke. Var ringer du ifrån?
2: Dalafloda.
1: Dalafloda. Hur står det till där då? Är det regn och rusk även där?
2: Ja, det är regn och rusk och eländigt.
1: Och eländigt till och med.
2: Ja, regnet gör så det blir eländigt.
1: Jag förstår. Men du, vad sysslar du med en regnig fredag då?
2: Ja, idag blir det väl ingenting som jag kunde tro.
1: Nej, mest slappa och ligga på soffan och ta det lugnt.
2: Ja, ungefär så.
1: Ja, det låter faktiskt rätt skönt. Det med, ibland behöver man såna dagar.
2: Ja, visst.
1: Mm. Okej, okay, men du... Vad sa du?
2: Jo, så blir man pigga andra dagar efter.
1: Exakt, så har man energi när det väl solen lyser och man vill göra grejer utomhus kanske.
2: Ja, visst.
1: Men du ringde ju in till Sök och Finn av en anledning. Berätta, vad är det du söker idag?
2: Jo, jag söker en moped.
1: Mm-hmm.
2: En Syndapp 75 i första hand då.
1: Ja, just det. En särskild både modell och årsmodell då?
2: Ja, och sen går det bra med Push och alla andra de här 50-talsmopeder.
1: Ah.
2: Och då, om man hittar någon av dem så går det bra.
1: Ja, vad är det med de här gamla mopederna som lockar då?
2: Ja, det är väldigt intresse jag har.
1: Ja, har du flera sådana mopeder liksom hemma?
2: Ja, jag har väl en kompakt förut då.
1: Just det. Men nu vill du liksom utöka.
2: De här små, ja, jag vill utöka.
1: Utöka familjen.
2: Ja.
1: Härligt. Men det låter som att du har lite av en liksom önskelista. Du har den här Syndapp 75-årsmodellen som är överst på önskelistan. Och,
2: ja.
1: Och får du inte tag på det, men då funkar det fint också. Då kan liksom folk som har Push och generellt 50-talsmopeder, de kan också ringa till dig så kan ni höras liksom.
2: Ja, absolut.
1: Ja, men det låter väl strålande. Och om man vill få tag på dig då, om man sitter på sådana här, vart ska man ringa då?
2: Då ringer man

0: 073 044 7041.
1: Just det. 073 044 7041.
0: Ja, det stämmer bra det.
1: Strålande. Men du, då får du ha en fortsatt bra regn i fredag då, Per-Åke.
0: Ja, detsamma.
1: Trevlig helg.
0: Ja, hej.
1: Hej, hej. Och vi vandrar vidare då i Sök och finn djungeln. Och då tror jag minsann att jag har med mig Eva från Säter. Hej Eva.
2: Jo, hej, hej.
1: Hej, hur står det till med dig idag?
2: Jo, det är riktigt bra.
1: Riktigt bra, vad härligt.
2: Han som ringde nyss, han tyckte det var besvärligt med vädret. Men jag tycker det är toppen att vi har fått lite regn.
1: Du gillar regnet.
2: Jajamän. Och nu är det blått på himlen här, så nu blir det lite ändring.
1: Jaha, jaha. Men blir du lite ledsen då när det inte regnar längre?
2: Vi har fått 10 millimeter, så nu räcker det väl idag.
1: Nu räcker det. Men du, vad är det du tycker är härligt med regnet då? Är det att liksom trädgården och naturen får det den behöver? Eller tycker du att det är lite mysigt också att det regnar?
2: Jo då. Och vi har haft mycket frömjöl ifrån tall och gran och så. Och nu är det rensat.
1: Ja, men det är ju toppen. En egen liten liksom rengöringsmaskin är det där regnet.
2: Jajamän.
1: Ja. Men du, det verkar som att du håller igång och grejar, för du söker ett fönster som jag förstår det som.
2: Ja, vi har ett attefallshus, så vi har ett fönster, men vi behöver ett till.
1: Mm-hmm.
2: Och det är ett blyinfattat fönster.
1: Mm.
2: Och måttet på det är 55 i höjd. Det är viktigt, 55, så vi får lika, men bredden är inte så...
1: Nej,
2: vi har ungefär 85 då, men det går bra med om det är lite längre också.
1: Just det. Men håller ni på att fixa till det här attefallshuset då, att ni ska liksom bygga in ett nytt fönster, eller är det ett fönster som fattas sedan tidigare?
2: Ja, det är ett fönster som fattas, tycker vi.
1: Ja, jag förstår. Ja, men du, ett blyinfattat fönster alltså, höjd 55 och bredd ungefär 85, men det är inte lika noga.
2: Ja. Nej, precis.
1: Just det. Men det där får väl hoppas att någon sitter och har i sin lada där ute på något ställe.
2: Ja.
1: Om man har ett sånt här då kan man ringa till dig. Vad har du för telefonnummer då?
2: 070 20 69 743.
1: Just det. 070 20 69 743.
2: Ja.
1: Toppen, då får vi hoppas att någon ringer då.
2: Ja, väldigt gärna.
1: Ja, så får du ha en jättetrevlig fredag, Eva. Tack så mycket för att du ringde.
2: Ja, tack. Hej, hej.
1: Hej, hej. Då går vi vidare till Borlänge och där tror jag minsann att jag har med mig Carl Widman. Hallå där, Carl.
3: Hallå,
1: hallå. Hallå, hallå. Nu har vi fått en regnälskare och en inte fullt lika regnälskare. Vart befinner du dig på skalan?
3: Alltså, jag sitter ju i alla fall och ser över blå himmel över Borlänge, så det är väl fint. Det är väl jättebra.
1: Men du längtar lite efter den blå himlen.
3: Ja, men visst är det väl finare det.
1: Ja. Vad ska du göra denna fredag då?
3: Ja, jag ska väl... jag ska passa den nya valpen som har kommit hem hit i förrgår. Så vi har en ny familjemedlem. Så det går väl åt lite tid till det, tänker jag.
1: Men det låter ju alldeles fantastiskt. Vad är det för en valp då?
3: Ja. Det är en kojker.
1: Jaha.
3: Som är som en, som man säger, som en liten spanieltyp. Holländsk sort. Jättesött.
1: Du, det kan jag tänka mig. Verkligen. Ja. Men du, så mysigt med en ny liten familjemedlem. Hur går det hittills då?
3: Ja. Det går alldeles utmärkt. Det går jättebra.
1: Inte en massa kiss inomhus och sådär.
3: Förlåt, vad sa du?
1: Inte en massa kiss inomhus och sådär.
3: Nej, hittills har det gått jättebra faktiskt. Uh-huh. Förvånansvärt bra. Förvånansvärt bra.
1: Gud vad roligt.
3: Det är lättare med valp på sommaren än på vintern. Så att det är väl underlättare.
1: Just det, så är det. Ni tajmar det
3: där. Och soligt väder underlättar det då också. Istället för regn. Ja,
1: just det.
3: Om man ska välja. Ja.
1: Men du ringde inte in hit för att hitta något valprelaterat, utan det var lite mer barnbarnsrelaterat som jag förstår det som.
3: Ja, men precis. Vi har sedan några år liksom en barnkoloni med barnbarnen här veckan före midsommar. Och då tänkte vi att vi skulle ha glädje av ett pingisbord.
1: Ja.
3: Det kanske någon har och vill låna ut en vecka eller hyra ut en vecka eller så. Veckan före midsommar. Så att vi kan spela lite rumpingis. Det tyckte vi vore trevligt.
1: Ja, det låter ju jättekul. Och då låter det på er som att ni egentligen inte behöver att någon vill liksom sälja pingisbordet eller sådär, utan hyra ut eller låna ut över någon vecka eller två funkar fint.
3: Ja, precis. Ja, precis.
1: Just det. Ja, men gud vad roligt. Med. Hur många är det som kommer och hur många barn blir det?
3: Ja, de är väl inte riktigt spelbara allihopa, men de är 8.
1: Ja, det kan bli bra.
3: Det kan bli, ja, precis. Men det, en del är väl lite för små för att springa runt ett pingisbord ändå. Men 8 stycken är väl totalt.
1: Ja, ja, kan bli roliga matcher där.
3: Kan bli kul. Kan bli hur kul som helst.
1: Men om man har ett pingisbord då som står och väntar på att bli använt under en eller två veckor här innan midsommar, då kan man ringa till dig, Carl. Ja. Och ditt telefonnummer, om jag förstod det rätt, det är 070 622 0931.
3: Vi
1: tar det en gång till.
3: Ja.
1: 070 622 0931. Så får vi hoppas att någon ringer.
3: Ja, det hoppas vi. Jättebra.
1: Tusen tack för att du ringde in.
3: Ja, tack själv. Trevlig helg.
1: Detsamma, bra. Detsamma. Hej, hej.
3: Hej, hej.

0: Chapel Roan med Good Luck Babe när klockan är 20 minuter över 10 denna fredags förmiddag i P4 Dalarna där Sök och Finn håller på för fullt. Och det leder oss till vår nästa inringare. Hallå, hallå, har jag kommit till Berit?
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hallå, hallå, vart ringer du ifrån? Nu var det lite dålig uppkoppling där på dig, Berit, tror jag.
1: Ja, men jag pratar som vanligt.
0: Ja.
1: Det
0: är nog inte dig det är fel på uppkopplingen med, Berit, utan det är nog telefonen snarare.
1: Ja.
0: Men jag hörde lite till och från. Men det sprakar en del, så jag funderar på...
1: Ja, jag del... Människor klagar på min telefon, men
0: jag vet inte vad det är. Ja, men du, det kanske funkar. Testa lite granna här. Men du, du ringer från Falun, förstår jag, och söker en kaffekopp. Stämmer det?
1: Ja, mon ami.
0: Ah, den här, det här fina mönstret som det blev så mycket uppståndelse kring här för några månader sedan.
1: Ja, originalutgåvan. Som gavs ut på 50-60-talet.
0: Just det, och då är det en särskild kopp, va, som du har. Den här raka modellen, visst är det så?
1: Ja, de hade en kubig och en rak modell. För att, men jag vill ha den raka.
0: Just det.
1: Den fattas mig. Jag ska ge bort dem i present en gång.
0: Ja.
1: I sommar här.
0: Och visst var det, Berit, till och med bröllopspresent, Berit?
1: Ja, men vi talar tyst om det.
0: Ja, ja, ja. Förlåt. Det säger vi inte högt i radio. Men du saknade någon kopp, så att du behöver... Är det just en kopp du behöver bara för att det ska bli komplett?
1: En kopp har jag sagt sönder, tyvärr. Mm. Och den hoppas att någon har...
0: Ja... Såklart. Och är det den då utan öra, den modellen?
1: Nej, det är med öra och fat, alltså en gammaldags modell.
0: Just det. Men vad spännande. Det hoppas vi väl att det finns någon som har bara en kvar av det där som kan ringa till dig. Och för att nå dig, Berit, då tror jag minsann att ditt telefonnummer är 070-230-6706.
1: Det stämmer.
0: Ja, men strålande. 070-230-6706. Och då är det alltså den raka modellen med kaffekopp och fat av Mon Ami av originalutgåvan som du söker.
1: Ja, men det behöver inte vara fatet, bara koppen.
0: Bara koppen, superbra. Men
1: ja,
0: du, Berit, tack så jättemycket för att du ringde in.
1: Ja, för att jag fick ringa. Och
0: jättefint. Vi får hoppas att det är någon som ringer till dig, så får du ha en trevlig helg.
1: Ja, samma.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Och då rör vi oss lite norrut och lite västerut till David i Leksand. Hallå där, David.
2: Hej.
0: Tjenare, hur står det till med dig idag?
2: Jo, det är bra tycker jag.
0: Ja, härligt. Vad sysslar du med denna fredag?
2: Nej, håller på att greja lite hemma bara.
0: Greja lite hemma? Lite. Är du ledig eller är du...
2: Ja.
0: Oh, vad skönt. Vad tycker du om att greja med en ledig fredag då?
2: Jag kliver lite ved och håller på att mata grisar och lite sådär.
0: Okej, okej. Låter ändå som att du har fullt upp.
2: Ja, det har man väl.
0: Låter härligt. Men du, vad är du ute efter idag?
2: En timme gripa till en lastmaskin till en Parka 854.
0: Mm-hmm. Och vill du förklara det här lite? Lastmaskinen, det är det som är Parkan då, eller?
2: Ja, precis. Den här modellen heter så på lastmaskin. Och timmegripen ska ha lilla benfäste, heter det, så att den passar på den maskin då.
0: Just det. Och varför behöver du en timmegrip?
2: Det är bra när man håller på med ved.
0: Ja, och det gör du mycket, tänker låter det som.
2: Nej, en del blir det väl.
0: Ja. Men har du skog och sådär så att du liksom avverkar och så?
2: Nej, det har jag inte.
0: Nej. Men mycket timmer och mycket ved blir det ändå?
2: Ja, det är vi det.
0: Ja. Ja, men
2: då
0: du...
2: kan det vara bra en sån där, tänker jag.
0: Ja, det låter det verkligen som. En timmergrip alltså till en lastmaskin och det ska vara det lilla benfästet på själva timmergripen.
2: Ja, precis.
0: Ja. Får vi hoppas att någon har det där. Hur kan man
2: ja,
0: nå dig?
2: Ja, det får hoppas. 072-578-3199.
0: Just det. 072-578-3199. Då får vi hoppas att någon ringer in.
2: Ja, det får hoppas.
0: Eller ringa till dig, ska jag säga. Ska man göra.
2: Ja, precis.
0: Men du, vad blir det i helgen då? Har du några härliga planer?
2: Jag ska till svärmor som fyller 60 och fira henne.
0: Det låter trevligt.
2: Ja.
0: Blir det stor kalas då?
2: Ja, det blir väl några stycken, tror jag.
0: Ja. Får hoppas att vädret blir lite bättre då. Men det verkar som att det redan ska bli lite soligt och sådär under eftermiddagen. Så det blir nog
2: ja,
0: bra.
2: Ja, får hoppas. Hoppas att uppehåll då i alla fall så man kan vara ute.
0: Ja. Men du får ha en så trevlig helg då, David.
2: Ja, tack detsamma.
0: Ha det bra. Hej, hej.
2: Hej.
3: Lyssna på Direktsänd Radio var du än är.
4: En tidig tisdagsmorgon i plusgrader anropar din lokala radiokanal dig som på något.
5: En man i 55-årsåldern i Hedemora döms till 8 månaders fängelse. Han hade nästan 1 kilo.
6: Ja, du får göra det. Det är en slip som går här i bakgrunden i Emils verkstad.
3: Ladda ner appen Sveriges Radio för att lyssna på P4 Dalarna i din mobil.

0: Every Little Thing med Carlene Carter här i P4 Dalarna, där klockan närmar sig 10:30 denna fredagsförmiddag. Det betyder såklart att det vankas lokala nyheter denna gång med Mattias Klebeck, och det handlar först om en misstanke om brott.
1: Just det, det är en 15-årig kille som är misstänkt för att ha tänt eld på ett hus i Stora Tuna i Borlänge sent igår kväll. Branden kunde släckas av personer på plats innan elden liksom riktigt tog fart ordentligt, och ingen person skadades. Polisen vill inte säga om någon person var inne i huset där i Stora Tuna när det brann, och det är även oklart vad som skulle kunna vara motivet. Men hur som helst så är 15-åringen nu misstänkt för grov mordbrand och han har anhållits. Och så innebandy. KAIS Mora fortsätter sitt lagbygge och värvar nu den norska landslagsspelaren Eline Dagestad. Den här 26-åriga centern utsågs till årets spelare i norska elitserien förra säsongen, och på sin meritlista så har hon även 4 VM-turneringar. I ett pressmeddelande så säger Eline Dagestad att hon tycker att KAIS Mora har en liksom en tydlig plan och en spännande framtid som hon gärna vill vara en del av.
0: Mattias Klebeck med senaste nytt från det lokala nyhetsläget. Om jag ska berätta om senaste nytt från väderläget så är det att solen ska börja visa sig under eftermiddagen. I alla fall ska de värsta molnen och skurarna röra sig bortåt. Men de kan hänga sig kvar lite, framförallt i de norra delarna. Ikväll så blir det fortsatt växande molnighet, men skurarna mattas av. Och sen i natt blir det mest uppehåll. Så där har du en liten kik på eftermiddagens väder.

0: Det är George Michael som vill ha Faith. Nej, vi ska vandra vidare i Sök och finn djungeln. Vi har väl fler inringare här, misstänker jag. Jajamän, såklart. Kristina Dahlström i Gimsberga. Hallå där.
1: Ja, men hallå där.
0: Hallå, hallå. Hur är läget med dig?
1: Det är bara bra här.
0: Ja?
1: Jag söker lite crosskläder till en femåring.
0: Crosskläder till en femåring?
1: Ja, och lite ryggskydd och sånt.
0: Gud, det låter farligt att sätta en femåring på en kross.
1: Nej då, han har koll.
0: Han har koll? Hur länge har han kört kross då?
1: Nej, bara lite grann sådär.
0: Ja, men där är det nya liksom superintresset.
1: Ja, det är det.
0: Hur kom han in på krossen då?
1: Men han har kusiner som kör, så då var det helt automatiskt.
0: Just det, såklart. Men du, hur går det till när en femåring kör cross?
1: Ja, men det är bara att tuta och köra, vet du.
0: Bara att tuta och köra, det låter alldeles underbart. Har han lärt sig cykla innan då, eller börja med crossen och sen får cykeln komma efter?
1: Nej då, han cyklar för fullt.
0: Han misstänker det.
1: Ja.
0: Men du, crosskläder och crossskydd till en femåring, hur lätt är det att hitta?
1: Ja, det är nog inte så lätt, jag vet inte.
0: Nej.
1: Det var det jag tänkte, jag prövar med att se.
0: Det låter som att du är på helt rätt ställe, tycker jag.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Ja, men har du något liksom mått och sådär, eller ja, man vet på ett ungefär kanske en femåring.
1: Ja.
0: Liksom, om man har kläder så vet man vilken ålder det passar till.
1: Ja, precis, det tror jag.
0: Mm. Men om man ska komma i kontakt med dig då, hur gör man då?
1: Då ringer man 070-39-59-143.
0: Just det, 070-39-59-143. Då får vi väl önska lycka till och hoppas att det är någon som ringer.
1: Ja, men tusen tack.
0: Ha det så bra, hej hej.
1: Detsamma, fint hej.
0: Vi rör oss till Ornäs. Vem har jag med mig därifrån?
2: Claes Hagren har du ifrån Ornäs.
0: Ja, men tjenare Claes, hur mår du?
2: Tjenare.
0: Är det fint i regn och solvädret? Nu vet jag inte vad ni har för väder i Ornäs. Här börjar solen skina precis.
2: Jag är där lite grann. Det har stinkt lite här på förmiddagen. Men att nu för tillfället så är det fint och solen skiner.
0: Ja, vad har du för planer den här helgen då?
2: Ja, den första planen är ju nu då vi ska gå ut med vår lilla Vovo och sen på eftermiddagen så ska jag köra studenter till Galaxen, till balen i eftermiddag.
0: Ja, det är balfirande som ska ske.
2: Jajamensan.
0: Gud vad roligt. Det låter som en festlig stund.
2: Ja, det är det faktiskt. Det är alltid lika festligt varje sommar när de springer ut.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Men det var inte studentrelaterat som du ringde in och sökte, visst är det så?
2: Vad sa du nu? Nu hörde jag dig lite dåligt där.
0: Det du ringer in och söker, det har inte med studenten att göra, eller hur?
2: Inte något. Det är mitt intresse och det är det jag håller på med. Det är att skruva de gamla mopeder och bilar. Så det är en grej jag söker till en moped som man håller på att renovera nu då.
0: Ah.
2: Ja.
0: Och vad är det du behöver då då?
2: Då behöver jag ett lamphus. Aha. till ett kromat lamphus till en stockholmare. En moped stockholmare. Det är det som fattas för mig. Ja.
0: Är det det enda du saknar för att bli klar med renoveringen?
2: Ja, den är han komplett då. Ja,
0: då förstår jag att du verkligen vill ha det här.
2: Ja, verkligen. Jag hoppas att det är någon som gömmer någonting i någon lada eller något skjul eller något förråd. Så jag kunde gärna få köpa det.
0: Ja, men det tror jag att det finns någon där ute som har. Det skulle jag nästan vara då. Det brukar göra det.
2: Ja, precis.
0: Ett kromat lamphus alltså till en moped som är i modell stockholmare. Det är det du
2: behöver. Jajamän, så stämmer det.
0: Och man har det då, vilket nummer ringer man då?
2: Då ringer du 070-260-44-42.
0: Perfekt. 070-260-44-42.
2: Det stämmer precis det.
0: Jättefint. Men du, då får du ha en fin fredag och lycka till i eftermiddag kväll när du ska skjutsa studenterna.
2: Ja, tack ska du ha. Och du får ha en trevlig kväll också där och en dag där.
0: Det ska, tack ska jag. Du ha. Tack, tack. Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Och då ska vi gå vidare. Marie-Louise Mix, hej på dig.
3: Hej på dig.
0: Hallå, hallå. Vad sysslar du med idag då?
3: Jag skulle vilja ha ett skrivskåp.
0: Mm-hmm. Vad är det för någonting?
3: Det är som en byrå och sen är det som en sekretär och sen kommer det skåp ovanför liksom. En sekretär vet man ju hur det ser ut, men sen är det skåp ovanför liksom. Med många små lådor, okay, i den här skrivdelen då. Men är det är som... faktiskt min dotter Lisa som ska ha den.
0: Jaha, men är det som en liten del också där man kan ha yta för att skriva? Jag tänkte att det heter skrivskåp.
3: Ja, precis, alldeles riktigt. Så det är ju två möbel igen kan man tycka.
0: Just det.
3: Ja. Mm, precis.
0: Och din dotter då, varför vill hon ha just ett skrivskåp?
3: Hon ska ha en symaskin som hon syr och grejer. Och då är det bra att ha trådrullar och grejer i de där lådorna.
0: Just det.
3: Mamma hade så och då kände hon att det här var en ganska bra idé. Så en sån skulle hon vilja ha.
0: Ja, såklart. Och är det liksom, ska det gärna vara lite så gammaldags eller finns det moderna varianter av det här?
3: Jag har inte sett någon modern, det har jag inte. Nu är ju ungdomarna moderna, men du vet, ibland så är det gamla ganska bra.
0: Ja, verkligen.
3: Ja, precis. Så, och helst så skulle hon ju vilja ha en vit. Ah. Men det är, jag är nog glad att vad vi får tag i för någonting.
0: Jag
3: det är
0: förstår.
3: Liksom först och främst vad vi får tag i.
0: Mm. Oftast går det ju att måla också om det skulle vara någon annan färg eller kanske träfärget eller sådär.
3: Ja, fast den träffar tycker jag inte man ska vara kladdig och måla, förstår du?
0: Nej,
3: det är mamma lite emot.
0: Ja. Men vad som helst kan vi säga, man kan ringa i alla fall och höra av sig om man har ett skrivskåp.
3: Alldeles riktigt.
0: Ja. Ja. Och då ska man ringa?
3: 070 528 5226.
0: Just det, 070 528 5226. 26. Du var på väg att säga något där som jag avbröt dig.
3: Ja, det kan ju vara bra om man kan skicka en bild.
0: Just
3: ett sms
0: det.
3: Med en bild. Då framgår det ju ganska tydligt hur det ser ut. Det är svårt att beskriva ibland. Liksom.
0: Just det. Men du, då hoppas vi att det ringer då. Att det finns någon där ute som har ett skrivskåp som de vill bli av med.
3: Absolut. Då kanske hon får lite ordning. När hon har nyss flyttat och ingenting att stoppa grejerna i.
0: Ja, jag förstår. Ja, det låter som en utmärkt sak att ha.
3: Eller hur? Precis.
0: Stort lycka till då, Marie-Louise, och så får du hälsa dottern.
3: Tack ska du ha, det ska jag göra.
0: Ha det bra.
3: Ha en fin helg.
0: Hej, hej.
3: Tack, tack. Hej då.
4: Hej, hallå. Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.

0: Jag tror det var många som skrek, gormade, svettades och blev fullständigt galna när Iron Maiden spelade Run to the Hills på just Sweden Rock igår. Om de nu spelade Run to the Hills. Jag fick höra att de mest troligtvis inte skulle spela så många gamla goingar. Men Iron Maiden var i alla fall på Sweden Rock igår. Vi ska fortsätta med vårt sök och finn. Och då har jag med mig Robert Tjus i Krylbo. Hallå, hallå! Nu ska vi se, nu var fanns du med oss. Hej Robert!
1: Hej, hej!
0: Hej! Hur är läget idag?
1: Ja, det regnar och slutar så det ser väl bra ut tycker jag.
0: Ja, då är det strålande. Du, vad är du ute efter idag när du ringer in till Sök och Finn?
1: Jag söker maskin och modelljärnväg. Byggsats.
0: Okej, vad spännande.
1: Ja, jag och dottersonen ska bygga en modelljärnväg, tänkte vi.
0: Men så roligt.
1: Försöka hitta någonting.
0: Ja, är det någon särskild liksom märke eller någon särskild variant i saker eller kan det vara vad som helst?
1: Nej. Det kan vara i stort sett vad som helst. Vi har inte börjat än, så det kan vara egentligen vad som helst. H0 eller N eller Z eller i storlekarna.
0: Ja, ni ska liksom bygga upp det från början nu?
1: Ja, det ska vi.
0: Vad roligt. Men du, hur når man dig om man har en modelljärnväg som man vill bli av med?
1: Man ringer 070. 680-9514.
0: 070-680-9514. Då hoppas vi att någon ringer då, Robert.
1: Ja.
0: Tack snälla för att du ringde in. Detsamma. Hej, hej.
1: Tack, hej.
0: Och då går vi till Myckelby och kopplar upp Laila Hovander. Hej, Laila.
2: Hej, hej.
0: Vad är du ute efter idag?
2: Jag är inte ute efter att få skänka bort en orgel.
0: Ja, du är inte sån som själv vill finna något utan du vill liksom se om det finns någon annan där ute som vill ha det du har och skänka bort.
2: Mm, precis. Aha.
0: Men varför vill du skänka bort en orgel?
2: För att ingen spelar på den längre.
0: Nej. Jag förstår. Kan komma till bättre användning.
2: Ja, jag tänkte det.
0: Men om man vill ha, om man är intresserad av den här då, hur ska man ringa då?
2: Till mig förstås. Telefonnummer är 070-304-99-26.
0: Just det. 070-304-99-26. Ja. Tusen tack för att du ringde in, Laila.
2: Mm, tack så mycket. Hej då.
0: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Och nu är det dags för Kulturnytt.
3: Och journalisten Magda Gads omtalade mediesatsning Gad World har nu lanserats efter flera avhopp och sjukdom.
4: Just nu är vi ju en helt nystartad, ung tidning med väldigt stora ambitioner.
5: När Kulturnytt når Magda Gad befinner hon sig på ett sjukhus i Dubai där hon vårdas för tuberkulos. Gad World är hennes mediesatsning som fick stor uppmärksamhet när den startades förra året i samband med ett upprop om mediernas rapportering om Gaza. Efter flera redaktionella avhopp och sjukdom lanseras den nu via den amerikanska bloggplattformen Substack. Den finansieras av läsare och har samlat in omkring 1 miljon kronor. Magda Gad beskriver den som en nättidning som vill ge andra perspektiv än de västerländska.
4: Inte bara berätta om krig och bomber i utsatta länder utan berätta om människors drömmar och vardag och konst och musik och vad de älskar att göra.
5: Magda Gad vill inte kommentera de tidigare avhoppen men menar att nättidningens ambition är att låta arbetet ta tid.
4: Det vi gör är ju att allting får gå väldigt långsamt. Till exempel att en konstnär sätter sig att för hand illustrera en text. Så gör man ju inte idag, men så jobbar vi. Ingenting har liksom fått gå snabbt.
3: Nora Makander var reporter. I wanna be loved by you, just you. En auktion där föremål tillhörande Marilyn Monroe säljs har redan dragit in tusentals dollar. Auktionen är en del i högtidlighållandet av 100-årsfirandet av Monroes födelse. I auktionen kan man buda på kläder, en handväska och fotografier, men också en läppbalsam som Marilyn Monroe ska ha använt. Det här skriver BBC. Sist i Kulturnytt.
0: Med Andrea Valderrama.

0: Dagets nya superhit får man väl kanske kalla det innan den ens har riktigt fått fäste. Det ligger något i luften som ju är deras VM-låt. Vi får väl se vilken av alla de här VM-låtarna som kommer göra störst succé under VM-sommaren som alldeles strax inleds. Men det ska vi inte prata vidare om nu, för vi är ju i slutskedet av Sök och Finn. Kjell Granqvist från Falun, hallå, hallå.
1: Ja, hallå.
0: Tjenare, hur mår du idag?
1: Jag mår bara bra.
0: Ja, vad...
1: Förväntansfull att jag ska hitta det jag söker.
0: Ja, jag förstår det. Och då får du väl berätta vad det är du söker då?
1: Ja, jag söker ett garage så jag kan ställa upp och parkera mitt veteranfordon. Det är en Opel Kapitän som jag har. Och det bör ju finnas här i Falun då.
0: Just
1: eftersom att
0: det.
1: Jag bor i Falun. Mm.
0: Men du, den här veteranbilen då, har du haft den länge eller är det en ny veteranbil?
1: Nej, jag har haft den sedan 1970.
0: Oj, oj, oj, du har verkligen haft den.
1: Ja.
0: Sen den var ny höll jag på att säga, var det så?
1: Ja, nästan så. Ja.
0: Ah, otroligt. Men ja. Vart brukar du ha den då? Brukar du liksom hyra om ett garage för varje år eller hur brukar du göra?
1: Ja, just nu har jag den uppställd i en lada. Men jag kommer ju inte åt den så jag kan köra med den under sommaren. Utan den står ju där då.
0: Just
1: och så är det andra bilar parkerade framför så jag vill ju komma åt och kunna köra med den på sommaren. Mm.
0: Hur mycket brukar du köra med den på sommaren då?
1: Ja, det är kanske en... max 100 mil på sommaren.
0: Ja, men det är ganska mycket ändå.
1: Ja, jo. Det är till träffar och lite sådär.
0: Mm. Ja, vad roligt. Vad ser du mest fram emot då i sommar kopplat till bilen?
1: Ursäkta, vad sa du?
0: Vad ser du mest fram emot i sommar då kopplat till bilen?
1: Ja, att jag får komma ut och lufta lite grann och köra man. För det är aldrig bra att han står så länge stilla heller.
0: Nej.
1: Du bör ju komma ut ibland.
0: Just det. Men ett garage då, där du kan få liksom ha din veteranbil är det under hela sommaren eller vilken
1: under
0: period?
1: Under hela året.
0: Under hela året?
1: Under hela året.
0: Ja.
1: Ja, och att man har tillgång till den då, att den står skyddad där också och sen torrt.
0: Just det.
1: Det gör ingenting om det är varmt eller kallt garage.
0: Bara. Nej, bara torrt.
1: Den får vara i fred.
0: Men du, då behöver väl bara säga ditt telefonnummer då, så folk vet vart de ska ringa om de har ett garage de kan tänka sig hyra ut. Vart ringer man då?
1: Då ringer man 070-482-8525.
0: Just det. 070-482-8525.
1: Ja,
0: stort lycka till då Kjell, och så får du ha det så roligt i sommar med bilen.
1: Ja. Tack detsamma och trevlig sommar.
0: Detsamma, hej hej.
1: Mm. Hej hej.
0: Då ska vi be oss till Grängesberg och Sören. Hej Sören.
2: Hallå
0: Sören. Hej, du finns med oss. Jajamän. Du, vad är du ute efter idag?
2: Jag söker ett fönster. Ett enlufts tvåglas. Och måtten är 10x12.
0: 10x12 centimeter?
2: Ja, och det är decimeter.
0: Decimeter,
2: då blir det ju,
0: just det.
2: Ja, det är ju 1 meter x1,20. Då.
0: Jag tänkte, annars hade det varit ett litet fönster.
2: Ja.
0: Ja.
2: Och vänsterhängt.
0: Vänsterhängt ska det vara också. Vart ska du ha det här fönstret då?
2: Ja, det är en sommarstuga. Ett fönster som har rutna.
0: Ah, okej, okay. Så ni behöver liksom byta ut fönstret så det finns ett färdigt hål där det måste passa.
2: Ja.
0: Mm. Ett enlufts...
2: Och vitmålat.
0: Vitmålat ska det vara också. Ja.
2: Ja.
0: Ett vitmålat fönster, enlufts med två glas och så måtten då 10 decimeter gånger 12 decimeter vänsterhängt.
2: Ja.
0: Ah. Vart ligger sommarstugan då?
2: Den ligger upp på skogen.
0: Just det.
2: Ett ställe som heter Älvhöjden.
0: Ja. Men du, om man sitter på ett sånt här fönster då, vart ringer man då?
2: Då ringer man 070 607 46 21.
0: Just det. 070 607 46 21. Då får vi verkligen hoppas att någon ringer till dig, Sören.
2: Det får vi hoppas.
0: Och så får du ha en jättetrevlig sommar och helg på dig.
2: Ja.
0: Tusen hej. Tack för att du ringde in. Hej, hej!
2: Hej, hej.
0: Och då har det blivit dags för Ekonyheter här i P4 Dalarna när klockan har blivit 11.
3: I takt med att Ukraina intensifierat sina drönarattacker mot mål i Ryssland så har de ryska GPS-störningarna i Östersjön ökat markant. Enligt Finlands transport- och kommunikationsverk Traficom handlar det om en fördubbling sedan förra året.
4: Yeah, and you can see the increase from 2025.
5: That's quite a big increase.
4: Double, basically.
5: In just one year.
4: Yeah.
6: Ja, avdelningschefen Suvi Jorakko-Lehikoinen pekar på staplarna i myndighetens statistik som alltså visar att antalet inrapporterade GPS-störningar i Östersjön har blivit dubbelt så många de senaste månaderna.
4: It's originating from Russia.
6: Ursprunget är Ryssland, konstaterar hon, och anledningen självförsvar.
4: We see that it's used for the self-protection.
6: Genom att skicka ut störsignaler från sändare på marken, inte minst i den ryska exklaven Kaliningrad, kan GPSen antingen helt tappa sin position eller tro att den är någon annanstans än vad den faktiskt är.
4: The receiver cannot determine the proper accurate navigation information.
6: Felicia Hassan, Helsingfors.
3: Och vi fortsätter med kriget i Ukraina, för 4 personer har dött i regionen runt Kiev efter en rysk drönarattack under morgonen. Attacken riktade sig mot ett livsmedelsföretag, skriver flera nyhetsbyråer. Under natten dödades 3 personer i ryska attacker i Ukraina, och det ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner nästan 200 drönare. Ryssland uppger att de skjutit ner över 100 ukrainska drönare, rapporterar AFP. En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp. Trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Ett beslut som fick både skola och BUP att göra orosanmälningar. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis för att bli trodd. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom har förvärrats och nu har hon satts upp på väntelistan för en lungtransplantation. Det meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, en sjukdom som alltså förvärrats senaste året. Trafikverket har lyckats effektivisera sin verksamhet så att de får ut mer nytta av de pengar som satsas på vägar och järnvägar. En rapport som presenterades för regeringen idag visar att Trafikverket minskat de administrativa kostnaderna med nästan 1 miljard kronor om året. Det var Ekot klockan 11.
0: Och klockan har blivit 11:03. Det här är P4 Dalarna du lyssnar på denna 5 juni, en fredags förmiddag. Där vi precis avverkat ett sök och finn med mängder av olika personer som sökte olika saker. Och som jag var inne på i början av sök och finn så var ju det här det näst sista sök och finnet innan sommaruppehållet. Så du som inte kom med denna gången eller som kanske inte ringde in denna gången, nästa fredag har du din chans. Då är det sista gången, så då gäller det att alla som vill hitta någonting via radion söker och ringer på. Esmeralda Egrup heter jag. Varmt välkommen att fortsätta lyssna på radion.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon i P4 Dalarna där vi kan berätta om en dom som kom alldeles precis nu. Och då handlar det om en politiker i Borlänge, Mattias.
1: Just det, han är misstänkt för barnmisshandel och döms nu. Domen kom alldeles precis nyss som du sa då. Det var i somras som den här politikern ska ha slagit båda sina barn med öppen hand mot huvudet. Och sen blev det här känt när skolan gjorde en orosanmälan till socialtjänsten i Borlänge. Nu döms han alltså då för barnmisshandel och även för barnfridsbrott för att liksom de såg när det här hände. Det blir villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst.
0: Senaste nytt är något annat vi kan berätta om. Det är att statliga pengar ska fixa sommarjobb här i Dalarna.
1: Ja, beräkningen är att det skulle kunna ge jobb till över 200 ungdomar.
0: Och då handlar det här om miljonbelopp som kommer från staten.
1: Ja, ja, det är det ju. 250 miljoner för hela landet, varav 3 miljoner till just Dalarna. För skattebetalarna så blir det drygt 23 kronor per svensk, kan man säga.
0: Mm, och många ungdomar som får jobb då helt enkelt. Mattias Grebäck med senaste nytt.

0: Despacito.
1: Despacito, Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. Allt fler tvingas uppsöka vård för skador som orsakas av hundar. Det kan vi på P4 Dalarna berätta idag. Det handlar om en kraftig ökning de senaste 10-15 åren. Och en av många drabbade är Ann Höglin utanför Rättvik. En dag i höstas blev hon biten av två lösspringande hundar.
2: Du, jag är ute på en promenad runt byn. För jag gillar att liksom röra på mig. Och sen går jag en vanlig runda. Och när jag har kommit en bit så hör jag att det är hundar som skäller. Och jag bara tänker att, ja men vad fint, då får jag klappa dem och hälsa på dem. Men se, det hann jag inte, för innan jag visste ordet av så bara låg jag på marken. De hade slagit ikull mig. Och satte igång och bita och riva också.
3: Var biter de? Var river de någonstans?
2: Du, de biter armarna och baksida ben och kläder var. Det var en jacka som blev sönderriven och likadant handskar som blev blodiga också.
1: 85-åriga Ann Höglin där. Med mig nu har jag Martin Eriksson som är reporter bakom det här inslaget. Ann är ju inte ensam om att bli angripen eller biten. Berätta.
3: Nej, men precis. Bara under förra året så fick över 4400 personer i Sverige uppsöka vård efter att ha blivit biten eller angripen av hund. Det här är liksom inte bara då en ökning jämfört med året innan, utan även ett tydligt exempel på att hundattackerna ökar över tid. Jämfört med 10-15 år sedan så handlade det om en ökning av över 1000 patienter per år. Det visar då siffror från Socialstyrelsen som vi har fått ta del av.
1: Just det, och man kikar på Dalarna då, hur ser det ut här?
3: Ja, men alltså här ligger det ganska konstant kan man säga. Här har också angreppen över tid ökat, men de senaste åren så handlar det om ungefär 200 patienter per år som vårdas för skador orsakade av hundar. Att man blir biten eller riven eller liksom på annat sätt angripen av en hund då.
1: Men varför ökar hundattackerna?
3: Så kanske för att antalet hundar ökat de senaste åren. Framförallt var det ju en, det kanske ni minns ni som lyssnade, en riktig sån här hundboom under pandemin.
1: Just det.
3: Det var jättemånga som skaffade jycke då och alla kanske inte hade full koll på hur man skulle sköta sin hund. Nu står jag här och spekulerar lite grann, hör jag. Men det får man kanske göra, för det finns ju ingen tydlig enskild förklaring. Det kan ju också vara för att en del personer väljer att skaffa hundar med rätt stor kamplust. Nu var det ju inte sådana hundar som angrep Ann här till exempel, så det är ju inte heller en här enskild förklaring som håller i längden. Det finns nog flera små förklaringar till att hundarna blir fler och att hundattackerna blir fler.
1: Just det.
3: De här hundarna som bet Ann, en av dem omplacerades. Och när det gäller den här hundägaren då, så dömdes den faktiskt för vållande till kroppsskada för någon månad sedan. Och det var andra gången som ägaren dömdes för det här. Ett drygt år innan så hade ägarens hundar attackerat och bitit en annan person på ett liknande vis. Så att det är liksom... Det finns ju också återkommande fall där hundar åter om igen biter människor då.
1: Just det. Men hundarna då, undrar man ju, vad händer med dem?
3: Nej, precis, här var det flera hundar. En omplacerades, de andra de har inte avlivats. Länsstyrelsen har beslutat att hundarna måste ha kortare koppel när de vistas ute och att inhägnaderna måste bli bättre. Det ska ganska mycket till, ska man säga, för att en hund ska avlivas, i alla fall enligt länsstyrelsen. De har också nyligen fått ökade möjligheter att kolla att de beslut de tar om till exempel kortare koppel eller bättre inhägnad eller andra former av begränsningar för hundägare vars hundägare inte sköter sig, att de här begränsningarna, de här besluten verkligen efterlevs. Sen om de resurser man har på länsstyrelsen räcker till för att kunna göra de här kontrollerna, det är en annan femma. Vi återkommer till det i nyheter i helgen här sen.
1: Spännande. Ja, men jag minns också att vi fick höra just om just den där att det är hög tröskel att avliva hundar. Du rapporterade om tidigare bland annat. Men man undrar ju hur det gick för Anne naturligtvis.
3: Ganska bra till slut får man väl säga. I alla fall rent fysiskt. Hon hade inga bestående men, men hon har påverkats på så vis att hon är mer hundrädd nu då och att hon är mer rädd för att gå utomhus faktiskt på egen hand.
2: Och nu har man i sig den där känslan av att alltid vara lite avvaktande och försiktig. Och det tycker jag är så himla tråkigt faktiskt.
3: Antalet hundattacker i Sverige ökar ganska kraftigt. De senaste 10 åren har det skett en stadig ökning av antalet hundattacker. Vad tänker du om det?
2: Ja, det faller ju hela tiden tillbaka på ägarna. Om man skulle ha strängare regler för att få ha hund, det vet jag inte. Men någonting tycker jag borde göras i alla fall.
1: Några tankar där från Ann Höglin, Martin Eriksson. Tack så mycket.
3: Tack. Yeah.

0: Everybody, Backstreet's back med Backstreet Boys. Klockan är ungefär 20 minuter över 11.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: E-kanalen du lyssnar på denna 5 juni, och det betyder ju att det är 6 juni och nationaldagen imorgon. Och under morgonen så vet jag att det är ett gäng som har ringt in och berättat om lite olika arrangemang som skett i olika kommuner runt om i länet. Och så här låter de vad som ska hända i Borlänge imorgon.
3: Hej! Imorgon så firar vi 6 juni. Programmen går för tredje gången ihop med både kommun och Tunabygdens hembygdsförening. Det börjar klockan 5:11 och klockan 11 är invigningstal av hembygdsföreningens ordförande Marianne Johansson. Kulturstipendiet delas ut. Kör från Paradisskolan blir sen. 11:45 har vi underhållning av Milla och hennes barnsångare. 12:20 så är det grannen Måns uppträder live. Klockan 13 är det folkdansuppvisning tillsammans med Stora Tunas spelmanslag. 13:30 så framför Borlänge musikteater en av sina sånger. Och klockan 20:02 är det sångframträdande med Borja Näskören under ledning av Raymond Björling. 2 är det direktvisning med Stora Tuna folkdansgille. Och sen 14:30 är det underhållning av revyresan och klockan 15 är det slut. Och där finns det hopp och hinderbana, fiskdamm och fotoutställning. Borlänge Energi ställer ut och det är medborgarceremoni. Kom och titta då på Båg och Gammelgårdens olika byggnader. Och så finns det kafé till med mera. Så alla är hjärtligt välkomna till Borlänge. Hälsar Hans. Hej då!
0: Ja, men vad trevligt att få höra vad som händer i Borlänge imorgon. Jag vet att vi också har fått höra från Vansbro, Orsa och Älvdalen. Är det så att du befinner dig i någon annan kommun och vet mer i att det sker något trevligt på nationaldagen imorgon, så är du hemskt välkommen att ringa in och berätta. Det vore liksom fint att få lite nationaldagsarrangemangsrapporter från länet. 023 77 77 77.

0: Lucas Graham, To Know a Girl.
1: Sveriges Radio är på plats där det händer.
2: Himlen var grå, gul, rosa.
3: Campingplatsen här i Malung är invaderad av husvagnar.
4: Ja, är man bilentusiast så kan man sitta hur länge som helst.
5: Och här i Borlänge står jag som sagt vid den här branden i lägenhetshuset. Det är en ganska så...
1: Och P4 Dalarna fortsätter ha koll på vad som händer i länet.
0: Så är det, vi fortsätter att uppdatera, finnas på plats där det händer hela tiden. Dagarna är ända skulle jag vilja påstå härifrån P4 Dalarna. Och det är så härligt att du vill hänga på och lyssna.

0: Lady Gaga med Bad Romance. Vi ska få lokala nyheter och då handlar det om en dömd Borlänge-politiker.
1: Ja, domen har nu kommit mot den här politikern i Borlänge alltså som åtalades för barnmisshandel. För tingsrätten slår idag fast att han slog båda sina barn med öppen hand mot huvudet nu i somras. Och historien blev känd när skolan gjorde en orosanmälan till socialtjänsten i Borlänge. Politiken döms för misshandel och barnfridsbrott och får villkorlig dom plus 75 timmars samhällstjänst. Och han har sedan tidigare också lämnat sina politiska uppdrag. Statlig miljonsatsning ska fixa lokal mat i Rättvik. Projektet handlar om en effektivare planering av hur maten ska transporteras från lokala bönder och andra producenter ut till restauranger, butiker och offentliga kök i Rättvik. Bland annat så ska lastbilarnas rutter bli liksom mer samordnade och man ska ha så kallade mathubbar. Och förutom Rättviks kommun då så ingår även Region Dalarna och vissa privata företag och projektet får 5 miljoner kronor från Jordbruksverket.
0: Halv tolv har klockan passerat och jag kan berätta för dig att det kommer vara mycket moln och regn idag. Men det där rör sig ändå bort norrut under dagen, så beroende på vart i länet du finns så kan det vara så att du får lite mer sol under dagen. I norra länet kanske de här molnen hänger sig kvar längre. Det har varit en hel del skurar, kommer vara en hel del skurar. Det kan också finnas inslag av åska lokalt. Temperaturer mellan 14 och 19 grader. Men imorgon då, lördag, många som kanske undrar vad som händer då. Jo, då kommer det vara lite lättare skurar i de västra delarna av länet. Men i de östra delarna en del sol och under dagen allmänt växlande molnighet och lite risk för skurar. Så lite ostadigt väder var det verkar som, men inte ett sånt där heltäckande molntäcke och regnväder i alla fall. Kan vara skönt i till exempel Falun där åfesten går av stapeln. Eller i andra delar av länet där man firar studenter och andra härligheter.

0: Rick Astley med Never Gonna Give You Up. Nu ska vi prata om musik, för det har gått 2 år sedan första låten släpptes, men nu är bandet Trana aktuell med sin debut-EP. Meadow Hills släpps idag och består av 6 låtar, och därför välkomnar jag Maja Bäckman och Jonathan Renström som är duon bakom Trana. Hej!
1: Hallå, tack så mycket.
2: Hej, tack.
0: Ni är med från en studie i Stockholm där ni båda bor. Men Maja, du är ju Orsa-börd, du kommer från Orsa. Hur känns det nu att EP:n är ute?
2: Jätteskönt. Det har liksom tagit sin lilla tid att få klart den och med allt annat man har att göra. Så att nu är det så kul att den är ute. Nu vill man göra ny musik.
1: Ja.
0: Men Jonathan, vad kännetecknar den här EP:n?
1: Den kännetecknar nog alltså våran... i och med att det har tagit 2 år så har vi inte liksom stressat fram den här, utan vi har verkligen lagt fokus på att det ska bli så bra som möjligt och att vi ska älska de här låtarna när de släpps. För det är en fälla man har hamnat i tidigare, att man liksom har stressat ut något och sen är man inte riktigt nöjd och så lite sådär. Så jag tycker den kännetecknar liksom det som är viktigast för oss, så att vi verkligen är nöjda med de här låtarna.
0: Hur lätt har det varit att hitta dit då?
2: Jag tycker det är lättare än vanligt också.
1: Mm.
2: För att vi har haft den inställningen och sen vi har spelat in många av låtarna live. Att alla liksom spelar samtidigt och sen så här, den där tagningen blev bäst. Den tar vi.
1: Mm.
2: Sen har vi gjort lite pålägg.
1: Precis. Alltså vi har liksom valt att fokusera på rätt saker den här gången. Alltså vi har valt ut liksom de bästa musikerna vi känner och vi har fokuserat på det som är viktigt i varje låt, att det ska vara så bra som möjligt, så vi repat jättemycket så att vi låter så bra som möjligt istället för att sitta och liksom välja den perfekta virvelljudet eller den perfekta micken i 2 månader.
0: Ja, men vad så är det har gått ganska lätt.
1: Det viktiga är ju att låten får låta som den ska låta, tänker jag. Att liksom man inte trollar bort en fin låt med massa produktion, utan att man har en låt som är fin, som man har jobbat länge på, och så spelar man upp den så som den ska spelas och så är den klar.
2: Försöker behålla känslan i låten.
1: Ja, exakt.
0: Trana har ju som sagt funnits ett tag, 2 år ungefär, eller i alla fall det har gått 2 år sedan ni släppte första låten. Men vad var det som förde er 2 samman?
1: Vi pluggade tillsammans låtskriveri och vi klickade väl direkt.
2: Ja.
1: Alltså, och vi jobbar lite på samma sätt och vi tycker om samma musik och det var väldigt lätt jobbat ihop och vi är båda väldigt ambitiösa när det kommer till att få låtarna så bra som möjligt, men också ganska avslappnade.
2: Ja. Men, och sen så alltså, jag tycker det är väldigt kul att sjunga ihop med dig.
1: Ja, där har vi också bästa. Klickat väldigt bra.
2: Mm. Ja.
0: Ja, i alla fall den musiken man har hört tidigare bygger ju mycket på liksom stämsång och era klanger som går samman på
1: Precis.
0: Något sätt.
2: Ja, men det är verkligen en viktig del. Eller det är en väldigt rolig del i det.
0: Och vad betyder det för er nu att ni liksom släpper en hel EP?
1: Ja, det är ju stort. Det känns... jag tror aldrig jag har varit så liksom... nöjd med resultatet när jag släppt något. Så det är en jättebra känsla.
2: Ja, jag håller med. Det är också skönt att ha liksom en färdig produkt eller paket, eller vad man kan säga. Inte bara en singel, utan så här. Mm. Men här är en liten presentation av vilka vi är och vad vi gör.
1: Mm.
2: Så det känns fint.
0: Jag tänkte att vi skulle lyssna på en av de nya låtarna nu. Early June. Passar ju bra i dessa tider, får man väl säga.
1: Verkligen.
0: Mm. Vad kan ni säga om den?
1: Den är väl liksom dels en återblick på en sommar, men också ett förhållande som är slut. Och hur man ser tillbaka på det fina i det. Helt enkelt.
2: Och vad händer nu? Liksom?
1: Ja, den är som ett litet minne och en osäkerhet inför framtiden, kan man säga.
0: Då tar vi och lyssnar då. Early June med Trana.

0: Early June med bandet Trana, där bland annat orsabördiga Maja Bäckman ingår. Och Maja är ju gäst idag tillsammans med bandmedlemmen Jonathan Renström. Maja, vi hörde Early June här från den nya EP:n. Kan man höra orsa i någonting i det du skriver?
1: Oj, vilken bra fråga. Det antar jag att man kan. Alltså, jag tror att vare sig man vill eller inte så hörs man i det man skriver. Och eftersom att jag är därifrån så antar jag att det kommer alltid finnas en bit av det. Generellt i låtarna känns det som att det är mycket liksom, naturreferenser och liksom något slags lugn eller energi med. Nu är det ju Santa Monica i den här låten, men...
2: Men vi har absolut liten alltså svensk folkmusik flavor i våran musik, och den kommer ju verkligen från Dalarna och Orsa bland annat.
0: Mm. Ni var inne på det att det har varit viktigt för er att liksom inte stressa fram någonting här, att det kanske har tagit lite tid men att det har varit viktigt för er. Varför har det varit viktigt?
2: Jo, men för att det inte ska bli liksom någon slags press på att få klart den här musiken, utan att det ska kännas inspirerande och kul hela vägen.
1: Nej, jag tycker också att det är väldigt viktigt att det ska kännas lustfyllt, och det är lyxigt att liksom älska och vara stolt över det man har gjort. Vi har ju också alltså, lyxen eller vad man ska säga, vi har ju också andra jobb och fullt upp, och då vi behöver ju inte liksom släppa någonting, för att det är inte superviktigt för någon annan än oss just nu att det kommer ut.
2: Exakt,
1: och då får man väl ta vara på det och liksom göra det med mycket ambition, men ändå, ja, det är viktigt att det ska vara kul, tycker jag.
0: Det låter nästan på er som att ni främst tycker det är något positivt, att det här är liksom lite av ett projekt vid sidan av snarare än det ni lever på.
1: Ja, och jag tror att vi vill hålla på med det här länge. Vi vill ut och spela och släppa låtar långsiktigt. Vi vill liksom fortsätta göra det. Sen kanske går det lite snabbare till nästa platta.
2: Men jag tror enda skillnaden skulle väl vara att vi helt enkelt bara släppte mer musik oftare. Alltså om vi inte hade andra jobb, tror jag. Men just nu har det varit ganska bra, tror jag.
1: Ja.
2: Att det har fått tag i sin lilla tid.
0: Men inne på det, den långsiktiga planen, vad är drömmarna med Trana?
2: Att kunna åka runt och spela och känna sig stolt över det man gör. Få släppa mer musik. Högre än ambitioner än så har vi väl inte?
1: Nej. Ja. Men det låter ju, det är ju toppen.
2: Att bara få tid och lust och energi att skriva låtar är ju liksom en välsignelse i sig. Så att fortsätta känna det, tycker jag. Ett stort mål i mitt liv i alla fall.
0: Ja, jag tycker det låter som en fantastiskt bra mål. Vi kan väl göra så att vi lyssnar på en till låt. Vilken låt vill ni avsluta med?
2: Ja, vi kör väl valsen då. While You Seem To Know heter den. Ja. Och den handlar ju lite om de stora frågorna i livet. Om liksom, ja, vem man tror att man är. Liksom, som går runt och tror att man vet någonting. Man har ingen aning. Så den handlar om det, skulle jag säga.
1: Vi har en låt om livet och en om döden på EPN, så ni kan ju lyssna och så gissa vilken som är vilken.
2: Ja, absolut.
0: Spännande. Vi gör så att vi lyssnar då på valsen med Trana, och så får jag tacka så jättemycket Maja Bäckman och Jonathan Renström för att ni var gäster i P4 Dalarna idag. Tack så mycket.
1: Tusen tack.

0: While You Seem To Know, även kallad Valsen med Trana här i P4 Dalarna. Trana som alltså släpper sin debut-EP just idag. Något annat vi pratar om denna 5 juni, ja, det är ju nationaldagsfirandet som stundar imorgon.
1: Hej, Korpen i Avesta anordnar tipspromenad mellan klockan 10 och 12 imorgon nationaldagen. Start vid ICA i Avesta. Tack så mycket.
0: Vilket tips! Tack snälla! Jag tycker det är härligt att få in tips på olika evenemang som pågår runt om i länet imorgon. Så du som lyssnar får jättegärna ringa in och bidra från din kommun. Vi har hört från Avesta nu, vi har även hört från Borlänge, Orsa, Vansbro, Älvdalen. Så om du befinner dig någon annanstans så ring jättegärna in 023 77 77 77.
2: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
3: Hej, hej!
4: Det är vi som är Villa Rivercat och vi är veckans dalartist.
5: Och här kommer vår låt Woodchopper.

0: Villa Rivercat med Woodchopper.
1: Hejsan, det var Christer där. Jag håller på och ställer i ordning lite grann för motorhistoriska dagen på Dösberget i Bjursås som blir imorgon. Kommer ett gäng historiska fordon, 35 år och äldre, att ställa upp där. Så att vi hoppas på fint väder och mycket besökare. Ha det så bra. Hej då.
0: Kanske inte ett nationaldagsfirande, men likväl ett evenemang att tipsa om. Tack för det ska du ha. My mama called me crying.

0: Det är Sandro Cavazza och Peggy 13. Nu lunchekot.
1: EU-ledarna diskuterar potentiella nya medlemmar. Vi ska få höra mer om reaktionerna på Zelenskis brev till Putin. Och så har norska kronprinsessan satts på väntelistan för transplantation. Det här är Ekot klockan 12. Jag heter Henrik Sell. Ja, just nu samlas ledare från EU och Västra Balkan för toppmöte i Tivat i Montenegro. Flera av Balkanländerna hoppas komma in som nya medlemmar, och så här lät det strax före mötet.
2: Et qui est très important d'un point de vue géopolitique parce que dans cette région aussi se joue l'indépendance de l'Europe sur le plan énergétique, sur le plan de la sécurité, sur le plan des routes migratoires et donc c'est très important de pouvoir avancer.
1: Ja, med oss nu direkt vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vad väntas av mötet idag?
3: Ja, vi hörde ju här den franska presidenten Macron prata om att han hoppas avancera och komma framåt när det gäller EUs utvidgning. Och att det också är viktigt för EU, för EUs säkerhet när det gäller migration, när det gäller energi och mycket annat. Och jag tror att från EUs sida så vill man framförallt hålla liv i närmandet. Att man vill skicka budskapet till länderna på Västra Balkan att de har en framtid inom EU. Så man vill skicka den här politiska signalen snarare än att man kommer ta stora steg på själva toppmötet då när det gäller utvidgning. Men en konkret sak som kan komma från mötet idag, det rör roamingavgifter. EU har ju slopat roamingavgifter för samtal och surf inom EU, och det pratas då om att man skulle kunna bredda detta till länderna på Västra Balkan.
1: Och vilka av länderna ligger bäst till för att kunna ansluta till EU ändå?
3: Ja, det är ju framförallt mötesvärden i så fall. Montenegro som ligger bäst till. De har ju en slogan om EU 28-28, alltså att landet skulle kunna bli EUs 28:e medlem år 2028. Och man är på ganska god väg faktiskt. Landet hoppas slutföra alla de reformer som EU kräver i slutet av året eller nästa år. Och nyss kom också ett ganska tungt besked från EU-ländernas sida att man ska börja knåpa på ett inträdesavtal för Montenegro. Sen har vi också Albanien som rör sig ganska snabbt framåt, har rört sig snabbt framåt den senaste tiden. Men tittar vi på de andra länderna på Västra Balkan så har de ganska lång väg kvar, och flera av dem har också gått åt fel håll enligt EU. Jag tänker då på Serbien till exempel eller Bosnien-Herzegovina.
1: Tack så mycket Andreas Liljeheden med oss direkt från Montenegro. Vi ska nu till Ukraina, för president Volodymyr Zelensky vill möta Vladimir Putin för att avsluta kriget. Det har han skrivit i ett öppet brev till den ryska presidenten. Kriget måste avslutas genom direkta samtal, menar Zelensky. Med oss nu från Kiev, vår Ukraina-korrespondent Lubnel Shanti. Vilka reaktioner har Zelenskys brev väckt där?
4: Ja, många bedömare här i Kiev välkomnar Zelenskys initiativ. En av de mest framstående opinionsbildarna, han kallar brevet för en av de mest offensiva kommunikativa manövrerna från Ukrainas president sedan krigets början. Och framför allt för att det alltså brevet riktar sig mot Putins svagheter och hans rädsla att förlora kontrollen över Ryssland. Men samtidigt så tror nog få att det kommer att förändra något. Många som jag har pratat med här i Kiev, de har läst det och är positiva. Men så här säger Slava och hennes väninna Victoria här i Kiev.
5: Мы ничего, что мы ожидаем? Мы живем тут и зараз. Життя нас научило тому, що уже сьогодні ми не знаємо, що буде, де ми проснемося, як ми ляжемо спати, як ми проснемося.
4: Vad vi förväntar oss, säger Slava och hennes väninna Victoria. Ja, vi förväntar oss att Ryssland kommer fortsätta bomba oss. Livet, kriget har lärt oss att vi aldrig vet om vi kommer att vakna nästa morgon.
1: Och i Ryssland då, vad har det varit för reaktioner där på det Zelensky skriver?
4: Ja, Kreml verkar i alla fall inte ha ignorerat det här brevet. Kremls talesperson har sagt att Putin har informerats om det via inofficiella kanaler. Men på frågan hur Putin reagerade så sa Peskov att han inte tänker gå händelserna i förväg. Men det är uppenbart att Putin är pressad, och det är inte omöjligt att man är på väg mot något som kan påminna om någon slags riktig förhandling. Men det är omöjligt att säga om det kommer att hända i närtid eller om Putin vill fortsätta dra ut på det.
1: Tack så mycket, Ukraina-korrespondent Lubna El Shanti. Nu åtalas 6 personer efter att en 35-årig man sköts till döds med flera skott i Eskilstuna i augusti för 2 år sedan. Två män i 50-årsåldern som också misstänks ha skjutit en annan man dagen efter åtalas för mord och mordförsök. De andra fyra åtalas för anstiftan och medhjälp. Enligt åklagare Tobias Lindholm har skyttarna inte någon koppling.

0: grannländerna drabbas. Den norska kronprinsessan Mette-Marits sjukdom har förvärrats. Nu har hon satts på väntelista för en lungtransplantation, meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Samtidigt samlas kungafamiljen i Oslo.
1: Kronprinsessan är allvarligt sjuk och jag syns att hon har blivit en del dåligare i det sista, så jag är bekymrad.
2: Efter att kronprins Håkon här veckan bekräftade att Mette-Marit blivit sämre råder nu ett spänt läge i Norge. Det var 2018 som kronprinsessan avslöjade att hon led av lungfibros, en kronisk sjukdom som hon i höstas bekräftade hade förvärrats och att det började bli aktuellt med en lungtransplantation.
3: Nu har ju utvecklingen varit sån att det har både gått lite raskare än det både kanske läkarna och jag hade hoppat då.
2: Och nu bekräftas det alltså från kungahuset att Mette-Marit står på väntelista för en transplantation. Kronprins Håkon åkte i veckan hem tidigare än planerat från ett statsbesök i Japan på grund av hustruns hälsotillstånd. Parets äldsta dotter, tronföljaren Ingrid Alexandra, har rest hem från Australien där hon studerar. Den norska kyrkan uppmanar nu även till bön för kronprinsessan på söndag. Det senaste året har varit påfrestande för Mette-Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Och kronprinsessans kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein har lett till massiv kritik. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehems pappa för sexuella övergrepp. Trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis för att bli trodd. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. Det kommer vara fler vägarbeten än vanligt runt om i landet i sommar. Regeringen har gett Trafikverket extra pengar för att rusta upp vägarna. Annika Kanaki är avdelningschef på Trafikverket.
4: Det sker nu en historisk satsning av vägunderhåll. För under väldigt lång tid så har ju det statliga vägnätet brutits ner. Det är mycket slitage och man har inte tillfört medel. Så nu får vi äntligen möjlighet att rusta upp det till den standard som vi vill ha då. Och då innebär det också mer vägarbeten.
5: Vid stora resdagar i sommar, som till exempel midsommarhelgen, ser Trafikverket till att de inte är i vägen på högtrafikerade vägar.
4: Där försöker vi att undvika att ha stora arbeten just de helgerna.
5: Den här satsningen pågår inte bara i sommar. Den sträcker sig till år 2037 och vägarbetena kommer därför fortsätta öka de närmaste åren. Just nu är det så många att Annika Kanacki inte vill nämna några specifika arbeten som kommer att ha stor påverkan.
4: Det finns ju ett antal större arbeten som pågår under längre tid och de syns också tydligt på vår hemsida. Enklast är liksom att gå in där och titta på vilka som är aktiva just nu.
0: Reporter här, Alida Viktor på Sveriges Radios trafikredaktion. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI, vilket kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Och i Australien har över 100 000 levande kackalackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om 2 typer av kackalackor som är förbjudna i Australien. Enligt en reptilexpert som tv-kanalen ABC talat med är sannolikt att kackalackorna skulle säljas som reptilfoder. Producent för den här sändningen var Louise Steinberger.
6: Ja, vi får höra en del obehagligheter här i radion också, men det är sånt man liksom får stå ut med när man lyssnar på P4 Dalarna. Mest hoppas jag dock att ni hör trevligheter här i radion, där jag, Esmeralda Egerup, är ditt sällskap. Och vi pratar en del om nationaldagsfirande som ju äger rum runt om i länet imorgon. Och om en liten stund tänkte att vi skulle kolla läget i Mora och se vad som ska hända där. Häng på så får du höra det.

0: Locked Out of Heaven med Bruno Mars. Barn som bjuds på glass, högtidstal och underhållning. Ja, det är några saker som vi fått höra att kommunerna arrangerar imorgon när det vankas nationaldagsfirande runt om i vårt län. Och nu ska vi göra ett nedslag i Mora där man satsat på att göra nationaldagsfirandet större de senaste åren. Lena Osbeck Lilja, kultur- och fritidschef, tillika nationaldagsgeneral, har jag med mig nu. Hej Lena!
1: Hej, hej!
0: Du, vad händer i Mora imorgon på nationaldagen?
1: Ja, men vi har ju ett koncept, eller vad vi ska kalla det för. Vi kallar det för nationaldagen i Mora, en dag för alla. Och då har vi lite olika ingångar i det firandet. Så att vi börjar redan 8 med en lite mer stillsam stund i kommunhusparken där vi hissar den svenska flaggan. Och vi spelar lite fanfar och vi sjunger lite och det hålls lite tal och i ett mindre format kan man säga. Det brukar vara väldigt stämningsfullt och trevligt. Och där har vi ju våran egen KSO, kommunstyrelsens ordförande Anna Hed och fullmäktiges ordförande Lennart Sakredius som representerar kommunen då. Och så spelar vi tillsammans med kulturskolan. Vi har en trumpetare med som spelar fanfaren. Loka heter han och sen så har vi Mora kyrka också som är med och håller lite musik och tal för oss.
0: Och sen blir det evenemang under hela dagen som jag förstår det som.
1: Ja, precis. Sen har vi en, om man säger mellan 12 och 14 ungefär i Tingshusparken så är det mer öppna aktiviteter och vi försöker ju få föreningar att komma och vara med och visa upp sina verksamheter och så. Det är inte så många som har tid den här dagen tror jag, men vi är där själva med fritidsbanken och vi har ju räddningstjänsten som är där och visar sina fordon. Och sen har vi två föreningar som är med och visar upp sitt. Och det är väl Mora Art Center och sen har vi en musikförening, BUB också.
0: Mm. Men ni har låtit det här evenemanget växa de senaste åren från liksom att det för något år sedan bara var någon enstaka timme till att det nu nästan då är en hel dag. Varför vill ni satsa på just nationaldagen?
1: Ja, jag tror att det har varit, alltså det har ju firats under många, många år. Men det har kanske inte funnit sin en speciell form och det har varit lite från år till år att man har löst det och hittat medverkande och så. Men det har absolut funnits en tradition. Men det togs ett nytt grepp 2021 var det väl då och det var ju pandemi och det blev så här att vi, hur ska vi nu göra? Och då sände man ett firande digitalt först. Och så började vi prata mer om hur ska vi samla ihop det här och få ett helhetstänk kring det. Och då fanns det en kommitté som hette Kommittén för internationella samarbeten och nationaldagsfirande i kommunfullmäktiges presidium. Och vår kultur- och fritidsnämndens ordförande och kommunstyrelsens ordförande och den här kommittén satte sig ner och började fundera. Och då kom vi fram till så småningom till det här konceptet, om man kallar det så, att vi börjar redan 8 och sen försöker vi få aktiviteter på dagen. Och en viktig punkt också som i och för sig inte är publik, men där vi samlar och bjuder på lunch till alla våra nya svenska medborgare som har kommit till Mora.
0: Just det.
1: Det genomför vi ju också, det som är medborgarskapsceremoni och vi delar ut dalahästar och svenska flaggor och man får ett diplom och sådär. Och det är en jättefin stund som vi brukar ha med det också.
0: Och sen har jag förstått att ni imorgon också kommer inviga några nya stenar på den här Mora Walk of Fame.
1: Ja, precis. Så att ett par år senare, 2023 tror jag det var, då börjar man ju med det här nya då. Vi måste uppmärksamma personer som har satt Mora på kartan på ett positivt sätt. Så att internt skämt Mora på kartan och stenar i gatan. Men så det kom ju till då. Och det är väl så att hittar man en bra och rolig ceremoni och sen så har vi den här dagen så blir det ju ganska nära till hands att man säger ja, men då försöker vi få in den saken också där. Så det har vi lagt in där också. Så 13 då så är det invigning av två nya namn varje år.
0: Kan du redan nu avslöja lite? Något av de där namnen?
1: Nej, inte av de som kommer i år. De kan jag inte avslöja.
0: Okej.
1: Då måste man komma dit. Men det blir också en jättefin stund med presentationer av de nya namnen. Och vi har ju texter som läses upp. Och vi har framträdanden från kulturskolan. Och sen kommer ju alla de här namnen. De finns ju på Mora kommuns hemsida nu. Att man kan gå in och läsa om alla namnen tillbaka i tiden. Och nu har vi också fått upp skyltar med QR-koder på ut med gågatan. Så då kan man gå in och läsa där vilka som har fått för och läsa mer om de namnen som har fått och de nya nu också. Mm. Så att det brukar också vara väldigt trevligt, högtidligt och ja, familjärt och så här tycker jag att hela dagen känns.
0: Ja, men lite kort på slutet då. Vad ser du mest fram emot imorgon?
1: Ja, men jag känner mig lite så här positivt spänd faktiskt, för det är alltid det är en stor dag och vi är många som hjälps åt och det är ett jättefint arbete som görs som förbereds och vi är jättemånga som hjälps åt med det här och jag står ju mest och tittar på skulle jag kunna säga och men jag finns med på lite olika saker också och hjälpt till. Så det är ett jättefint samarbete och att få allt det här att klaffa och gå ihop och få allting på minuten egentligen. För vi webbsänder ju, vi livestreamar ju hela högtidsceremonin och den går ju ut direkt i webb-tv då på vår hemsida. Så att allting måste liksom flyta på enligt tabellen och alla är jättespända nu. Och det vi har varit mest nervösa för nästan har ju varit vädret.
0: Mm. Hur ser det ut imorgon då?
1: Det ser faktiskt, ja men det ser bra ut. Så jag tog beslut i morse här nu att vi kör. Ah. Vi kommer inte att gå inomhus utan det blir ute. Och vi hoppas att vädret står oss be, att prognosen håller då. Men det ser ju fint ut. Så då blir det ju både utomhusaktiviteter och vi får en fin parad från Fridhemsplan och vi kommer att gå med musikkåren och alla fanor och allting festligt.
0: Det låter
1: alla
0: verkligen
1: delas ut flaggor och,
0: ja, det låter verkligen som en fullspäckad dag i Mora imorgon då helt enkelt. Så att alla Morabor får väl ja men man kan be sig till centrum som jag förstår som och vara med på det där firandet. Då vet man lite vad som händer i Mora. Du, Lena Osbeck Lilja, tusen tack för att du var med och stort lycka till imorgon.
1: Men tusen tack och det var roligt att få vara med och berätta om det här. Så vi håller tummarna för vädret och sen vet jag att allting kommer att gå fantastiskt bra.
0: Det gör vi verkligen. Hej då!
1: Hej, hej!

0: med To Love Somebody här i P4 Dalarna, där vi liksom tipsar varandra om olika evenemang imorgon den 6 juni.
1: Hej! Vi vill bara meddela att vi kör ett tåg till Grycksbo imorgon. Klockan 10, klockan 11 och klockan 16. Och det finns då möjlighet att de som ska ner på stan på Svenska flaggans dag kan ju ta första tåget ner klockan 11 och åka hem klockan 4 ifrån centrum. Vi kommer att köra med diesellok visserligen, men det är motordagen, så att därför kör vi med diesel imorgon. Tack för det.
0: Just det, det hörde vi ju lite tidigare om motorhistoriska dagen i Bjursås, så de samkoordinerar väl det där. Ett annat tips då som du som bor i Falutrakten kan ta till dig inför morgondagen.

0: Ledin. Hon gör allt för att göra mig lycklig och jag försöker göra allt för att du ska få dina lokala nyheter nu med Mattias Klebeck.
1: Ett gäng med unga män åtalas nu för grov misshandel vid Mora resecentrum strax före nyår. Sammanlagt så är det 4 misstänkta som ska ha varit inblandade på något sätt. De sägs tillsammans ha slagit ner en ensam kille och sen fortsatt slå och sparka honom när han låg på marken. Åklagaren bedömer i första hand att alla 4 deltog aktivt i misshandeln. Men eventuellt så kan någon av de inblandade ha haft en mer passiv roll. Skulle kunna klassas som grov medhjälp till misshandel. Nu döms den politiker i Borlänge som åtalades för barnmisshandel. För tingsrätten slår fast att han slog båda sina barn med öppen hand mot huvudet nu i somras. Och historien blev känd när skolan gjorde en orosanmälan till socialtjänsten i Borlänge. Politiken döms för misshandel och barnfridsbrott och får villkorlig dom plus 75 timmars samhällstjänst. Och den här mannen har sedan tidigare också lämnat sina politiska uppdrag. Och så innebandy. Kais Mora fortsätter sitt lagbygge och får nu en norsk spelare, Eline Dagestad. Den här 26-åriga centern utsågs till årets spelare i norska elitserien förra säsongen och har på sin meritlista också 4 VM-turneringar. I ett meddelande så skriver Eline Dagestad att hon tycker att Kais Mora har en tydlig plan och en spännande framtid som hon gärna vill bli en del av.
0: Det tror jag att många håller med om, att framtiden för Kais Mora är spännande.
1: Välkommen till Mora, Eline.
0: Ja, men verkligen. Kanske ska gå på det där nationaldagsfirandet imorgon då för att känna in stämningen i Mora. Ett litet tips till dig, Eline. 1:02 är klockan och jag ska se om jag har med mig trafiken nu.
2: Ja, hallå. Och man kan räkna med att det säkert i eftermiddag kan bli viss påverkan i centrala Leksand. Det är ju här om en timme utspring där. Det är ju studentdag för Leksand och flakkortegen beräknas starta vid 2:15 och då kommer man ha färdvägen Rättviksvägen, Fiskgatan, Norsgatan, Sparbanksgatan, Sveagatan, Leksandsvägen och sen till Kyrkalen och Hembygdsgårdarna. Så räknar med trafikpåverkan här. I övrigt i nuläge så verkar det rulla på rätt bra. Tipsnummer 020 999 444.
0: Du, Rebecka Björkholm på Trafiken, är du en av dem som är lite besviken på den officiella VM-låten i år? Och då tänker jag inte på Thomas Stenström utan den internationella officiella VM-låten, Shakiras VM-låt.
2: Oj, jag vet faktiskt inte
0: du
2: om jag...
0: Du kanske inte har hört den.
2: Nej, alltså ska vi lyssna på den nu eller?
0: Nej, för vet du vad vi ska lyssna på nu?
2: Nej.
0: Hennes tidigare VM-låt.
2: Där finns det inga besvikelser, nej, känner jag, utan jag börjar gunga med här på stolen.
0: Det är så många som säger, varför körde de inte bara Waka Waka igen, för den är mycket bättre. Så nu får vi höra Waka Waka igen, så får alla bli nöjda.

0: Shakira och Freshly Ground, Waka Waka, This Time for Africa. Det här var ju VM-låten 2010 och det är ju en otroligt bra låt om jag får säga det själv. Shakira gör ju även årets VM-låt som heter Die Die. Inte lika bra, tycker jag. Jag tycker inte den känns som en VM-låt. Nu sticker jag ut hakan. Men vi pratade om det igår, jag och Liz, och vi båda kände att Bring Back Waka Waka, men, eller någon liknande bra låt, kunde jag tycka då. Men kul att vi får njuta av den här i VM-tider ändå. Man kan ju få lite VM-känsla av att lyssna på Shakira och Waka Waka, även fast det inte är liksom den officiella VM-låten. Men nu ska vi prata om någonting annat, men liksom hålla oss kvar i evenemangstiderna. Det är ju som sagt nationaldag imorgon. Det är studentfirande runt om i länet, i Leksand idag som vi hörde trafiken berätta om. Och i Falun så drar ju Åfesten snart igång. Det är ju ett av de större arrangemangen i Falun. Och i samband med Åfesten får barn och unga möjlighet att komma till kyrkan och bygga Lego. Och vår reporter Jasmin besökte Kristina kyrka för en liten stund sedan.
1: Som det kanske hörs så är det ändå lite liv här i Kristina kyrkan här i Falun. Och det är alltså Legobyggardagen som kyrkan har anordnat. Och jag har ju prästen Svante Nyberg med mig. Svante, kan du berätta varför har ni anordnat den här dagen?
2: Vi anordnar Legobyggardagar flera gånger under året. Vi brukar ha det på sportlovet och höstlovet. Och på Åfesten. Och det är uppskattat. Det blir en mötesplats liksom för alla åldrar. Vi är gratis. Det är mycket på Åfesten som kostar pengar. Många uppskattar att det här är gratis. Och ja, det är helt enkelt väldigt uppskattat.
1: Och vilka är det som kommer hit? Nu ser jag att det är flera barn som är, ja, men mindre åriga. Mm. Men
2: just nu är det mindre barn. De större barnen går ju i skolan idag. Men vi tror att de dyker upp under eftermiddagen. Men det är ofta mindre barn som kommer med mamma och pappa eller morföräldrar, mor- och farföräldrar.
1: Mm. Vad får ni för reaktioner?
2: Ja, det är bara positiva. Jag har inte haft någon som har under de år vi har kört som har sagt att som tycker att det är fel eller någonting, utan tvärtom, de uppskattar det.
1: Och vad hoppas ni på med den här dagen?
2: En sak som vi hoppas på, det är ju att man lär känna sin lokala kyrka eller helt enkelt rummet. För det gör att trösklarna blir lägre helt enkelt. Man hittar hit. Man har varit här och byggt Lego och nästa gång så kanske det är någonting annat som man kommer hit för. Så att det är ett sätt. Och sen är det möten med olika människor. De träffar en präst och de träffar kyrkans personal. Och en del passar på att fråga någonting lite allvarligt kanske i ett hörn också.
1: Mm. Förekommer det alltså, vilka åldrar är det då som kommer med frågor till dig?
2: Ja, kanske inte. De mindre barnen kanske inte kommer med djupa frågor. Men sitter man och pysslar i ett par timmar så kan man ju hinna prata om väldigt mycket med de vuxna.
1: Tar man då med sig det som man bygger med Lego?
2: Nej, det får man inte göra, för Lego är dyrt. Men de som, antingen så river man det och då hjälper folk till att sortera tillbaka det. Eller så brukar vi göra en liten utställning på flygen här framme där man sätter upp det. Mm. Och så sparar vi det ett par dagar, men sen plockar vi ner det.
0: Svante Nyberg där från Kristina kyrka, och vi kommer tillbaka till Jasmin strax för att höra lite mer vad Lego-byggarna själva tycker om det här initiativet.

0: Saga Ludvigsson Ain't Today.
1: Hej, jag skulle vilja tipsa om Dalsjö byförening som anordnar barnens tough race imorgon mellan klockan 9 och 12. Lämpligt för barn mellan 3 och 10 år. Det kostar 100 kronor. De får medalj. Det vi säljer korv och kaffe. Det kan väl vara en lämplig sak att göra på förmiddagen innan man tar i tur med annat. Och det är alltså Dalsjö byförening som ordnar det i Dalsjö bystuga. Välkomna!
0: Ja, men så trevligt. Så underbart härligt att höra alla era nationaldagstips och andra evenemangstips runt om i länet. Och vi ska liksom fortsätta med det här med evenemangen, för vi ska tillbaka till Kristina kyrka nu, där barn och unga i Falun idag får möjlighet att komma och bygga Lego. Och vår reporter Jasmina Jobi träffade en av alla Lego-byggare.
2: Gertrud är ju på besök hos sina morföräldrar här i Falun. Och Gertrud, du är ju 4. Men vart bor du?
3: I Saltis.
4: Stockholm.
2: Du behöver inte. Hon ville ju vara jättenära mikrofonen, men du hörs ju. Bor du i Stockholm?
3: I Saltis.
2: Ja. Och varför är du här i kyrkan idag?
3: Så att man så mycket Lego.
2: Och du sa ju till mig att du hade inte byggt Lego tidigare, va?
3: Nej.
2: Vill du prata lite högre?
3: Nej.
2: Men berätta, vad är det du har byggt? Kan du berätta?
3: En trädgård.
2: En trädgård? Vilka är det som är här då?
3: En slukande get.
2: Ja.
3: Och en häst.
2: Mm-hmm.
3: Har du aldrig sett en häst?
2: Alltså häst har jag sett, men flygande älg har jag inte sett. Har du sett?
3: Nej,
2: men nu har du på trädgården.
3: Det är inte konstigt.
2: Nej, det är ju allt fint.
3: Den här dricker ur en soptunga.
2: Vilka är de där då?
3: Det är jätten och dens vänner.
2: Ja, och är det här du?
3: Nej.
2: Vem är det då?
3: Det är Klara som är vuxen.
2: Aha. Mm. Vad mer har du byggt då?
3: Det här är min mamma. Och det här är min pappa.
2: Okej. Vart är du då? Har du glömt bort att bygga dig själv?
3: Nej. Jag vill vara en gubbe.
2: Jag förstår det. Vad är det här då?
3: En ekorre.
2: Vad är ditt favoritdjur då?
3: Alla
2: är favoritdjur. Ja, vill du säga något mer?
3: Get.
2: Ja, så är det ju.
3: Och en säl.
2: En säl?
3: På en trädgård.
2: Ja.
3: Har du aldrig sett det?
2: Nej, inte riktigt. En säl på trädgård. Har du sett?
3: Nej, jag har inte sett det. Vet du, den här kan inte gå igenom.
2: Nej.
3: Den ser vi så stort.
2: Det är så stort, ja. Då kanske kan du hitta en lite mindre då.
3: Den
2: kanske går, ja. Ekorren kanske kan ju gå under bron.
3: Så att den satt på ett här.
2: Mm-hmm. Ja. Du, tack för att du ville prata med mig.
4: Tack så mycket.
0: Ja, vi ska också tacka Gertrud för att vi fick besöka dig i ditt Lego-byggande där i Kristina kyrka. Så underbart härligt att höra från alla de evenemangen som pågår runt om i länet idag. I eftermiddag så kommer Jasmin bege sig till Leksand för studentfirandet som ju pågår där. Det blir också väldigt härligt att höra ifrån.

0: Någonting är off med Stikko Per Larsson från Leksand. Och Leksand är ju som sagt liksom staden man ska vara i idag om man vill fira studenten. För där är det väl kanske i detta nu utspring för studenterna. Det är mycket sånt som pågår i länet. I Borlänge till exempel så har niorna bal och i Falun så är det studentbal imorgon. Åfesten drar igång i Falun idag, pågår hela helgen. Någonting annat som kanske inte drar fullt lika mycket folk, men det är ju att Amanda Lind kommer till Dalarna som Miljöpartiets språkrör. Och hon kommer även att vara med här i radion under eftermiddagen. Så om du är nyfiken på att höra från henne så fortsätt lyssna på radion helt enkelt hela dagen. Något annat som händer ikväll, ja det är ju ett viktigt VM-kval. Och då pratar vi inte herrarna i fotboll utan vi pratar damerna i fotboll. Det gäller att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det pratas väldigt mycket om herr-VM men vi har ju ett dam-VM nästa år. Och om Sverige ska kvala dit, ja då gäller det att vi presterar. Just nu ligger vi tvåa i vår grupp. Vi måste vinna vår grupp för att ta oss direkt till VM. Och en viktig match blir den som vi har ikväll mot Danmark. Vi förlorade den förra matchen och jag skulle ändå säga att vi kanske behöver vinna den här om vi ska gå om Danmark för att ta oss vidare till VM. Men vi har ytterligare en match till nästa vecka. Då spelar vi mot Italien. Så mycket kan väl hända fortfarande. Men en väldigt viktig match i fotbollsdamernas VM-kval. Där Sverige möter Danmark på bortaplan i Danmark. Mycket liksom fotbollsfokus för herrarnas del, men det här blir också en del fokus. Och jag vet att Radiosporten kommer sända den här matchen ikväll om du är sugen på att ta del av det.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

0: Yasuo med Don't Go här i P4 Dalarna, där jag, Esmeralda, är grupp nu tackar för mig. Förmiddagen rundar av och det är dags för Sveriges Radio Finska.
1: Sveriges största erotiksamling blottar sig i en ny utställning i Stockholm på nationaldagen. Jorma Toivonen, som även kallas Erotik Jorma, ställer varje år ut delar av sin stora erotiksamling som han har byggt upp under drygt 40 år.
2: Ja, böcker har jag någonting tryckt 3000. Men sen har jag alltså erotiska foton har jag säkert, ja, över 5000 har jag. Från början av förra seklet och så.
1: Utställningen i hans villa trädgård i Bagarmossen i södra Stockholm är öppen för allmänheten och tar avstamp i erotikens kulturhistoria. Bland föremålen finns ovanliga objekt som en fransk herrtidning från 1950-talet som Toivonen uppger att det bara finns 3 exemplar av i världen.
2: Det här är världens mest sällsynt herrtidning från 53, The New Stripteaser.
3: Så den trycktes i en större upplaga, om det är 3 som
2: ja,
3: är kvar.
2: Ja, men polisen beslagtog alla, trodde de.
1: Utöver det finns det också det som Toivonen beskriver som ett unikt glory hole för kvinnor. Installationen består av en gynekologstol placerad bakom en vägg med en tillhörande klocka.
3: Så där låter det när man har fått nog.
1: Reporter Larry Honkanen. Förbjud energidrycker för barn under 18 år. Det föreslår Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Förbrukningen har ökat och de negativa hälsoeffekterna är många, enligt forskningschef Susanna Raulio, skriver Huvudstadsbladet. Institutets undersökning visar att nästan 7 av 10 i åldern 12-20 år dricker energidrycker, åtminstone ibland. Och de flesta av dem upplever att de är beroende av energidryck. I Finland finns idag en rekommendation att butiker inte ska sälja energidrycker till barn under 15 år. I Sverige finns sedan 2009 en branschöverenskommelse mellan de stora livsmedelskedjorna om en 15-årsgräns för energidryck. Nyligen gick Livsmedelsverket ut med rådet om att ungdomar under 16 inte bör dricka mer än en halv burk energidryck per dag. Men det finns ännu ingen lag om förbud för minderåriga. Litauen blev 2014 först i världen att förbjuda energidrycker för barn under 18 år. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Markus Sävele. Vill du skicka en sommarhälsning till Finland? Ja, ikväll mellan 17 och 21 så sänds det finska önskeprogrammet på Helilangat Laula. Och det har samsänds av Sveriges Radio Finska och finska Yle i mer än 25 år. Den når lyssnare både i Sverige och i Finland. Lyssna i P2, P6 eller appen Sveriges Radio.
0: Eftermiddagen i P4 Dalarna smiter in här för att fresta med lite radiogodis. Det ska bjudas på blandade karameller med smak av politik när Amanda Lind, språkrör för Miljöpartiet, kommer på besök. En annan med smak av ljus framtid och kanske en gnutta VM-mod. Leksands gymnasister tar studenten. Anna Hansberg heter jag. Vi hörs efter 3. I P4 Extra efter Ekot och sporten, 25 kandidater för Vänsterpartiet som står på listor inför valet har delat homofobiska och antisemitiska inlägg. Inlägg med sympati för terrorgrupper och diktaturer. VM-låtarna står som spön i backen. Vi lyssnar igenom dem lite då och då. Idag är det dags igen. Nöjesjournalistik eller inget, det var känslan för Nathalie Demirian Järre. Och det löste sig fint.
4: Här är Ekot. En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp, men trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Både skolan och BUP gjorde orosanmälningar eftersom de ansåg att beslutet var olämpligt, och en anmälan gjordes också till IVO. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. En politiker i Borlänge döms för misshandel och barnfridsbrott och får villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst. Tingsrätten slår fast att han slog båda sina barn med öppen hand mot huvudet, rapporterar P4 Dalarna. Mannen har sedan tidigare lämnat alla sina politiska uppdrag. Vid midnatt så träder nya skärpta regler för att bli svensk medborgare i kraft. Över 100 000 ansökningar som Migrationsverket inte hunnit handlägga kommer nu att prövas mot de nya, hårdare reglerna. En av de som påverkas av det är Samuel Calverley.
5: Jag känner mig ledsen och arg. It doesn't make me feel welcome.
6: Samuel Calverley flyttade till Sverige från England 2020 med sin man och ansökte om medborgarskap i augusti förra året. Hans ansökan är en av de drygt 103 000 som inte hunnit handläggas ännu. De kommer nu att prövas mot de nya hårdare reglerna med krav på inkomst, ett hederligt levnadssätt, fler år i Sverige och kunskaper i svenska och om samhället. För Samuel Calverley kan ansökan falla på vistelsetidskravet som höjts från 5 till 8 år. Och det här känns som ett straff, säger han.
5: And it does feel like a punishment.
4: Reporter Jenny Hallberg och jag heter Matilda Durehed.
7: Här gör du sporten med fotbollsbesked. Nu är det klart att det blir Henrik Rydström som ersätter sparkade Kalle Karlsson som tränar för Hammarbys fotbollsherrar. Rydström har fått sparken för sina två senaste klubbar, men Radiosportens expert Johan Elmander förstår ändå att Hammarby väljer honom.
8: Jag tycker han har gjort så mycket bra innan det också, det får man inte glömma. Han har ju ändå så levererat på en hög nivå och visat att han är en bra tränare. Så jag kan ju förstå att han är ledig, att man går efter honom.
7: Och så här tänker Johan Elmander kring att Hammarby nu gör sig av med Kalle Karlsson.
8: Det känns lite som om att det har varit på gång. Det har figurerat lite rykten om att det inte är riktigt 100%. Det klickar inte just i hans arbete med Hammarby. Även om jag tycker att Kalle Karlsson är en otroligt bra tränare. Och jag tycker jag är också en sån som tycker man ska inte sparka tränare till höger och vänster. Men jag förstår Hammarby också att kanske få in en ny tränare nu när ett uppehåll kommer här ganska snart. Så man kan få spela ihop truppen inför avslutningen av Allsvenskan.
7: William Grönlund, reporter. Och ikväll så kan ju det svenska damlandslaget i fotboll missa chansen att ta en direkt plats till VM nästa sommar. Blir det förlust mot Danmark, då kan laget inte längre vinna gruppen. Då väntar ett ovisst playoff. Och efter att laget haft svårt att göra mål så tror Johanna Rytting Kaneryd att det här är nyckeln ikväll.
9: Det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet och verkligen få in mycket folk i boxen, för det är där målen görs. Och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
7: Matchen är Sportextra ikväll. Linnen Sen, reporter. Patrik Ljunggren heter jag.
0: Och jag heter Titti Schultz och tänkte vara programledare för P4 Extra de kommande 2 timmarna. Jag hoppas att du gör mig sällskap in i kaklet. 25 kandidater för Vänsterpartiet som står på listor inför valet har delat homofobiska och antisemitiska inlägg. Inlägg med sympati för terrorgrupper och diktaturer. VM-låtarna står som spön i backen. Vi lyssnar igenom dem lite då och då här i P4 Extra. Idag är det dags igen. Och nöjesjournalistik eller inget, det var känslan för Nathalie Demirian Jenne. Och det löste sig fint. Hon är nu nöjesreporter på Aftonbladet och har podden Ett sant nöje. Hon är här efter 13:30. Det här är Petra Marklund och det här känns väl lite som en fredagslåt. En sån blir det också lite senare. Händerna mot himlen.

0: 25 kandidater för Vänsterpartiet som står på listor inför valet har visat sympati för terrorgrupper eller diktaturer. Det här kommer fram i en granskning gjord av Expressen. Och enligt granskningen så har politikerna spridit budskap från Al-Qaida, Hamas, Houthi-rebellerna och Hezbollah. Det finns också homofobiska och antisemitiska inlägg. Nu har jag sällskap av Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. Pontus, hur ser de här inläggen ut som Expressen har granskat?
1: Ja, flera av dem har då hyllat Hamas massaker i Israel den 7 oktober 2023. Det var till exempel en person som skrev: "Vad vackert det är att vakna till nyheter om det hedersamma Palestina och dess tappra motstånd." En annan person har skrivit: "God morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna." Och i samband med den här terrorattacken så skedde det ett firande på Gustav Adolfs torg i Helsingborg, och där ska en av kandidaterna ha varit med på det här firandet. Så sjöngs det en sång: "Imorgon kommer Hamas till oss med en självmordsoperation. Gud är stor och segern kommer att vara i våra händer." Det ropade folkmassan där, allt då enligt Expressens uppgifter.
0: Men vad är det för politiker inom partiet som det handlar om med de här 25 namnen?
1: Ja, de allra flesta står på kommun och en del på regionlistor, också några på riksdagslistor. Ofta långt ner. Jag har sett att någon i alla fall har varit på så kallad valbar plats i en kommun, det vill säga skulle haft chans att komma in om partiet skulle få ett hyfsat valresultat. Men det är ju inga kända politiker. Många har bakgrund i Mellanöstern, många av inläggen är skrivna på arabiska. Och man förstår av Expressens rapportering så har också många velat bli intervjuade på arabiska, eller ett par av dem i alla fall, för att det har varit svårt med svenskan.
0: Men du, igår fick ju du och Mats Eriksson från Ekot en kommentar från Nooshi Dadgostar om att partiet och de senaste dagarna har behövt göra sig av med kandidater. Jag tänker vi ska lyssna på det.
2: Vi har 4000 fritidspolitiker. Och det var väldigt bra att de lämnade.
3: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
2: Vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna.
1: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet? Det har varit flera tidigare händelser av samma karaktär.
2: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
1: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
2: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar.
0: Mm. Nooshi Dadgostar igår alltså, och nu är det ju ännu fler kandidater som det handlar om enligt Expressens granskning. Pontus, vad säger du? Hur jobbigt är det här för Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet?
1: Det är väldigt jobbigt.

0: då 14 stycken var det igår som var, hade lämnat listorna. Jag försökte få svar på frågan då, om det är fler nu efter dagens uppgifter. Det har jag ännu inte fått något svar på. Men det blir ju, och hon vill ju mycket motvilligt svara på några frågor överhuvudtaget, utan de vill ju inte prata om det här. De vill få bort det här från dagordningen. Och det är besvärligt, inte minst med tanke på att partiet tänker sig ett regeringssamarbete med Socialdemokraterna. Alla de socialdemokrater och miljöpartister också för den delen som är tveksamma till att ta med Vänsterpartiet i en regering, de blir ju inte mindre tveksamma efter det här.
1: Det är, alltså P4 Extra har också sökt Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet idag som inte har möjlighet att medverka. Men jag undrar, alltså har det kommit några andra reaktioner från partiet? Andra namn och röster som reagerar på de här 25 namnen?
0: Jag har inte sett något officiellt, men jag har pratat med vänsterpartister och det finns ju en, dels så finns det då en irritation över att över att det här förekommer, att de här personerna har kommit med på listan, att det finns kandidater som kan säga så här. Och sen också att det kan bli en motreaktion när det är så snabbt man slängs bort från listan, att man inte kontrolleras. Att Expressen skriver dagen efter, har de lämnat listorna? Hur ser liksom processen, den interna processen ut när man då först kommer med på listorna och sen när man åker ut på listorna? Att det blir en diskussion i affekt eller i panik närmast. Va? Och då reses det frågetecken kring hur partiet, vad har de för grepp om hela verksamheten?
1: Hur mycket påverkar det egentligen förtroendet för partiet skulle du säga?
0: Ja, de flesta som röstar på Vänsterpartiet röstar ju inte på Vänsterpartiet för att de har kandidater som uttrycker sig så här, utan så är det ju absolut inte, utan det är ju helt andra frågor. Så att på det stora hela så brukar skandaler av den här karaktären inte få ett jättestort påverkan på ett valresultat, men på marginalen kan det ju få, och i det här fallet så kommer det ju använda sig mot dem, inte minst när det gäller då deras regeringsduglighet. Och man ser flera ministrar har varit ute och påpekat detta, och de missar ju inte ett tillfälle att tala om att det är det här som väntar om de rödgröna vinner valet. Ska Magdalena Andersson ha det här partiet med sin regering? Moderaterna hade ju en hel presskonferens igår efter sitt eget usla resultat i SCB:s stora partiledarundersökning där de berättade att de kommer nu att sätta allt ljus på att visa hur usel en rödgrön regering kommer att bli, och inte minst då med att Vänsterpartiet ska ingå där och vad det kommer innebära. Och för dem kommer ju detta som en jättepresent.
1: Men att så många personer lämnar ett parti på så här kort tid då, det handlar ju egentligen om timmar. Har det hänt förut?
0: Det har ju hänt. Sverigedemokraterna har ju haft liknande skandaler genom åren ett antal, fast det handlar om att folk har uttryckt sig rasistiskt då. Och där har ju också många människor tvingats lämna väldigt snabbt och omedelbart. Sverigedemokraterna uteslöt ju hela sitt ungdomsförbund vid ett tillfälle i praktiken. Det var efter lång utredning visserligen, men det kan gå väldigt fort när partier då vill visa handlingskraft och återuppvinna förtroende inför väljare. Men det här är väldigt, det här är ovanligt. Det går lite snabbt, ovanligt många.
1: Kan vi i nuläget sia om vad som eventuellt händer härnäst?
0: Nej, man får väl börja se vad som händer med de här, vad blir det, 11 stycken då som ännu inte har lämnat listorna av de som Expressen, de 25 som Expressen har plockat fram.
1: Då ska vi se. Nu fick jag en liten röst i mitt öra. Vad ville du att jag skulle säga? Frågar jag dagens producent. Just det. Precis. Pontus, det som precis nu har hänt och som jag dyker upp på min dataskärm, det är att Expressen rapporterar nu att 21 av de här 25 kandidaterna hos Vänsterpartiet har strukits eller självmant hoppat av efter granskningen. Så där hade vi en liten uppdatering i rödaste rappet. Stort tack för att du gjorde med sällskap, Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. P4 Extra har, jag vill upprepa det så alla vet, sökt Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet, som alltså inte haft möjlighet att medverka i P4 Extra idag. Det här är Kimberly Eternity.

VM-låtar ska det handla om alldeles strax. Det kommer ju en om dagen, känns det som. En stridström i alla fall. Och vi har nu fått veta att vid den stora invigningen i Mexiko så är Shakira tillbaka med en VM-låt. Du minns Waka Waka, det var ju hon. Nu kommer hon med en ny låt tillsammans med Burna Boy. Det här är Die Die.

0: Enligt mina kollegor på morgonpasset i P3 så betyder die die, kom igen då, i alla fall i det här sammanhanget. Ingen kan ju ha missat att det är fotbollssommar, särskilt inte som Musiksverige faktiskt levererar. Det kommer en ny VM-låt praktiskt taget varje dag, och det gjorde det idag också. Och här i studion har jag återbesök av och med Fanna Ndau Norrby, kultur- och nöjesjournalist. Vad kul att se dig igen.
1: Ja, jätteroligt att vara här igen.
0: Vi måste ju prata om den här låten. Det är Shakira tillsammans med Burna Boy.
1: Alltså en otrolig duo.
0: Ja, verkligen. Mm. Och du började stoddansa. Jag är inte alls där än.
1: Jag förstår dig. Jag har inte varit där heller. Utan det här hände nu i stunden. Och jag skulle säga att det här är typ fjärde lyssningen. Mm-hmm. Och helt plötsligt hände det någonting. Och det var någonting som jag funderade på häromdagen. När jag funderade på att jag skulle hit. Kan det vara så att den här låten har någonting som kommer växa fram? Ah. Och helt plötsligt så satt jag och sittdansade. Så det verkar ju som att det finns något.
0: Verkligen. Den kryper ju in under skinnet. Ah. För att var det något Shakira lyckades med 2010, då var det ju Waka Waka. Och den satte sig, kan man säga. Så att, men är det den här energin man vill ha i en VM-låt?
1: Nej, alltså egentligen inte. Man vill ju ha trumpeter. Man vill ha stora liksom, trummor.
0: Gärna.
1: Vuvuzelas.
0: Ja, alltså, gränsfall. Men, ja,
1: nej, men ändå i en låt.
0: Jag hör det, jag fattar.
1: Så att den här är lite mer suave. Mm. Jag tycker kanske inte egentligen att den har det. Men den har den här... känslan.
0: Ja, vad ska vi sjunga? Liksom, vi måste mötas i någon strof i låten så att publikhav kan gå igång. Och ja. Så. Ja, okej. Okay. Vi får se om den kommer krypande.
1: Jag tror det.
0: Är det någon som du tycker har lyckats riktigt hittills med någon VM-låt i år?
1: Nej.
0: Nej, bra.
1: Jag är jättebesviken.
0: Kort, rakt svar, det älskar man ju. Mm. Ja, vad tråkigt, men du, då ska vi se. För idag har ju Ronny och Ragge släppt sitt bidrag. Och det ska vi naturligtvis lyssna på. Den heter Sweden är bäst. Jag kommer här.
1: Att de är alltså fortfarande igång.

0: Där kommer vi att vara med. Sweden the best.
1: Alltså Sweden the best, ja.
0: Vårat gäng utan Gällivare-häng hade de fått in också. Vad säger du om det här då?
1: Gällivare-hänget har inte jag jättebra koll på. Jag vet ju vad det är, men jag tycker inte riktigt att det hör hemma.
0: Nej, men det är ju något som Ronny och Ragge verkligen har.
1: Alltså på
0: och
1: stora
0: refererar
1: profiler.
0: Till. Ja.
1: Profiler inom det. Nej, men jag gillar ju den, alltså, eftersom att de är två liksom rockare. Ja. Och man gillar det, man kan se bärsen kläckas upp. Alltså, epa.
0: Ja,
1: men jag vet inte om den är i storstan.
0: Kanske inte. Ja, spännande. Men epa definitivt. Och det
1: absolut.
0: Betyder att den kommer att spelas högt. Sen har vi Bolaget. Det är ett av landets mest framgångsrika band. De släppte sitt bidrag i onsdags. Jag tänker att folk vågar. Den här låten heter Det ligger något i luften.

0: strofen jag hör på radion. Då tänker jag, det här är min VM-låt.
1: Den här låten har något. Mm. Men jag tycker det är lite tråkigt att det bara är röjigt. Där hade de kunnat skriva något riktigt roligt, tänker jag, som man hade kunnat sjunga med istället. För då hade det varit som en riktig så här hejaramsa, stå på läktaren och bara hoppa.
0: Just det, eller en kort rap.
1: Ja, varför inte?
0: Jag vet inte vad bolaget säger någonting om det. Men varsågod för goda råd, bolaget, från mig och Fanna.
1: Varsågod.
0: Ska vi ta Brandsta City Släckers?
1: Ja,
0: alltså det är ändå kul att de tog sin mellolåt och gjorde detta. All in för Sverige.

0: Det här kan jag se på sportbarer och du vet när folk undrar in jeansshortsen och en tisha och så alltså, är det match.
1: Speciellt om det blir mål.
0: Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Helst vill man ju att det ska bli det hela tiden. Mm. Men, så det här får tummen upp på dig.
1: Ja, men det funkar. Mm. Det gör det faktiskt. Och jag tror att det är för att det är en så röjig stämning ändå. Mm. Och den låter väldigt folklig. Och det här är ju en folkfest.
0: Ja, men om man vill också att en VM-låt ska vara en låt som man kan sjunga med och stöka loss till och ingen märker om man sjunger fel.
1: Nej, precis.
0: Det tycker jag det faktiskt är viktigt.
1: Det är sant, det är sant.
0: Norge klodde oss ju i träningsmatchen. Mm. Det var ju retligt. Mm. Det har många i Norge gjort det mesta av, kan man säga. Det får vi unna dem. För det var bara uppvärmning för oss, tänker jag. Hur som helst. Nu har ju Norges VM-låt dykt upp. Jag tänker vi måste ju ta den också. För tänk om de är bättre på oss när det gäller VM-låt också. Mm. Då börjar det bli riktigt upp för Sammen för Norge. Som NRK står bakom. Betyder det att SR måste göra en VM-låt nu? Blir jag stressad?

0: Ja, den är bra.
1: Repetition, viktigt. Nej, jag ser det. Det är armarna också.
0: Jag fick faktiskt en rysning.
1: Ja. Sammen för Norge. Kommer vi att sjunga med i den här, tror du, Fanna?
0: Alltså, risk finns. Det beror på hur det går för oss.
1: Så oväntat att fotbolls-VM 2026 var året jag började hålla på Norge.
0: Ja, men det är inte så oväntat, för alltså, de har aldrig haft en sån trupp som i år.
1: Nej, jag säger nära nog. Close enough.
0: Exakt. Men visst ser man alla stå och hålla varandra om axlarna, ja, och bara svänga med. Och en sån där tydlig
1: Norge
0: bild fick man inte av någon av de svenska låtarna. Nej. Hittills. Och nej, då har man inte riktigt lyckats.
1: Men du, det kommer ju en om dagen, så vi får fortsätta hoppas helt enkelt, ja, eller hur? Men du, jag vill bara veta, vilka tror du vinner VM nu då?
0: Men jag måste ju säga Sverige.
1: Ja, okej. Okay. Det är aningen optimistiskt, helt enkelt. Du, ja, vi har pratat om Thomas Stenströms låt, som han gjorde. Han fick ju så mycket kritik för den. Och det känns ju fortfarande inte riktigt som den där tryck vi sammanlåt.
0: Nej.
1: Håller vi kvar vid den tanken?
0: Att den är, att den, vadå, inte,
1: att den inte riktigt lyfter.
0: Absolut. Den är en låt som spelas när man går hem och åker hem från VM. Man åkte,
1: Fanna,
0: ut.
1: Tack för att du kom hit. Nu blir det lokala nyheter.
2: Och de lokala nyheterna kommer från P4 Dalarna. Efter misstankar om flera fall av våldtäkt mot barn blev en pedagog inom Falu kommun häktad i april och har stängts av från skolan. Gustav Malmberg är grundskolechef i Falun.
3: Vi har ju fått det säkerställt från polis och åklagare bekräftar att det finns ingen som helst koppling till skolverksamheten.
2: Men kan du förstå den oro som en del föräldrar känner när de har fått höra om det här?
3: Ja, absolut. Det är fullständigt mänskligt.
2: Så du kan säga till de här föräldrarna och andra att deras barn är helt trygga i Faluns skolor?
3: Ja, det kan jag göra utifrån den här brottsmisstanken som föreligger, absolut.
2: Har ni märkt något från de elever som går på skolan där den här personen jobbade, oro eller frågor eller liknande?
3: Det har kommit lite grann. Rektor gick ut med ett informationsbrev igår eftermiddag och sammanfattade dagen. Det har varit lugnt, men det har kommit vissa frågor som vi har kunnat bemöta på ett bra sätt, tycker jag.
2: Hur agerar du och skolan nu och framåt i det här ärendet?
3: Ja, vår primära uppgift nu är att säkerställa att framförallt elever men även vårdnadshavare och personal ska känna sig trygga med att komma till skolan och komma till arbetet och att vårdnadshavaren kan lämna sina barn i tryggt förvar hos oss.
2: Säger Gustav Malmberg, grundskolechef i Falun. Nu döms en politiker i Borlänge för misshandel och barnfridsbrott. Tingsrätten slår fast att han slog båda sina barn med öppen hand mot huvudet nu i somras. Politikern döms till och får villkorlig dom, ska jag säga. Han döms till också till 75 timmars samhällstjänst. Och han har sedan tidigare lämnat alla sina politiska uppdrag. Och nu ska Hedemora kommun anlita bevakningsföretag i trakterna runt Garpenberg där det den senaste tiden förekommit flera misstänkta mordbränder där hus bränts ner. Enligt Södra Dalarnas tidning hoppas kommunen att åtgärden ska hindra att det blir fler bränder. Kommunen samverkar och planerar olika åtgärder med både polis och räddningstjänst. Och nästa vecka ska man ha ett möte med just polisen. Det var de lokala nyheterna här i P4 Dalarna med Carlo Laszlo i studion.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Dagens gäst har koll på allt i kändis- och nöjesvärlden. Hon är programledare för podden Ett rent nöje och kändis- och nöjesreporter på Aftonbladet. Nathalie Demirian Jenna, välkommen hit.
5: Tack så jättemycket, Titti.
1: Hur är läget idag?
5: Ja, men det är bra. Det är en konstig situation just nu dock.
1: Att du ska bli intervjuad?
5: Exakt så.
1: Hur kommer det att vara att det är jag som langar frågor och du ska komma med svar?
5: Det är jättekonstigt för mig är det så naturligt när jag ser det att direkt börja ställa dig frågor. Det är direkt i mitt huvud. Ditt kärleksliv, hur känner du med karriär? Hur känner du med det?
1: Skulle bli korta svar. Ja, vi har levt ihop i 22 år. Nej, men det är drygt 20 år i alla fall.
5: Ja, du ser.
1: Så gissa. Ja, nej, det är toppen. Mitt kärleksliv är toppen.
5: Underbart.
1: Då går vi vidare till dig. Hur är ditt kärleksliv? Du är ganska nygift.
5: Ja, det är toppen med mitt också, som tur är. Nej, men typ ett år nu har jag varit gift.
1: Grattis.
5: Tack.
1: Är det som du trodde?
5: Det är nästan bättre.
1: Det blev en skillnad, eller?
5: Det blev det. Jag vet inte riktigt varför, för att liksom, vi bodde ihop innan vi gifte oss och allt det där. Så det var inte någon sån chock riktigt.
1: Nej, ni hade levt i synd och
5: exakt,
1: så.
5: Exakt, ja. Det hade vi ju ändå. Så det var ändå så här, varför blev det en skillnad bara för att man hade den där dagen när vi gifte oss? Men det är någonting med att säga ja till varandra inför alla man älskar.
1: Ja.
5: Det var något som gjorde det, det tog det till en helt annan nivå. Och det gjorde att liksom den nykära fasen typ började om på något sätt.
1: Vad härligt.
5: Det var helt fantastiskt. Ja.
1: Vad roligt. Vi har mycket att prata om. Jag ska faktiskt återkomma till det här bröllopet också, för det var spektakulär. Nathalie de Mirjam Jenna är dagens gäst. Vi har lyssnat på VM-låtar här. Nu kommer en till. Det här är Björn Zones variant. Alldeles ny musik, All of My Heart.
6: Hey, we're back.

0: wrote myself a World Cup song.
1: I just wrote myself a World Cup song. Mitt emot mig sitter Nathalie Demirian Jenna, nöjesreporter på Aftonbladet. Alltså, igår avgjordes TV-programmet Förrädarna. Och jag vill bara säga till dig som lyssnar nu att om du har hit fram tills nu lyckats att inte få reda på vem som vann, då är risken stor för spoiler alert nu. Så då får man väl sänka lite då. Men risken är att man missar något göttigt. Vi kan inte ta ansvar för allas ordning på hur de tittar på olika TV-program. Jag klarar inte det helt enkelt, logistiskt. Men när man som har dig då i studion så här, har du följt Förrädarna slaviskt?
2: Absolut, och jag följt varenda säsong slaviskt av det här programmet som är helt fantastiskt. Och jag tycker den här säsongen kanske är det bästa som har varit.
1: Okej, lyssna på mig då. Jag ska titta i kapp den här i sommar när jag är ledig. Oj. Men jag vet ju redan vem som har vunnit och vinnaren kommer hit lite senare också. Så att, ja. Herregud, ska vi säga då vem det var som vann?
2: Jag tycker det.
1: Känner mig nästan nervös. Ja. Men du har redan pratat om det här i alla möjliga sammanhang.
2: Precis, jag säger. Det är Patrik Nordqvist, rymdfysiken, som vann. Han var förrädare sedan dag ett och lyckades vinna hela programmet själv. Och jag tycker det är liksom spektakulärt hur han har spelat. Han har, men det är också speciellt när du ska titta på det nu i efterhand. Mm. Då kan du verkligen ju studera honom. Ja. Eftersom du vet då att han kommer vinna. Så kan du väl se så här, hans väg till vinsten på ett helt annat sätt.
1: Jag har sett att han i intervjuer har sagt att han har blåljugit hela vägen.
2: Det har han gjort. Och sen så har han också vid ett tillfälle lyckats gråta. Oj. På ett sätt som är så här... Men han såg så trogen ut då att man, jag hade aldrig, alltså även om jag som vanlig tv-tittare som vet att han är förrädare blev chockad och tänkte, är han trogen? Liksom, det var så, han var helt otrolig, helt
1: fantastiskt. Ja, men vad roligt, det ska bli kul att prata med honom lite senare. Han och jag ska faktiskt grilla och prata om hans vinst. Redan igår kunde man ju läsa vad han skulle göra med vinstpengarna. Det skulle gå till den elbil han redan hade köpt. Så han, ja, firandet hade liksom redan gjorts på något sätt.
2: Men jag älskar att prata om reality. Så det
1: jag vet att du gör det. Vi ska hinna prata om dig också. Skvaller och knasigheter. Alltså, hur kommer det till dig? Hur får du och kollegor i din bransch reda på allt ni får reda på?
2: Alltså, väldigt olika sätt. Jag kan egentligen bara tala för hur det liksom funkar hos oss på Aftonbladet, men där kan det vara allt ifrån att en kollega eller jag har fått höra något när vi har varit ute på saker och ting, att det liksom skvallras och tisslas bakom kulisserna om saker. Det kan komma via källor och sånt, men sen kan det också komma väldigt mycket tips in till oss.
1: Aha, vilken person som helst kan plötsligt höra av sig med
2: som
1: tips?
2: Helst. Precis, och ibland är tipsen inget man alls kan göra något på, ibland leder det ju till stora publiceringar, så det är allt möjligt. Men vi har ju tur där att det kommer mycket tips. Vi har ju många läsare och många som vill tipsa oss helt enkelt. Så det är man jätteglad för som nyhetsreporter.
1: Men du, att folk tittar lite snett på kändis- och nöjesjournalistik. Mm. Det finns de personerna. Hur känner du för det?
2: Det finns absolut de personerna. Och jag tänker liksom särskilt på typ kommentarsfält på sociala medier kring nyhetsnyheter. Så är en av de vanligaste kommentarerna är, vem bryr sig? Faktum är att jättemånga bryr sig. För att... Jag förstår att det är en grej man typ tycker och ser ner lite på när allt annat viktigt händer i världen. Men samtidigt så är det så viktigt för mixen med nyhetsnyheterna. Hade vi haft en sajt eller hade vi varit inne på sociala medier eller vad som helst och det bara var krig, elände, allt det där. Det hade inte haft jättebra läsning, utan det är ju när vi mixar upp det med den här kändisen har fått barn, den här har skilt sig, den här kändisen har gjort det här galna. Folk älskar att läsa det, så även om folk skriver jag bryr mig inte, så vet jag ser ju statistiskt, ni bryr er jättemycket.
1: Så statistiken bara in your face.
2: Exakt.
1: Men du, hur gör du skillnad på, eller gör du skillnad på skvaller och nöjesnyhet?
2: Jättemycket, för att vi måste ju ha bekräftade uppgifter. Och där är det en sak som ändå skiljer oss åt väldigt mycket från, ja, men nu för tiden finns det ganska mycket skvallerkonton på till exempel sociala medier, på Instagram. På Snapchat. De kör ju ut saker ganska rakt ut utan att bekräfta saker eller kolla upp saker eller också bara inte tänker etiskt kring saker. Det gör vi konstant. Man kanske inte kan tro det, men vi har alltså dagliga etiska samtal om saker. Kan vi skriva om det där uppbrottet? Kan vi skriva om att en person har gjort det här och det här? Kan vi skriva det med namn? Måste det bli anonymt av olika anledningar? Vi har ett jätteansvar i det. Vi når ju så otroligt många. Så jag tycker det är en jättestor skillnad på det här skvallriga, det här lite roliga vi snackar om på redaktionen och det som faktiskt kommer ut till läsarna sen.
3: Det finns publicistiska regler kring nöjesnyheter också. Alltså.
2: Exakt. Man kanske inte kan tro det, men det finns hur många som helst.
3: Jag tänker att det är bra att säga till dem som ändå tvivlar. Sen får man ju välja vad man läser om man nu inte är helt förtjust. Så kan man välja bort de bitarna. Exakt, det är samma sak som med radio, kan jag bara nämna i förbifarten. Men du, hur mycket sitter du på som du inte kan säga till mig och inte kan skriva?
2: Jag tror jag sitter på väldigt mycket. Nu har jag varit nöjesreporter i alla fall typ 12-13 år, och de flesta av de åren som nöjesreporter, så man får ju höra det ena och det andra. Det är väldigt, väldigt mycket som man inte kan säga. Kanske främst sånt som rör så här privatliv, även kring så här vårdnadstvister och den typen av saker som vi i stort sett aldrig skriver om av etiska skäl. Det är mycket sånt man vet om, men också så här, den personen var ju otrogen med den där andra kändisen som också är gift. Alltså sådana saker har man ju fått höra genom åren.
3: Men det måste vara på skvallerkontot.
2: Ja, men exakt.
3: Så skriver du inte det?
2: Det skriver inte jag om. Nej, om inte alla de skulle få för sig att prata om det.
3: Nej,
2: för
3: då är det en grej. Ja, då går ju de med själva bollen.
2: Precis.
3: Så att säga. Men du, kan du bli ledsen någon gång? Kan du känna någon gång att fy fasen, det här var inte snyggt. Det här är riktigt kletigt eller olustigt eller så. Att du liksom blir, för att vi människor är ju inte helt vackra inifrån och ut.
2: Nej, alltså jag kan ju bli berörd av liksom vissa nyhetsnyheter som kommer ut, och det kanske främst gäller liksom när det är dödsfall och den typen av saker, och jag kan absolut bli ledsen när jag liksom ringer upp en anhörig som har varit med om någonting eller så, men jag har aldrig blivit ledsen över en publicering jag har gjort eller liksom känt, inte stått bakom den eller känt att vi har gjort liksom ett fel mot en person i en publicering, utan det känns som att det alltid ändå har varit välgrundat i de publiceringar jag har varit med
3: om. Vad tycker kändisarna om dig? Ja. Tycker de att det är kul att möta dig när du kommer i olika sammanhang? Eller kan du säga, oj, ducka! Nathalie är här! Vilken reaktion tror du att du har?
2: Alltså, majoriteten av gångerna... Jag kan inte minnas att någon liksom rakt av har varit så här typ otrevlig när man dyker upp i rummet, utan det är mycket så här, det är kramas snarare och hej igen och väldigt så. Sen vet man ju inte vad de egentligen tänker. De kanske tänker, fan, nu är hon här igen, hon den där som alltid ska luska. Men jag tror att de gillar mig. Jag vet inte. Jag vet, gud vad svårt att säga.
3: I vilket fall så sköter de det proffsigt i så fall.
2: Exakt. Ja. De är i alla fall trevliga mot mig och mer än så behöver jag inte.
3: Nej, du är inte ute efter att bli kompis.
2: Nej, snarare lite tvärtom, för att jag måste ju också, alltså även om man ena dagen har en rolig röda mattan intervju, om jag nästa dag får ett tips om att den personen har begått ett brott eller den personen av vad som helst, så måste jag också kunna skriva det utan att säga så här, nej men vet ni vad, det här är en nära vän till mig, jag kan inte göra det.
3: Nej, och gissas, nej. Där vill ingen av oss hamna.
2: Nej.
3: Nej. Och samtidigt så tänker jag så här, även om det är någon man känner, om den personen verkligen gör något som är en ny nyhet, då kommer vi att ta det ändå.
2: Ja, men exakt. Och det finns ju alltid kollegor som kan ta saker också. Om det är så att någon kollega har en för nära relation till någon, det har ju hänt förr, då får ju någon annan bara ta det. Så vi löser det också på redaktionen.
3: Vi ska prata mycket mer. Nu blir det lite Coldplay. Det är alltså Nathalie Demirian Jenna som är dagens gäst, nöjesjournalist på Aftonbladet och har podden Ett sant nöje. Det här är Coldplay med Paradise.

0: Nathalie Demirian Jenna, nöjesreporter, är dagens gäst. Vi pratar, du skriver om andra. Du berättar ibland sånt som de kanske hellre önskar att du inte skrev om. Så kan det vara. Har du själv blivit omskriven eller omrapporterad någon gång?
1: Alltså det är snarare om jag medverkar som en expertröst kring nöjesjournalistik eller realityprogram eller så som det har varit. Och sen så har det väl varit något så här klipp och sådana andra medier där man får någon fråga om kärlekslivet eller liknande. Men generellt inte särskilt mycket. Så när jag medverkat i tv-program när man har fått lite frågor och så. Men inte liksom, inte så här att någon har gjort...
2: Har ni hört Nathalie har gift sig?
0: Inget
1: nej,
0: sånt?
1: Inget sånt, nej. Det tycker jag är lite skönt.
0: Vad roligt. Men du, det här bröllopet nu, ett år sedan ungefär. Mm. Och det var inte en liten diskret händelse, eller hur?
1: Nej, det var inte det. Men det har nog sina kulturella skäl, skulle jag säga.
0: Det
1: jag,
0: bara skyller du
1: jag
0: på.
1: Jag skyller på det.
0: Berätta lite, ge oss lite detaljer.
1: Ja, men det är liksom ganska storslagna bröllop brukar det vara i min kultur. Jag är halvarmenier, halvsyrian. Och jag kan ändå säga att jag tycker att jag i alla fall med gästlistan höll den ner ganska ordentligt. För vi kan ha väldigt stora bröllop
0: vad
1: inom min kultur.
0: Vad snackar du om?
1: Jag hade 180.
0: Ja, ja. De 180 närmaste. Liksom,
1: ja, men och jag höll, alltså, jag kämpade ner den listan oerhört mycket. Jag skulle säga att runt så 300-500 är mer standard. Och jag tror att då hade min man haft en större släkt så hade jag nog inte kommit under... Ja, 250 i alla fall. Men okay. Nu lyckades vi få ner det ordentligt. Men bröllopet i sig hade ju alla ingredienser som de här storslagna bröllopen har. Förhoppningsvis gifter man sig bara en gång i livet. Så då kände jag bara, nej men nu kör vi.
0: Men och vad var det för ingredienser? Ja, för att jag tänker så här, om jag någon gång skulle gifta mig, då blir det en mycket liten borgerlig historia. Ja, i ett hörn någonstans.
1: Det var det inte här.
0: Nej.
1: det är väldigt mycket... Folk som spelar trummor och instrument och den typen av saker. Det är fyrverkerier, det är mat i kopiösa mängder. Det är en stor efterrättsbuffé, frukt och massa efterrätter i coola konstellationer. Och gigantisk tårta och härlig musik.
0: Vad läckert, jag ser en massa blommor och
1: jättemycket
0: dekorationer.
1: Blommor.
0: Ja, vad hade du för klänning? En stor?
1: Ganska stor klänning, jag tycker inte den var... För stor.
0: Nej, det kan de bli det.
1: Ganska stor. Det var mycket spets. Så spetsärmar, en V-ringning och sen tight fram till typ under bysten. Och sen var det ganska stor, lite ballongigt. Sådär. Ja.
0: Underbart.
1: Med långt släp och grejer.
0: Men som sagt, förhoppningsvis är det ju bara en gång. Men din man är väl italienare, va?
1: Exakt så.
0: Kunde ni mötas? Eller lät han dig bara kör, älskling?
1: Vet du, det kunde vi. Jag frågade faktiskt honom väldigt så här, tydligt i början. Så här, är du säker på att du vill ha den här typen av bröllop? För att om man inte gifter sig inom sin kultur så kanske den andra vill ha något helt annat. Och det hade jag varit okej med. Men han var väldigt så, nej men vet du vad? Jag tycker det ska bli jättekul, vi kör på det. Härligt. Men vi hade med lite italienska grejer i form av musik. Och ja, men typ när vi skulle skära upp tårtan var det bara italienska låtar. Vår första dans var till Andrea Bocellis, Conte Partirò. Ja, sådär. Så det var ju... lite italiensk med också.
0: Ja, det här var roligt för honom och hans familj. Men du, var du nervös när du gifte dig? För att du säger att du blir nästan aldrig nervös.
1: Enda gången jag kan komma på många år som jag hade nerver faktiskt. Jag kan bli så exalterad över saker, det blir jag typ nästan dagligen. Mm. Men jag blir liksom nästan aldrig nervös inom alltså typ så här direktsändningar och sånt. Det så länge jag... Typ av ett hum om vad som ska hända så blir jag inte nervös. Men här kändes det som att ja, jag har planerat bröllopet men jag vet ändå inte riktigt vad som ska hända. Och det är inte jag som bestämmer exakt när jag ska gå ut och du vet, det måste ju koordineras med fotograf. Så jag blev lite nervös.
0: Alltså jag hör ju vidden av detta. Hur jag går måste koordineras med en fotograf. Wow, jag önskar jag hade varit en fluga på väg. Alltså så läckert.
1: Ja, det låter lite
0: och
1: galet.
0: Du strålar faktiskt när du pratar om det här och det är det enda som spelar roll faktiskt. Du är... Det fanns liksom bara ett jobb för dig. Du, ville, du är ju journalistutbildad, så här, men det var nöjesjournalistiken som lockade dig. Och egentligen bara den.
1: Det var faktiskt så. Det var, jag kommer ihåg när jag pluggade att många pratade om vad drömmen var. Och många var så utrikeskorrespondent, någon var så, jag vill jobba med sport. Och jag, för mig var det väl så här, nöjesreporter, det är det bästa. Jag tror det grundade sig att jag redan som väldigt liten... älskade populärkultur. Jag var helt fast i så här Backstreet Boys, Britney Spears. Jag kommer ihåg att jag kollade på MTV hela tiden och såg de här röda mattan intervjuerna som gjordes med coola kändisar och tänkte, det hade varit coolt.
0: Och nu är det ju en del röda mattan och häng i glamorösa miljöer, men hur glamoröst blir det för dig?
1: Alltså det är inte jätteglamoröst egentligen, för att jag, alltså det är ju liksom väldigt jobbfokuserat, så är det ju. Sen är det ju, jag har vänner som jobbar i miljöer som ändå är väldigt mycket mer oglamorösa. Alltså det är ju glamoröst på så sätt att miljöerna är härliga och liksom personerna som är där, men det är ju väldigt mycket jobbfokus, va? Mm.
0: Snittan och bubblet, nej, det är inget för dig där.
1: Det är inget för mig där, nej. Tyvärr. Nej.
0: Tror att du, men alltså det här var ditt drömjobb. Tror att du kommer att jobba med det här om 10, 20 år? Du är väldigt ung fortfarande.
1: Ja, jag hoppas. Tack för att du säger det, jag känner mig inte så ung längre.
0: Jag fyllde, nu kollar jag mina papper.
1: Ja, men jag fyllde precis 35.
0: Ja, stort grattis, det är ingenting. Jag ser att du är född samma år som jag tog studenten. Damn, ja.
1: Okej, men då ska jag inte säga något. Då är det jätteungt att vara 35. Bra. Nej, men jag hoppas att jag fortfarande jobbar inom det här, för att jag tycker det är så kul. Och just min tjänst är väldigt varierad. Jag gör ju så himla mycket olika saker. Jag skriver artiklar, jag gör intervjuer och allt det här vanliga. Men jag gör också massa sociala medierinnehåll. Jag gör vår nöjespodd. Alltså det är så himla varierat. Sen så får jag ibland också, ja, men typ som nu, medverka lite hos andra också. Och det är också jättekul. Mm. Så länge det är kul så hoppas jag att jag fortsätter med det här.
0: Jag vet att störst för dig i sommar är att Bad Bunny kommer till Sverige. Vad är det med dig och Bad Bunny?
1: Nej, men jag har inga ord. Alltså, han är ju min mest lyssnade artist genom tiderna på Spotify. Jag älskar människan, har gjort sedan hans faktiskt första singlar, alltså 2017. Liksom. Och det beror på att jag älskar musik på spanska, så jag har alltid haft väldigt bra koll på den typen av genre som han verkar i. Och jag älskar hans musik, hans flow, hans refränger, hans, man vill bara dansa. Jag älskar honom, och det är första gången jag får se honom live nu i sommar. Jag ska på båda konserterna. Jag tar med mig en kollega som också älskar honom, och vi ser så mycket fram emot det.
0: Gud vad härligt. Ah. Vad roligt det var att få hänga en stund med dig. Tack snälla för att du kom hit, Nathalie.
1: Tack så jättemycket.
0: Och då finns det väl bara en artist att spela, eller hur?
1: Ja, är det sant?
0: Här är han. Vi har valt Nueva Joll.
1: Nej, men vad kul. Tack för det.
0: Nathalie Demirian Jenna, nöjesreporter på Aftonbladet. Dagens gäst i P4 Extra. Tack.
1: Tack så jättemycket.
0: Och så Bad Bunny för hela slanten.
1: Wow.

0: P4 Extra blir det mer av efter ekonyheterna. De kommer nu klockan 2. Då ska vi prata om norska kronprinsessan Mette Marit som nu står på listan för en lungtransplantation. Det beskedet kom tidigare idag.
1: Alldeles nyss hölls en presskonferens på Rikshospitalet i Oslo med anledning av den norska kronprinsessan Mette Marit satts upp på väntlista för en lungtransplantation. Hennes lungsjukdom har förvärrats under det senaste halvåret, berättade Arne Holm, överläkare och lungspecialist. Så här lät det på presskonferensen.
2: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Tommelfingerregeln för vem som ska sättas på liste för lungtransplantation, det är att patienten ska vara så lungsjuk att vi har grund till att tro att patienten bara har ett år igen att leva. Och samtidigt ska patienten vara frisk nog till att tåla ingreppet som jag sa och ha goda utsikter.
1: Sa Arne Holm, överläkare och lungspecialist på Rikshospitalet. 17-åriga Nova slog larm till socialtjänsten om sexuella övergrepp i sitt familjehem, men socialtjänsten beslutade ändå att hon skulle bo kvar. Det kan P4 Västernorrland avslöja. Nu sitter familjehemspappan häktad på sannolika skäl misstänkt för 3 våldtäkter.
3: Allt det hemska som har hänt hade inte behövt hänt.
4: Nova berättade för socialtjänsten i Sundsvall i slutet av mars i år att familjehemspappan tafsat på henne. Hon polisanmälde händelsen och bad om förflyttning. Men socialtjänsten beslutade att hon skulle bo kvar.
3: Antingen så trodde de mig inte eller så tog de bara mig inte på allvar.
4: Både Novas skola och BUP ansåg att det var ett olämpligt beslut och gjorde både orosanmälningar och en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Bara några veckor efter Novas larm till socialtjänsten så säger hon att familjehemspappan utsätter henne för den första av de våldtäkter som han nu häktats för. Anklagelser som han nekar till. Nova såg ingen annan utväg än att spela in bevis för vad hon utsattes för.
3: För att annars hade inte socialtjänsten flyttat på mig. Jag behövde det liksom konkret bevis.
4: Eva Leijon, chef på socialtjänsten i Sundsvall, kan inte svara på varför hon inte flyttades direkt.
1: Reporter här, Lotta Hagberg-Videll, P4 Västernorrland. 6 personer åtalas efter att en 35-årig man sköts till döds i Eskilstuna för 2 år sedan. 2 män i 50-årsåldern åtalas för mord, men även mordförsök mot en annan man. De andra 4 åtalas för anstiftan och medhjälp. Internationella fotbollsförbundet FIFA har beslutat att stoppa vuvuzelor på VM-arenorna. Vuvuzelorna är en lång tuta i plast som tidigare tester nått upp emot 130 decibel, skriver Reuters. Det var Ekot klockan 2. Jag heter Henrik Sell.
0: Och P4 Extra fortsätter en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Det blir fredagslåt. Vi ska grilla. Känslan är på plats. Men det finns också allvarligare ämnen som uppmärksammas. Vi fördjupar oss i norska kronprinsessan Mette Marits situation. Hon står nu på listan för en lungtransplantation. Det här meddelade norska hovet idag och det har nyligen hållits en pressträff precis som du hörde om i Ekot. Elon Musk är världens rikaste människa och med god marginal. Hans förmögenhet uppgår till hisnande 9000 miljarder kronor. Det är mer än Sveriges samlade BNP. Och så var det här med spoiler alert då. Jag säger det igen ifall du missade tidigare. Vi kommer att träffa vinnaren av förrädarna. Det här avgjordes igår. Och har du lyckats missa vem det blev? Då är det nästan skickligt. Det här är Joakim Berg, blindgångare.

På Riksväg 70 i Borlänge, strax före Gråda-rondellen i riktning mot Mora, så är det lastpallar som ligger på vägen och som sagt stökar till i trafiken. Riksväg 70 i Borlänge före Gråda-rondellen riktning Mora.

0: Jag ser ganska ny musik från Jocke Berg. Den här låten kom i maj, finns på albumet som heter Framtiden som aldrig blev av. Och det här är ett jättesoloalbum får man ändå konstatera, för att han har skrivit, spelat och arrangerat och producerat alldeles på egen hand. Nu vänder vi blickarna mot Norge, där det idag har kommit nya, ganska obehagliga nyheter. Och det gäller kronprinsessan Mette-Marit. Vi har sett henne med syrgas vid offentliga framträdanden. Och nu kommer beskedet att den norska kronprinsessan Mette-Marit har ett år kvar att leva. Om hon inte får nya lungor. Och det här beror på sjukdomen lungfibros. Så här sa norske överläkaren Are Holm på en pressträff tidigare.
1: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt bara de sista 3 månaderna. Detta är farligt. Därför har vi nu gjort en grundig utredning och vi vill idag fortälla att hon idag sättes på liste för lungtransplantation.
0: Ja, och för dig som inte har norska nära till hand så kan jag berätta att han säger att kronprinsessan har det senaste halvåret försämrats. Vi ser att det har kommit mycket mer ärrvävnad och de senaste 3 månaderna har det förvärrats kraftigt. Det är farligt. Nu står hon på listan för lungdonation. Men vad är lungfibros för sjukdom egentligen? Det här ska jag prata om med Magnus Sköld, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet. Välkommen Magnus.
2: Tack så mycket.
0: Om vi börjar där, vad är lungfibros?
2: Ja, lungfibros är en sjukdom där lungvävnaden successivt omvandlas till bindväv, alltså ärrvävnad. Och det innebär att lungan blir stel och man får andnöd och man får minskad syreupptagningsförmåga.
0: Hur upptäcker man lungfibros? Vad kan vara de första symptomen?
2: Ja, ofta är det att man blir andfådd vid ansträngning och när sjukdomen progrediera så kan andfåddheten också komma i vila. Hosta är också ett vanligt symptom. Men det är de här symptomen som gör att de flesta patienter söker sjukvård.
0: Vi har ju förstått att det är en allvarlig sjukdom, men visst är den väl också väldigt individuell. Den liksom utvecklar sig i olika hastighet för olika patienter. Kan du beskriva hur allvarlig den är och hur den kan se ut ett förlopp?
2: Ja, lungfibros är en samlingsnamn då på flera olika undergrupper där en del kan vara ganska beskedliga och där man kan inte behöver ha en ökad symptombörda, medan den allvarligaste då, idiopatisk lungfibros, den har en medianöverlevnad på 3-5 år brukar man säga. Så att det är en heterogen sjukdom där en hel del patienter även kan leva ett ganska gott liv under många år, medan andra blir snabbt sämre.
0: Finns det några mediciner?
2: Ja, det finns 2 bromsande mediciner som gör att lungfunktionsförlusten minskar under tid. Och de medicinerna har funnits i 10 år. Det kommer säkert nya läkemedel nu de närmaste åren.
0: Nu har vi ju sett Mette-Marit att hon har använt syrgas både i officiella sammanhang och privat. Hur illa däran behöver ens lungor vara för att en patient behöver syrgas? Går det att beskriva?
2: Ja, man brukar testa det med gångtest eller arbetsprov. Och sjunker man tillräckligt mycket i syre upptagningsförmåga så brukar man först ge syrgas vid aktivitet, alltså när man rör sig ute och promenerar och så. Om sjukdomen förvärras så kan man ibland få ge syrgas i princip dygnet om.
0: Vad beror lungfibros på? Finns det några riskfaktorer? Kan man koppla det till andra sjukdomar?

0: Ja, alltså idiopatisk lungfibros, den allvarligaste formen, det vet man inte varför man får den. Men man vet att rökning är den vanligaste riskfaktorn. Och sen är det ofta äldre individer som drabbas, alltså 60 år och över. Och ofta är det ju män. Sen finns det också en grupp av lungfibros som är kopplade till reumatiska sjukdomar. Och där insjuknar man ofta i något yngre åldrar, och det är en övervikt kvinnor där.
1: När bestämmer man att det är aktuellt med en lungtransplantation?
0: Ja, om patienterna försämras och man har en förväntad överlevnad på en 2-3 år, då bör man diskutera och utreda inför en eventuell lungtransplantation.
1: Även om Mette-Marit nu då genomgår den här operationen, det här är den obehagliga frågan som kommer nu och det kan låta illa, men hur riskfylld är operationen och hur ser överlevnadschanserna ut efter att en patient har fått nya lungor?
0: Ja, det är ju ett stort ingrepp, men den görs ju på specialiserade centra. När lungtransplantationen är genomförd så kommer man att behöva ge immundämpande behandling resten av livet. Så man måste ju gå på kontroller regelbundet för att minska risken för avstötning. Det är därför man ger de här medicinerna. Och lungfunktionen efter en transplantation kan ju i princip bli normal igen. Så det är en fantastisk effekt. Långtidsöverlevnaden ligger ju på ungefär hälften av patienterna som transplanteras, lungtransplanteras, lever efter 10 år.
1: Magnus Sköld, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet. Tack för att du klargjorde både det ena och det andra för oss. Varmt tack.
0: Tack själv.
1: Det här är Ed Sheeran med Sapphire.

0: Grilla! Det är jag ju inte ensam om att gilla. Alltså, det är så gott. Men hur många brukar egentligen grilla själva desserten? Här har jag stora luckor, måste jag erkänna. Men det är det ska handla om nu. Och ute i Radiohusparken, precis utanför detta stora grå radiohus, där finns ju Arvid Kronvall, matkreatör. Och idag är du också grillmästare. Hallå Arvid!
1: Hej, hej Titti!
0: Hur håller du dig i parken? Har du kommit igång?
1: Absolut, glöden är varm här och precis på G att grilla lite jordgubbar faktiskt.
0: Mm-hmm. Alltså, förutsättningarna för smarriga desserter, skulle du säga att de är goda där ute? Jag behöver motivation att röra mig från studion och dit.
1: Ja, men jo, vi längtar efter det här. Det är absolut goda förutsättningar. Det kommer bli två stycken rätter och både småreslådda och grillade jordgubbar här med lite kladdkakesmör. Så det ska bli kul att se vad ni tycker om det här.
0: Kladdkakesmör, aldrig hört talas om tidigare, men jag känner redan nu att jag vill äta det med sked. Du har ju tidigare varit här och pratat smör. Det är din passion. Men visst har du med dig, hade du med dig någonting som var liksom som såna här smorish någonting?
1: Jag tänker att vi ska jobba lite 70-80-tal och göra en låda, så en s'mores-låda. För s'mores är ju någonting man vanligtvis gör, alltså kex, choklad, marshmallow, kex. Men nu gör vi allt som en gratäng, som blir nästan som en s'mores-dipp då, med lite hallon och mynta.
0: Ordet gratäng också i sammanhanget. Ja, men vet du vad, jag höll på att säga att you had me at hello. Jag kommer, det var kladdkakesmöret som avgjorde det här, det vill jag uppleva. Du jobbar på, jag jobbar på lite här och så ses vi om en stund då.
1: Så gör vi.
0: Då säger vi så. Amy McDonald ska jag spela. This is the life i P4 Extra.

0: Elon Musk är världens rikaste människa och det med råge. Hans förmögenhet uppgår till hisnande 9000 miljarder kronor. Det här enligt tidningen Wall Street Journals beräkningar. Alltså det här är mer än hela Sveriges samlade BNP. Jag ska prata med Gunnar Harjus om det här, ekonomireporter på Dagens Industri. Välkommen hit.
1: Tusen tack.
0: Är han den rikaste privatpersonen någonsin?
1: Kanske. Det är lite svårt att säga för att... Alltså i rena siffror, ja såklart. Men vi har ju haft inflation och när man kommer upp i såna där stora siffror så måste man kanske börja jämföra med något annat än liksom den näst rikaste så att säga. Men det finns en malisk gammal kejsare som heter Mansa Musa som brukar anses, som alltid ansetts tidigare varit liksom historiens rikaste person. Han, ja. Men han hade ju då hela det här maliska kejsardömet som i princip sin egen privata plånbok och det fanns väldigt mycket guld där på den tiden. Så att det är lite svårt att säga där. Man kan väl säga att om man jämför med storleken på ett lands ekonomi så är Elon Musk nu lika rik eller kanske lite rikare än John D. Rockefeller som byggde eller som profiterade på att det byggdes väldigt mycket järnväg i USA i början av 1900-talet som tidigare var liksom USAs rikaste by far.
0: Men hur blev Elon Musk så här rik?
1: Ja, men det är några olika saker. Dels så var han då inblandad tidigt i ett bolag som heter PayPal som är en betaltjänst som var liksom
0: den
1: tidigt.
0: Den verkar leva fortfarande.
1: Den gör ju det. Ibland blir man ombedd att betala med den och sen känner man, åh gud, jag har inget sånt här konto. Och sen blir det, ja, men okay. det finns kvar. Han äger dock inte det längre utan han sålde det där tidigt eller sin del i det där tidigt. Och sen så tog han några pengar och hade rätt olika verksamheter. Men en av dem som han köpte in sig i, han grundade det inte men han köpte in sig väldigt tidigt i ett bolag som heter Tesla som gör elbilar. Och det bolaget blev väldigt, väldigt stort. Sen så, som jag behöver förklara det, alla vet vad det här är för bolag. Men sen finns det lite andra bolag också som han då äger eller deläger. Alltså han äger ju X, alltså det gamla Twitter och också ett bolag som heter Boring Company som håller på med liksom tunnelbyggande och sånt där. Och sen då också då SpaceX.
0: Just det, och det är väl det vi har mest talas om nu för tiden.
1: Ja, det ska börsnoteras.
0: Ja, och där kommer det att säga mer än klirr i kassan.
1: Ja, det är lite oklart exakt hur mycket klirr det kommer bli i Elon Musks kassa. Men det kommer bli den största börsnoteringen någonsin. Ungefär 1,5 tusen miljarder dollar räknar man att liksom värdet på hela bolaget kommer vara. Sen så exakt hur mycket aktier som Elon Musk kommer sälja i samband med den här noteringen, det vet man inte. Men det är inte noll.
0: Nej, men alltså, kan du bara säga den där siffran en gång till? För det går nästan, det går inte att fatta.
1: Alltså 1000 miljarder dollar och sen så det kanske då 10 000 miljarder kronor och sen ytterligare då 5 000 miljarder kronor. Om man, nu är det slängiga avrundning här, men det är bara ett av bolagen då.
0: Vet du om han skänker pengar till välgörenhet någon gång?
1: Han har ju hållit på ganska mycket med en viss typ av att han har hållit på med så en viss typ av effektiv altruism som man kallar det. Men det är lite oklart exakt vad han gör av alla sina pengar och ja. Man ska komma ihåg också att det mesta av de här pengarna är ju inte pengar som du och jag tänker på pengar, alltså att man har det på ett bankkonto och sådär, utan det är ju mycket att han är värd så här mycket pengar, alltså alla aktier han äger är värd så här mycket pengar. Sen så ibland så vill de själva gärna framställa sig som att nej men jag har inga pengar alls, jag är så rik att jag är fattig, jag har alla de här pengarna bara i aktier, men man kan låna väldigt mycket pengar i princip gratis med de här aktierna som insats, så att man kan omsätta det i vanliga pengar också.
0: Mm. Men det där är intressant när man hör rika människor säga att jag har så mycket pengar så jag har inga pengar.
1: Ja, men
0: det är jättejobbigt att ha så här mycket pengar.
1: Och det stämmer ju såklart inte, utan rika människor är rika.
0: Just det. Mm. Där har vi slagit fast detta en gång för alla. Men Musk kommer väl att få en del enorma bonusar också. Som väl ändå sitter ihop med ett krav. Bland annat så måste SpaceX, nu läser jag innantill, nå ett börsvärde på över 70 biljoner kronor för att etablera en permanent koloni för minst 1 miljon människor på Mars. Mm. Ja. Alltså, det låter ju bananas.
1: Ja, exakt. Alltså, man ska komma ihåg då att den här enorma värderingen på just SpaceX, den är då... Alltså, så här, börsen i allmänhet är inte att man tänker så här, vad är den här aktien värd? Den är värd så här mycket för att bolaget är värt så här mycket precis just nu. Utan börsen är väldigt framåtblickande. Man tänker, vad kommer det här bolaget vara värt? Och om man tänker att det kommer vara värt 100 kronor imorgon, då kan det lika gärna vara värt 100 kronor idag. Det är så man tänker på de här börssiffrorna. Och löftena kring SpaceX som de har gjort nu inför den här noteringen, det är i princip då, man har mer eller mindre monopol på att skjuta upp raketer i låg omloppsbana, alltså typ satelliter och sådär. Och det har de varit extremt framgångsrika på, jättebra, och liksom verkligen revolutionerat den marknaden. Men det man noteras på nu är ju ett gäng, att man ska bli monopolister på ett gäng andra marknader som nästan inte finns. Till exempel då att man ska kolonisera Mars, till exempel att man ska ha AI-datacenter i rymden. Alltså det är den typen av grejer. Och det är ju, det är liksom så, vad ska man säga, nästan abstrakta löften, eller konkreta löften, men de är så långt bort att det är nästan inte en sån affärsidé. Det är nästan inte ett affärslöfte att säga att vi ska kolonisera Mars. Det är ju något annat. Det är något,
0: en spännande tv-serie.
1: Ja, men typ. Eller något ett barn tänker att man ska göra.
0: Men du, vad innebär det när en enda person kontrollerar så väldigt mycket mer pengar än alla andra människor? Vad händer?
1: Jag tycker man får bara säga liksom hur rik han är, ja, i någon slags perspektiv. För jag tycker det är viktigt att ha med sig här. När man, du säger hur mycket, han är så mycket rikare än vad folk är. Alltså om man tänker att man kanske har ett hus värt en miljon eller någonting. Om man sätter det här i tid, det tycker jag är ett ganska bra sätt att tänka på de här pengarna. 1 miljon minuter sen, det är 2024. Mm. Och 1 miljard minuter sen är år 124. Och så många minuter sen som Elon Musk har dollar, alltså 900 miljarder dollar, det är alltså 1,5 miljon år innan vår tideräkning. Då börjar Homo erectus bemästra elden. Så mycket, alltså så att om du tänker, ja, men jag kanske nästan är miljonär. Jag är också rik. Nej, du är inte rik. Du är 2024 och han är 1,5 miljon år innan vår tideräkning. Så stor skillnad där. Och det här gör ju saker med samhället, att de här människorna kan ju då omsätta, alltså pengar är makt, brukar man ju säga lite slarvigt. Mm. Vad betyder det? Jo, men det betyder att han kan blanda sig i den tyska valkampanjen för Alternativ för Tyskland, att han kan blanda sig liksom i den situationen i Storbritannien nu, att han har köpt hela Twitter och gjort om det till X, som kanske enligt vissa då för fram en viss typ av liksom åsikter. Det är ju någonstans, alltså han verkar ju över demokratin, över lagen på något sätt, och det är ju det man kan göra med de här pengarna.
0: Gunnar Harjus, ekonomireporter på Dagens Industri, stort tack för att du kom hit.
1: Tusen tack.
0: Det här är Jacqueline Woman.

0: lokala nyheter. Och när vi hörs igen, då är jag på plats i Radiohusparken, för dit springer jag nu. Det vankas grillad dessert levererad av Arvid.
1: Nu är det klart att inhyrda vakter ska ha koll på Garpenberg för att undvika nya bränder där. För på kort tid så har det varit flera olika husbränder just i Garpenberg, och det har varit en idé om just bevakning, och nu så har Hedemora kommun också gjort slag i saken och faktiskt anlitat ett bevakningsföretag. Det rapporterar Södra Dalarnas tidning. Och så till Falun, för nu så kommenterar kommunen där de misstänkta sexbrotten mot barn. Det gäller en pedagog som alltså är misstänkt för flera fall av våldtäkt mot barn. Och om en kvart ungefär så ska det prövas om mannen blir fortsatt häktad eller inte. Faluns grundskolechef Gustav Malmberg säger idag så här om fallet.
2: Vi har ju fått det säkerställt från polis och åklagare bekräftar att det finns ingen som helst koppling till skolverksamheten.
3: Man kan förstå den oro som en del föräldrar känner när de har fått höra om det här.
2: Ja, absolut. Det är fullständigt mänskligt.
3: Hur agerar du och skolan nu och framåt i det här ärendet?
2: Vår primära uppgift nu är att säkerställa att framförallt elever men även vårdnadshavare och personal ska känna sig trygga med att komma till skolan och komma till arbetet, och att vårdnadshavaren kan lämna sina barn i tryggt förvar hos oss.
1: Mm, det sa alltså Faluns grundskolechef Gustav Malmberg när han intervjuades av Carlo Laszlo. Nu i eftermiddag så kommer en av Sveriges absoluta topppolitiker på besök här i Radiohuset i Falun, och du får gärna ställa frågor till henne. Så ring vår insändartelefon 023 77 77 77.
4: Eftermiddagen i Petra Dalarna smiter in här för att fresta med lite radiogodis. Det ska bjudas på blandade karameller med smak av politik när Amanda Lind, språkrör för Miljöpartiet, kommer på besök. En annan med smak av ljus framtid och kanske en gnutta vemod. Leksands gymnasister tar studenten. Anna Hansberg heter jag. Vi hörs efter tre.
5: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Wrecking Ball med Miley Cyrus. Och jag är väl ute i grönskan i Radiohusparken. Och här är grillen på. Och Arvid, baktung mat, Kronvall. Mm. Välkommen.
1: Tusen tack.
0: Du, medan jag har varit där inne och hållit på med helt andra saker, så har ju du verkligen gjort det du är en superstjärna på. Du bjuder oss på desserter. Påminn vad det är vad du har med dig idag.
1: Det blir två rätter idag. Först och främst blir det grillade jordgubbar med ett brynt kladdkakesmör som berör. Och lite mynta och glass som berör. Exakt så.
0: Härligt.
1: Och då tar vi gårdagens croissant. Skulle det kanske vara sockerkaka eller rostat bröd. Får det lite yta. Det trevliga med att grilla croissant är att det har lite smör i sig. Så det liksom växer till liv igen när det läggs på grillen. Andra rätten idag är s'mores-låda. Lite 70-80-tals tema. Eller s'mores-gratäng, det är också ett härligt namn. Och det är ju... helt enkelt choklad, både mjölk och mörk, följt av marshmallow som ligger på. Och det här får grilla på indirekt värme, så jag toppat med lite färska hallon och mynta.
0: Ska man för det ligger ju kex på sidan om. Mm. Då gröper jag liksom ur med dem då, eller?
1: Stämmer mycket bra. Oh. Det är extremt neutrala kex som du dippar i den här s'mores-loddan. Mm. Så det blir som en dipp. Mm.
0: Jättehärligt, vilken dipp. Jag har äntligen hittat den ultimata dippen, kan jag säga. Mm. Men du har testat fram en del rätter inför att du skulle komma hit idag. Tycker jag känns väldigt professionellt.
1: Ja, jag vill ju ta det bästa ur artilleriet. Och jag testar fyra olika efterrätter. Mm. Mycket grillad frukt gjorde jag, och det är lite intressant att grilla frukt. Vissa frukter kan vara... ja, men jag tycker det smakar lite för mycket barn. Du vet, det finns något i oss människor som inte gillar varm frukt.
0: Ja,
1: det kan vara lite konstigt. Du måste para det med rätt sak för att det ska funka. Mm.
0: Men det här kladdkakesmöret, är det något som du alltid har fastnat där? Är det något som är en specialitet, eller är det någon ny uppfinning? Mm. Eller?
1: Nej, för mig är det sen gammalt. Men ja. det är någonting jag arbetat fram i år, många år. Mm. Det började med en ganska enkelt recept, men nu har jag verkligen utvecklat det till perfektion. Så det är en mix av brynt smör, kaffekaka och lite farinsocker och florsocker som... du helt enkelt kan ha på rostad macka eller ha som efterrätt på croissant här, eller till och med baka bullar med.
0: Mm.
1: Och det jag ser fram emot när du ska få testa det, för det sjunger till i munnen på ett sätt. Och så lite havssalt på det.
0: Egentligen ska jag inte smaka nu, men låt oss gå emot alla producentbeslut. För jag ser en sked där. Får jag ta lite kladdkakesmör? Det här.
1: Jag ger dig skeden, får du ta hur mycket du vill. Tack. Jag ger dig skeden här.
0: Jag kommer ta rubbet.
1: Ja, oj, det är, nu är det ju smör.
0: Mm. Ja, det är smör.
1: Mm. Vad känner du?
0: Mm. Jag fattar att det är bra med något till. Men så gott. Hur gör man det?
1: Du bryner smör. Kakao, som du låter kaffe blomma ut, så kakao frigör sin chokladsmak. Sen så vispar du det över isbad så det stelnar igen. Tillsammans med florsocker och farinsocker. Och sen saltar du upp det.
0: Alltså det var, tänk att om jag hade haft en kaffe nu också, då hade det nästan varit perfekt. Då hade det varit som en liten kaka.
1: Mm, precis så. Precis så.
0: Mm. Men ska man tänka på något särskilt när man grillar frukt för att lyckas?
1: Det ska man verkligen göra. Det finns två skolor där. Antingen så vill du behålla fräschheten i frukten. Och det gör vi idag med jordgubbarna.
0: Mm.
1: Jag tycker inte om varma jordgubbar. Och det trevliga med att just grillade är att du kan få den här kåliga, grilliga ytan på den. Mm. Men den är fortsatt liksom frisk och färsk i mitten. Det är svårt att åstadkomma i en ugn. Och om du ska grilla någon lite köttigare frukt, många grillar ananas, vattenmelon grillar folk också. Och då handlar det mer om att verkligen se till att karamellisera den och köra den länge så att den blir genom guldig och gyllene liksom. Mm. Och då, men då får du köra den ett tag. Och
0: det är då är det inte jättehög värme alltså?
1: Inte jättehög värme, och som sagt att det smakar lite varm frukt måste man förhindra. Och jag förhindrar det med syra och hetta. Så lite chili flakes, lite lime eller limezest, eller parar det med någonting som får det att sjunga till lite.
0: Mm. Mm. Ja, otroligt här. Men behöver man marinera frukten eller så innan?
1: Nej, men lite olja kan vara bra för att få liksom, karamellisera den.
0: Mm. Mm. Ja, jag lär mig massor här, som du förstår. Vad grillar du själv helst? Nu frågar jag, vad skulle du helst grilla till en varmrätt innan en fruktgrillad dessert?
1: En god entrecôte med kanske ett rödvinssmör till. Mm. Eller ett beasmör eller något annat smör som berör till. Mm.
0: Och sen, vad gör du för dessert till dig själv? När kocken själv får välja?
1: Då gör jag 20 chokladbollar och äter dem med ett nafs.
0: Helt ogrillade?
1: Ja.
0: Ja, roligt. Arvid, vi ska prata mycket mer och framförallt ska vi smaka. Strax träffar vi vinnaren i Frädarna, och om man fortfarande kämpar för att inte ta reda på vem du var som vann, man ska titta på det vid ett annat tillfälle. Då önskar jag dels lycka till, men också att precis efter Gresola och Hafermann, då får man kanske sänka en liten stund. Nu kör vi! Här är Gresola!

0: Där var den låten som heter Ha för mig och ingenting annat. P4 Extra lyssnar du på. Vi sänder från vad heter det? Radiohus parken. Jag vill kalla det för trädgård hela tiden, för det är så det känns, för det grillas och det är mysigt och vi har färska bär. Och, vi har också en vinnare av förrädarna på plats. Och då är det här då, om man tänker att man ska se finalen en annan gång, ja, gör det då. Men nu berättar jag att det var ju Patrik Nordqvist, rymdforskare, som tog hem hela tjottablängen. Varmt grattis.
1: Tackar, tackar, tackar.
0: Inte en enda människa har du berättat för hur det gick. Inte ens de närmaste.
1: Nej, några visste att jag var med. Ingen visste att jag var förrädare. Men efter första programmet förstår visste den det. Men ingen visste, om de inte har lyckats läsa mig. Men jag har inte sagt åt någon.
0: Nej.
1: Och det var ju 7,5 månader sedan. Så att det är ganska drygt att hålla tyst. Va? Så att det känns otroligt skönt att det är ute nu. Så nu slipper man hålla på hemligheter.
0: Jag tänkte säga, är du bra på hemligheter annars?
1: Ja, jag tror att om man säger åt mig, håll den här hemligheten, så för jag inte vidare den. Det tror jag nog man kan lita på mig. Så att, nu har jag visat dig 7,5 månad med den här hemligheten. Så mig törs man lita med alla hemligheter efter det här.
0: Nu den ultimata testen helt enkelt. Men du, när kände du att du skulle ta det hela vägen? Hade du den tanken redan från dag ett?
1: Nej, kanske inte dag ett, men det är två egentligen. Någonstans det tredje, fjärde avsnittet så känner jag, det är ju ingen som pratar om mig. Och så kom den berömda gråtscenen.
0: Ja!
1: Då kände jag, alltså det är så sjukt för att jag började gråta, men samtidigt kände jag, wow, vad kul! De kommer aldrig att sätta dit mig efter det här. Och sen efter det då kände jag, nej, nu kommer ju ingen att fatta att jag är förrädare, för man kan ju inte gråta åt sin egen lögn. Det lyckades jag uppenbarligen. Så då kände
0: jag... Men kom det bara? Eller har du liksom... Är det någon teaterskill du har?
1: Ja, mer kom... Men det var en väldigt, väldigt pressad situation. För att jag kände att om inte jag gör det här trovärdigt, då är allt kört. Mm. Så jag låg vaken och älta alla frågor och sådär. Så det blev nästan traumatisk händelse det här. Så att det var verkligen jobbigt att berätta det. Men samtidigt när jag började känna hur tårarna rinner och jag måste snyta mig och allt, då känner jag att... Jäklar vad bra det här blev! Och sen, så då kändes det bra. Sen var det ju sista programmet. Alla blev ju nästan överraskade att Johan röstade ut Anna. Men det blev inte jag, för det hade jag planterat på Johan. Det får man inte se. Men det är nästan det jag var mest nöjd över, hur jag lyckades övertala honom att det finns ingen annan. Jag är ju trogen och jag vet att Mona är trogen. Och jag kan inte tänka mig annat än du är trogen. Så jag och Mona kommer ju rösta ut Anna, för det är den enda det kan vara. Och då tyckte han det också. Och sen var det klart.
0: Plötsligt började jag känna att du är lite obehagligt manipulativ.
1: Där var jag väldigt manipulativ. men det är också, jag vill också ge den rollen. Jag har varit lite manipulativ. Det ser ut som att jag bara suttit längst bak och lätt och inte gjort så mycket. Men jag har varit lite mer aktiv än klippningen visar faktiskt.
0: Okay.
1: Men ja, så att jag är nöjd med klippningen. Det är ganska kul, men det är inte riktigt hela sanningen.
0: Men det känns som att du är alltså ganska bra på att hålla en hemlighet, kan vi konstatera. Men du verkar också vara en jävel på att ljuga.
1: Ja, men alltså jag läser spelreglerna och det här blir inte verklighet, det här är spel. Och enligt spelreglerna så står det att jag måste ljuga. Så att om jag talar sanning, det är då jag är en lögnhals. Så att så länge jag känner jag är i spelet och i det här spelet så ska jag ljuga om allt sånt här. Mm. Så jag upplever mig som att jag har inte ljugit. Jag har bara följt spelreglerna och då måste jag ju följa. Jag har skrivit på ett kontrakt att det ska vara.
0: Är det matematiken i dig, tror du?
1: Inte omöjligt.
0: Du, vad tyckte du om motståndet?
1: Alltså, en sak blev jag lite fascinerad och lite kanske skrämd av, att tror de verkligen att jag är så här tafatt? Att jag inte har någon teori på någonting och att jag... De misstänker inte mig trots att jag bara inte har någon teori om någonting. Och det visar väl lite vad de trodde om mig. Jag trodde att jag hade hoppats, eller inte hoppats. Jag var nöjd att de inte trodde mer om mig. Så mycket kan jag säga.
0: Men jag tänker att om man har haft minsta lilla koll på dig, så tror jag man kan ana att just IQ:n slår mer åt högre än lägre siffror. Det tog ingen med i beräkningarna, eller? Jag tror att jag hade sett dig som ett livsfarligt vapen i rummet.
1: Jag var ju rädd för det, så att jag var väldigt tydlig från början. Jag är bra på att lösa matteekvationer, men att läsa folk, jag är helt värdelös. Jag kan inte. Och det vet jag att Tilda vet som från. Ja, jo, men det är ju en helt annan annan sak, sa hon. Så det var inte orolig för det. Och så kände jag, ja, men det, så att det var en väldigt tydlig taktik. Mm. Se inte ut som ett hot att jag kan, utan framställ det som okej, jag är en mattenörd, men jag kan ingenting om att läsa människor eller räkna ut något sånt. Så, och det gick hem.
0: Ja, det gjorde det verkligen. Stort grattis än en gång. Och prispengarna har löst lånet på en elbil.
1: Ja, det var ingen lån ens, men det var bankkontot
0: plus minus noll.
1: Ja, bankkontot blev tomt och så boop, så rusade upp igen till det jag hade sparat ihop till bilen.
0: Så, det så trevligt. Bra. Hur är du på grilla?
1: Inte lika bra som den här mannen som står bredvid oss, kan jag säga.
0: Men vad tror du om desserter på grillen?
1: Jag har tittat på dem väldigt, väldigt noga och jag är jättesugen på att prova. Jag såg du fick ta en smumsbusiness, så ja. Nu är det min tur snart.
0: Nu är det din tur. Arvid, vad börjar du med att bjuda på?
2: Jag tänker faktiskt att ni ska få hugga in på de grillade jordgubbarna med kladdkakasmöret. Ja. Så ta varsin gaffel här, det är lite vaniljglas, den har smält ut fint nu. Gör det.
0: Det ska vi göra. Det ska jag, Patrik, du hugger in. Mm. Kan du bara göra något belåtet ljud?
1: Ja.
0: Ja, det var ett belåtet ljud. Han har munnen full av dessa godsaker. Nu blir det fredagslåt. Och då har jag valt en låt som väl var direkt olämplig när jag gick och sjöng hemma på den när jag var 9 år. Jag undrar vad mina föräldrar tänkte. Lite senare i livet så insåg jag vad jag faktiskt sjöng om. Det handlar naturligtvis om freestyle och rider omkring. Kommer här, höj för fredagskänsla.

0: Ja. Nu. Här står jag i Radiohusparken. Hör ingen musik längre. Erkänn att det var en bra fredagslåt. Den hade du inte hört på länge. Jag är supernöjd med den. Patrik, du mumsar på. Varje gång jag börjar prata med dig har du just läsat in något nytt. Nu är det kladdkakesmöret på kex.
1: Ja, jag såg ju du tog en sked av det här. Och nu har jag det på ett kex. Och ja. Jag tror
0: ett genidrag.
1: Jag tror det, för att den är lite stark att bara ha så här, men jag tror att om jag får ett kex under, jag ska inte äta nu när de lyssnar. Ska jag göra det?
0: Ja, gör det. Berätta. Där tar han ett bett.
1: Med kex. Den höjs.
0: Sen har jag min smakprovkollega. Du dyker alltid upp när det vankas mat. Häromsistens så åt du hamburgare som ingen annan kunde få ett bett runt. Och nu vill du ha dessert, eller hur Emil?
2: Alltid. Man är inte sen på att anmäla sig.
0: Nej, munnen är redan full. Och nu hugger du in på kex med kladdkakesmör. Ska vi se vad du tycker om detta? Han ler så stort. Oj, vad nöjd du är. Ja, nu, du försöker säga något också. Alltså, vi har inte obegränsat med sändningstid. Prata nu med lite mat i munnen.
2: Det är ju bland den sjukaste kombon man någonsin har hört. Men det funkar ju så fruktansvärt bra. Jättegott.
0: Sjukaste kombon. Du åt ju Biff Rydberg bara för några veckor sedan för första gången i ditt liv. Så jag förstår att det här är omtumlande, Emil. Och Emil och jag tycker mycket om varandra. Det är därför jag kan driva med honom på det här kärleksfulla viset. Du, hur gjorde man den här smoresgratängen? Smorish kallar du den.
3: Ja, smoreslåda. Men du tar choklad av valfri sort, gärna blandat, lite mörk, lite mjölkchoklad. Mm. Botten av en sån aluminiumkartong, för den ska ju grillas indirekt då, om du ska grilla den efterrätten. Mm. Och så täcker du det med marshmallows. Det blir som ett täcke för chokladen så den kan ligga och gosa sig varm där. Mm. På i ugnen, lägg på locket, se till att den inte är direkt över kolen, utan den ska ligga och mysa. Och när den är klar, då ser du för att kanterna börjar bli lite karamelliserade och det är goffigt i mitten. Mm. Då går du på med färska hallon, lite finstrimlad mynta. Sen tar du ett kex och drar i det där.
0: Ja, det blir liksom som, vi kallade det ju en dipp. Mm. Man får tänka sig att kexet är ett stort chips och så drar man det genom lådan. Och det gäller ju att få alla lager.
3: Det är precis det som gäller, ja. För i botten vilar ju chokladen och det är den man måste åt.
0: Mm. Och blir man nyfiken så kommer det här ju att synas på våra sociala medier. Nu tar jag en annan sked och hugger in här i smält glass, croissant och jordgubb. Grillad jordgubb, bra, tack. Jag vet inte, jag har 30 sekunder till att avsluta programmet. Jag tror det här vore olämpligt, jag klarar inte det tror jag. Emil, ryck in. Emil smakar. Så får jag be att återkomma helt enkelt. Arvid, det här tycker jag att du har gjort spektakulärt bra. Får vi höra ljudet igen? Ja, det här med att grilla dessert, ska vi bara klubba det som en succé? Alla som håller med ropar ja.
4: Ja!
0: Arvid Kronvall, du driver kontot Baktung Mat. Du är smörkonnoissör, matkreatör och nu kan du också tituleras dessertmästare. Jag utnämner dig till detta här och nu. Tack snälla för att du gjorde mig sällskap.
3: Tusen tack för att jag fick vara här.
0: Och Patrik Nordqvist, vinnare av Förrädarna. Stort grattis och tack för att du var här.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Och nu blir det dags för Kulturnytt. Johanna Ise, vad handlar det om, Johanna?
5: Ja, det ska handla om ny musik av Carl Michael Bellman faktiskt.
0: Härligt. Lite oväntat också måste jag säga. Ja. Att ni har hittat något med honom som är nytt. Tekniker idag, det var Marcus Östlund. Producerade gjorde Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz och har ingen aning om vad klockan är. Men jag berättar att detta program är tillbaka imorgon och då träffar du bland annat Gresula, artisten, och Karin Frick sitter i min stol imorgon. Och nu lämnar jag över till Kulturnytt. Varsågod Johanna.
5: Ja, det avsnitt av SVT-programmet Invandrare för svenskar där högerdebattören Nick Alinia medverkar kommer kanske aldrig att sändas. När det blev känt att Alinia bjudits in följde nämligen flera avhopp från programmet och kritik riktades från flera håll. Aftonbladet rapporterar nu att programmets ansvariga utgivare Helena Olsson ska granska avsnittet och att rutinerna brustit när hon inte fått veta om Alinias medverkan på förhand. Med tanke på hans bakgrund så borde det ha varit en bredare diskussion om hans medverkan, säger SVTs presschef till tidningen. Och nu ett hittills okänt fiktivt drama av ingen annan än Carl Michael Bellman får sin världspremiär. 243 år efter att han skrev det. Peter Pontvik, grundare för Stockholm Early Music Festival, berättar om initiativet.
4: Otrolig känsla att efter 3 års arbete äntligen få sjösätta det här. Jag ser det som en historisk gärning faktiskt.
6: Se den lilla munnen som vill åt bägaren.
7: Backe Tempel, en blandning av sångspel, dikt och teater, är en specialsatsning i samband med festivalens 25-årsjubileum.
4: Det handlar ju om en person som är välkänd för de flesta svenskar. De har sjungit Fjärran vingan syns på Haga i skolan. De kommer känna igen musiken, men de kommer att se och höra den i en helt annan kontext och se en person som var kapabel att skriva ett större verk.
7: Verket, som var 4 timmar långt från början, har komprimerats till 1 timme och 15 minuter. Jonas Dominik och Patrik Sörling har gjort en bearbetning av musik och text. För även om Bellman är tidlös behövde verket anpassas till nutida publik.
8: Till exempel en låt har 9 verser.
9: Det som jag gillar med Bellman är att han blandar högt och lågt, kan man säga. Att plocka ut båda de fina delarna och sen så de här lite grovare delarna.
7: Och operasångaren Staffan Liljas säger att Bellmans känsla för språk imponerar än idag.
10: Det är inte bara så, åh nu är det så vackert ute på ängen, utan han säger, se, hör, lyssna på mig nu liksom. Ska hela tiden engagera, och det är kul att liksom greppa tag i hur han använder det svenska språket.
5: Och reporter här var Tuba Salam. Och det var sist i Kulturnytt med mig, Johanna Ise.
11: God eftermiddag, säger P4 Dalarna till dig, Anna Hans. Först heter jag som ska guida dig i de här timmarna framöver. Och här blir det gott och blandat med sann och kanske några snygga Bellman-formuleringar också. Ny musik ska du få och nybakade studenter. Men också partiledare Amanda Lind, eller språkrör är hon ju. Och en försmak av naturnatten. Nu nyheter från Ekot med Henrik Sell.
12: Fallet i Storbritannien där 18-årige Henry Novak greps av polis fast han var dödligt sårad efter en knivattack fortsätter att väcka upprörda känslor. Kritik kommer från olika håll om polisens agerande, nu också från USA.
13: Dubbla måttstockar och ideologisk indoktrinering inom polisen är ett tecken på en civilisation i förfall, skriver USAs utrikesdepartement på plattformen X i en kommentar kring fallet med den brittiske 18-årige Henry Novak som knivskars till döds i England av en 23-årig brittisk sikh. 23-åringen dömdes i veckan till livstidsfängelse för mordet. Det som upprör är inte enbart själva mordet utan också det faktum att polisen, när de kallades till platsen, verkar ha trott mer på 23-åringen som hävdade att han utsatts för en rasistisk attack än på den 18-årige Henry Novak. 18-åringen sattes i handfängsel trots att han låg dödligt skadad på gatan och upprepade gånger sa att han inte kunde andas. Polisens agerande ska nu utredas, men kritiken från bland annat USAs regering om att det skulle finnas ett system med dubbla måttstockar för olika etniska grupper, det är en karikatyr, säger den brittiska justitieministern David Lammy till brittiska BBC idag.
14: I don't recognize this caricature of a two-tier policing system in our country. I just don't see it.
13: Nina Banner, London.
12: Ryssland och Ukraina genomför ett nytt fångutbyte. De utväxlar 185 krigsfångar var enligt den statliga ryska nyhetsbyrån RIA. Flera av de ukrainska soldaterna som får återvända hem har suttit i rysk fångenskap sedan 2022, skriver president Zelensky på X. Den norska kronprinsessan Mette-Marits sjukdom har förvärrats. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros. Och hon har nu satts på väntelista för en lungtransplantation, det sa överläkare Arne Holm på en pressträff i Oslo idag. Tumregeln för att hamna på transplantationslistan är att patienten bedöms ha 1 år kvar att leva utan operation. Samtidigt måste patienten vara frisk nog att klara ingreppet. Avsnittet av SVT-programmet Invandrare för svenskar, där högerdebattören Nick Alenia medverkar, kanske aldrig kommer sändas. Aftonbladet rapporterar att programmets ansvarig utgivare Helena Olsson ska granska avsnittet och att rutinerna brustit när hon inte fått veta om medverkan på förhand. Så vädret, ikväll dör dagens skurar ut och natten blir omkring halvklar. Imorgon får Gotland och östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar vidare upp över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn och skurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet solvarvat med moln. Temperaturen den lägger sig på 15-20 grader, något lägre i fjällen. Jag heter Henrik Sell.
11: God eftermiddag! Anna Hansberg här. Hoppas att du har en fin fredag så här dagen före nationaldagen. Och kanske du har någon fråga som du vill att Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ska svara på. Ja, men ring eller skriv till 02377. Ta numret igen där. 02377777. Men vänta inte för länge. Så det är bara att sätta igång och dela med dig av din fråga. Och Mattias, du har liksom nyhetsansvar idag. Och för en kvart sedan så där så började häktningsförhandlingen som gäller en pedagog i Falun som är misstänkt för sexbrott.
15: Ja, det ska handla om flera fall av misstänkta våldtäkter mot barn, men inget av fallen ska ha någon koppling till hans jobb i skolan, säger kommunen. Det som prövas nu är om pedagogen ska vara fortsatt häktad eller släppas fri medan polisutredningen pågår.
11: Och fler kriminalnyheter idag om en politiker i Borlänge.
15: Ja, han döms idag för att ha misshandlat båda sina barn genom att slå dem i huvudet med öppen hand i somras. Straffet blir villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst.
11: Och för bara några minuter sedan så larmade räddningstjänsten om att det var ett vandrarhem i Säter.
15: Ja, precis. De åkte därifrån för bara några minuter sedan. Det var tydligen ingen fara utan det var bara matlagning som råkat dra igång brandlarmet.
11: Mm. Mattias fortsätter att hålla koll på detta och egen koll har du ju då om du följer oss i appen eller på sajten och sådär. Nu ska vi, tänkte jag, kolla med Rebecka på trafikredaktionen. God eftermiddag.
16: Ja, god eftermiddag. Och det är en bra eftermiddag i trafiken även fast det just på fredagar brukar kunna vara eftermiddagstrafik lite tidigare. Så det är säkert tätare trafik just nu. Det är ju också studentdag idag i Leksand och flaggkortegen startade genom centrala Leksand här för ungefär 45 minuter sedan. Så det kan ju bra vara att det är lite extra stökigt där i trafiken då medan man firar studenten. Tipsnumret till trafikredaktionen om du ser några akuta störningar. 020-999-444.
11: Mm, tack för det, Rebecka. Och det är ett bra nummer att kunna utan till. Och vi pratade om studentflak på väg, korteger, Leksand, studentfirande. Yasemin Ayoubi, där är du.
17: Jag är här. Jag har ju framför mig 7 studentflak som de har ju åkt runt här i centrala Leksand. Och jag tror att det är dags för studenter att hoppa ner och gå springa till sina familjer här.
11: Mm, då tänker jag att du har väl uppdrag att fånga någon av dem då i den här språngmarschen mot familj och anhöriga och vänner och alla som kan tänkas vara där för att fira att studenterna tagits. Så vi återkommer till Leksand här om en stund. Yasemin är redo därifrån. P-Fredalarna lyssnar du på.

0: Opolite med Taylor Swift där. Och ja, vi fick ju en varning, eller en uppmaning från trafiken att ta det lite försiktigt där i Leksand för att det är studentfirande. Och vi hörde ett litet smakprov alldeles nyss när det stojade förbi flak där. Och nu ska vi tillbaka till Leksand. För Jasmin, hon har bokstavligen, du har sprungit i fatt ett av alla flak, du har överröstat musiken och du skrek som en tåg, men du har också lyckats få tag på två nybakade studenter.
1: Ja, men det stämmer. Jag vet ju inte riktigt hur det här samtalet ska gå, för de är fortfarande inne i flaket, så de hör inte mig jättebra, men det är Vilma och Edith.
2: Ska vi gå ner?
1: Om ni vill.
2: Ja, vi gör det.
1: Jag tänkte att det kommer bli för mycket skrik. Ja,
0: är det mycket folk där?
1: Det är mycket folk. Vi har ju många anhöriga här som står och är så glada. Och nu fick jag Vilma och Edith med.
2: Ja, hej!
1: Hur känns det?
2: Helt sjukt! Alltså man fattar det blir ingenting!
3: Det är som en dröm! Det är helt sjukt!
1: Vilket program gick ni?
2: Natur!
3: Natur!
2: Bästa!
3: Ja, bästa programmet! Välj natur!
1: Hur går det, alltså med känslorna tänker jag, 1-10?
2: Alltså... Typ 12 000! Ibland gråter man, ibland skrattar man! Det är helt sjukt!
3: Vad så sjuk känsla, man förstår typ ingenting!
2: Nej, det har gått så snabbt!
1: Jag ser att du har ju tappat din studentmössa, berätta om det!
2: Vad sa du?
1: Det känns som att du har lite grejer på sig.
2: Ja, vi bestämde på flaken att vi bara skulle ha bubbelvatten, men sen hade någon cola och sprayade.
3: Cola!
2: Men nu ska de använda ut i alla fall.
1: Exakt. Vad händer idag då, nu efter det här?
2: Nu är det hem, duscha, det behövs. Sen mottagning och sen ikväll ska vi...
3: Festa!
2: Ja.
1: Vad kommer ni sakna från de där 3 åren?
2: Allt!
3: Lärarna, klassen, alltså vi har så sjukt bra sammanhållning i vår klass.
2: Vi har gått igenom så sjukt mycket tillsammans, ja. Vi behöver verkligen varandra, så det kommer bli jobbigt.
3: Men... Det kommer bli tomt utan dem.
1: Ja. Men kommer ni behålla kontakten med varandra?
2: Ja!

0: Ja.
1: Då ska jag låta er gå och fortsätta fira.
2: Tack så mycket! Tack!
1: Och sen får vi se om jag får tag i några fler här.
3: Ja, Jasmin, hon kämpar på där i Leksand bland studentflak och nybakade studenter och deras anhöriga förstås.

0: Miss Decibel med Medina, och det var ju bara några minuter sedan vi hörde Taylor Swift med låten Hoplite. Och på tal om artisten då, så är hon enligt Forbes den rikaste artisten i historien. Hon har fördubblat sin förmögenhet sedan 2024. Rapparen Jay-Z har en högre nettoförmögenhet, men hon, Taylor Swift alltså, är den första musikern som tagit plats på miljardärslistan tack vare sina låtar och liveframträdande. Ja, och hur rik är hon då? Ja, en uppskattad förmögenhet når upp till 2 miljarder dollar, och det motsvarar drygt 18 miljarder kronor. Och hon blev då dollarmiljonär 2024 tack vare framgångarna med The Eras Tour.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Och studentfirandet har satt igång för den här säsongen så att säga, och Leksand är först ut och Jasmina Jobbe, hon är på plats där, och det är ju inte bara studenter som är där, det kommer ju anhöriga, kusiner och mammor och pappor.
2: Jag har ju två härliga pappor här framför mig, eller vi står ju utanför gymnasiet här i Leksand. Nej, och men ni har ju varsin studentskilt.
3: Ja.
2: Och då får du berätta vad som står på din då.
3: Nej, det vet jag inte. Det står ju grattis Elvira, står det ju. Så?
2: Ja. Ja. Och Elvira är din dotter.
3: Jajamän.
2: Och vad var det du hette?
3: Rickard heter jag.
2: Rickard?
3: Ja.
2: Är du från Falun? Nej, inte Falun, Leksand.
3: Nej.
2: Ja, okej. Okay.
3: Från Gotland.
2: Gotland?
3: Jajamän.
2: Man hör ju lite på dialekten.
3: Ja, det är klart man gör.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men Elvira bor ju i Leksand.
3: Jajamän.
2: Blev ju en lång resa för er att komma och fira studenten då?
3: Ja, inte mer än normalt.
2: Nej.
3: Nej, vad gör man inte på barna?
2: Ja.
3: Ja.
2: Och Patrik, du har ju Tone också.
4: Tone, student. Jag är också från Gotland.
2: Mm.
4: Och bor i Leksand.
2: Kan du berätta om vad du har på dig?
4: Kläder.
2: Det är bra, men vad är det liksom, vad, för de är ju inte de vanliga kläderna, eller?
4: Jag har en fårskinsväst från Gotland och sån här, en kilt från Edinburgh.
2: Just det.
4: Oh.
2: Hur lägger du till med känslorna nu för, hos dig?
4: Ja, men jag har ju också jobbat med de här tjejerna med hockeygymnasiet i 3 år, så att, det är väldigt roligt och känslosamt.
2: Mm. Kommer det bli några tårar?
4: Har redan varit, och det kommer säkert att bli flera.
2: Just det.
4: Ja.
2: Har hon sprungit ut?
4: Ja, de kommer snart med flaken förbi här, det visst var så.
2: Och hur är det för dig? Var det något liksom speciellt minne du började tänka på när Elvira sprang ut?
3: Nej, jag har bara hållit i skylten. Det är ungefär det jag har gjort. Ja, pappas uppdrag.
2: Okej. Okay. Ja. Vad var det för känslor då hos dig?
3: Ja, det jag funderar väl mest på om vi har inne och planerar upp allting idag. Om det fungerar, det är väl det man tänker på. Det är inte så mycket som...
2: Inte mycket.
3: Nej, nej.
2: Du tänker inte... Alltså, jag är ganska säker på att du är stolt då över Elvira.
3: Ja, självklart är man ju det, va?
2: Mm.
3: Att hon fick godkänt i alla fall till slut.
2: Till slut. Vad blir det för planer resten av dagen?
3: Vi ska åka hem till Patrik här och äta lite mat.
2: Mm-hmm.
3: Senare ikväll. Ja.
2: Ja.
3: Umgås.
2: Vad blir det för mat då, Patrik?
4: Ja, men det blir lite olika skärkdelikatessar och så blir det någonting gott att skölja ner det med. Så.
2: Kommer ni bjuda till Tone och Elvira också?
4: Tone och Elvira och anhöriga och vänner, en del vänner. Så vi blir väl ett 30-tal.
2: Mm. Ändå stort gäng.
4: Ja, det blir ett stort gäng, det blir kul.
0: Ett stort gäng som ska fira 2 av studenterna i Leksand. Och det är säkert stora gäng på andra håll. Och så är det några mindre gäng också. Och så kanske någon som bara är ett par stycken. Det kan ju vara så stora skillnader när det gäller firande. It ain't over till it's over med Lenny Kravitz här i P4

0: Då var ju det Lenny Kravitz där och Carlo Laszlo har kommit in i studion här, och då ska vi prata om att efter misstankar om flera fall av våldtäkt mot barn så har en pedagog inom Falu kommun blivit häktad och han har också blivit avstängd från skolan. Carlo, du har tittat på det här. Vad handlar det om?
1: Ja, det handlar om att i slutet av april så blev den här mannen häktad vid Falu tingsrätt då med misstanke om våldtäkter mot barn. Enligt häktningshandlingarna så ska det ha skett vid 4 tillfällen och 3 av dem i Falun och 2 utomlands. Alltså 4 tillfällen men 5 barn som jag har förstått det. Mm. Och han har, precis.
0: Och den här personen arbetar då inom en av Falu kommuns skolverksamheter?
1: Ja, det stämmer. Och några dagar efter att han blev häktad då i slutet på april så valde kommunen att stänga av mannen utan lön från hans tjänst. Han är omhäktad en gång och vi fick precis veta från tingsrätt att han för typ en 20 minuter sedan blev omhäktad igen. Och senast den 18 juni så ska det väckas åtal mot honom.
0: Vad vet vi då om de här misstänkta våldtäkterna?
1: Ja du, det är inte mycket förutom det jag nämnde nyss. Och vårdnadshavare till barn på den berörda skolan har ju gått ut i media med sin oro. Men det bemöter Gustav Malmberg som är grundskolechef på Falu kommun så här.
2: Vi har ju fått det säkerställt från polis och åklagare bekräftar att det finns ingen som helst koppling till skolverksamheten.
0: Det säger alltså grundskolechefen då i Falun. Men Carla, hur har föräldrar reagerat?
1: En förälder ska ha hållit sitt barn hemma och en del vårdnadshavare har varit kritiska mot att man och tycker att man från skolan borde informerat tidigare om vad som hänt. Och så här bemöter då Gustav Malmberg de synpunkterna.
2: Eftersom vi omedelbart fick reda på att det här inte har någon koppling till skolverksamheten så har vi hanterat det här primärt som ett personalärende. Och personalärendena kommunicerar vi inte med vårdnadshavare i generell mening. Men vi ville ändå berätta att det här hade skett och att informationen ska komma från oss som huvudman.
0: Så säger alltså Gustav Malmberg då om föräldrarnas kritik kring informationen i det här fallet. Men då är ju frågan också, hur har eleverna reagerat?
1: Ja, jag frågade honom om skolan märkt något från de elever som går på skolan där den här personen jobbade, oro eller frågor eller liknande. Och enligt Gustav Malmberg har det kommit lite reaktioner och frågor som man anser att man bemöt på ett bra sätt. Och rektorn på den här aktuella skolan gick också ut med ett informationsbrev igår eftermiddag.
0: Mm. Men då är frågan, då ska det alltså inte finnas någon koppling mellan de misstänkta våldtäkterna och någon skola i Falun enligt polisen. Men är det så att skolan ändå jobbar vidare på något sätt med detta?
1: Ja, men det gör man. Dels har man förstärkt skolhälsan och sen berättar Gustav Malmberg att man nu jobbar med att säkerställa att framförallt elever men även vårdnadshavare och personal ska känna sig trygga med att komma till skolan. Och arbetet och att vårdnadshavare ska också kunna känna att de kan lämna sitt barn i tryggt förvar i skolan.
0: Tack så mycket, Carlo.

0: Espresso med Sabrina Carpenter som tonar ut här. Och du ska ju få nyheter nu från P4 Dalarna klockan 3:30. Mattias Klebeck är redo med senaste nytt.
1: Den sexbrottsmisstänkte pedagogen i Falun ska bli kvar i häktet. För beslutet om omhäktning togs ganska nyss här på eftermiddagen av Falu tingsrätt. Och det gäller alltså en pedagog som är misstänkt för flera fall av våldtäkt mot barn. Men Falu kommun säger att det finns ingen koppling till att han har jobbat i skolan. Nu är det helt klart att inhyrda vakter ska ha koll på Garpenberg för att undvika nya bränder där. För på kort tid så är det 5 olika hus som har brunnit i just Garpenberg. Och vi på P4 Dalarna har ju redan tidigare rapporterat att det fanns den här idén om bevakning. Det nya nu är att Hedemora kommun också gör slag i saken. Och faktiskt anlitar ett bevakningsföretag, det rapporterar Södra Dalarnas tidning. Journalisten Ulf Lundén i Smedjebacken får nu ta emot hemkommunens kulturpris. Förutom att skriva om kultur i Dalademokraten så är Ulf Lundén också känd för att ha skrivit en bok om sin dotter som har funktionsnedsättning. Och han är även ordförande i sällskapet till poeten Werner Aspenströms minne. Nu får Ulf Lundén alltså Smedjebackens kulturpris på 10 000 kronor som delas ut imorgon.
0: Mm, då får vi säga grattis Ulf.
1: Grattis, vilken ära.
0: Ja, verkligen. Verkligen en ära att få kulturpris i sin kommun där man bor. Här lyssnar du på din lokala radio. Om en liten stund så kommer språkröret Amanda Lind från Miljöpartiet hit. Har du någon fråga som du vill ha svar på från henne? Då tycker jag att du ska antingen mejla till oss. Eller ringa, eller mejla. Ja, du kan mejla också. Då ska jag bara komma ihåg en bra adress för att mejla på. Den ska jag återkomma till. Men du kan skicka ett sms på 023 77 77 77. Eller ringa samma telefonnummer och ja, helt enkelt framföra din fråga där. Och adressen då? Ja, det måste vara P4 Dalarna. Jag måste kolla. Det här är ju jättepinsamt. Ska vi ta reda på adressen också som man ska mejla innan man vill ha tag på oss? Då är det, jo, P4 Dalarna, snabla sverigesradio.se.

0: Take your mama scissors. Den här somriga trubelutten skvallrar ju om att vi ska snacka väder här i P4 Dalarna. Och jag tänker att vi börjar med en sån lokal prognos i Leksand där vi har Jasmin.
1: Alltså det är väldigt konstigt väder här. Kollar jag mitt vänster så skiner solen men det regnar. Och sen till höger sidan så ser jag väldigt svarta moln. Så den där solen kommer väl försvinna men regn levereras här.
0: Du, vi får kalla in facit här, Emma Herrenstam på SMHI. Ja, du hörde Jasmins rapportering härifrån Leksand.
2: Ja, jättebra rapportering. Jag står just nu faktiskt och tittar på mina satellitbilder över exakt det här området. Och det är ju som hon säger, det är väldigt växlande. Det är både sol och sen har vi de här mäktiga stackmolnen som tonar upp sig. Just nu har vi ett ganska stort system mitt emellan Rättvik och Mora. Och det har varit några lite blixtladdningar där också. Och senare här i eftermiddag och ikväll får vi fortsatt räkna med att det kommer vara såna här lokala skurar av och till. Men i natt, då blir det uppehåll.
0: I natt blir det uppehåll, men om du kikar in över helgen då, lördagen, söndagen?
2: Här in under helgen så kommer det vara lite fortsatt växlande väder. Imorgon lördag ganska likt som idag, lite sol, lite skurar, kanske med inslag av oska. Och det är främst från Siljan och västerut och norrut som det kommer vara de här lite kraftigare skurarna. Och temperatur upp mot en 19, kanske 20 grader som mest. Och blickar vi sen in under söndagen så är det betydligt mindre dramatik. Då kommer vi ha gott om sol och lite stackmoln på himlen om dagarna.
0: Tackar vi dig, Emma Herrenstam, för det. Och ger oss över till Patrik Ljunggren på Radiosporten för senaste nytt.
3: Idag blir det klart att Hammarby bryter med herrlagets tränare Kalle Karlsson och att han ersätts av Henrik Rydström som säger så här om sitt val.
4: Jag tycker att det är bra timing. Sen kan man diskutera det mitt i säsongen. Det har varit lite motigt, men det ger ju också möjligheter för mig som tränare. Och sen tycker jag organisationen och allting som finns här och den potentialen, det gör ju också att det är lockande.
3: Och Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg ser det som ett misslyckande att klubben byter tränare redan efter 11 omgångar.
5: Om man anställer en tränare och sen behöver skiljas från honom 6 månader senare så faller det på mig. Det blir ett misslyckande, givetvis. Samtidigt så är det så i relationer med andra kollegor och med spelare och med en organisation så är det svårt att förutse alla delar i det. Och det är ett beslut som successivt här nu under våren har kommit till oss egentligen.
3: Adrian Alebo Andersson är redan intervjuade. Mer fotboll för ikväll är det en match av väldigt stor betydelse för damlandslaget. Vid förlust mot Danmark så tvingas Sverige till playoff för att nå VM nästa sommar. Och det finns ett svenskt problem.
6: Sverige måste börja göra mål om det ska bli direkt plats till fotbolls-VM.
7: Ja, men det har vi jobbat på nu, liksom sista detaljerna i sista tredjedelen. Så får vi det att funka så hoppas vi att vi kommer kunna få dit några bollar.
6: Johanna Rytting-Kaneryd, den har många svenska spelare med stark offensiv förmåga. Samtidigt så få mål.
8: Spelar inne för Angeldal, Iris och offensiva straffråd. Skottet bort, ribba, stolpen, räddning ut!
6: Italien gjorde 6 mål i sin VM-kvalmatch mot Serbien. Sverige mäktade med 1 på 2 matcher mot samma motstånd som jämförelse. Målgörandet har därmed varit fokus under träningarna inför det avgörande VM-kvalet, närmast Danmark, fredag kväll.
7: Mycket fokus på hur vi kan bryta sista linjen och sen så, det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet och ja, men verkligen få in mycket folk i boxen, för det är där målen görs och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor, så att det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
3: Matchstart 19.15 ikväll i P4 och appen Sveriges Radio, Linnen senare. Friidrott Maja Åskag var häromdagen ytterst nära ett svenskt rekord i 3 steg. Och nu på söndag så tävlar hon i längdhopp på Diamond League-galan i Stockholm fylld med självförtroende.
9: Det var mitt längsta hopp på 3 år. Egentligen är jag inte så nöjd med det hoppet. Jag kände att jag hade många längre hopp. Men jag tror egentligen aldrig att jag hoppat så bra som jag hoppade då. Jag tar med mig den känslan inför liksom, ja, men det, framförallt till EM också, vet jag att jag har det i bagaget, att jag kan. Och nu i helgen, ja, jag vet att formen tydligen är en ganska bra dag. Och Jag känner ingen press.
3: Tim Gashi intervjuade. Och ikväll inleds landslagssäsongen i volleyboll med första omgången i Europa League. I det svenska herrlandslaget så hittar vi en av Europas stora talanger. 18-årige Axel Enlund som redan den här säsongen gjort sitt namn i tyska ligan och inspireras av världsstjärnan Isabel Haak.
10: Hon är ju liksom världens bästa spelare ungefär, så det är ju svårt att riktigt jämföra sig. Men det är klart man försöker ändå se upp till saker hon har gjort och ta lärdom av det. Och saker som är både bra och dåliga för hennes karriär. Liksom. Framförallt det här mitt senaste år och lösa både att sista år på gymnasiet. Hon startade sin proffskarriär under gymnasietiden också. Och frågade jag lite henne hur hon hade gjort med studierna. Och det är enormt tacksam för att jag både gjorde det året men också att jag frågade hur hon hade gjort. Och fick den expertisen. Man behöver inte vara bäst i världen när man är 19 liksom, utan det är bättre att ha en karriär som bara går uppåt.
3: Avslutningsvis beskedet att Tove Alexandersson missar EM i trail-löpning på grund av skada.
0: Patrik Ljunggren med Radiosporten. Ja, så tar vi lite fotbollsmusik här när vi gräver guld i USA.

0: 2026 års version då på den här låten, och då med Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Idag är det 100 dagar kvar till valet. Hade det varit val idag så hade de rödgröna och Centerpartiet fått liksom egen majoritet enligt SCBs stora valundersökning som ju kom igår. Och nu ska vi prata politik, och det ska vi göra tillsammans här med Amanda Lind som är språkrör för Miljöpartiet som är på besök i Dalarna. Hej och välkommen.
1: Hej, kul att vara här.
0: Mm. Du är ju på Dalaturné, och så har jag hört talas om att det var pubquiz i Stjärnsund igår. Och så tänkte jag tänker att det kanske var lite Dalafrågor där, men jag har inte dig. Hur många kommuner finns det i Dalarna?
1: Oj, den borde jag ju verkligen ha kunnat. 15 kanske?
0: Bra gissat, det var för det var helt rätt.
1: Ja, jag hade det i bakhuvudet.
0: Mm. Kommer du få en souvenir med dig?
1: Ja, men det är bra. Vi har ju faktiskt hamnat i ett läge nu då vi har listor för Miljöpartiet i nästan alla kommuner, och det går ju bra i opinionen också, så vi har längre listor också, och det är väldigt kul såklart.
0: Mm, vi ska prata mer om hur Miljöpartiet i Dalarna mår om en liten stund, men jag tänkte att vi kanske ska ta en annan lyssnarfråga. Vi har fått in några frågor, och då är det en assistanshundsförare som har skrivit här, som säger att idag kan vi bli nekade tillträde till olika ställen som affärer och restauranger trots att vi har rätten att vara med. Hur ser ni på assistanshundar och tillgängligheten i samhället?
1: Ja, men då kan jag säga att det är jätteviktigt att det där fungerar. Och när det gäller tillgänglighetsfrågorna generellt så tycker ju vi att vi borde ta mycket större steg som samhälle och säkra att man får de möjligheter som man har rätt till. Sverige har ju, vi har ju internationella konventioner på det här området, och vi tycker ju att funktionsrättskonventionen ska bli svensk lag, och att man måste göra mycket mer för tillgänglighet och även assistansersättningen som vi ju vill höja och säkra upp. Så att det vill jag väl bara skicka med, att det här är något vi kommer att fortsätta driva på för sen i höst.
0: Mm. Och så är det då som sagt 100 dagar kvar till valet.
1: Mm.
0: Hur påverkas partiet av det, eller partierna av det?
1: Ja, men det märks ju att det är valrörelse nu. Det är intensivt, det är liksom debatter, utfrågningar, och nu är ju vi två språkrör i Miljöpartiet. Så vi kan ju dela upp oss lite, men alltså jag tror att alla partier tycker ju i grunden att det är kul med valrörelse. Det är ju det man har förberett sig för. Och åka runt i landet, möta väljare, prata politik. Så här. Det är ju demokrati det handlar om, och det tycker jag är kul.
0: Mm. Men om nu får ni ju hyfsat bra siffror då på den rödgröna sidan. Mm. Och gapet mot den andra sidan är ju stort då. Kan det göra att ni på din sida då blir lite loja, mätta katter som bara sitter och väntar in?
1: Ja, nej, men det är ju jätteviktigt att vi inte blir det. Vi fick ju vårt bästa SCB-resultat på över 10 år igår. Det är klart, det gav ju en energiboost i partiet. Att man känner att ett hårt arbete lönar sig. Men det är ju mitt budskap, det är 100 dagar kvar. Och det är på valdagen det avgörs. Och vi ska kämpa ända in i kaklet och göra ett riktigt bra val. Och det som driver oss är ju att kunna få genomföra en rättvis klimatomställning och stärka välfärden och satsa på kultur och infrastruktur och trygghet. Så att, det är ju det som motiverar oss, och det gäller ju att hålla i hela vägen.
0: Det gäller att hålla i hela vägen, säger språkröret Amanda Lind. Du ska få en till lyssnarfråga här.
1: Ja.
0: Och då är det någon som undrar om du säger ja eller nej till att Sverige ska byta ut kronorna, de svenska kronorna och sedlarna, till euro?
1: Vi säger nej till det. Vi tycker att Sverige ska fortfarande ha påverkan och möjlighet att styra över vår egen penningpolitik. Att det är så vi kan hantera både kriser bättre och också styra vår ekonomiska utveckling på ett bättre sätt.
0: Mm. Amanda Lind, språkrör för Miljöpartiet, är med oss den här eftermiddagen i P4 Dalarna.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.

0: Veronica Maggio, 17 år. 17 år är hon inte längre. Amanda Lind som är gäst här i studion i P4-Dalarna idag. Istället är du språkrör för Miljöpartiet. Men du har också jobbat som psykolog. Du har varit liksom minister och kommunalråd. Ja, språkrör då såklart. Vilket har varit roligast?
1: Jag brukar nästan alltid säga att det jag gör precis just nu är roligast. Och det är väldigt, väldigt roligt att vara språkrör och partiledare. Men sen tycker jag nog också att det är klart att jobba för en kommun och att jobba lite mer handfast och nära människor, det där tyckte jag var väldigt roligt. Och det är något jag försöker också ta in i mitt arbete nu, att både resa mycket och lyssna på människor som är i politiken i vardagen. Mm. Sen att jobba som psykolog, den utbildningen jag gick och det arbetet har ju präglat mig väldigt mycket, tror jag. Och också tycker det är viktiga frågor att vi jobbar med, inte minst barn och unga, psykiska hälsa i de här tiderna. Mm.
0: Då fick vi svar på det då, att det var roligast det du gör just nu. Så nästa jobb blir ditt nästa roligaste jobb då.
1: Ja, det kommer det nog bli.
0: Vi har fått en fråga här apropå vad ska man använda för bränsle inom försvaret med transporter och stridsvagnar och vad det kan vara för någonting om det fossila bränslet ska fasas ut.
1: Ja, men bra fråga, för det är ju så att vi behöver komma bort från vårt beroende av det fossila. Vi behöver släppa ut mindre så att vi klarar klimatet. Sen finns det ju vissa områden där det finns lägre hängande frukter och det går snabbare. Och det vi behöver lägga fokus på nu, det är ju elektrifiering av fordonsflottan.
0: Alltså den vanliga privata
1: fordonsflottan, absolut. Ja. Och vi behöver kombinera elektrifieringen och satsa mer där. Med också att blanda in mer förnybart i tanken och få till en produktion av också hållbara biodrivmedel. Så det här måste man ju ta lite steg för steg, tänker jag, inom alla områden.
0: Men det är inte där vi börjar. Men ditt svar är egentligen att börja med den. Ja. Den civila flottan.
1: Ja, men sen behöver vi jobba med det här på alla fronter och då kommer det alternativa drivmedel som kommer att kunna användas även där i sin tid.
0: Då är det ju så att landsbygdsbor har lägre förtroende för Miljöpartiet än stadsbor. Vad tror du det beror på?
1: Men både och. Vi har ett växande förtroende även på landsbygden och i många delar av landet så är vi också väldigt starka. Men det beror lite grann på vilka frågor som är aktuella lokalt.
0: Det finns svagare Dalarna jämfört med riket?
1: Ja, precis. Och jag tror att dels att det finns kvar lite fördomar om Miljöpartiet, att vi kanske uppfattas inte ha riktigt koll på hur det är att bo och leva på landsbygden och att man inte har riktigt koll på heller vår landsbygdspolitik. Och det är något som jag verkligen vill motverka, en sån fördom.
0: Men har ni koll på hur det verkligen är att leva på landsbygden när det går 3 bussar om dagen och att man faktiskt lever ganska enkelt och kanske inte bidrar så mycket på andra sätt genom att inte konsumera så mycket, till exempel.
1: Ja, men absolut, och det är därför vi säger också, jag är väldigt tydlig med att, jag menar, Sverige är ett stort land. Självklart ska man kunna köra bil på landsbygden. Sen är det ju bränslena och drivmedlet vi vill byta ut och elektrifiera istället. Men sen vill vi ju satsa på både att det ska finnas mer kollektivtrafik på landsbygden, mer service, se till att vi har jobb i hela landet, en arbetsförmedling som funkar i hela landet och välfärd. För det är ju så att bor man på landsbygd och glesbygd så är ju tillgången till välfärd, skola och primärvård jätteviktig.
0: Men har ni gjort fel då om inte det här budskapet når ut till landsbygden? Hade ni, som i Dalarna till exempel, där Miljöpartiet åkte ur regionfullmäktige förra valet och fick bara 2,47% av rösterna då till regionen. Har ni något fel i kommunikationen eller har ni fel politik kanske för att tilltala de som bor lite mer på landet?
1: Ja, men vi hade ju några tuffa år när vi satt i regering också och hade det lite tuffare som parti. Men jag skulle säga att under vår tid, min och Daniel Heldén, så har vi också utvecklat vår politik och skärpt vår både landsbygdspolitik och att vi ska kunna göra en rättvis klimatomställning i hela landet. Det ska funka överallt och att vi också vill satsa och stärka på välfärden och jobbat rätt mycket också med jämlikhetsfrågor. Och där är ju klyftan mellan stad och land en sån sak som jag brinner väldigt mycket för, och också vårt parti. Så vi får fortsätta jobba och prata om det här och gärna motbevisa några fördomar också om oss.
0: Mm. Och Miljöpartiet vill inte längre höja bränslepriserna med 2 kronor per liter. Det här förslaget drogs tillbaks då på grund av de kraftiga prishöjningarna i spåren då av kriget i Mellanöstern. Är det bra eller dåligt för Miljöpartiet att bensinpriserna går upp av sig själv, så att säga, utan att ni har bestämt det?
1: Nej, men det där stämmer ju inte riktigt, för att vi ser ju att vi behöver höja bränsleskatt och vi behöver öka reduktionsplikten och få in mer förnybart för att vi ska få till en sån här kontrollerad omställning samtidigt som vi satsar på alternativen på en elbilsoffensiv och billig kollektivtrafik till exempel. Men här och nu när priserna far iväg som de gör, men då skulle ju inte vi, om vi satt och styrde här exakt nu, lägga fram det. Utan det här måste man göra på ett bra sätt. Sen har vi ju varit kritiska till att regeringen har lagt nu liksom nära 70 miljarder i att sänka bränslepriserna. Tänk om vi hade eller sänka bränsleskatten. Då hade vi ju hellre lagt det på att ge ett riktat transportstöd till lands- och glesbygd där man behöver bilen. Eller storsatsa på både biodrivmedel och bilelektrifieringen. Så att vi vill ju stötta på andra smartare sätt.
0: Stötta på andra smartare sätt.
1: Ja.
0: Amanda Lind, språkrör för Miljöpartiet. Tack för att du kom hit till P4 Dalarna.
1: Tack så mycket.

0: Teens, Iconic. Vi vinkar av Miljöpartiets språkrör Amanda Lind och släpper in Jakob här med Henrik Zell.
1: Vänsterpartiet stryker ytterligare kandidater från sina valsedlar sen Expressen avslöjat att flera som ställt upp för partiet i kommunvalet uttryckt stöd för terrorgrupper och antisemitism. Partisekreterare Maria Forsberg skriver till Ekot att partiet nu strukit 22 kandidater och att ytterligare två fall kommer att hanteras på samma sätt. Den norska kronprinsessan Mette Marits lungfibros har förvärrats betydligt och hon har nu satts på väntelista för en lungtransplantation. Överläkare Are Holm är lungspecialist vid norska Rikshospitalet.
2: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose.
3: Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Det senaste året har varit påfrestande för Mette Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor, men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: En insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna sjösätts nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet. Insatsen fokuserar på att koordination av akutinsatser, övervakning, laboratorietester och förebyggande åtgärder, meddelade WHO på en presskonferens. Minst 240 personer har dött i utbrottet och över 1000 misstänkta smittofall har rapporterats enligt smittskyddsmyndigheten, men mörkertalet tros vara stort. Det var Ekot klockan 4.
0: Ekonyheter som du får serverat rakt in i dina öron här via P4 Dalarna. Anna Hansfors heter jag som är ditt eftermiddagssällskap idag. Vi har vinkat av språkröret Amanda Lind ifrån Miljöpartiet. Och så ska vi fortsätta här den här eftermiddagen och bland annat snacka lite grann om vad du har hört här i radion under veckan. Och sen ska vi prata om ny musik också. Det är ju alltid kul. Och ha koll på trafikläget, det måste vi ju ha.
4: Ja, det verkar flyta på bra den här eftermiddagen utan några akuta störningar i detta nu. Det är ju en del vägarbeten den här tiden på året. Inget som i nuläge i alla fall verkar orsaka för mycket problem. Det brukar ju vara så också att de mest påverkande arbetena läggs nattetid. Och så här på fredag eftermiddagen så är det ju inte heller så mycket arbeten där man brukar vara på plats. Har du några akuta störningar här i eftermiddagstrafiken som du vill att andra trafikanter ska känna till, tipsa då gärna på 020 999 444.

0: Knowing me, knowing you med ABBA. Nu ikväll så börjar Säters kommun med nattvandringar, Mattias.
1: Precis, det är ju vuxna då som besöker vissa utvalda platser där ungdomar förväntas samlas på fredag och lördagkvällar. Och det här gör man fram till och med midsommar med hjälp av liksom föreningslivet och så.
0: Mm, det kan ju vara den här tiden när det är många liksom lite äldre
1: skolungar. Ja, det är lite partytider, ja. Egentligen, liksom, jo, skolavslutningar.
0: Och det, det

0: du fortsätter hålla koll, va?
1: Absolut.
0: Så vi andra, vi kan liksom luta oss tillbaka.
1: Ja. Man vet aldrig, vi kan behöva stöd av någon som ringer och tipsar eller...
0: Mattias, han har inte...
1: Det är alltid värdefullt, tycker jag, när de lyssnarna tipsar. Ja, det får man ju...
0: Absolut. Ja. Sen kan man säga så här, Mattias, du har inte bara koll på läget, du har koll på länet.
1: Tack.

0: American Girls med Harry Styles. Biljetterna till matcherna på fotbolls-VM, prissättningen där har ju fått kritik. Det kallas för dynamisk prissättning tydligen. Men nu har FIFA dragit tillbaka biljetter som av misstag blev gratis. Och det här, nu beklagar FIFA felet och den olägenhet som det kan ha medfört. Och biljetterna som de här supportrarna ville ha, de har reserverats. Och då har de drabbade erbjudits att köpa dem istället för det korrekta priset. Det här skriver Internationella fotbollsförbundet i ett uttalande. Och de har alltså fått hård kritik för den här då dynamiska prissättningen som har gjort att många biljetter har blivit väldigt, väldigt dyra. Och det är många som reagerar på det, att då man inte har en chans att ha råd att köpa dem. Och det finns ju flera olika anledningar till det naturligtvis. Men hur som helst så är det då ett 60-tal supportrar som har bokat biljetter som blev gratis på grund av ett tekniskt fel på webbplatsen, men de är alltså inte gratis.
1: Det blir inte alltid som man har tänkt sig i direktsändning. De tillåter väskor på dansbandsväskan. Dansbandsväskan. Men även andra utredningsåtredningar kommer att vidtas.
2: Hej, tjena.
3: Hej.
2: Jag ska bli intervjuad om en minut i radion, så var det bra.
3: Björn, du är med nu i radion.
2: Hallå, jag är där.
1: P4 Dalarna, Sveriges Radio.

0: Last Friday Night med Katy Perry.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Det är de sista skälvande timmarna innan vardag blir helg. Många stämplar ur och firar nationaldag imorgon. Det är alltså dags att summera veckan. Och jösses, vilken radiovecka vi har haft. Eller vad säger du, Jonathan Borg, dagens producent?
3: Det var länge sedan det liksom slog till så här ordentligt i nyhetsväg, så här breaking news-väg. För det är väl ingen som har missat vid det här laget nyheten att en särskild amerikansk datajätte ska etablera sig i Avesta.
0: Nej, det var ministerbesök och ett stort hemlighetsmakeri inför den här pressträffen i tisdags. Och då lät det så här.
4: Det känns fantastiskt. Äntligen. Jag vet inte hur många gånger vi har sagt just ordet äntligen den här morgonen. Men äntligen är dagen kommen efter många års slit.
0: Mm, det här var ju helt klart liksom veckans stora nyhet, Jonathan.
3: Ja, och för den som har legat under en sten så var det ju Googles etablering som ju väntas bli klar 2028. Men Anna, det har också handlat mycket om vård, oro bland vård- och omsorgspersonal inför sommarläget, fortsatta avslöjanden i vår granskning av journalsystemet Cosmic, pensionärsprotester mot demensflytten från Idre till Särna och ett varsel på en fabrik i Vikmanshyttan.
0: Mm. Och som vanligt har det varit både högt och lågt, både i nyheter och i våra program.
3: Ja, och dessutom har vi rapporterat om en tv-serieinspelning i Tuna Hästberg. Riksmord heter den. Vi sände ett helt eftermiddagsprogram från Sweden Rock och vi stod i kön till Louis Capaldis spelning i Dalhalla där känslorna var starka.
5: Alltså jag kan typ inte lyssna på hans musik utan att gråta, så jag kommer stå där fram och typ inte se någonting och filma så att jag kan kolla senare liksom. Man bara, ah, just det, där var han.
3: Ja, det säger Ingrid som hade åkt från Uppsala och hade verkligen darr på rösten under intervjun. Och sen blir vi ju väldigt glada när vi får stanna till dig som är på väg någonstans på morgnarna och på eftermiddagarna och bara prata lite om din dag eller vad du tycker om något som det pratas extra mycket om just för stunden.
0: Mm, och Stina Ivansson träffade lille Leon i Falun som såg sina lärare jaga bort måsar.
6: Det kom typ små fiskmåsbebisar. De var typ svarta och gråa.
7: Var de gulliga?
6: Ja.
7: Men vad ville mamman och pappan sen då?
6: De trodde att vi skulle ta deras bebisar.
7: Just det, men det var väl inte det ni tänkte, eller?
6: Nej, de jagar bort dem.
7: Hur då?
6: De hade hovar och kratta.
3: Dramatiskt.
0: Ja, och mamma och pappa fiskmås kan jag säga. De har ju fullt upp där och vakta sina småttingar under den här häckningssäsongen.
3: De har ju det. Och vi byter ämne för Matilda Bjärlöv, reporter, träffade en kille som heter Anil från Indien i morse som var riktigt sugen på att fira nationaldag imorgon.
8: Jag är svensk medborgare, så jag firar den. Med jordgubbstårta brukar vi göra det. Ja.
5: Jordgubbstårta?
8: Ja.
5: Varje år
8: med min familj och kompisar.
0: Och här till slut då, när vi summerar veckan, så ska vi höra hur det kan låta i en livesändning när det händer massa saker samtidigt och man måste vara beredd på allt.
3: Ja, Alva Snis och Karol Aslo, de hade det här snacket om förskolebarn från Bäsna igår.
9: De kan ju ibland börja låta, kanske vad man skulle säga, förbi gränsen för vad som är bekvämt att lyssna på. Även mobiltelefoner tydligen. Men du har planerat en flyktväg har jag hört. Att om det skulle börja låta lite för mycket, då kan du backa ut ditt kapprum, visst är det så?
10: Ja, ja. Jag tänkte det. För om det blir obekvämt, eller ja, du får hojta till i mina öron i så fall. Som krydda på moset så har jag fått veta att brandlarm inplanerat. Och det kan bli när som helst. Vi får kanske träna flyktvägar också.
9: Det är mycket flyktvägar, en ljudmässig resa på något vis. Extra mycket just denna morgon här i radion.
0: Så det kan inte låta, Jonathan. Det här var alltså ett axplock då från veckan som har gått. Ja. Och hur ska man göra då, Jonathan, om man vill höra mer från P4-Dalarna?
3: Du hittar oss alltid i appen som heter Sveriges Radio.

Look of Love med ABC här i P4 Dalarna. Anna Hansberg heter jag som är din eftermiddags ciceron här i radion. Och då kan jag tänkte jag skulle berätta här att världsrekordhållaren och diskusstjärnan Mykolas Allegna stoppas från att tävla av Diamond League-galan på Stockholmsstadion, det här rapporterar Expressen. Och det är alltså Daniel Ståhls litauiske konkurrent som slet av bröstmuskeln i mars och förväntades missa utomhussäsongen. Men den här skadan har läkt snabbare än väntat och han hade tänkt att göra comeback i Stockholm på söndag. Men nu stoppas han av sitt universitet i USA och då finns det en klausul som säger att han inte får tävla så länge terminen pågår, även om han är i tävlingsdugligt skick. Det här enligt Stockholmsgalans tävlingsdirektör Jan Kowalski, som han säger då till Expressen. Jaha, och den terminen då, den slutar efter söndagens tävlingar. Och Daniel Ståhl då, ja, han lär få tufft motstånd ändå på stadion, för där kommer bland annat världs- och Europamästaren Christian Zell från Slovenien och OS-bronsmedaljören Matthew Denny från Australien.

0: Miss Li, dansa med mig själv som du hör här i P4 Dalarna den här fredags eftermiddagen, dag före nationaldagen. Och studentdag är det ju i Leksand också, det är mycket som händer. Och nyhetskoll, det står Mattias Klebeck för, klockan är 16:30, du ska få lokala nyheter och vi börjar med sexanklagelse.
1: Just det, för nu kommenterar Falu kommun sexanklagelserna mot en pedagog. Grundskolechefen Gustav Malmberg säger att det inte ska finnas någon koppling till den misstänkte mannens jobb.
2: Vi har ju fått det säkerställt från polis och åklagare bekräftar att det finns ingen som helst koppling till skolverksamheten. Vår primära uppgift nu är att säkerställa att framförallt elever men även vårdnadshavare och personal ska känna sig trygga med att komma till skolan och komma till arbetet och att vårdnadshavaren kan lämna sina barn i tryggt förvar hos oss.
1: Så alltså grundskolechefen, och idag nu på eftermiddagen så tog Falu tingsrätt beslutet att omhäkta den här mannen. Pedagogen är misstänkt för flera fall av våldtäkt mot barn och nu är han alltså omhäktad. Senast den 18 juni måste åklagaren antingen väcka åtal eller begära mer tid för polisutredningen. Nu stoppas en avverkning som Orsa besparingsskog ville göra, och om de skulle strunta i det beslutet så riskerar de ett vite på närmare 11 miljoner kronor. Det rapporterar Mora tidning. Det här, det gäller ett område på över 40 hektar i Ljusdals kommun där det bland annat finns 3 tå i hackspett. Orsa besparingsskog hade planerat att spara vissa delar för att skydda just de här hackspetterna då. Men det skulle vara för lite, bedömer Skogsstyrelsen. Så därför säger de alltså nej till avverkningen.
0: Nej till avverkning där då, besparingsskogen i Orsa. Säger ja till att få veta vad vädret säger, vad SMHI säger om vädret. Jo, det är att det är mycket moln och regn här under dagen. Om det har slutat hemma hos dig kan det bero på att det har dragit norrut. Och sen kan det vara skurar och lokalt med inslag av åska också på sina håll. 14-19 grader under dagen, lite svalare i fjällen och vinden omkring syd. Sen ikväll omkring halvklart och sen blir det skurar som mattas av efterhand. Och så kan det bildas lokalt dis eller dimma här under natten. Om vi kikar på morgondagen då så är det i den västra delen av länet lättare skurar. I den östra delen en del sol. Och under dagen allmänt växande molnighet och risk för skurar. Sådär på nationaldagen. Dagstemperatur 14-19 grader och en svag växlande vind. Jag har utkik här genom fönstret från radiohuset utöver taken i Falun. Och där är en vindmätare i form av en blå flagga. Den vajar och dansar i vinden. Kanske dansar den med Robin. Dancing on.

0: Tonar hon ut, Robin, 5:07 är klockan. Och ja, det brukar ju vara sån här puff för kvällspasset här, om bara 35 sekunder. Men de har tagit nationaldagsledigt, så att det blir ingen puff för kvällspasset just idag. Men det finns ju mycket annat man kan göra. Man kan ju till exempel bara fortsätta att lyssna på P4 Dalarna. Och så här på fredags eftermiddagen, dagen före nationaldagen, då tänker jag att det skulle sitta fint med sprillans ny musik som släpps idag, signerad Johan Eriksson från Malungsfors, musiker och låtskrivare. Hej Johan.
1: Hej.
0: Hur har du det?
1: Jo, det är bara fint. Jag står och blickar ut över den fantastiskt vackra Västerdalsälvarna. Jag ska spela på en liten fest här vid en bystuga utanför Malungsfors. Så jag kommer hem från Stockholm och spelar där. Så det är mycket spelningar de här tiderna. Så det är mysigt.
0: Ja, men det är väl mysigt. Det är väl det man vill göra om man nu är musiker och låtskrivare.
1: Ja, exakt.
0: Nu tänkte jag testa lite grejer på dig här. Om jag säger Ted Gärdestad, vad säger du?
1: Oj, Ted Gärdestad. Då säger du en artist som jag älskar och har stått med mycket varmt om hjärtat. Jag var med ett program som heter Sikta mot stjärnorna. Fick jag kontakt med hans pappa och familj och bror. Och hans bror och jag har gjort mycket konserter ihop där han berättar om hur låtarna kommer till och jag spelar dem. Så det har, han har betytt mycket för mig.
0: Mm. Vad är det med hans låtar då som kliver in i ditt hjärta?
1: Ja, men det är väl om vi pratar national då, det här svenska. Jag vet, vi spelade igår på en fest för Saab, om man säger. Och då var det mycket internationella gäster liksom, och då ville de ha lite så här, vad är svensk sommar liksom? Och då blir det naturligtvis Ted. Det här oskuldsfulla, somriga, svenska liksom.
0: Mm, sol, vind och vatten och sånt.
1: Exakt, sånt. Himlen är oskuldblå. Ja.
0: Okej. Okay. Ja, om jag säger Leksands IF, vad säger du då då?
1: Ja, men det är väl också kärlek tycker jag, och både vått och torrt i regn och sol och
0: motgång och medgång.
1: Lite motgång och medgång, men nu har det varit så mycket motgång så nu vänder det igen och så blickar vi framåt. Det är väl så vi gör, vi är läxingar. Vi biter ihop och kommer igen, så att vi ser fram emot att åka båt på utkryssning i höst innan seriepremiären, och sen ska vi möta Mora där och Södertälje tror jag i premiären. Så
0: det blir lite igen. Roligt med Siljansderbyna som blir det.
1: Ja, men det är jättekul. Min dotter läser ju på innebandygymnasiet där, så jag håller ju faktiskt på Mora också, det innebandy, och så Leksand i hockey. Så det är alla de här hockeypapporna är med där, de här som har spelat i Mora, så håller på munhuggs lite och skojar. Så jag tycker det är ganska kul. Det är mycket med kärlek, så det är roligt.
0: Mm.
1: Så de är glada att vara tillbaka i alla fall.
0: Och om jag säger så här då, du går aldrig själv, vad säger du då?
1: Ja, då säger jag att det heter min nya singel, och det är en sång som jag ville väl liksom ha en sång som skulle kunna passa i olika sammanhang. Jag har ju haft För kärlekens skull som en sån här låt som har följt mig, som jag sjunger på massor av dop.
0: Mm, det är en Ted Gärdestad-låt.
1: Ja, och även begravningen. En sån här text som liksom kan passa i alla sammanhang. Och sen hade jag en liten, satt och skrev med min gode vän och låtskrivarkompis. Och en av Sveriges bästa producenter, vill jag säga, Thomas Törnholm, som har skrivit många låtar. Kom hem bland annat till Barbados och den här sista andetaget med Jan Johansson, alltså satt vi och spelade, och det var en väldigt så här känslosam dag, när du vet att man kan ha det här, att man känner att livet är nära, det är mycket motgångar och det liksom var lite tufft, och då när han satte pianot och jag satte gitarren och så sjöng det, allt kom liksom bara ur, och då blev det en sån så
0: Men då måste den gamla svenskläraren i mig undra lite om det inte borde heta Du går aldrig ensam istället.
1: Jo, det borde det kanske heta, men jag tycker det är lite kul. Jag hade en sån här, en singel jag släppte för ett par år sedan också, var en svensklärare från Leksand som, det var något ord där, nu kommer jag inte riktigt ihåg vad det var, men det var också lite dialektalt tror jag som det är, så jag tycker att det kan få, och det är kul om det, om folk får spetsa öronen. Och
0: Nu Johan Eriksson, får du spetsa öronen här och lyssna på din låt Du går aldrig själv i P4 Dalarna så här på premiärdagen.

0: Johan Erikssons nya låt har du här i Befradalarna. Du går aldrig själv heter den. Nu ska du få nyheter här med Julia Brynolfsson.
1: Här är kvart i fem ekot. Reglerna för politiska vildar föreslås ritas om, men oppositionen håller inte med. Norges kronprinsessa behöver nya lungor inom ett år enligt läkarna. Och oron verkar ha lagt sig. Nu uppger svenskarna boka flygresor som vanligt igen. I studion Julia Brynolfsson. Och först gäller det frågan om politiska vildar, om de ska kunna sitta kvar i riksdagen. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna, det rapporterade vi i morse. Men företrädare för oppositionspartierna tycker inte att partilösa ska kunna tvingas bort från riksdagen. Samuel González Westling är gruppledare för Vänsterpartiet.
2: Och det handlar om att man ska kunna vara en representant för folket så att man kan liksom företräda folk och att man kan bibehålla sina egna åsikter.
3: Riksdagens så kallade vildar har länge varit föremål för debatt. Sen några år tillbaka fråntas den som blir partilös sin utskottsplats. Men både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som gör att vildar kan sitta kvar i riksdagen ska ses över i en kommande grundlagsutredning. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att vildar ska förlora sin riksdagsplats.
4: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
5: Hon hänvisar till att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik. Den ordningen omkullkastas när enskilda individer sätter jaget framför laget och väljer vildespåret, konstaterar Linda Lindberg.
4: Det blir konstigt när man blir invald på ett mandat och sen lämnar man det mandatet, men man sitter ändå kvar på makten.
5: Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren är Sverigedemokraternas besked ett sätt att spela bort korten efter att de i en omröstning i april bröt mot kvittningsöverenskommelsen som därmed föll. Hon försvarar dagens ordning som gör att den som blir vilde kan sitta kvar i riksdagen.
6: Vad ska jag säga? Det handlar ju inte om att varje parti bara har ett visst antal röster, utan det är ju just individer som blir personligt valda, som har ett mandat, som förväntas ta ansvar, stå upp, vinna nytt förtroende.
3: Även Centerpartiet och Miljöpartiet säger nej till att ändra grundlagen på den här punkten. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen ser stora risker med att ledamöter som blir uteslutna av sitt parti också tvingas lämna riksdagen.
7: Lägger man den här makten hos olika grupper inom partierna som inte är folkvalda, då går man, tycker jag, ifrån regeringsformens princip om att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare.
5: Liberalerna har inga förslag om att ändra grundlagen i det här avseendet. Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson säger varken ja eller nej. Det är en diskussion vi får ta sen, skriver han till Ekot.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Rundblom. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det sa överläkare Are Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet idag.
8: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibros. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt bara de sista 3 månaderna. Detta är farligt.
9: Ja, kronprinsessan har blivit sämre de senaste månaderna och nu står hon alltså i kö för att få nya lungor. När en transplantation kan göras beror på när en passande donator hittas och läkarna meddelade att kronprinsessan inte kommer att särbehandlas. En lungtransplantation är ett omfattande och riskfyllt ingrepp och görs bara när läkarna bedömer att patienten annars bara har ett år kvar att leva. Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Bland annat kommer paret inte att fira sitt silverbröllop i augusti. Kronprinsparets äldsta dotter, tronarvingen Ingrid Alexandra, har nu flyttat hem från Australien där hon studerar för att kunna vara nära sin mor. Det senaste året har varit påfrestande för Mette-Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor, men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: En insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna inleds nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet CDC. Insatsen fokuserar bland annat på att samordna akutinsatser, övervakning, laboratorietester och förebyggande åtgärder, meddelade WHO på en presskonferens. Sedan utbrottet i Kongo-Kinshasa i mitten av maj har minst 240 personer dött och över 1000 misstänkta smittofall rapporterats enligt CDC, och mörkertalet tros vara stort. Vidare till Storbritannien, och det rör fallet där 18-årige Henry Novak greps av polis fast han var livshotande skadad efter en knivattack. Polisens agerande fortsätter att väcka upprörda känslor, och kritik kommer från olika håll, nu även från USA.
10: Dubbla måttstockar och ideologisk indoktrinering inom polisen är ett tecken på en civilisation i förfall, skriver USAs utrikesdepartement på plattformen X i en kommentar kring fallet med den brittiska 18-årige Henry Novak som knivskars till döds i England av en 23-årig brittisk sikh. 23-åringen dömdes i veckan till livstidsfängelse för mordet. Det som upprör är inte enbart själva mordet utan också det faktum att polisen, när de kallades till platsen, verkar ha trott mer på 23-åringen som hävdade att han utsatts för en rasistisk attack än på den 18-årige Henry Novak. 18-åringen sattes i handfängsel trots att han låg dödligt skadad på gatan och upprepade gånger sa att han inte kunde andas. Polisens agerande ska nu utredas, och samtidigt väcker fallet stor uppmärksamhet både här i Storbritannien och internationellt. Men kritiken från bland annat USAs regering om att det skulle finnas ett system med dubbla måttstockar för olika etniska grupper, det är en karikatyr, säger den brittiska justitieministern David Lammy till brittiska BBC idag.
11: I don't recognize this caricature of a two-tier policing system in our country. I just don't see it in the interactions I have with policing, and so I do reject that.
10: Henry Novaks föräldrar har vädjat om att deras sons död inte ska användas för politiska ändamål eller leda till mer våld, men den vädjan har inte haft full effekt. Premierminister Keir Starmer och de konservativas partiledare Kemi Badenoch har båda talat om vikten av att behålla lugnet, men i parlamentet blev det upprörda känslor tidigare i veckan när Reform UK:s Nigel Farage talade om en vrede i befolkningen som kan komma att sprida sig.
12: Which is in danger of getting considerably worse. If the public lose trust in being treated fairly by the police.
10: Nina Benner, London.
1: Sverige igen. Efter P4 Hallands avslöjande om beredskapsvattnet som köpts av flera myndigheter inleds nu en utredning där Marks kommun ska utreda märkningen om 20 års hållbarhet. Det säger Agneta Sander, tillfällig miljöchef på kommunen.
13: Så vi har startat ett tillsynsärende och kommer efterfråga underlag för den märkningen som då har uppmärksammats i media och ifrågasatts.
14: P4 Halland har i veckan avslöjat att det bara finns ett enda test och ingen forskning bakom vattnets påstådda hållbarhet på 20 år. Ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser har köpt produkten, men experter som tagit del av testet dömer ut den påstådda hållbarheten och konstaterar att det saknas bevis.
15: Marks kommun, där vattenkällan ligger, ska nu utreda märkningen om 20 års hållbarhet för att se om det uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Agneta Sander säger så här om vad konsekvenserna kan bli.
13: Ja, det beror ju på hur allvarligt det är, men man får ju inte lov att marknadsföra en produkt med falska föreskrifter. Nu är jag ingen specialist på märkningsreglerna i detalj, men man får inte det. Då får ju vi se till att stoppa det. Eller de måste se till att de märker det på ett korrekt sätt.
14: P4 Hallands granskning visade att det enda test som gjorts av hållbarheten var en flaska från en tidigare ägare av vattenkällan som han skickade in efter att han legat på ett kontor i 16 år.
15: Axel Wallman på Premium Water, som står bakom produkten och idag äger källan, har hittills stått fast vid att ett enda test räcker. Han säger så här om den utredning som nu startats av Marks kommun.
16: Nej, men det är såklart, de är välkomna. Det är ju självklart.
14: Ni har så att säga bevisbördan på er. Känns det som att ni har bevis tillräckligt för att det här liksom inte ska bli tal om vite eller böter eller liknande?
16: Ja, vi tycker att vi har det.
1: Reportrar Claes Petersson, P4, och André Kvist, P4 Halland. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Landgren, som är expert på AI, förklarar vad det är företaget reagerar på.
17: Ja, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
18: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. 2028 tror de att AI kommer att helt kunna utveckla sig själv. Därför vill de se en överenskommelse mellan länder och företag om att pausa utvecklingen för att förhindra att AI-modellernas utveckling springer ifrån mänskligheten utan att man har koll på riskerna. AI-experten Christian Landgren, som driver AI-företaget Berget AI och som också har jobbat som rådgivare åt regeringen, tror att Anthropics varning är genuin, men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
17: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får. Samtidigt så vinner de ju också på att ta det moraliska liksom, ställningstagandet i det här och göra det här utspelet. Samtidigt som de är det bolag som också just nu investerar mest i att träna sina modeller. Eller en av dem i alla fall som tränar väldigt, väldigt mycket. Så de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
18: Men en sån här överenskommelse skulle vara svår att få till. Det menar AI-experten Johan Falk. Det skulle krävas ett samarbete mellan stormakter som USA och Kina som samtidigt tävlar i AI-kapplöpningen.
19: Det är en otroligt svår utmaning. Och det blir extra svårt jämfört med till exempel kärnvapensamtal som vi har sett avtal om tidigare. För AI är så mycket lättare att smyga med.
1: Reporter Isak Krona. Svenskarnas sug efter att åka på solresor har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge. Utan efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Det uppger flera resebolag för Ekot. Dian Martinez Valencia är press- och kommunikationsansvarig på TUI.
20: Vi tror ändå att det kommer att hamna på samma nivåer som tidigare somrar.
21: Efter Irankrisen och diskussioner om en eventuell bränslebrist valde många resenärer att avvakta med att boka flygbiljetter. Men nu verkar oron ha lagt sig och bokningarna är på väg tillbaka till mer normala nivåer enligt flera resebolag. Claes Pelvik på resebolaget Ving säger att återhämtningen beror på att den tidigare oron har dämpats.
22: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
21: Momondo är en jämförelsesajt för flygresor som även erbjuder ett verktyg för att följa prisutvecklingen över tid. Och graferna där visar att flygpriserna inom Europa i nuläget ligger ungefär på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, bekräftar bilden och säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
23: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
21: Men även om efterfrågan är hög och svenskarnas mest populära resmål fortsatt finns runt Medelhavet är effekterna av Irankriget fortfarande tydliga. Särskilt när det gäller flygbokningar österut, säger Mattias Nyman.
23: Folk vill flyga mer västerut nu än österut. Det är ju naturligt eftersom många av de destinationerna som ligger österut ligger ju i Mellanöstern och där är ju efterfrågan väldigt låg.
1: Mattias Nyman på jämförelsesajten Flygresor, reporter Bashir Kavak. En titt på vädret. I kväll dör dagens skurar ut och natten blir omkring halvklar. På flera håll bildas dis eller dimma. Och imorgon på nationaldagen får Gotland och östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar vidare upp över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller åskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. Och i övriga landet sol varvat med moln. Temperatur mellan 15 och 20 grader och något lägre i fjällen. Ekot går mot sitt slut. Vi har bland annat rapporterat om att reglerna för politiska vildar föreslås ritas om, men att oppositionen inte håller med om det. Producent Alexander Ceylon Lund, jag heter Julia Brynolfsson.
0: Anna Hansberg heter jag. P4 Dalarna lyssnar du på. Kul att du är med här så här idag för den nationaldagen denna fredag. 5 juni minsann. Och fest på gång i Falun. Och på andra håll vet jag att man ska ge sig ut och njuta av den skira, ja, i alla fall ljusa försommarnatten. Och ja, men vi kör väl på här i din radio en stund till helt enkelt. Alldeles strax så kommer Mattias in och presenterar de senaste nyheterna från vårt län.

0: alla sår.
1: Tiden läker alla sår, Fanny Avonne. Klockan är 4:05 så här på fredags eftermiddagen. Och Mattias, nyhetskoll?
2: Ja, jag har lite nyheter om kriminalitet idag. En politiker i Borlänge dömdes idag nämligen för att ha misshandlat både sina barn. Så det blev villkorlig dom där plus 75 timmars samhällstjänst. Och sen berättar vi också om den här sexmisstänkte pedagogen i Falu kommun. Mm. Där så gjorde man då en omhäktning så polisutredningen fortsätter.
1: Mm. Och då ska vi se, nu har jag fel ljud här tror jag.
2: Du har du fel inte... ljud? Nu ska jag... ha roligt ljud, tänkte vi.
1: Ja, vänta, nu ska det bli roligt ljud. Vi hade fått...
2: har ju inte bara elände. Jag tyckte det var kul också att vi följde med liksom på det här studentfirandet i Leksand.
1: Det har vi gjort. Ja. Vill du höra hur det lät?
2: Ja, som reporter fick ju springa i kapp det studentflaket, men till slut så.
1: Till slut så.
3: Helt sjukt! Alltså man fattar, det blir ingenting!
4: Det är dröm! Det är helt sjukt!
5: Vilket program gick ni?
3: Natur!
4: Natur!
3: Bästa
4: programmet! Välj natur!
1: Ja, men du, det var glada tjejer det.
2: Ja, det är glädjen smittar. Det är kul även fast man inte var där.
1: Ja. Jo, men det är härligt. Delad glädje, dubbelglädje. Hade vi många som delar på den glädjen som absolut. Studenterna hade i Leksand. Och det kommer ju fler studentfiranden. Det kommer liksom ett pärlband här nu. Fast det är nästa fredag på de flesta håll, tror jag. Mm. Men nu, väder har vi också. Och då är det så att ikväll så blir det omkring halvklart. Och så kan det bli skurar också som mattas av efterhand. Sen i natt då kan det bildas lokalt dis eller dimma. Och imorgon i den västra delen så blir det lättare skurar. I den östra en del sol. Och sen under dagen växlande molnighet med risk då för skurar. Temperaturen imorgon mellan 14 och 19 grader, svag växlande vind, och det är ju på själva nationaldagen.
2: Och en blandning av allt, tycker jag man kan säga.
1: Ja, men är det inte typiskt svensk sommarväder? Passar väl på nationaldagen.
2: Omväxlande.
1: Ja, lite av allt möjligt.

0: I got a feeling med The Black Eyed Peas. Har du? Det där kan man också få känsla av. Junikvällar och juninätter, de är liksom ljuvliga för speciella. Med ljuset och ljuden och dofterna och djuren och fågelkvittret. Och ikväll då arrangeras någonting som kallas för Naturnatten, och det här sker på några orter för att just uppleva den här magin. Vi tar oss till Orsa och säger hallå till Irina Röjås.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Ja, men det här ska ni ska ut och njuta av natten på Näsudden ikväll. Vad tycker du om juninatten just? Vad är speciellt med den?
1: Oj, vad som är speciellt med den? Jag skulle nog säga ljuset.
0: Mm.
1: Faktiskt. Ja. Att man börjar känna att ljuset börjar bli lite annorlunda på kvällarna. Mm.
0: Ja, det är ju stor skillnad om man jämför med bara en månad sedan.
1: Ja, verkligen.
0: Så. Och men det, sen vänder det ju efter midsommar. Men det är ju fortfarande ljus länge. Men det är, jag tycker nog att det juni har ett speciellt ljus ändå. Och vad är det ni ska göra då i Orsa?
1: Ja, men i Orsa då har ju vi haft som tradition att åka ut till ett speciellt ställe som är väldigt fint vid älven. Och där samlas vi för att grilla runt elden och samlas i gemenskap. Och sen de senaste, det här är nog det tredje året i rad då vi har infört musik. Och det är väldigt kul. Och att folk kommer med sina instrument och vi sitter runt lägerelden och jammar och spelar och har det trevligt tillsammans.
0: Det här arrangeras ju på andra håll också, Leksand och Rättvik, och då ska man också hylla naturens skönhet, och där ska man lyssna på fåglar, på nattsjungande fåglar, och i Gagnef vid Dalviks kvarn så är det samling i alla fall, och sen så ska man ta sig ner mot, så man kan spana ut över älvområdet, och det får man, de ska fira detta, naturnatta kallas det där då.
1: Ja.
0: Och, ja, men i Orsa då, där samlas ni och så runt elden och så spelas det och sjungs. Hur mycket folk brukar det komma? Mm.
1: Det är lite olika. Kanske runt 10 stycken, men nu har vi nog 30-tal intresserade. Så det har liksom blivit mer och mer intressant.
0: Mm. Ja, vad tror du det beror på?
1: Ja, jag vet inte. Vi har liksom blivit lite bättre på med sociala medier och hemsida. Och sen kanske det, ordet går. Mm. Men det man tar med sig grej liksom. Ja, precis.
0: Om man tar med gitarren och sin... Ja, man kanske är lite halvtaskig på att spela och har en, tycker själv kanske att man har en medioker sångröst. Alltså, vågar vem som helst komma dit?
1: Ja, men det spelar verkligen ingen roll. Nej, det är bara en glad stund liksom, tillsammans ute i naturen. Bara för att njuta tillsammans. Så man kan komma dit och bara liksom, lyssna på alla andra som spelar.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, då får vi väl hoppas att ni får en sån här magisk natt då i Orsa ikväll.

0: på Näsudden. Och Irina Röjås, tack för att du var med här.
1: Jajamän. Ja, men tack själv. Ha en fin dag.
2: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

0: Wanna dance, I wanna dance with somebody med Whitney Houston här i P4 Dalarna. Ja, Mette-Marit, Norges kronprinsessa, hon har alltså satt sig upp på väntelista för lungtransplantation. Hennes lungfibros har blivit mycket sämre de senaste 6 månaderna. Och i praktiken skulle den här transplantationen kunna ske när som helst. Och det har ju också förvärrats avsevärt under de 3 senaste månaderna då, enligt överläkare Are Holm. Och där sa man på en pressträff tidigare idag. Och man vill väl inte liksom berätta allting, för det är ju privat för alla. Och så gäller väl även för kronprinsessor. Tumregeln är i alla fall att man ska vara så pass sjuk att man... Ja, prognosen är att man troligen skulle dö om man inte, inom ett år, om man inte får en transplantation. Och sen berättar man inte när en transplantation äger rum. Och det har ju att göra med den som donerar sina organ, såklart. Sonen, Mette-Marits son från en tidigare relation, bonusprinsen, är ju frihetsberövad i väntan på dom. Det har han varit sedan i februari. Han har begärt att få bli frisläppt, men det säger åklagaren nu att man har beslutat att inte släppa honom. Dottern, prinsessan Ingrid Alexandra, har rest hem till Norge från Sydney, Australien, och brodern, hennes bror Sverre Magnus, ska studera i Europa men kommer att resa hem till Norge när situationen kräver det, står det i ett pressmeddelande. Och så skjuter paret upp firandet av silverbröllopet som de annars hade planerat att ha då i augusti.
1: Här kommer ett litet tips om du gillar P4 Dalarna. I appen Sveriges Radio kan du lyssna på nyheter från just Dalarna och våra andra direktsända program, oavsett var du är någonstans. Hoppas vi hörs där.

0: Thomas Stenström, Leva för alltid, fotbollslåten ju. Och det finns ju flera VM. Sverige möter Danmark ikväll i gruppfinal i VM-kval på fredagskvällen. Och där handlar det om att knipa en direktplats till VM i Brasilien nästa år. Och det är alltså damerna som spelar där. Och Danmark vann senast lagen möttes, men experten på Radiosporten Johan Elmander, han bedömer att mötet ska bli jämnt och att det är viktigt att man tar vara på de chanser man får, säger han. Och det här kan man naturligtvis hänga med och lyssna på i Radiosporten här under kvällen. Det är ju mycket som är på gång runt om i länet också, och just exakt nu i detta i din radio så ska du få snabba nyheter från Ekot.
1: En samordnande insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna inleds nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet CDC. Sen Ebola-utbrottet i mitten av maj har minst 240 personer dött enligt CDC. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden, och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det är så överläkare Are Holm, som är lungspecialist vid Rikshospitalet i Oslo, idag.
2: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose, och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt. Detta är farligt.
1: Till sist kan vi nämna att Taylor Swift utsätts till den rikaste artisten genom tiderna enligt tidningen Forbes. Swift har en uppskattad förmögenhet på över 2 miljarder dollar, motsvarande drygt 18 miljarder kronor. Det var Ekot på en minut.
0: Serverade av Ola Janåker Dunkers. Om knappt 4 minuter, då är det Mattias Klebeck som ska ge dig dina lokala nyheter här i P4 Dalarna.

0: Don't stop till you get enough med Michael Jackson. Nu ska du få lokala nyheter här och det handlar om mer miljövänliga fordon inom försvaret, Mattias.
1: Just det, för åtminstone i framtiden så borde även Dalregementet och andra delar av försvaret satsa på just mer miljövänliga fordon. Fast när klimatanpassningen är mer bråttom för vanliga civila bilar än för just Försvarsmakten. Ja, det sa Miljöpartiets språkrör Amanda Lind när hon besökte Dalarna idag.
2: Det är ju så att vi behöver komma bort från vårt beroende av det fossila. Vi behöver släppa ut mindre så att vi klarar klimatet. Det vi behöver lägga fokus på nu, det är ju elektrifiering av fordonsflottan.
0: Den civila flottan.
2: Ja, men sen behöver vi jobba med det här på alla fronter och då kommer det alternativa drivmedel som kommer att kunna användas även där i sinom tid.
1: Det sa alltså Miljöpartiets språkrör Amanda Lind som fick den här frågan från er lyssnare när hon besökte Radiohuset här i Falun. Nu ska man spara höga stubbar vid grönområdet Tingsnäs som ligger vid Siljans strand, ganska så centralt i Mora. Det handlar om träd som dog vid Tingsnäs under en översvämning där sommaren 2023. Och nu ska man såga ner träden så att några meter höga stubbar sparas, vilket ska gynna djurlivet i området. Det meddelar Moras kommunekolog.
0: Mattias Klebeck med Nyhetskoll. Jag tänker vi ta en titt på vädret så här. Och då är det ju halvklart väder ikväll och skurar. Och de här skurarna de mattas av efterhand. Och sen kan det bli dis eller dimma lokalt då. Och sen imorgon på nationaldagen blir det lite lättare skurar i väster och i den östra en del sol. Och sen under dagen allmänt växlande molnighet med risk för skurar också. Dagstemperatur 14-19 grader och en svag växlande vind. Och det kommer ju att hända mycket. Det är många som är ute och firar nationaldagen imorgon. Det är åfest på gång och naturnatt är det också på sina håll. Så det finns ju alltid grejer att ägna sig åt. Human hör du här med The Killers.

0: Det där det fick bli sista låten här i det här passet ifrån P4 Dalarna. Järmund Stenhag hade valt musiken. Anna Hansberg heter jag. Tackar för sällskapet den här eftermiddagen. Och det är ju faktiskt så att det pågår en stor musikfestival i södra Sverige, Sweden Rock. Och det är säkert många av er som är där. Och vi som inte är där, vad ska vi göra då? Ja, har vi ingenting annat som är viktigare som man måste göra, så går det ju fint att lyssna nu i P4 när det blir en sändning från Sweden Rock. Ha en trevlig kväll nu.
1: P4 Live från Sweden Rock med Annika Ilmoni.
2: Ja, vi kör ju direkt härifrån festivalen den här fredagkvällen. Och på det tredje dygnet börjar publikstämningen närma sig något slags crescendo. Här kommer bandet Korslagda dyka upp. Det kommer att bli känslosamt. Och så ska vi snacka rockmode med en stilexpert. Sen måste vi ju höra hur det gick för bandet Ström, som spelade först av alla den här fredagen. Välkommen!

0: I love rock and roll med Joan Jett and the Blackhearts som ju intar stora scenen på Sweden Rock ikväll där vi sänder ifrån. Och nu ska jag säga välkommen tillbaka till P4s partytält Stravgo Sismond.
1: Tack så mycket, tack så jättemycket.
0: Från bandet Ström. Du, ni öppnade parken i morse 11.30. Du hoppades på när du var med oss igår att spelningen skulle bli en riktig hjärtstartare.
1: Jajamän, att vi skulle starta igång dem. Och det blev det. Det blev en veckaklocka utan snus. Det var helt underbart. Det var helt magiskt. När vi stod där bakom scen så hörde vi folk skrika mer ström åt folket. För det är en slogan vi har. Och då visste man okej, de är med oss. Då kände vi oss trygga.
0: Du har en otrolig outfit på dig, svarta handskar och en slags overall, va, i denim.
1: Jajamän, en arbetsoverall, det får hedra min far. Han var metallarbetare och gick alltid runt i såna här kläder och jobbade. Och jag har lite samma filosofi, att man, när jag har på mig de här kläderna, då jobbar jag. Jag jobbar i rockens tecken. Annika, rockens tecken.
0: Och så hittar du så med näven.
1: Jajamän.
0: Du, jag råkar ju veta att du är ett Iron Maiden-fan.
1: Ja.
0: Och de spelade rätt sent igår kväll.
1: Ja.
0: Och vad gjorde du då, Stravko?
1: Jag fick prompt ta en taxi till husbilen och gå och lägga mig för att jag skulle ladda inför idag.
0: Hur smärtsamt var det?
1: Ja, det gjorde ont i själen och plus att jag glömde stänga fönstret upp där jag sov, så det var lite blött också. Så det kändes som en uppförsbacke, Annika, det gjorde det, ska jag vara ärlig med att säga. Men det, tur var ju att de andra i bandet såg mig i den, så jag fick ju lyssna lite på deras känsla hur det var.
0: Ja, du vet att de avslutade med Fear of the Dark.
1: Jag vet.
0: Okej, vi lämnar det på en gång.
1: Ja.
0: Du, igår så nämnde du att rock, och när man upplever den så här tillsammans på plats, är nästan som en religiös upplevelse.
1: Jag skulle vilja ta bort ordet nästan nu, för att det är en religiös upplevelse. Det är så enkelt, Annika. Alltså folk som står där, när man får den här kontakten med dem, det är något som händer. Det känns som man känner varandra som en enda stor familj. Lite som du vet på julafton när man hänger tillsammans och det är mysigt och man väntar på Kalle Anka, man äter den här chokladen, du vet, över det. Alltså den feelingen, det är inte mycket annat än rocken som får mig att känna den gemenskapen. Så jag älskar det. Jag älskar det.
0: Alltså, för nu är ju du ett riktigt rockhead. Men hade det kunnat vara så att du hade upplevt samma sak på typ ett yogaläger eller kanske ett rave eller så?
1: Jag har inte testat.
0: Nej.
1: Men skam den som ger sig. Prova måste man, annars vet man inte.
0: Du, Stravko, kommer du hänga på festivalen nu i helgen?
1: Jajamän. Nu är jag liksom... Nu kommer jag bara... supa in all musik, alla känslor från alla andra fantastiska band. Nu kan jag liksom slappna av lite, kan man säga. Man, du vet, man går lite på helspänn, Annika. Man är lite så här sugen, förväntansfull, lite skraj. Alla känslor på en och samma gång, du vet.
0: Skraj?
1: Ja, men lite så här, kommer micken sluta funka. Du vet, man börjar tänka lite nojigt så.
0: Du är lite så kanske arbetsskadad när du ser en annan.
1: Ja, lite så. Lite så är det. Men nu kan jag slappna av. Ja, så det är underbart, är det.
0: Är det någon särskild akt som du ser fram emot?
1: Nej, men jag vill ju se Helicopters. De älskar jag sen jag var typ tonåring, så de är ju favoriter såklart. Joan Jett, alltså, kom igen. Det är skithäftigt, det måste jag säga. Men sen är det bara lite gott och blandat. Vet, och det bästa jag tycker med den här festivalen, man behöver inte ha allt planerat, utan man kan bara mingla runt och titta lite som en buffé av allt man inte har smakat i livet. Och så testar man lite där, testar lite där. Den känslan.
0: Ja. Stravko Sismond från bandet Ström. Någonting säger mig att du kommer vara uppe lite senare ikväll.
1: Jag har en del att ta igen, Annika, så det måste jag ju. Jajamän.
0: Du, nu lyssnar vi på Tiden sjunger och tack för att du kom.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Ja, där var ju Ström med Tiden sjunger. Jag har ju dragit runt här på Sweden Rock-området senaste 2 dygnen och funderar över det här med rockmodet. Alltså det är klart att bandtröjorna dominerar, men något annat som sticker ut, det är texterna med olika budskap. Inte sällan åt det obskyra hållet. Här är bara några av sådana tröjägare som jag hittade.
1: Det står, men ikväll blir det lugnt.
2: Du är inte kränkt, du är efterbliven.
3: En flicka som är stark.
4: Empathy is cool.
5: Shit happens when you party naked.
6: Söt men livsfarlig.
7: Dina systrar smakar smultron och mjölk.
8: I'm not 15. I'm 18 with 32 years experience.
9: Not diagnosed, but something isn't right.
10: Stör mig inte, jag är redan störd.
0: Ja, och nu har vi med oss modeexperten Nina Campioni. God kväll på dig.
11: Hallå där.
0: Du, spontan känsla kring såna här t-shirtar?
11: Ja, alltså det är ju visst mycket kul. Oftast är det ju liksom ironiskt och roliga motiv och så vidare. Vissa kanske går lite över gränsen att använda till exempel ord som efterbliven är väl kanske inte hur rumsrent som helst, om man får säga så.
0: Nej, de är ju där och balanserar på gränsen och går över gränsen ibland också. Du Nina, hur skulle du beskriva rockmodet?
11: Ja, men det är ju en genre inom mode som ändå har stått, alltså även om det har rört sig väldigt mycket så har ju grundstylen varit ganska konstant ända sedan rocken kom till egentligen. Alltså lite har de förändrats om man jämför med, om man tänker tidigare Led Zeppelin till exempel, som ofta hade utsvängda byxor och lite mer åt det hippie-hållet kanske, så har det ju blivit mer av en rak profil i byxan, alltså vanliga, så här, smala jeans, svarta jeans, t-shirt med rocktryck såklart, kanske en jeansväst eller jeansjacka eller en skinnpaj eller så. Mm. Det har ju varit ganska så här, konstant och väldigt mycket svart såklart. Sen finns det ju jättestora svängningar som har liksom agerat runt omkring. Du har ju allt från glamrocken såklart, utan man tänker du vet, tidiga Guns N' Roses och Mötley Crüe med spandex och allt det här häftiga. Och sen har vi grungen med Nirvana, Pearl Jam, och sen har vi också gottrocken. Det är något helt annat liksom. Så att det finns ju väldigt mycket olika typer av rockiga stilar, även om den här kanske klassiska är ju väldigt konstant.
0: Ja, för nu beskrev du ju hur byxorna på något vis har förändrats, men de här själva trycken som ju då jag ser på folk här omkring på festivalen, det är ju färgglatt, det är skelett, det är det här graffitiaktiga typsnittet. Det känns som att det bara har hängt kvar liksom årtionde efter årtionde.
11: Ja, precis. Det har ju faktiskt inte hänt så himla mycket där egentligen. Det är en väldigt utpräglad stil som liksom, man stöts nästan in den och sen behåller man den ungefär. Och det ser man ju även på både på banden och på fansen som inte har kanske utvecklat den så väldigt mycket om man då håller fast vid den här lite klassiska rocken som sagt. Sen måste jag påpeka dock en sak som jag tycker är lite intressant när man tittar, och då är det kanske med att hårstilen har förändrats. Innan var det ju verkligen så här, är du hårdrockare, ja men då är det långt hår. Mm. Och det, så är det ju inte riktigt längre. Man kanske leker lite med den stilen snarare än att byta ut tischan mot något spexigt liksom.
0: Okej, så förr var det verkligen kutym med långt hår, men nu så kan man då variera lite. Hur varierar man frisyren då?
11: Nej, men jag upplever att jag ser väldigt mycket rockers som kanske snarare, visst vi har ju fortfarande långa håret, det är ju såklart ett klassiskt attribut, men jag tycker också att jag ser lika många rockers som kanske har flörtat lite med rockabilly Elvis-stilen när det gäller hår, eller kanske till och med rakat, snaggat lite kortare, och så kanske man satsar mer på skägg. Alltså det känns som att håret, både skägg och liksom det på huvudet kan visa personlighet lite mer än vad, eftersom det är en sån klassisk look liksom, svarta tajta jeans, en t-shirt, kanske en jeansväst, då ser ju alla ganska homogena ut, men då kan man ju liksom använda håret och skägget till att visa lite mer personlighet.
0: Så du Nina Campioni som är stilexpert, det här är ditt tips kanske till rockaren som lyssnar, att lek med håret men behåll den här klassiska stilen.
11: Ja, det tycker jag, för hårdrockstilen är ju ändå otroligt snygg. Det får vi ändå vara liksom överens om, tycker jag. Det finns ingenting om inte gilla där liksom. Svarta jeans och t-shirt och så vidare. Det är alltid läckert. Men lek lite med håret, tänker jag.
0: Nina Campioni, alltså, tusen tack för att du var med i P4 Live från Sweden Rock.
11: Tack själv, och rock on, eller hur?
0: Rock on! Och nu så ska vi tillbaka till i onsdags när det kanadensiska bandet Three Days Grace spelade. Så här lät det.

Ja, så lät det i onsdags när 3Days körde Animal i Hackham. Och jag fick, efter att de rivit en lång signeringskö, en pratsund med bandet två sånger. Mer om det imorgon. En annan jag träffar imorgon, det är Magnus Ulla, som för första gången ska spela här på Sweden Rock. Men bara honom. Jag bara med här.

0: Magnus Uggla, som alltså spelar imorgon här på Sweden Rock, där han bjuder uteslutande på låtar från hans tidiga karriär. Det är väl ingen högoddsare, va, att den här Varning på stan dyker upp. Förra året så var de öppningsband och i år så stod de på stora festivalscenen framför en galen publik. Jag snackar om Korslagda och jag träffade dem tidigare idag direkt efter att de hade klivit av scenen.
1: Nej, men det är känslosamt att spela i det här bandet och ha den där publiken man har. Det är mycket som går igenom huvudet.
0: Vadå?
1: Nej, men det har hänt så mycket skit i mitt liv och det kommer upp under vissa låtar. Gör det.
0: Någon särskild låt som väcker känslor?
1: Ja, det är Dennis såklart och En sån här chans är också. Och sen är det publiken när de börjar skrika ubbe ubbe och det här är. Det är svårt att ta in det här. Det är så stort. Det är ju 3 år sedan jag stod på en scen för första gången, så att och stå på största scen helt plötsligt, det är. Ja, jag vet inte hur många personer det var fullt i alla fall såg jag, så att det är så stort.
0: Pedro Sanchez, kan du beskriva publiken?
2: Förlåt, nu hörde jag inte beskriva...
0: Publiken?
2: Ja, nej, men helt magisk och... Det som alltid vart vi än kommer så tycker jag att våran publik är så kärleksfull och fin. Alltså de gillar varann och de gillar oss. Det är inte bara vi på scen som lirar, utan det är ett samspel med publiken. Det tycker jag har varit Korslagdas melodi från dag ett. Att det, nej men, alltså det är så konstigt. Jag har spelat massa band hela livet, men när Ubbe tog micken och började sjunga och vi gjorde vår första spelning på en båt till Tallinn. Där någonstans fattade jag att det här är helt galet. 600 pers första spelning, sjunger med alla låtar och Ubbe fattade ingenting vad det var frågan om. Sen har det bara fortsatt. Så jag känner bara en... Det är så konstigt, men det är helt underbart. Det är helt ljuvligt. Vi älskar det här.
1: Ja, jag fattar fortfarande inte någonting, så att... Det ligger kvar där än. Det är så jävla ofattbart att gå ut på den här scenen. Och som jag sa från scenen, jag ville gå ut och krama varenda jävel där ute. Alltså, jag älskar dem.
0: Ja, du sa att du älskar varenda en i publiken.
1: Ja, på riktigt.

0: Jag gör det.
1: Det känns som att ni har väldigt nära till känslor och att det inte är så ovanligt bland rockers. Varför är det så att rockers har så nära till känslor?
0: Ja, det har jag ingen aning om, men... Nej, jag vet inte. Vi är väl ett fint folkslag. Det är ju aldrig bråk på den här festivalen. Jag har aldrig sett några tjafs. Jag har aldrig sett några bråk. Alla var lyckliga och... Och det verkar vara så bland alla rockers.
2: Jag har en teori om det där med känslorna faktiskt. Att vi har mycket drömmar allihop. Alltså det man drömmer när man är liten. Om man får stå där liksom. Och så kanske man spelar gitarr på ett tennisrack. Och så kanske man har en lampskärm som mikrofon. Och så kanske man tittar ut över ett sädesfält. Och så tycker man att det är Woodstock. Jag tror att det är det som gör att man liksom också. När man väl får vara där uppe. Så tar man in allting och man känner sig enormt tacksam över det.
1: Korslagda alltså, ni körde ju nya singeln Är det här i party? Det här är ju ett ganska känt norskt YouTube-klipp ju.
0: Jaså?
1: Är det här i party?
3: Ja, jag ser. Är det här i party?
1: Ja.
0: Alltså, där
3: är det här i party?
1: Exakt den, ja, Pedro.
3: Han har ett jävla bra klapp. Vi försökte imitera det när vi lirade in våran video. Så hur fan klappar han egentligen? Han lägger fram nävarna. Så. Ja, han gör det jävligt bra. Men han borde vi fått med i videon egentligen. Han är väl lite äldre nu. Men...
0: Ja, han är väl 20 nu tror jag.
3: Ja.
1: Ni släppte den förra veckan. Var det just inför Sweden också ni valde det datumet eller?
0: Ja, det är ju en jävla fest här. Så att det är ju här är party och det vill man ju fråga. Och vi fick ju svar också. Det var ett jävla party här.
1: Nu kör vi Korslagda senaste singel. Är det här det är party?
0: Yeah!

campingen. Så nu vill jag att varenda jävel här inne skriker när jag ställer frågan. Är ni med? Är ni med?

0: Ja, Korslagdas senaste singel är det här, det är Party. Bandet som jag träffade tidigare idag, direkt efter spelningen. Och faktiskt under den här spelningen så kom det upp en överraskningsgäst på scenen. Nämligen sportkommentatorlegenden Niklas Holmgren. Han följde också med hit till mig och berättade varför han står på scen med Korslagda.
1: Det är en intressant historia från början, för jag var ett och ett halvt år sedan så fick jag ett mess från en kollega som undrade om en grupp som ville göra en låt med mig kunde höra av sig. Ja, det kan de göra, så jag så ringde upp. Jag visste ju inte så mycket om dem och jag är inte så jävla hype på musiken då överhuvudtaget. Men så pratade jag lite med en trevlig kille och sa ja visst, han är på Liverpool och jag åker ju till Anfield var och varannan vecka, så jag tänkte naturligt och jag kan ju ropa lite mål och sådär. Jag kan ju ta i om det behövs. Ja, så frågade jag, ja, vad heter ni då? Ja, vi heter Korslagda Kukar, sa de. Ja, det var ett jävla intressant namn jag har valt, sa jag. Så att jag, ja okej, så jag, vi har ju radio på Viaplay också, så jag fick ju åka upp till mina radiokillar där på Bandit och fråga, du, det är en grupp här som heter Korslagda Kukar, kan jag vara med där eller kommer jag tvingas sluta som sportkommentator då? Nej för fasen, de är jättepoppis både bland raggar och punkar och alltihopa. Så på det och så åkte jag och lirade in den där, eller gapade in den rättare sagt. Och sen så helt plötsligt så började det flyga, började spela den och ja. Sen var jag med på The Baser en gång och bara gick förbi och hoppade upp på scenen och det blev rock'n'roll. Så därför är jag här idag.
0: Pedro, vad säger du om Niklas medverkan?
2: Ja men det var helt naturligt så där, vi hade... Både jag och Bö under lång tid hade vi diskuterat så vilka kommentatorer som var bra, för vi gillar sport båda två. Så där. Jag kollar mest hockey och Bö kollar mest fotboll. Så men för en massa år sedan så kommenterade Holmgren SHL, eller Elitserien som det hette då. Och då minns jag en gång när mitt lag Luleå Hockey gjorde mål. Det var Janne Sandström på blå och han vrålade om en viktig match, slutspel. Och så bara, Sandström, mål! Och då fick ståpäls på hela kroppen över vrålet. Så här, för det gav mig så mycket mer. Så där. Sen snackade jag med Uppe om det. Och han bara, ja fan, varje gång Liverpool lirar när det är målchans, då höjer jag volymen. Då ökar när Holmgren kommenterar, för då vet jag att när han vrålar då får jag ståpäls. Och då har vi diskuterat så här, fan det vore mäktigt om han kunde gästsjunga. För han har så en jävla bra bössa i rösten. Kan han komma in och vråla någonting? Så här. Och sen fick vi idén att han ska ju kommentera en match bara. Vi ska göra en låt om Ubbes dröm att han lirar i Liverpool. Och Holmgren är hjältekommentatorn som får liksom berätta vad som hände i den där matchen med Ubbes lilla debut i Liverpool.
0: Ubbe, nu ska ni ut på vägarna i Sommarsverige. Det blir folkparker och stadsfester.
3: Ja.
0: Känslan det, inför det då?
3: Ja, det ska bli skitroligt. Men nu är vi ju här och men det ska bli så jävla kul. Furuvik nästa vecka och massa, äntligen kommer barn att kunna få se oss även där. Och det kommer att åka barn från hela Älvdalen vet jag och hela Dalarna, Gästrikland, Uppland. Så att de är ju våran framtid.
0: Men du, om det blir lika känslosamt som idag, kommer du orka hela sommaren?
3: Har du aldrig varit på en konsert med oss för? Det är så här känslosamt varje konsert. På riktigt. Att sjunga Dennis och bara prata om Dennis är jobbigt. Här. Ja, men du. Det har varit en jobbig tid. Men och nu är det inte jobbigt. Fast jobbigt, men alltså, ja. Det känns som att man har varit länge.

0: längst ner där. Och nu är jag så högt upp så jag är för högt upp nästan, känns det som. Men ja.
1: Det är tur att du är 53 år gammal nu och inte 25, för då hade det spårat, tror jag.
0: Ja, då hade jag tror jag hade enjoya vad heter alla Kurt Cobain och alla de här då, men jag hade slagit igenom när jag var 25. Så hade det nog blivit 27, tror jag.
2: Men tänker du inte också att sorgen och euforin lite går hand i hand?
0: Jo, men så är det. Och jag tror alla här inne har ju mist någon. Alltså alla känner igen sig i det här. Och jag tror alla älskar att få sjunga det här och få vara med och titta upp i himlen bara och bara vråla ut sig. Det är så jävla vackert, tycker jag.
2: Korslagda, tusen tack för att ni gästade P4 Live. Alltså, ja. Jag vet inte om det blir en konstig stämning nu, men jag tänker ändå att legenden Niklas Holmgren kan väl få bjuda på det här målvrålet. Absolut. Som vi drömmer om också.
0: Och Sverige ska ju fan vinna VM-guld nu i år.
3: Bergvall till Isak. Jökeres spelar bollen till Ubbe som lyfter den i mål! Sverige vinner VM-guld! Han gråter igen!

0: Ja, från den ösiga och känslosamma spelningen med Korslagda tidigare idag, där var King of Rock and Roll. Ute på festivalområdet finns du, Håkan, och du har tydligen stött på en väldigt populär person.
1: Ja, men så är det. Jag har ju stått med artister på området och visst, de väcker en del uppståndelse, men den här killen, han får stanna och liksom ta bilder hela tiden. Mannen som de kallar för Gojlan, som har ett riktigt namn också.
2: Ja, tjena! Ja, längre kebabrulla skriker den här. Mikael Nyrén heter jag.
1: Du, alltså, hur är det för dig som Instagram-profil, TikTok-profil, Facebook-profil och glida runt på området?
2: Det är rätt galet faktiskt. Man har ganska lätt att göra andra människor glada, och det är väldigt tacksamt. Många som du ser vill ta en bild och är liksom genuint glada efteråt, så att det är jättekul.
1: För du hinner ju inte gå många meter innan folk stannar.
2: Nej, det går inte. Men som sagt, för, alltså, 99 gånger av 100 så är det bara kul.
1: Men du ska iväg och kolla på Foreigner om en liten stund, och jag var lite så inne på, för nu står precis utanför området, att vi skulle gå in. Men jag insåg snabbt, och det sa du också, att det kan vi nog inte göra, för då kommer du bli stoppad.
2: Ja, det tar ju lite tid för mig, och jag får planera om jag ska, som nu ska jag till scenen längst bort. Då vet jag att jag kommer ju få ta ungefär 100 foton på vägen dit, så jag behöver lite tid på mig.
1: Har du koll på hur många bilder som du har ställt upp på sen du kom till festivalområdet?
2: Absolut inte, alltså. Det går inte. Det är ingen aning.
1: Men hur har det där förändrats för dig de senaste åren?
2: Ja, men det har blivit mer och mer, och jag tror att folk har förstått att allt... De börjar känna igen det nu och förstår att okej, det är bara på skoj allting. Och då har det blivit lite den här snöbollseffekten liksom, att någon börjar gilla och följa, och så börjar deras kompisar gilla och följa, och helt plötsligt så sa det bara pang, och så blev det som det är nu, att det är helt otroligt.
1: Och så får du göra en del knasiga grejer också. Du var coach på den här fotbollsmatchen som vi bevakade på Strandvallen. Iron Maiden mötte det här Mjällby-gänget. Hur var det?
2: Det var otroligt roligt. Jag fick ju frågan och coacha det här gänget, avdankade fotbollsgubbar som skulle möta Iron Maiden då. Och jag kände bara så här att det spelar ingen roll vad som var på schemat, det här kan jag inte tacka nej till. Så det var en självklarhet för mig att bara, ja tack.
1: Om någon hade sagt det till dig för ett par år sedan, att du kommer att vara fotbollstränare i en match där Steve Harris och Maiden spelar.
2: Ja, då hade jag ju sur nu, då hade jag bara garvat. Det hade varit, jag hade bara liksom sagt, ja, jo, nej, men drömma gammal, ungefär så.
1: Och du är en trogen festivalbesökare sedan 2009, har du varit här. Vad är det du gillar så mycket med festivalen?
2: Alltså främst är det stämningen. När man kommer hit och alltså alla är så jäkla fina. Man tror att rockare, att man har en författad mening om att det kommer vara brötigt och så. Men det är så genuint fina människor. Alla tar hand om alla och det är aldrig några konstigheter där. Alla har problem.
1: Sist då, namnet Gojlan. Var kommer det ifrån?
2: Det kommer ifrån där jag är uppväxt. Då kallas det för att gojla när man lirar och latchar och så. Jag lirade hockey i många år och mötte kidsen på gården liksom med mina kompisar. Och då kunde de säga till mig när man försökte någonting extra. Så jag slutar gojla nu liksom. Och då blev jag kallad för gojlan, och det har följt med mig hela tiden. Det är mina polares fel helt enkelt.
1: Kolla runt oss här. Det ser ut som att det står några par meter från att vänta, va?
2: Ja, det känns som att Foreigner får vänta på mig igen. Tror du kan fixa det eller?
1: Nej, jag vet inte. Vill ni ta bild med Gojlan eller? Vill du ta bild med Gojlan?
3: Vi tar jättegärna bild med Gojlan, ja. Men vi vill inte störa intervjuer.
1: Nej, men jag tror att vi är klara för nu, va?
2: Ja, men då kör jag en liten fotosession. Ja.
1: Varsågod och ta bild. Ja, det är jag som tackar.
4: Men så här, vill du ta bilden?
1: Jag har ju mikrofon i handen, så det blir lite svårt.
4: Får man vara så otrevlig som man frågar om du vill ta bilden?
5: Jag fixar nog för att ta bilden.
1: Ja, vi löser nog det här. Ja, Gojlan alltså, han försöker se till så att Foreigner får vänta lite på honom. Jag vet inte om vi kan lösa det faktiskt, men många är det som vill ta bild i alla fall.
0: Ja, stökigt att vara YouTube-stjärna i ett sånt här publikhav. Tack för det här, Håkan. Nu ska vi höra hur det lät igår när det svenska metalbandet Evergrey spelade.
6: Det här låten handlar om att möta de här rädslorna man stöter på genom livet. Det gör vi alla, va? Och då dricker vi bärs. Yeah.

på Riksväg 50 mellan Ludvika och Borlänge. Där är det en personbil som ska bärgas från enfil i sträcka. Och det här är strax innan rastplats Långsjön när man kör i riktning mot Borlänge på 51 i höjd med Tunsnäs. Så här kan det bli något kortare stopp inom kort.

0: Evergrey där med Call Out The Dark. Ja, vi kör ju P4 live direkt här från Sweden Rock. Imorgon är vi på det igen mellan 19 och 22 när Magnus Uggla dyker upp. Också Clawfinger och Floor Jansen som faktiskt spelar här bakom just nu.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler. Använder hon burners? Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini.
2: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Nightwish med Amaranth, där alltså Floor Jansen är sångerska, och henne har du mer ifrån i morgondagens sändning. 21.40 ikväll så är det dags för Karlavagnen med dig, Magnus Broning.
1: Ja, vad härligt. Vilken härlig så här, vad ska vi kalla det? En liten sån Karlavagns-battle du och jag har här. Att vi får stå två Karla programledare och snacka rock här.
0: Eller hur? Ja. Broning och Ilmoni. Ja, alltså, känns vi som överraskningsbandet
1: det
0: nästa
1: år? Det kan bli bra. Taget.
0: Du ska ju sända, förstås, ja. Direkt här från Sweden Rock. Ni ska väl snacka typ experimentell jazz?
1: Ja, exakt så. Synt. Nej, men du, det är ju så här. Låt oss snacka hårdrock, det skulle jag säga är temat. Och när jag kör Karlavagnen brukar det ju alltid vara säg det med en sångfredag. Och det är det ju även då såklart idag, och då med tema hårdrock. Så att jag tänker att folk ska ringa och vilja bekänna sin kärlek till den här kulturen. Liksom. Och ja, lite så. Och gärna att de ska berätta historier om hur hårdrocken har tagit plats i deras liv under uppväxten, eller vilken dänga, liksom, hårdrocksdänga som man får en att släppa loss på alla cylindrar och börja lufttrumma och spela luftgitarr. Liksom. Så, tänker jag.
0: Och då gäller ju det då rockare som är hemma, som inte är på Sweden Rock. Eller kommer det dyka upp några... Här?
1: Ja, alltså det är ju precis som vanligt 020 22 10 30. Man ringer, slussen öppnar väl över 20 eller 21, jag kommer aldrig ihåg när det är, men om ett tag. Men sen så, för att vi ändå är här på festivalen, så kommer vi ha en livesluss, kan vi väl kalla den. Vår kollega Håkan Eng kommer springa runt lite på området och prata med några besökare live då. Alltså, alla är ju live, men att de är här på festivalen. Så det ska bli... Jag har aldrig gjort det. Har du gjort något Karlavagnen så lite ute på fältet?
0: Nope, det har jag faktiskt aldrig gjort.
1: Nej, lite nervöst va?
0: Jag vet att Christian Olsson har varit ute.
1: Ja, såklart. Nej, men det här känns som ett superkul experiment. Och slussen öppnar 21. Så ingen börjar ringa redan klockan 20.
0: Det är alltså tema låt oss snacka om hårdrock.
1: Ja, vad kul.
0: Du Magnus, hårdrocken, vad har den betytt för dig?
1: Oj, nej men alltså... Jag har ju gjort en serie här på P4 som heter Rock och minnen med Magnus Broning, där jag berättar om min uppväxt med hårdrock från, liksom, ja, men med pojkrummet som epicentrum.
0: Jaha.
1: Så att jo, det var ju 10 timmar det.
0: Så att, du är liksom hårdrock.
1: Nej, men det vet jag inte om jag är heller, men jag har verkligen en stark känsla för den här kulturen. Ännu mer som ung sökare. Det var en verklighetsflykt för mig att lyssna på, vare sig det var bara här att jag såg Accept eller Udo Dirkschneider förut. Det var ju en riktig resa tillbaks till pojkrummet faktiskt, att höra de här låtarna. Det var fantastiskt tycker jag.
0: 21.40 så drar alltså Karlavagnen igång. Slussen öppnar 21. Låt oss snacka om hårdrock. Måste bara nämna det. Det är ju parallellt då med Joan Jett and the Blackheart. Känslor kring det?
1: Det är helt otroligt. Du vet hur det är när man sänder här. Det är mycket man missar för att man står liksom lite så här. Vi står ju bakom scen. Och jag skulle jättegärna vilja sett Joan Jett. Jag får erkänna det. Men jag får ju snacka hårdrock med Karlavagnens lyssnare. Det är ju fantastiskt. Det är inte synd om mig.
0: Inte alls.
2: Okej. Okay.

0: Europe's Superstitious live från första dagen när de dök upp som överraskningsband, och de kommer ju tillbaka till Sweden Rock redan nästa år. Missa nu inte Karlavagnen ikväll med Magnus Broni, som alltså även den körs härifrån festivalen. Och imorgon klockan 19 är vi tillbaka med ännu mer livemusik, artister och rockfans förstås. Nu, 27, är det dags för Nyhetsklubben med Farah.
1: Hej, jag heter Selma. Jag är 11 år och jag undrar, vad ser blinda personer på riktigt?
2: Vilken bra fråga, Selma. Vad säger du, Andreas?
3: Det beror faktiskt lite på, för man kan vara blind på lite olika sätt. Om man är född helt blind så ser man nästan ingenting alls, inte ens svart. Men om man blivit blind senare i livet så kan det vara så att man upplever som att det är mörkt, och vissa kan se som ljusblixtar eller suddiga skuggor.
4: Det här är en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om att vara blind. Gäst i programmet är barnläkaren Andreas Sparud.
2: Hej Andreas!
3: Hej!
2: Selma ringde in till oss och hade frågor om att vara blind. Kan vi först reda ut, är blind samma sak som synskadad?
3: Att vara synskadad är egentligen som ett samlingsnamn för när man ser dåligt. Men man kan ofta fortfarande använda sina ögon till viss del med hjälp av till exempel starka glasögon. Men om man är blind så ser man ingenting alls, eller nästan ingenting alls. Och då är det viktigt att veta som att blindhet kan vara väldigt olika för olika personer. Vissa som kallas blinda kan se om det är lite ljust eller mörkt i ett rum, eller se som suddiga skuggor, eller nästan se som personer som är framför dem. Men för andra är det som helt tomt, alltså inte ens mörkt.
2: Och Selma har en fråga till.
1: Varför ser man inte när man är blind? Är det någonting som saknas i ögat?
3: Ja, men så här funkar det. För att man ska kunna se saker så måste ju ögat och hjärnan samarbeta perfekt. Typ som en kamera till en dator. Och oftast är det så, det saknas ingen del av kroppen, utan det är något liten del i maskineriet som inte funkar riktigt. Antingen så kanske det är som linsen längst fram i ögat som har blivit grumlig, som inte släpper in ljus. Eller så är det de här cellerna bak i ögat som tar emot ljuset och gör om till signaler. Då funkar inte de. Eller så är sladden trasig, alltså nerven mellan ögonen och hjärnan. Eller så kan det vara någonting bak i hjärnan som inte fungerar som det ska.
2: Har du hört den här artisten någon gång? Han heter Stevie Wonder och är en amerikansk artist, producent och låtskrivare. Stevie föddes för tidigt, och man tror att det var det som gav honom den ögonsjukdom som sen skulle göra honom blind. Men trots det lärde han sig redan som barn att spela flera instrument. Stevie Wonder är en av världens mest framgångsrika artister, och många ser honom som ett musikaliskt geni.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Vill du höra hela avsnittet eller några av våra andra program? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.

0: i sagoskogen. Hej hallå jävla nattugglor. Det här är Radio Apan. Välkomna till sagoskogen igen. Och välkomna också till mina bästa kompisar. Tassa.
1: Miau.
0: Och Emmot.
2: Hej. Radio Apan.
0: Ja, vad är det Emmot?
2: Vad gör vi ute mitt i natten?
0: Hemligt bra fråga Emmot. Jo, eftersom det är sista programmet från sagoskogen för den här gången så tänkte jag att vi skulle göra något annorlunda. Jag tänkte att vi skulle sova över.
2: Sova över? Mitt i skogen?
3: Det låter bra, tycker jag.
0: Ja, visst är det apigt. Jag har gjort i ordning en säng av halm åt dig under trädet däremot.
2: Okej.
0: Okay. Och Tassa, du sover väl på en trädgren som vanligt?
3: Såklart, jag är ju akrobat.
0: Själv har jag spänt upp en hängmatta. Det här ska bli hemligt spännande. Bäst vi går och lägger oss så fort som möjligt.
2: Men jag är inte van att sova i skogen. Finns det inte konstiga djur som är uppe på natten?
0: Äsch, bara lite fladdermöss och spökdjur.
2: Fladdermöss? Spökdjur?
0: Räck mig banjon så ska jag spela en godnattsång. Så ska du se att vi somnar bums.

0: Ja, Japan. Hallå. Han är somnat. Tassa. Nej, hon sover också. Vad ska jag göra? Jag vågar inte sova här. Ensam. Under trädet. Jag är ju van att somna till sagoskogsflodens brusande. Vad var det? Hjälp!
1: Emot, sluta mumla och drumla omkring. Annars går det inte att slumra någonting.
0: Tassa! Du är vaken!
1: Ja, det vill jag lova. Som du väsnas kan väl ingen sova. Förutom radioapan då. Men vad är det som står på?
0: Jo, jag är mörkrädd. Jag vågar inte sova ensam här i sagoskogen. Kan inte du komma ner och vara med mig?
1: Kan jag väl? Jag är ju snäll.
0: Ja, det är du verkligen, Tassa. Nu känns det inte

0: Tror du att du kan sova nu?
1: Ja, nu kan jag sova. Oj, hon somnade direkt. Tänk om man var som Tasso och radioapan. De är nog inte rädda för någonting. De drömmer säkert aldrig bara drömma heller.

Vilken mardröm! Jag drömde att jag inte var radioapan, utan en alldeles vanlig apa. Inte alls cool och apigt blå. Fy, så läskigt!

0: Nej, nu får det räcka för nu. Emot, Tassa!
1: Vad är det då, Japan?
2: Det var då som katten. Ska man inte få sova på hela natten?
0: Nej, det var alldeles för läskigt att sova här ute i skogen. Jag går in till mig i kojan. Men först är det bäst att jag avslutar programmet. Det här var sista programmet från Sagoskogen för den här gången. Jag tror att jag slutar med en svängig låt, så jag kommer ihåg hur apig jag är.
1: Gör som du vill.
2: Vi sover lite till.
0: God natt. Nu blir det gungel i sväng.

0: Hej då då!
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En kvinna fick dålig hjälp på en vårdcentral för att hon har en hörselnedsättning. Nu vill myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, att företaget Praktikertjänst ska betala 30 000 kronor till kvinnan i ersättning.
3: Kvinnans son hade träffat en läkare på vårdcentralen. Efter besöket ringde läkaren till kvinnan för att ge henne information. Men kvinnan hör dåligt och bad läkaren ringa på ett annat nummer. Den telefonen har ett hjälpmedel som fungerar tillsammans med hennes hörapparat. Vårdcentralen hade fått den informationen tidigare också. Men läkaren trodde inte på det kvinnan sa utan tänkte att hon inte ville samarbeta. Och fast läkaren till slut ringde på rätt nummer så fick inte kvinnan information om sonens vård. Läkaren bad istället om att få prata med en annan anhörig. Elsa Haggård jobbar på DO. Hon säger att det är kränkande att inte bli trodd när man berättar om sin funktionsnedsättning och om sina behov. Den här kvinnan fick inte ta del av viktig information om sitt barns vård på ett sätt som en hörande person skulle fått. DO tycker att det som hänt går emot diskrimineringslagen och DO kräver att företaget Praktikertjänst ska betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.
2: Reporter var Elias Andersson. Elias Askari i Göteborg skadades allvarligt i en mopedolycka för 6 år sedan. Läkarna trodde då att han skulle bli helt medvetslös. Men han kämpade hårt och nu har han tagit studenten.
4: Elias, du gör tummen upp här. Det är mycket glädje som han visar, Safora.
5: Verkligen. Det är mycket glädje.
6: Elias kan inte prata. Han visar vad han vill med händerna. Och hans syster Safora Fasani hjälper till. För 6 år sedan kastades han av en moped. Han hade ingen hjälm och blev väldigt skadad i huvudet.
5: Det var väldigt dystra besked som vi fick. Det såg inte ljust ut. Man sa att han antagligen inte skulle vakna mer. Och gjorde han det så skulle han förbli i ett vegetativt tillstånd. Vaken men inte alls kunna medverka eller vara kontaktbar.
6: Efter mycket kämpande vaknade Elias helt. Han har också lärt sig att gå själv utan hjälpmedel. Nu har han tagit studenten från Riksgymnasiet i Göteborg.
5: Studenten är ju en anledning till att kunna fira 6 år kämpande. Det har inte varit någon lätt resa så att säga.
4: Och till sist bara grattis till studenten Elias. Du har din studentmössa som du designat själv här framför oss. Och insidan här så står det: tack Jesus, ge aldrig.
2: Reportrar var Maren Hermes på P4 Göteborg och Amanda Moln på Klartext. I Jönköping övas det för fullt just nu, för i sommar ska det ordnas 2 allsångskvällar i Jönköpingstrakten. Mattias Melin ska vara allsångsledare och han vet varför han vill göra det här.
7: Sprida glädje, sprida musik och få folk till att sjunga. Att man ska ha en trevlig kväll. Att låta folket få sjunga ut, alltså helt enkelt.
8: Med hjälp av studieförbundet Bilda kan Mattias och musikerna Frida Svensson och Erik Andersson ordna allsångskvällarna. Och just nu håller de på att öva för fullt.
7: Jag gillar ju många av Lasse Berghagens låtar, men det här är ju en riktig klassiker som man kör mycket på sommaren och sånt och där.
8: Det är ingen slump att just Mattias ska vara allsångsledare i sommar. Musiken har varit viktig för honom sedan han var liten.
7: Musiken har betytt väldigt mycket för mig ända sedan barnsben. Jag har alltid älskat det här med att sjunga och hålla på med sång och musik.
0: La la la la la la.
2: Det var P4 Jönköping som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig helg.

0: Här är Sport Extra. De svenska fotbollsherrarna VM-genrepade igår. Idag spelar de svenska damerna en viktig kvalmatch i kampen om att nå deras dito i Brasilien nästa sommar.
1: Ja, det är en ren måste-match för det svenska damlandslaget som väntar denna kväll i ett blått men lätt blåsigt Odense mot Danmark. För om danskorna vinner, då vinner de också gruppen och tar direkt platsen till nästa års fotbolls-VM. Och Sverige måste trockla sig fram genom ett snårigt playoff istället. Så viktig match för Sverige mot ett Danmark som saknar danska storstjärnan Pernille Harder, skadad. Och en svensk startelva noterar du, Johan Elmander, framförallt.
2: Ja, att en Rytting Kanerud spelar på vänsterkanten istället vid Van. Att hon ska spela på högerkanten. Men det är också för att hon och Anna Sandberg har varit otroligt duktiga tillsammans. Men kollar man på Danmark, visst, de saknar sin storstjärna. Men det är ett väldigt offensivt balanserat Danmark som Sverige möter här idag.
1: Och Sverige har haft problem med målskyttet. Blott 3 mål på 4 kvalmatcher. Och det har enligt nämnda Rytting Kanerud varit fokus på träningarna inför kvällens match.
3: Mycket fokus på oss själva. Mycket fokus på hur vi kan bryta sista linjen. Och sen så, det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet. Och ja, men verkligen få in mycket folk i boxen. För det är där målen görs. Och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta. Och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
0: Johanna Rytting Kanerud där, innan dess Radiosportens kommentatorer på plats Linn Hensén och expert Johan Elmander. Och alldeles snart ger reporter Malin Rimfors oss den svenska förbundskaptenen Tony Gustafsson innan avspark. Ditt studiosällskap är Emanuel Nashed och Lukas Nordén. Lukas, du har koll på dagens nyheter från idrottens värld. Den stora rubriken, ja, det handlar om ett uppmärksammat tränarbyte.
4: Ja, för det blir ju Henrik Rydström som ersätter sparkade Kalle Karlsson som tränare i Hammarbys herrar. Och Rydström har ju inom en tidsram på bara 8 månader fått sparken från både Malmö FF och Columbus Crew i amerikanska MLS. Men expert Johan Elmander, han ser trots det här positivt på rekryteringen. Och man kan ju ställa sig frågan då till Johan, varför gör du det?
2: Nej, men jag tycker ändå så att det är en tränare som rimmar ganska bra med Hammarbys spel, hur de vill spela, framförallt en offensiv fotboll. Och sen så är det en bra tränare som men han är van att vinna saker, och det vill man ha i Hammarby som siktar mot ett SM-guld.
4: Men fick Kalle Karlsson verkligen tillräckligt med tid för att bevisa sig som tränare i klubben?
2: Det är alltid svårt att säga det där när man inte har alla korten på bordet heller. Jag tycker att man kanske gör en bra grej. Det verkar som om man inte drog helt jämnt. Det är bättre att göra det innan uppehållet är färdigt. Så att jag tycker att tajmingen var bra.
4: Tack för det, expert Johan Elmander, alltså på plats i Odense i Danmark. Och mer om det här ämnet i fotbollspausen, där vi hör Henrik Rydström men också Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg, som är självkritisk efter det här tränarbytet. Och nu fullt fokus på tennis och Franska öppna, för tyske världstrean Alexander Zverev får ännu en chans nu på en Grand Slam-titel.
5: Han har setts som herrtennisens kanske största förlorare, men nu är den 29-årige tysken Alexander Zverev närmare sin första Grand Slam-titel än någonsin tidigare. För Zverev är framme i final i Franska öppna mästerskapen efter seger i semin efter 4 set mot tjecken Jakob Mensik.
6: I knew it was going to be the toughest challenge that I had so far, and I managed, I won, I'm happy.
5: De senaste åren har Jannik Sinner och Carlos Alcaraz totalt dominerat i Grand Slam-sammanhang, men årets Franska öppna mästerskapen är en av de mest skrällartade på länge. Sinner kollapsade i värmen i en match tidigt i turneringen. Alcaraz kom inte ens till start på grund av skada, och Novak Djokovic blev också utslagen. Det här har öppnat för Alexander Zverev, som vid 29 års ålder och som bäst 3 förlorade Grand Slam-finaler sedan tidigare, nu kan stå vid sina drömmars mål på söndag. För i årets final på Parisgruset kommer han vara favorit. Italienarna, som möts i den andra semifinalen, Flavio Cobolli och Matteo Arnaldi, är båda sämre rankade än Zverev.
4: Ja, och matchen mellan Cobolli och Arnaldi skulle ju dra igång här för bara 5 minuter sedan. Men det är faktiskt så att Cobolli har gått vidare till final på walkover. Mer om det hör vi lite senare här. Nu till volleyboll, för de svenska volleybolldamerna. De har fått en riktigt drömstart i European League mot världsnationen Azerbaijan, också blev det seger i raka set. 3-0 alltså blev det där. Och sen till hockey som jag avslutar med här. En spelare som vänder hem till SHL ska det handla om. Det är Minnesotas 35-årige Marcus Johansson. Han var ju med i OS-truppen senast och nu återvänder han till Färjestad. Klubben som han ju tog SM-guld med 2009. Och det är ett kontrakt som sträcker sig över nästa säsong.
0: Lukas med koll på sportrubrikerna den här kvällen, och en av dem kommer till oss alldeles snart. Om 10 minuter knappt avspark i VM-kvalet i fotboll. De svenska damerna ställs mot Danmark på bortaplan. Nyhetsrubrikerna från Ekot, de har Ola Jan-Åke Dunkers koll på.
7: Det stämmer. Jag kan berätta att Rysslands president Putin nu kommenterar Ukrainas president Zelenskis invit igår att de två ska träffas för att få ett slut på kriget. Putin säger att han inte ser någon anledning till att mötas förrän ett fredsavtal slutits, rapporterar Reuters. Putin säger vidare att han inte förstår varför Ukraina inte vill ha USAs Trump-administration som en garant för fredssamtal. Här hemma har Liberalernas svaga stöd i opinionen väckt frågan om en röst på partiet kan bli bortkastad. Och Skånemoderaten Christian Sonesson uppmanar väljare som funderar på att rösta på Liberalerna att tänka om.
8: Jag vänder mig naturligtvis till de borgerliga väljare som fortfarande finns kvar i Liberalerna och säger att det är bättre att ni röstar på något av de andra tre partierna i samarbetet.
7: Uttalandet har skapat reaktioner inom Tidöregeringen, däribland Joar Forssell som är riksdagsledamot och ledamot i Liberalernas partiledning.
9: Det här är att göra hela borgerligheten, inklusive Moderaterna, en björntjänst att säga, som man har sagt.
7: Ännu fler av Vänsterpartiets kandidater har strukits från vallistorna eller självmant hoppat av efter Expressens avslöjande om 25 vänsterkandidater som firat Hamas attack mot Israel den 7 oktober, hyllat terrororganisationer eller sörjt terrorledare. Nu har 22 av de 25 kandidaterna strukits från listorna, säger Vänsterpartiets pressansvarige till tidningen.
0: Ola Jan-Åke Dunkers finns med oss här i Sportextrakvällen från Ekoredaktionen.
10: Radiosporten dokumentär.
11: Ronaldo, den bästa forwarden i världshistorien.
12: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
11: Ronaldo ska inte spela. Va?
13: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
10: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
11: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Och nu riktar vi fokus mot Danmark igen. Vinnen scen och expert Johan Elmander här med den svenska startelvan.
1: Ja, då noterar vi Johan att Jennifer Falk vaktar målet även idag. Vi har en fyrbackslinje från höger med Smilla Holmberg, mittbacksparet Bella Andersson och Amanda Ilestedt som gör sin första start sen Tony Gustafssons första match, den där jobbiga förlusten som vi inte vill påminna om. Men det är alltså hon som bildar mittbackspar tillsammans med unga Bella Andersson.
14: Ja, men det handlar lite om att få in lite rutin och framförallt också om det kommer mycket inläggsspel och sånt. Där är hon otroligt stark för Ilestedt att kunna nicka bort. Och ett anfallsvapen också i hörnet för Sverige och frisparken.
1: Vänsterback, Anna Sandberg, och framför henne, alltså till vänster, Johanna Rytting-Karlsson.
14: Ja, men det är väldigt intressant. De har haft någon typ av magi under träningspassarna här. De har hittat varandra, otroligt bra samspel. Och det är någonting som Tony vill bygga vidare på. Så det blir intressant också att se henne på den kanten där hon kan vika in och komma på avslut.
1: Så, till höger istället, där vi kanske trodde att vi skulle få se Johanna Rytting-Kaneryd, där finns Matilda Winberg. Centralt, som vi sett så många gånger förut, Julia Tidjocki Holme tillsammans med Filip Angeldal. Och så framåt, Stina Blackstenius längst fram och strax bakom henne Felicia Skröder.
14: Ja, nej, men jag är väldigt nyfiken på att se deras samspel, om de hittar kombinationsspel. För senast så tyckte jag att de spelade lite en och en. Får de ihop den, då är de två stycken väldigt målfarliga spelare. Och Sverige behöver

0: Alexander Zverev på söndag. Man vet inte varför Matteo Arnaldi har dragits ur, men det är liksom ett faktum i alla fall. Anledningen är oklar, man vet inte varför, men finalen blir alltså mellan Alexander Zverev och Flavio Cobolli.
1: Mm, vi fortsätter dammsuga nätet bland annat då för att få information om den walkovern från Franska öppna. Men nu ska vi fortsätta att fokusera på den viktiga VM-kvalmatchen i fotboll för de svenska damerna. Reporter Malin Ringfors har träffat förbundskaptenen.
2: Sverige har chans att säkra en direktplats till VM. Då krävs det seger mot Danmark. Och då förbundskapten Tony Gustafsson, då har du ett mittbackspar som aldrig har spelat ihop i en landskamp innan, Amanda Gilestedt och Bell Andersson. Ja, hur tänker du där?
3: Att till att börja med så är det framtvingade ändringar på grund av skador. Natalie Björn är inte tillgänglig och Juntina Nelhage som har startat 7 av 8 mina landskamper inte heller tillgänglig, båda på grund av skador. Vi tycker att Amanda har erfarenheten som krävs i en sån här viktig match. Hon har huvudspel på fasta situationer och sen har hon spelat mera 90 minuters matcher i Frankfurt nu i månaden som leder in till den här matchen jämfört med förra samlingen. Bell Andersson tycker vi gör en kanondebut mot Italien borta, men som alla unga spelare så kommer det gå upp och ner. Vi måste ge henne fortsatt förtroende, fortsatt bygga hennes vänsterfot, hennes huvudspel är jättebra. Hon har också oerhört bra speluppbyggnaden. Men det viktigaste för våra mittbackar är att de får hjälp av övriga laget att försvara. För det är inte bara våra mittbackar som gör det, utan vi har ett kollektivt försvarsspel som måste sitta ihop idag för att stoppa Danmarks kontringar.
2: Och det har varit lite frågetecken kring Felicia Skröders fysiska status, både i klubblaget Häcken och här under landslagssamlingen. Du startar ändå henne. Kommer hon också att sluta den här matchen, eller det är väldigt osannolikt?
3: Nej, det har ingenting att göra med matchform och spelminuter. Där har det missuppfattats lite utåt sett. Hon har varit fräsch och kör och har matchminuter i sig. Hon var lite blåslagen här i en duell mot Kristianstad. Vi var osäker på grund av det. Så hon kan spela en full match om det behövs. Men vi har också väldigt intressanta offensiva verktyg på bänken. Så att i förväg kan man inte garantera något. Men det är inga begränsade minuter på henne. Absolut inte.
2: Och på vänsterkanten har vi vant oss under din ledning att se Monica Josseba. Nu är det istället Matilda Winberg. Hur kommer det sig?
3: Ja, det kan ju gissa att det kanske är. Det hade det varit naturliga, men vi behåller faktiskt henne på högersidan. Samarbete med Smilla Holmberg såg väldigt intressant ut mot Serbien, så vi får en fot in i banan med Matilda. Och sen flyttar vi över Johanna Rytten-Kanry till vänster som har sett väldigt spännande ut i träning tillsammans med Anna Sandberg. Återigen med en inverterad högerfot in i banan mot Danmarks fembackslinje. Monica kommer att vara en perfekt punch och speed och energikula från bänken när vi behöver henne idag, det är jag säker på.
2: Jag vet att ni har tränat avslut här i veckan. Effektiviteten har ju varit ett ämne såklart. Hur kommer det första målet gå till utifrån vad du har sett på träningarna?
3: Ja, men ska jag gissa mig en fast situation? Jag tycker att det har sett sylvast ut där. Det läggde till Amanda Gillestedt på banan nu också. Två väldigt bra servare i Winberg och Smilla Holmberg. Men sen har jag ingenting emot heller om det sker i att vi stoppar Danmarks kontring, kontra på kontringen och så spelar vi Felicia Skröder eller Stina Blackstenius fri en mot en mot målvakt för att veta att de är iskall på sina avslut. Men nu ska vi vara ödmjuk och inte prata om för mycket mål här, utan vi ska spela försvarsspel också. Det är en lång match, men får vi det att funka, då ska vi nog kunna få in någon idag.
1: Förbundskapten Tony Gustafsson där till reporter Malin Rimfors. Alldeles strax avspark, men vi ska uppdatera er vad gäller tennisen, för det finns information om walkovern där i Franska öppna.
0: Ja, Matteo Arnaldi alltså. Han var ju på väg att skrälla sig hela vägen till en Grand Slam-final, men han har varit uppe och spytt. Det är det har att göra med. Han säger det på en pressträff. Han att han vid 7 i morse spydde rejält, och han säger också att det är svårt att vara här. Det är inte vad jag ville. Igår kväll började jag må dåligt efter middagen och började få ont i magen. Så jag vaknade upp klockan 1 i natt och spydde. Och sen försökte jag sova och kunde inte sova alls, säger han.
1: Tufft att spela Grand Slam semin då.
0: Ja, det är svårt.
4: Uppsnacket fotbolls-VM.
5: Varje morgon, hela gruppspelet.
6: Och sen inför varje slutspelsomgång.
5: Du kommer vara i USA.
6: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
7: Orättvist dömd straff.
5: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
8: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
6: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
4: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Missa inte Susanna och Samirs VM-special i appen Sveriges Radio. Och nu, VM-kval för de svenska damerna borta mot Danmark. Här är Linnén Sen och Johan Elmander.
9: I Odense är den svenska startelvan har tagit sig in på plan och står och pratar med varandra. Man ser på tofsarna att det blåser lite lätt på dem, medan danskorna fortfarande finns i närheten av avbytarna och pratar ihop sig innan de ska beträda planen.
7: Ja, men det här kommer bli en väldigt jämn match tror jag, och det är perfekt förutsättningar också. Det är lite

0: sol, lite vind, så att jag tror att vi kommer att se två lag som ändå så kommer bjuda upp till en bra kamp.
1: Och det är väldigt mycket som står på spel. För Danmarks del så är det så att vinner de ikväll, då säkrar de direktplatsen till fotbolls-VM i Brasilien nästa sommar. Om Sverige vinner så har Sverige det i egna händer inför den allra avslutande matchen mot Italien i Göteborg på tisdag.
0: Ja, men det är klart att man vill ju ha det egna händer hela tiden, och det har man ju hela vägen. Man har gjort den, det är möjligt för sig själva att ha den möjligheten, men det som är också danskorna, de räcker egentligen att de spelar lika här i den här matchen. Så frågan är om vi kommer se dem defensivt, men kollar man på laguppställningen i Danmark så är den ganska offensiv där, så att det ska bli intressant att följa.
1: Och där sparkar Sverige igång matchen. En lång boll skickas upp mot Skröder, men istället på danskt huvud. Och bollen skickas tillbaka upp på offensiv planhalva för Danmark. Där danskorna kommer ute till vänster. Sverige backar hem, har tre spelare på strax utanför straffområdet. Danmark bromsar in något, finns ute till vänster. Ännu inget inspel in mot straffområdet, och Sverige kan lyfta upp alla sina spelare utanför detsamma. Och Danmark börjar om bak till egen backlinje. Fembackslinje pratade Tony Gustafsson om. Det här ser snarare ut som en trebackslinje när Danmark lyfter en boll på chans upp mot det svenska målet, där Jennifer Falk enkelt plockar ner den.
0: Men det är alltid också det här med att trolla med nummer och siffror i det defensiva och offensiva. Men det ser ut som att man bygger upp här nu med fyra stycken spelare i backlinjen, och så har man en två centralt defensiva spelare, och så trycker man upp resten av folket.
1: Amanda Ilestedt, alltså åter den svenska startelvan, spelar upp den mot Sigjoti Olme, tillbaka till Bella Andersson, 19-åringen som lägger den upp mot offensiv planhalva. Rytte Kaneryd försöker bedöma bollens färd, hinner inte kapten, men stressar så pass att hon i alla fall får ett inkast högt upp på vänsterkanten. Anna Sandberg springer upp, kastar in den centralt, bröstas ner av Blackstenius, har två spelare emot sig, får den ändå ifrån sig, men Danmark fångar upp den och lägger den upp mot deras högerkant, där Bella Andersson krokar i en danska som är Cecilie Flöe. Ilstedt fångar upp bollen för Sverige, där Angeldal är nere och hjälper till, plockar upp den, hittar spelvägar, tar en lyftning upp mot straffområdet. Skröder springer mot den, men har två spelare emot sig, lyckas inte komma förbi dem, utan istället till den danska målvakten Freja Tisgård, som i sin åttonde landskamp faktiskt ännu inte förlorat med Danmark. Bara segrar och kryssar här långt för hennes del. Skickar en lång boll som dessvärre nickas fram med svenska upp till en danska som skickar den in i straffområdet, men undan där av Smilla Holmberg, högerback i Sverige.
0: Ja, man får se upp med det. Lite bollarna in bakom där i Ilestedt. Så när att hon når och kan nicka bort den, men istället så blir det som en perfekt nicktack.
1: Bollen är in i svenskt straffområde. Kan Danmark skjuta? Nej, missar bollen istället. Tack om nytt försök på blockerande svenska. Bollen fortfarande in i svenskt straffområde, där Sandberg försöker trycka ut danskan ut mot hörnflaggan. Fortfarande dansk fot på bollen. Spelas hem till Ferge som skickar in den i svenskt straffområde och undan av Bella Andersson till danskt inkast. Det här var inte den här rusande svenska farten som man kanske hade förväntat sig, i alla fall hoppas på.
0: Nej, men de möter ju också ett bra motstånd som spelar på hemmaplan. Det är klart att de vill gå för det också och sätta lite press på Sverige. Det har varit två gånger som har varit ganska nära att de har fått bra lägen, och Sverige måste vara på tårna, framförallt när det lyfts in både långbollar och långa inkast, att man markerar och tar sina spelare.
1: Som där skedde, ett långt inkast som nickas ut av svenskt huvud ut till en hörna för Danmark. Ifrån höger kommer den efter 3 minuters spel och fortfarande 0-0 då mellan Danmark och Sverige. Sofie Bregård, bekant damallsvensk spelare sedan tidigare, är det som tar den högerhörnan. Det är ganska mycket rörelse in till Jennifer Falk i det svenska målet. Bollen med vänsterfoten in nära målboxen, undan av Falk. Når sedan en svensk fot, Blackstenius, som inte får undan den, krokar i istället en danska som kan avlossa skott, men hon bromsar in. Där kommer högerfoten och den går över. Ja, ni hör på reaktionen från publiken i Danmark. Det är över 6000 biljetter sålda till dagens match. Det var inget dåligt skott.
0: Nej, bra räddning av Falk. Även första när hörnan kommer att Falk, att hon kommer ut och boxar bort den, för annars hade det blivit ett mål i det läget. Blackstenius kan inte springa med bollen i eget straffområde. Bort med bollen istället, framförallt när Danmark har startat och pressat ner Sverige lite.
1: Bredgård får en ny chans till en hörna. Stéphanie Frappart, den franska domaren, är framme och pratar med spelarna inne i straffområdet om hur de får bete sig mot varandra innan den högerhörnan kommer efter 4 minuters spel. Nej, men nu får ni skärpa till er, säger Frappart igen. så vi kan få dra igång spelet. En arm upp i luften från Bredgård. Bollen in i straffområdet. Igen boxning undan av Falk, men då är det av blåst frispark Sverige.
0: Ja, jag tror Falk blir lite stängd där när hon ska ut och boxa. Men det är bra att hon ändå är först på den bollen och får bort den. Och att man äger sitt straffområde som målvakt. Men Danmark ser farlig ut på de fasta situationerna.
1: Och då är det alltså ett Danmark utan storstjärnan, kaptenen sedan många, många år tillbaka, Pernilla Harder. Dessutom utan Thomsen som gjorde ett av målen senast Sverige och Danmark möttes, då ju Sverige tyvärr förlorade trots att de var mycket bättre under stora delar av matchen, men mål på slutet av matchen gjorde att Danmark ändå vann där. Hon väntar barn, därför är Thomsen inte med. Inte heller häckenspelare Stine Sandbäck som saknas på grund av skada i Danmark. Där Sverige nu kommer in på offensiv planhalva där Angeldal ligger upp mot Rytting Kaneryd, bromsar in, spelar in till Sigjotti Olme vidare in i straffområdet. Blackstenius spelar en snett bakåt och i skott kommer i ribban! Jätteläge för Sverige. Det spelar Holmberg, lägger den i ribban för Sverige. Bästa chansen för Sverige så här långt.
0: Ja, det, men det måste man få. Det är ett ganska öppet läge mitt i slottet. Bra passning. Man har lite tur när den går fram visserligen i första läget där, men den måste man sätta i mål.
1: Ny möjlighet då. Bella Andersson inne på offensiv planhalva. Bara ett par meter upp, hittar inga vägar. Hon får stanna upp och istället spela hem till Ilestedt i mittbacksråset för Sverige. Sigjotti Olme spelar ut till vänster, Anna Sandberg finns ganska högt upp där. Men igen, inbromsande, det är ingen rörelse i det svenska laget.
0: Men jag tycker det är ändå så bra att man stannar upp, behöver inte alltid gå raka vägen.
1: Där Rytting Kaneryd igen får bollen efter att Skröder haft den. Spelar en snett bakåt in i straffområdet. Där inte Angeldal får till en skott utan istället undan danskorna. Och via Ilestedt hem till svenska målvakten Jennifer Falk.
0: Men det jag menar är att man bra håller bollen i laget också. Så att man inte hela tiden ska gå på anfall och så tappar man bollen. Då är det bättre att hålla den lite. Försök att spela sig fram och använda de ytor som uppstår när man rullar bollen från vänster till höger.
1: En chansboll ifrån Angeldal. Vi vet att hon har ett bra skott, men där kanske det inte riktigt var den drömträffen hon fick utan problem för Tisgård i danska målet att plocka ner den och lägga utsparken upp på offensiv planhalva. Bella Andersson tätt in på en danska som ändå lyckas skarva den vidare, och här kommer en fin genomskärare upp mot straffområdet för Danmark. Inspelet, där finns väl ändå svenskor, jamen, undan Sverige.
0: Kör!
1: Ropar Elmander till Stina Blackstenius som springer. Hon har två danskar i danskar i ryggen och lyckas inte få tag på den, utan istället kan färge för Danmark spela hem till egen målvakt, och det är det som applåderas här i Odense.
0: Ja, det var ju hon. Blackstenius är ju väldigt snabb i djupet. Jag trodde att hon skulle vara först på den bollen, men danskarna gör det bra också som går in och screenar bort henne där.
1: Hon tagit i lite mer med sin kropp?
0: Ja, men absolut. Och bryt sig in framför sin försvarare och då blir det svårare för dem att kunna springa runt, och då kan man få med sig en friläggsutvisning i det läget.
1: Sigjotti Olme med bollen för Sverige på mittplan. Amanda Ilestedt spelar runt den till högerkanten där alltså Matilda Winberg finns. Spelaren, där det är hon som får bollen längs med högerkanten, tänkt för henne i alla fall, mot den danska utmanar, men spelas ut till ett inkast för Sverige. Smilla Holmberg för Sverige med det inkastet till Winberg. In igen till Angeldal, ut igen till Holmberg som har bra inlägg. Utmanas av flera danskor, slår med längs med backen undan Danmark. Bort till Ilestedt som istället slår ut den till ett inkast Danmark. Med 8 minuter spelad lite drygt i Odense i detta avgörande VM-kval i fotboll så är det alltjämt 0-0 mellan Danmark och Sverige. Vi hör och ser också en svensk klack där till vänster, även om det mest är rödvitt på läktarna. Du pratade innan, Johan, att du gärna ville ha ett bättre samarbete mellan Stina Blackstenius och Felicia Skröder jämfört med senast. Har du sett någonting av de tendenserna så här långt?
0: Det har gått lite för lite tid än så länge. Man brukar väl ge den där kvarten innan man kan säga någonting. Men jag tycker ändå så i det defensiva så gör de det väldigt bra. Det är just att man kanske ska hitta varandra lite mer i passningar. Men än så länge så har de inte fått så mycket passningar heller. Så att då är det svårt att göra någonting. Det har mer varit att man kommit runt på kanterna än ens kommer in centralt.
1: Där kommer ett inspel från höger in mot Skröder. Hon är snabb. Hon hinner upp bollen, men då gör hon det utanför straffområdet till vänster. Spelar hem till Sandberg som inte riktigt ser att danskan kommer och bryter ut för ett inkast. Hade kanske kunnat kliva ett steg och ta bollen och få en istället inkast som hon kastar hem till Sigjotti Olme. Hon tittar upp, spelar in centralt till Ilestedt i den svenska backlinjen, ut till höger istället. Där Angeldal spelar den rätt framåt i banan till svensk lagkamrat som är Matilda Winberg som har en danska tätt i ryggen. Danskan vinner bollen och Danmark behåller, men långt ner i banan för egen del, och där är Sverige upp och stressar, men inte bättre än att de får undan bollen danskarna. Sverige fångar upp den igen. Nu på mittplan, Rytting Kaneryd misslyckas med den mottagningen och det är inget bra, för då kommer framrusande danska på högerkanten. Aj, aj, aj. Nu är det en danska mot två svenskar, Anna Sandberg och Rytting Kaneryd. Sandberg hinner inte riktigt med först, men i alla fall en vänsterfot på bollen nu till en hörna för Danmark.
0: Ja, jag vet också att Danmark, de är väldigt farliga i sina kontringar, så det är någonting som Sverige måste se upp med och framförallt inte tappa bollen på mittplan så som man gjorde lite enkelt. Jag tycker situationen innan där, jag tycker det är bra utav Winberg att hon fortsätter att sätta sin press. Men hon fick inte med sig resten av laget. Men till slut så ledde det till att Sverige kunde vinna bollen. Gå upp, sätt lite högre press, så kan man vinna bollen högre upp och bibehålla det anfall som man har byggt upp.
1: Sofie Bregård med matchens och Danmarks och hennes tredje hörna ifrån höger. Med vänsterfoten, bollen långt bort in i straffområdet, nickas av danskt huvud, övermål. Jennifer Falk studsar upp den från nätet och kan dra igång spelet till Bella Andersson. Anna Sandberg visar, jag vill ha bollen på fötterna, men det är en misslyckad passning av Bella Andersson och Sandberg får släppa den till Rytting Kaneryd istället. Kaneryd hem till Bella Andersson, fortfarande på vänsterkanten för Sverige, där Danmark via Flö fortsätter att pressa något, men Sverige kan spela sig ur den situationen. Angeldal tittar upp, var ska jag ta vägen, spelar till höger. Ilestedt, fortfarande på egen planhalva. Bollen längs med backen, kortpassningsspel tillsammans med Sigjotti Olme. Ut till Bella Andersson som kliver in på offensiv planhalva. Spelar ut till Anna Sandberg, bromsar in. Spelar centralt, men danskorna är tätt inpå. Angeldal får ändå behålla bollen, tar en lyftning upp mot straffområdet. Där Skröder har bra fart. Fortfarande utanför straffområdet till vänster. Slår det på Färg i danska backlinjen nu till Sveriges första hörna.
0: Ja, det bästa hon kunde göra i den situationen. Det var inga svenskor in i straffområdet och slog hon på en dansk spelare ut som hon får en hörna som man kan flytta upp också. Men en bra boll in bakom danskorna där. Felicia Skröder är så pass snabb så hon springer ifrån dem 9 av 10 gånger. Fortsätt med att få in de bollarna när danskorna kommer upp lite högre med sin backlinje.
1: Smilla Holmberg med den svenska hörnan ifrån vänster. 12 minuter spelade, VM-kvalet i fotboll i Odense. Sverige har ett par spelare bit bortanför målet. Bortre delen av straffområdet slår bollen och den når ingen utan ut till en inspark för Tisgård.
0: Det var ingen bra hörna. Går över alla. I de här lägena så måste man ta de chanser man får. Och framförallt när, som Tony Gustafsson sa, att de har sett väldigt starka ut på de passade situationerna. Då måste servarna ifrån de spelarna som lägger in inlägg, hörner, sitta också.
1: Tisgård i sin gula målvaktsdress lägger bollen upp på offensiv planhalva för Danmark. Bella Andersson finns i ryggen och Sverige kan vinna bollen. Smilla Holmberg spelar hem till grönklädda svenska målvakten Jennifer Falk. Ut till Bella Andersson. Tittar upp, var ska ta vägen? Sandberg vill återigen ha bollen långt ut till vänster. Visar med handen, här är foten, här är jag vill ha den. Men Andersson istället till Ilestedt som hon tror ska hitta ännu bättre vägar framåt i banan för svensk del. Här kommer en lyftning istället ut på högerkanten. Matilda Winberg ska springa på den, men ut till ett inkast av dansk försvarare Stine Balsager. Misslyckat inkast av Sverige som tappar ut bollen till ett danskt inkast istället. 13:30 spelade. VM-kval i Odense. Danmark-Sverige 0-0. Svensk seger alltså, och Sverige har direktplatsen till VM i egna händer. Dansk seger, och Danmark har den säkrat oavgjort, och mycket tyder på att Danmark kommer att ta den. Men än så länge har faktiskt även Italien chansen att ta den där direktplatsen. För övriga lag i denna A-division som där i VM-kvalet så väntar playoff. Så att chansen kommer fortfarande att leva, men direktplatsen förstås en enklare väg till Brasilien nästa sommar. Sverige med bollen i backlinjen. Amanda Ilestedt från start idag alltså, spelar ut den till höger. En lyftning kommer in mot straffområdet. Nick skarvas vidare i tanken av Skröder. Hon får inte kontroll över den. Hon är ju inte den längsta spelaren på plan heller.
0: Nej, det är inte riktigt hon som ska upp i nickduellerna. Hon är den som springer in bakom istället eller plocka upp de bollarna som droppar ner runt omkring, kanske en Blackstenius och sådär. Jag kollar på de svenska spelarna, framförallt offensivt. Jag tycker det blir lite stillastående. Man behöver ha någon som kanske kommer och möter, och när en av spelarna kommer och möter, då måste någon gå in bakom i djupet, att man har en motrörelse, kallar man det. För då blir det också inte, då blir det väldigt svårt för motståndarlaget att veta vem man ska följa.
1: Sidiotti Olme med bollen i mittcirkeln, tittar upp, slår den rakt fram emot i banan där svenska spelar vidare ut till vänster istället. Anna Sandberg tar emot den där. Vänsterfoten lyfter hon in i straffområdet. Nickförsök och bollen går precis utanför. Det var bra läge, men räckte inte den här gången för Sverige.
0: Ja, bra inlägg där. Det är Blackstenius som kommer på den bakersta stolpen och den nicken, det är inte många centimeter ifrån att den sitter. Bra Sverige, bra nick.
1: Det riktas neråt.
0: Men det är bra också. Man ska nicka neråt i det läget och det blir svårare för målvakten också, för det har man ju bättre vattnat planen, och det betyder att bollen går snabbt, så Blackstenius gör allting rätt förutom att hon har några decimeter.
1: Börja inte prata om marginaler.
0: Ja, nej, men hon gör allting bra, men det är de små marginalerna, så hoppas att den sitter nästa gång.
1: Bell Andersson i svenska backlinjen spelar ut till Anna Sandberg till vänster, vidare upp till Rytting Kaneryd som hon alltså ska väldigt fint samarbete med. Här kommer ett väldigt fint kantbyte från Sverige. Smilla Holmberg för Sverige lyfter in i straffområdet, där finns Gröda. Vad gör hon? Hon försöker nicka, men det går inte den här gången heller. Men Sverige behåller bollen. Rytting Kaneryd fortfarande in i straffområdet, spelar snett inåt bakåt. Skottförsök kanske, Sidiotti Olme, men nej, hon drar en spelare istället, spelar tillbaka ut till Sandberg ute till vänster, lyftning in i straffområdet på dansk spelare och ut ur straffområdet. Där Ilestedt går upp och nickar, för Sverige kan behålla pressen. Spelar Holmberg ute till höger. Kortpassningsspel med Angeldal. Angeldal får tillbaka bollen. Här är fortfarande utav straffområdet, till höger om detsamma. Här då, kanske ett inlägg. Kan det komma? Bollen längs med backen. Utmanar en spelare. Sverige behåller bollen, men ännu inte in framför någonting som kan ge ett svenskt mål. Här då, in i straffområdet. Plockas ner av dansk målvakt.
0: En bra spel till Sverige där man använder en och två touch och det är mycket rörelse. Jag tycker att Sverige har tagit över mer och mer, även om Danmark hade en bra start, så är det Sverige som äger matchen just nu för tillfället. Och det jag tycker om också är att man försöker komma runt både på höger och vänsterkanten. Bra med inlägg och bra löpning i boxen också, så förhoppningsvis kommer det ett mål snart.
1: Och det här senaste kom alltså efter en öppnande kantbyte från vänster till höger. Nu istället Danmark som har bollen på offensiv planhalva, men spelas tillbaka strax utanför mittcirkeln i den danska backlinjen. Bollas runt där. Sverige har backat hem ganska mycket nu, till och med Stina Blackstenius ser liksom, ja, 15 meter nedanför mittcirkeln ungefär. Men nu då pressar hon något. Dansk bollhållare som tvingas spela hem till egen målvakt, men långt utanför straffområdet. Blackstenius fortsätter springa och danska målvakten skickar den upp mot svensk backlinje där Bella Andersson får iväg den. Men liksom grinar lite illa. Det ser ut som att hon landade konstigt. Ser du att hon stapplar fram lite där?
0: Ja, hon tar sig åt benet eller hur det ser ut. Men jag håller med dig, det såg inte allt för bra ut det där.
1: Här kommer en långboll att springa på för dansk anfallare. Avslut kan komma. Kommer och studsas i magen, men Falk har ändå kontroll på det. Det skottet ifrån Amalie Wangsgaard.
0: Ja, vi vill ju inte att en mittback till ska bli skadad i detta läget. Så vi hoppas att Bella, att hon repar sig.
1: Just nu ser hon ut att röra sig obehindrat i alla fall, när hon fick en passning och sen spelade hem den igen till målvakten Falk. Och mittbacksproblematiken handlar ju framförallt om att Nathalie Björn, den så viktiga kuggen i svenska laget, är långtidsskadad. Elma Juntila Nelhage, som har spelat i stort sett varje match, tvingats lämna återbud på grund av skada. Och det har varit en hel del rotationer i den svenska backlinjen, som ju dessutom är ung och oerfaren.
0: Ja, men framförallt det också. Vi har ju spelare som har slutat som varit mittbackar. Jag tänker på Eriksson och Sembrant som har spelat där, ja, så länge man kommer ihåg nästan. Men det är otroligt rutinerade spelare och många landskamper som bara försvinner där. Så det är så typiskt att man har lite småskador på de positionerna.
1: 19 minuter snart spelade i Odense. Det är VM-kval i fotboll. Det är allt jämnt 0-0 mellan Danmark och Sverige. Tidigare mötet i detta kvalgrupp så hade ju Sverige 1-1, men släppte alltså in det danska segermålet på tilläggstid där. Det var Pernille Harder som gjorde det första, Thomsen det andra. Ingen av de två med idag för Danmark. Danskt inkast i höjd med mittlinjen till vänster. Skröder där stressar men får inte bollen, men Danmark skickar i alla fall upp på en svensk spelare och nytt danskt inkast att vänta för Sofie Svava ute till vänster för danskorna. Kastas längs med högerkanten, Danmark behåller bollen, bröstas ner av felvänd spelare tillbaka till lagkamrat utanför straffområdet. Inlägg kan komma ifrån vänster möjligtvis, men det är fler svenskor än danskor inne i straffområdet. Svava utmanar, lägger bollen in i straffområdet och det är nära mål, men undan av svenska tänkte jag säga, men Frappart tyckte att det var en danska och Falks boll.
0: Ja, det såg verkligen ut som att det var Sandberg som kom in och tryckte bort den bollen när, med Bella, när hon, Bella Andersson, när hon missade bollen i det läget. Och ser vi reprisbilderna så tycker jag att du och jag, det vi såg första gången är rätt, att det är en svensk spelare och det är Sandberg som slår bort den bollen.
1: Dömt är det och Falk skickar bollen upp mot mitt plan. Sigurd Olme ut till Angeldal, lyfter bollen upp på offensiv planhalva att springa på för Smilla Holmberg. Där danska spelare slår den rätt på Holmberg, men in i eget straffområde. Men ingen svenska sätter riktig press, utan Danmark kan istället byta kant ut till högerkanten för deras del. Sigurd Olme är där och stör, men dansk fortfarande spel. Hem till egen backlinje, Ballisager ut till vänster till Svava. In på offensiv planhalva för Danmark, spelaren längs med backen. Upp till Vangsgaard utanför straffområdet till vänster. Går omkull i duell med svenska och får ont.
0: Jag tror att Frappar dömde för frispark i det läget.
1: Ilestedt går mer på hennes fötter än på bollen.
0: Ja, det såg så ut, så att kanske rätt gjort av Frappar i det läget. Den franska domaren.
1: Frispark alltså för Danmark. Långt ut till vänster, på offensiv planhalva, bara ett par meter ifrån kortlinjen. 22 matchminuten och fortfarande 0-0. Winberg försöker vinka till Falk och fråga, vill du ha någon slags mur och i sådana fall hur många? Vill inte ha Skröders hjälp där. Hela svenska laget finns nu inne i straffområdet, förutom Winberg som finns precis utanför en enmannamur eller pelare om ni så vill. Medan danskorna har dels två spelare borta vid frisparksläget, en som dröjer sig långt kvar och dessutom Svava utanför straffområdet med möjlighet att skjuta om det kommer en andra boll. Lyftningen kommer in i straffområdet, nickas rätt upp i luften. Där är Svava som får träff på bollen, men på täckande svenska och Skröder får tag på bollen. Sätter nu fart och nära att fällas, men hon behåller bollen. Felbedömning av danska och dessvärre också felbedömning av Skröder när hon försöker slå den fram mot Rytting Kaneryd istället att få Danmark undan bollen.
0: Ja, synd att inte Skröder fortsätter att springa där. Hon har ganska stor yta på vänsterkanten och med hennes snabbhet så hade hon kunnat driva några meter till och då hade det blivit ännu svårare för det danska försvaret att komma tillbaka. Så, för vi hade en som är två stycken andra svenskor som låg i okej positioner, men de hade legat mycket bättre om hon hade bara löpt lite till.
1: Sverige med bollen i backlinjen. Amanda Ilestedt spelar ut den till höger där Winberg snubblar till lite, men det gör ingenting för den går fram till Holmberg och sen tillbaka till Winberg. Spelar in en centralt. Sigurd Olme lyfter den in i straffområdet mot Skröder, nickas ner, men inte till Blackstenius dessvärre utan bredvid henne och nu kan Danmark ställa om. Olivia Holt i samspel med lagkamrat. Bra press istället av Sverige, men så där får du väl ändå göra, eller?
0: Ja, det tyckte jag verkligen inte var någon frispark överhuvudtaget. Jag tycker att det var Angendal som gick in i den lägen. Hon tar alla bollen klockrent.
1: Ja, det var min bedömning också, men det var inte från Paris utan nu istället dansk frispark. Sverige hade en väldigt god möjlighet där till att ställa om och svensk går in i straffområdet. Ja, jätteläge.
0: Blackstenius är ju helt fri. Hon är ju helt fri. Jag tycker att i det läget så gör Angendal en perfekt brytning som leder fram till Blackstenius som blir helt ensam. Sverige var ju inte helt nöjda med henne senast de hade henne. Jag tycker hon har inlett med några sådär domslut, så kan man säga.
1: Balisagers i den danska backlinjen tar sig in på offensiv planhalva, spelar sig förbi en svenska ut till en dansk lagkamrat, men där kan Sverige spela sig ur den situationen på ett fint sätt. Sverige får inte riktigt kunna ta öl på bollen och Danmark kan vända om igen. Håll tar bollen för Danmark, spelar in den in i straffområdet långt ut till vänster. Vangsgård spelar in i centralt och det är dessvärre 1-0 till Danmark. Cecilie Flø gör sitt allra första mål i det danska landslaget när hon med vänsterfoten från nära håll slår in ledningsmålet i den 25:e matchminuten. Och det där var inte vad vi ville ha.
0: Nej, ett fint spel egentligen utav danskorna, men där Sverige inte riktigt hänger med sina löpningar. Om man kollar på, jag tycker inte pressen ligger riktigt där. Lite för enkel passningar igenom, man får löpa lite fritt emot. När mittfältet inte ligger helt i rätt position.
1: Nej, det är ett inspel från vänster alltså som når fram till Cecilie Flø som... med vänsterfoten slår in det danska segermålet på den passningen ifrån Vangsgård. Och Ben Andersson är inte riktigt tajt på henne där.
0: Men du ser också att det är två stycken danskor som ligger helt fria när det där inspelet kommer. Så det är två stycken danskor som ligger fria. Bella måste kanske gå in lite hårdare, men om... ja. Sverige måste vara lite mer plocka upp sina spelare i straffområdet. Jag tycker också i det här, när man sätter sin press, så sätter man press en och en lite. Försöka göra det som Sverige är så otroligt duktiga på. Liksom, gå tillsammans, sätt pressen tillsammans.
1: Men det var ingenting som Jennifer Fall kunde göra åt det. Hon slog det rätt upp i nättaket från nära håll.
0: Ja, nej, det finns inget. Det är ett jättefint avslut och det är bra spelat ut av Danmark också. Men jag tycker att det går, kommer till lite för lätt ändå.
1: 1-0 alltså för Danmark mot Sverige. 26 minuter spelade, dansk seger och Danmark har säkrat biljetten till Brasilien nästa sommar. Om Sverige vänder så har Sverige fortfarande möjligheten inför den avslutande gruppspelsmatchen mot Italien på tisdag i Göteborg. Annars väntar trixigt playoff i två steg dubbelmöten i så fall. Danmark tappar ut bollen till ett inkast för Sverige på vänsterkanten. Anna Sandberg kastar hem till Bella Andersson, 19-åringen i den svenska backlinjen som samspelar med den betydligt äldre och mer erfarna Amanda Ilestedt. Samtidigt så har Italien i den andra halvleken tagit ledningen mot Serbien med 1-0. Italien som ju också fortfarande har möjligheten på den där gruppsegen om nu inte Danmark vinner ikväll. Fördel om även Italien tappar poäng för svensk del ikväll. Men just nu är alltså Danmark, Italien, Sverige, Serbien i gruppen. Sverige som trea. Vi kan påminna om det också, att senaste Europamästerskapet, även då slutade Sverige trea i gruppen och behövde via playoff ta sig vidare till EM och det gick ju bra. Men det är skönare att fixa det.
0: Ja, men det är alltid skönare att lösa det med en gång så att man kan andas ut lite och få lite träningsmatcher istället för tävlingsmatcher där man kan testa och prova sig fram lite med olika formationer och olika spelsystem och sånt.
1: Så är det just att det är roligare med träningsmatcher än tävlingsmatcher.
0: Nej, alltså, men bättre för om man vill träna ihop någonting så kanske. Men det är mycket möjligt att jag sa det, men jag menar att det kan vara roligt för en förbundskapten att få lite träningsmatcher, att det inte bara tävling hela tiden, utan då kan man också snurra runt och testa runt lite.
1: Danska målvakten skickar bollen upp på offensiv planhalva där Ilestedt spelar den ut till ett danskt inkast. Lite pressad där. Danskt inkast på vänsterkanten alltså. Sverige backar hem. Ganska många spelare nu i och precis utanför straffområdet till vänster. Vangsgård spelar tillbaka den till Svava, spelar hem den för Danmark. Ända bak till Balisager på sin vänsterbacksposition. Kliver ett par meter, slår bollen längs med backen till Vangsgård och bryter Sverige. Sidiotti Olme försöker hitta lagkamrat men får snurra ett helt varv innan hon lägger en lång boll upp på högerkanten för Stina Blackstenius att löpa på. Utanför straffområdet till höger, slår längs med backen till Sidiotti Olme, får den in på en danska som förundrande. Och svenskt inkast istället i den 29:e matchminuten och underläge borta mot Danmark med 1-0.
0: Jag tror det var Agnerdal som kom in i den löpningen. Hon är så duktig att komma in i straffområdet och fylla på. Tyvärr så fick hon inte iväg det skottet som vi är vana att se när hon borrar upp det med nättaket i de lägena.
1: De är inte helt olika ibland, Sidiotti Olme och Angeldal, med sina lilla myknutar som dock har halkat ner lite grann. De är inte mitt uppe på gässan, ja, med lilla my.
0: Jag håller med. Och likadant emellanåt, nu när man har blivit lite äldre så kan 15 och 16 flytta ihop lite. Så det gör det inte så mycket lättare.
1: Ilestedt med 13 på tröjan spelar ut den till högerkanten. Tittar upp igen. Går istället in centralt. Kortpassning till Bella Andersson. Sandberg vill ha den, har en danska emot sig, lägger den längs med vänsterkanten för Skröder att springa på. Är hon först på bollen? Nej, det är istället en försvarande danska i Emma Ferge som är stark i kroppen, spelar ut den till en svensk hörna.
0: Men bra ändå, hon fortsätter då, hon ligger steget bakom nästan hela tiden, men hon pressar fram den här hörnan till Sverige, så det är bra att hon inte ger upp i det läget.
1: Smela Holmberg, vars hörna du var missnöjd med senast, får en ny möjlighet efter 30 minuters spel ifrån vänster. Angeldal med det fina skottet finns precis utanför straffområdet för en eventuell andra boll. Holmberg alltså med högerfoten in i straffområdet. På en danska där är Angeldal, men får inte kontroll på bollen utan den studsar istället ut till Rytting Kaneryd. Spelar ut till Smilla Holmberg, skickar in igen in i straffområdet, men ingen danska finns där utan rätt på en yta som var alldeles grön. Varken svenska eller danska där.
0: Bättre hörna, lite sämre inlägg i andra läget.
1: Frappar blåser för att det är en danska som sitter ner precis i höjd med straffområdeslinjen och behöver behandling. Hon vinkar till sig medicinsk hjälp. Samtidigt så samlas stora delar av det svenska laget i närheten av de svenska förbundskaptenerna Tony Gustafsson och Johanna Almgren. De flesta dricker, men passar förstås också på att prata en del. 31 minuter spelade och fortfarande 1-0 ledning Danmark. Cecilie Fløe efter 25 minuters spel. Om du hade varit där nere, vad hade du sagt till dem då?
0: Att man jobbar lite mer tillsammans. Jag tycker att pressen, så kommer man lite en och en. Man måste göra det, liksom komma tillsammans. För nu ser man att kanske om Felicia Skröder sätter pressen, då måste det vara en reaktion av resten av laget också. Komma fram, flytta upp backlinjen lite mer, att när bollen rensas bort liksom, då måste man trycka upp backlinjen så man håller laget väldigt tätt. Nu känns det som att det är lite utdraget.
1: Varför då? Varför är det så då, tror du?
0: Om de sätter press där framme och resten av laget inte hänger med, då blir det ju också att det blir utdraget.
1: Ja, men varför gör de inte det?
0: Ja, men det är lätt att sitta emellanåt, så kan det handla om att man känns lite osäker, man kan vara lite trött för stunden. Det finns så många olika grejer som kan spela in, men jag tycker framförallt är att man får lite mer tätare mellan linjerna, sätt press tillsammans, och de här offensiva spelarna som Felicia Skröder och Blackstenius och Rytting Kaneryd, det har blivit att försök att hitta lite kombinationer. Det har blivit väldigt mycket att det är en och en som bryter ut istället för att hitta de här sköna väggspelarna, eller att man hoppar över bollen och så står den andra bakom, och lite sådana där grejer. Sen så är det väldigt lätt att säga när det är ett danskt lag som backar hem nu när de leder med 1-0 också. Då öppnas inte upp lika mycket ytor, men då är det viktigt för spelarna där ute att man har bra rörelse.
1: Smilla Holmberg med försök till inlägg, går på en danska men studsar sen till danska målvakten Tisgård som kan dra igång spelet igen. 33 matchminuten och alltså fortfarande 1-0 Danmark. Vangsgård, hon som låg ner, står nu redo att komma in igen för Danmark. Bollen på mittplan ute till höger för svensk del. Ett inkast. Matilda Winberg som alltså spelar där idag för svensk del. Spelar hem till Ilestedt i svenska backlinjen. Till Bella Andersson, ut till Sandberg. Rytting Kaneryd finns, men utan rörelse. Möjlighet till väggspel med Skröder. Men Skröder får inte kontroll på bollen. Den rullar liksom under henne till försvarande danska. Nytt försök på vänsterkanten. Sandberg tillsammans med Rytting Kaneryd. Men Sandberg hem igen istället till mittbacksparet. Där Ilestedt tittar ut, kan väl spela ut till höger istället. Winberg och Smilla Holmberg som ju finns där för svensk del i denna match mot Danmark. Hela svenska laget nu inne på offensiv planhalva. Sverige lyfter upp meter för meter. Bollen nu till höger. Tillbaka hem igen till Angeldal. Spelar in den centralt. Cissi Jotti Olme kan utmana, vill inte skjuta. Lägger istället på en dansk fot. upp igen till svensk backlinje med en kortpassning från Bell Andersson till Anna Sandberg där Angeldal vinner bollen på centrala mittfältet. Lugnar ner spelet, ingen jättehög fart ut till vänster till Sandberg. Hem igen till Bell Andersson, spelar in en centralt fin boll upp till Sidjotti Olmen. Hon vänder inte om utan backar igen hem till Angeldal. Ute till vänster Rytting Kaneryd till Sandberg utanför straffområdet. Lyftning ifrån Sidjotti Olmen går förbi via dansk kropp till en svensk hörna ifrån höger.
0: Bra utåt av Sverige där. Bra utav Angeldal och Sigurdi Olme att de får igång tempot på bollen lite och framförallt också att det är rörelse. Man ser att den kommer in och möter, då försvinner den andra bort i djup och att det är en helt annan rörelse just i detta läget.
1: Högre hörna för Sverige, 35:e matchminuten. Winberg långt bort i straffområdet där Angeldal försöker nicka den, får inte tag på den. Sidjotti Olme får inte heller tag på den och bollen går ut till ett svenskt inkast.
0: Man blir lite sådär när man hör Tony Gustafsson stå och säga inför matchen, vi ser så heta ut på de fasta situationerna, så har det varit bedrövliga hörner att de inte får chansen till att visa att de är så där bra. Servarna måste sitta, eller inläggen måste sitta bättre tycker jag i de lägena då.
1: Sandberg precis med en lite förbrant passning till Skröder in i straffområdet och bollen rinner ut till inspark för dansk del. Det är helt tomt på läktaren precis bakom henne. Den kortsidan, där är ingen folk alls.
0: Det hade jag inte märkt faktiskt.
1: De har fyllt på långsidorna framför allt istället. Hon skickar bollen upp på offensiv planhalva. Svava finns där ute till vänster. Har Ilestedt emot sig, utmanar Ilestedt. Svava, vad gör hon? Nu fyller Sverige på med fler försvarsspelare. Och Svava tvingas ut och spelar den hemåt istället. Sverige kan bryta bollen. Sina Blackstenius, kan hon få tag på den? Nej, hon hade behövt ha en decimeter längre höger ben. Och Danmark hem till egen backlinje. Färge för Danmark i backlinjen. Kortpassningsspel. Stilla stående danskor, lika stilla och stående svenskor. Lyftning in mot straffområdet där Sandberg drar Flö i armen. Flö får ändå kontroll på bollen, skickar den in i straffområdet men inte där finns de danska utstället utanför tills precis till vänster om detsamma. Till Svava slår det på försvarande svenska till hörna, Danmark. Danskarna ser nöjda ut.
0: Ja, och det ska de vara också. Jag tycker Sverige ser lite passiva ut i vissa situationer. Att man tar inte de där löperna som man behöver göra i det defensiva. Rytting Kaneryd måste gå ner och hjälpa Sandberg på ett sätt där när det kommer egentligen två danskor. Man måste hjälpa sina kompisar lite.
1: Tottenhams Olivia Holt med vänsterhörnan i den 38:e matchminuten och ledning Danmark på hemmaplan mot Sverige. Inåtskruvad hörna, in nära mål på en svenska, men det är avvinkat. Och svensk frispark. Lite oklart varför.
0: Ja, vet inte riktigt heller, vi ser reprisbilderna på det. För det är ju en sport där man drar och putter lite på varandra och det tycker man ska få göra också i det läget, så såg ingen stor frispark.
1: Sverige med frispark på offensiv planhalva tar en snabb variant ut till Rytting Kaneryd som inte får kontroll på bollen, tappar den istället till en danska som skickar den upp på offensiv planhalva där det bara finns svenska försvarare.
0: Än så länge har man inte sett den där magin som Anna Sandberg och Johanna i Rytting Kaneryd har haft på träningen. De har inte hittat varandra riktigt heller. Hade lite bättre och högre förväntningar på just det där samspelet.
1: Anna Sandberg som ju har haft skadeproblem men nu är åter i det svenska landslaget, var inte med senaste samlingen.
0: Så, nu är det hörna för Sverige. Nu tar vi och tar det lugnt och koncentrerar sig så förhoppningsvis så blir det 1-1 här.
1: Matilda Winberg finns där med den här högerhörnan i 39:e matchminuten och dansk ledning 1-0. Ingen svenska nära den danska målvakten så här långt. Nu rör det sig i det danska straffområdet. Bollen når fram till Sidjotti Olme, skjuter på täckande danska och Danmark får undan bollen. Ut till höger för dansk del. Bra löpning där av Bredgård, men tappar ut den och inkast Sverige istället.
0: Ja, bra hemåtjobbet av Sigurd Holme som tar en väldigt lång löpning som gör att hon stressar henne så att hon slår ut bollen över sidlinjen. Det är viktigt, viktigt hemåtjobb så att vi vinner tillbaks bollen, eller Sverige vinner tillbaks bollen.
1: Sverige nu med hela laget på offensiv planhalva, passas runt i backlinjen ute till vänster till Anna Sandberg. Slår den till Rytting Kaneryd som där perfekt tajmar bollen och bryter in med den också. Trampar in ett par meter in i straffområdet, avglasar ett skott och det går över. Bra aktion av Rytting
0: Kaneryd. Ja, det är därför hon spelar på kanten. Använder speed, går in i planen och det är inte långt borta att hon lyckas trycka in den i den bortre krysset. Väldigt fin aktion utav henne och bra tekniskt nummer.
1: Hon har ju fått bollen på stillastående fötter också flera gånger. Här fick hon den och liksom verkligen tog bollen i rörelse framåt, skar inåt i banan också.
0: Men då är det upp till henne också att röra sig. För att den som har bollen, den spelar ju på om du står still eller om du är i rörelse.
1: Bollen upp mot Stina Blackstenius, har danska emot sig. Skröder fyller på, men Blackstenius har inte den kontrollen över bollen att hon kan spela den till Skröd, utan istället får hon spela hem och ta hjälp av svenska backlinjen. Anna Sandberg ute till vänster, trampar in på offensiv planhalva med bollen i mittcirkeln. Sidjotti Olme och Angeldal till Ilestedt som tittar upp, tillbaka till Sidjotti Olme. Slår en upptänkt mot Rytting Kaneryd och med lite flax via dansk fot till Rytting Kaneryd. Spelar hem till Sigjotti Olme. Ute till vänster. Det är fortfarande långt till målet. Hem till Bell Andersson. Sverige bollförande slår bollen. Misslyckad passning av Angeldal. Rakt på en danska och Danmark kan vända om. 41 matchminuten och Danmark kan komma på vänsterkanten. Men stress av Sigjotti Olme tvingar... eller gör att Holt tappar ut bollen till ett svenskt inkast.
0: Ytterligare igen, jätteviktigt i den defensiva rollen som hon har på mittfältet är att hon gör den typen av löpning och hjälper till i det defensiva.
1: Jättefin löpning av Felicia Skröder som visar att hon vill ha bollen, men Sigurd Jolme lyckades inte få den till henne istället ut i vänsterkanten till Rytting Kaneryd. Tillbaka till Sigurd Jolme som nu lyfter den in mot straffområdet, men då får danskorna tag på den istället.
0: Ja, men problemet är i det här läget, Felicia Skröder och Blackstenius, fantastiska löpningar de gör, men bägge två gör samma löpningar. Bägge två går i djupet samtidigt, bägge två kommer och möter samtidigt. Det är det jag menar, man måste hitta ett samspel där, att en kommer och möter, då går den andra för att skapa sin yta. Just nu så springer de på lite samma bollar känns som.
1: Nu kommer istället Danmark ut till höger. Där Tögersen slår in i straffområdet, nick danska, men ingen kraft i den nicken. Den är också långt ifrån mål och Jennifer Falk kan plocka ner den. Massa måsar kommer över planen.
0: Ja.
1: Jag hade ingenting med spelet att göra.
0: Nej, men de vet att det är paus snart och går folk till kiosken och tappar godis och mat och sånt.
1: Tögersen för Danmark utanför straffområdet. Spelaren in centralt, tänkt för lagkamrat. Det är en fin, bra tanke mot Flöje, men passningen är inte tillräcklig. Och Sverige via Ilestedt får istället undan en gjort till ett danskt inkast. 43 matchminuten. Danmark leder med 1-0. Cecilie Flöje efter 25 minuters spel. Dansk seger innebär alltså dansk säkrad VM-biljett. Oh, Bell Andersson är nära att gå bort sig mot den danska när inkastet kommer in i straffområdet, men Sverige får ändå via Ilestedt undan där. Färge för Danmark med inkastet in i straffområdet. Anna Sandberg nickar den, men danska får tag på den, lägger in i straffområdet och där skickar i alla fall Sigjotti undan bollen och det når så när. En framspringande Sigjotti Olme, men där finns också tre försvarande danskor som istället får tag på bollen. Lägger den upp mot straffområdet. Nickas ner, bra skottläge för Flöje, men svenskor finns där. Igen, skottläge för Danmark utanför straffområdet. Spelar istället till höger, vill Tögersen ha den. Ja, det är en fin löpning av henne. Danmark skjuter på täckande Sigjotti Olme som kommer och täcker upp fint där.
0: Ja, fast där i de lägena. Rytting måste följa sin spelare. Får inte bli för bolltittare. Måste ta jobbet. Just i det här läget så vet man att det finns en ytter eller en kantspringare i det läget. Då måste hon falla ut och hjälpa till. Bra gjort av Sandberg som kommer tillbaka och kunna täcka till det.
1: Tögersen hittade ju en perfekt yta där hon också fick bollen för Danmark.
0: Ja, men absolut. Men i det läget så måste du hålla koll på utsidan och framförallt om du är ytter.
1: Sofie Bregård med dansk hörna. Efter 44 minuters spel, dansk ledning 1-0, bara minuten kvar av den första halvleken med vänsterfoten in framför mål, men studsar vid i allt och alla och Sijoti Olme fångar upp den för Sverige. Lägger en lång boll upp längs med högerkanten nu då. Kan Sverige komma med fart? Spelar den upp mot Felicia Skröder, men hon får inte kontroll på bollen. Lite för långt ifrån sig och danska finns där och slår ut den till ett svenskt inkast.
0: Jag kanske är lite gnällig och lite på spelarna i det här läget. Sverige gör väldigt mycket bra grejer också. Att man kommer fram till en del avslut och sådär. Men jag skulle liksom som sagt att de gör det lite mer tillsammans och tar löpningarna för varandra.
1: Sijoti Olme tappar bollen. Danmark kan komma i en omställning, men då revanscherar sig. Sijoti Olme får tillbaka den. Spelar nu till höger. Dansk ledning 1-0, samtidigt så har Italien utökat till 2-0 i sin match mot Serbien. Där är vi inne i slutet av den andra halvleken. Just nu är det alltså Danmark som har direktplatsen, men Italien utmanar om Danmark tappar poäng idag. En minut tillägg på den första halvleken börjar nu. Danskt inkast att vänta. Det ser ut som danskorna redan har börjat ta lite paus. Rast och vila. Några sekunder kvar bara ännu. Inkastet upp mot straffområdet. Nickas undan av Wilestedt mot Skröder som försöker ta en löpning. Hon lyckas lura en danska. Kan också springa. Blacksinus visar att hon vill ha bollen. Här kommer löpningen. Men bollen är lite för hårt slagen och det är för många danskor där att stoppa upp den. Och via målvakten kan ha skickat den på offensiv plan halva för egen del. Sandberg ut till Winberg som nu har kommit över på vänstersidan och Rytting Kaneryd alltså blivit över till höger.
0: Hände för en minut sen så fick inte direktiv att byta sida.
1: Och där kommer en boll ut i högerkanten, Rytting Kaneryd utmanar Svava, slår den in i straffområdet, men den går inte fram till Winberg. Nu är det bara sekunder kvar innan första halvleken är slut och Winberg slår den rätt på en danska och då blåser Frappar av den första halvleken och de runt 6000 åskådarna i Odense är förstås nöjda med den första halvleken som Danmark vinner med 1-0.
0: Ja, det ska de vara. Danmark inleder framförallt väldigt bra och sen så förstår man om de gör det där målet så backar de hem lite. Sverige har mycket bra grejer för sig också, men visst man tänker på Smilla Holmberg när hon hade skottet i ribban. Hade den suttit så hade det varit någon annan typ av match.
1: Men det här med att Sverige inte gör mål. Tre mål på nu 4,5 kvalmatch.
0: Ja, det är klart att det är inte bra, men det kommer förhoppningsvis att man skapar chanser. Det är ju väldigt bra, men man måste sätta dem och framförallt nu när man ligger under också. Då handlar det verkligen om att ta vara på de chanserna man får.
1: Du har haft åsikter om hur det svenska laget spelar. Vill du se några förändringar i vad det gäller svenska spelare till den andra halvleken?
0: Jag tror säkert att vi kommer att se byten väldigt snart. Det känns lite som att man behöver lite mer speed på kanterna. Där det var inte riktigt kommit runt. Det var inledningsvis. Lite högre tempo vill jag in. Om det är samma spelare, men jag tror säkert att vi kommer få några byten ganska tidigt.
1: Jag skulle också vilja få se mer än en och en halv minut av Rytting Kaneryd på högerkanten och Matilda Winberg på vänsterkanten.
0: Skulle ju kunna vara en sån grej som man börjar med i andra halvlek.
1: Paus är det. Det är dansk ledning mot Sverige med 1-0 efter första halvlek.
2: Posselinen scen och expert Johan Elmander rast och vila även för er innan den andra halvleken är åter där i Danmark och såklart också för er P4-lyssnare och i appen Sveriges Radio givetvis. I pausen ska vi ägna oss åt mer fotboll, bland annat Hammarbys nya tränare i fotbollsallsvenskan Henrik Rydström träffar vi om bara några minuter.
3: Hey, we're back. You know what time it is?

0: wrote myself a World Cup song.
1: All of my heart. Björnsson här i Sportextra i P4. En av många inofficiella VM-låtar inför det stundande mästerskapet. VM, det önskar också de svenska fotbollsdamerna att nå nästa sommar i Brasilien. Just nu viktig VM-kvalmatch mot Danmark i halvtid. Där dansk ledning 1-0 på hemmaplan mot Sverige. Sverige skulle ju behöva vinna för att ta direktplatsen till Brasilien nästa sommar. Lukas, på tal om VM och kanske det som ligger närmast oss i USA och övriga Nordamerika. Lite visumstrul ska det handla om nu.
2: Ja, det har ju varit oklart hur det blir med Irans vara eller icke-vara i VM. De har ju varit i Turkiet, nu är på träningsläger sedan mitten av maj, och de har jobbat på att få sina visum in i USA. Och nu rapporterar faktiskt norska nyhetsbyrån NTB och skriver att Vita huset bekräftar för Reuters att Irans landslag ska ha fått sina visum. Att de är klara helt enkelt för att åka in. Och det är ju passande för landslaget. De spelar ju två matcher i Los Angeles och en match i Seattle.
1: Härligt för det landslaget att de får ta sig in till mästerskapet. Strul, jag vet inte riktigt om det faller under den kategorin, men det har ju varit rubriker från tennisens Franska öppna.
2: Ja, vi trodde ju att vi skulle få följa en spännande semifinal mellan två italienare. Det var ju Cobolli och Arnaldi. Men Cobolli tar ju sig vidare till söndagens final via walkover för Matteo Arnaldi. Han har mått dåligt sedan i torsdags. Det säger han på en presskonferens. Han ska ha vaknat mitt i natten med magsjukesymptom. Så han säger nu att han ska ha försökt somna om, men att det bara inte har fungerat. Så det blev walkover, och finalen blir då tyska Alexander Zverev mot Flavio Cobolli på söndag.
1: Så ser det ut. Alldeles strax här i Sportextra ska vi höra Hammarbys nya tränare i Allsvenskan, Henrik Rydström. Tog över efter Kalle Karlsson. Det beskedet kom ju tidigare idag. Men först ekonyheter. Vi får dem av Ola Jan-Åker Dunkers.
3: Och då kommer det handla om artificiell intelligens. För AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Landgren är expert på AI.
4: Ja, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
5: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. Därför vill de se en överenskommelse mellan länder och företag om att pausa utvecklingen. AI-experten Christian Landgren, som driver AI-företaget Berget AI, tror att Anthropics varning är genuin, men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
4: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får, samtidigt som de är det bolag som också just nu investerar mest i att träna sina modeller. Så att de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
3: Reporter här, Isak Krona. Just nu pågår ju festivalen Sweden Rock i Sölvesborg, och förutom att

0: arrangörer, så det är kul.
1: Vad är det märkligaste önskemålet ni har fått från artister genom tiderna då?
0: Ja, jag tror det var Tony Iommi, gitarristen i Black Sabbath. Han ville bara ha kyckling kokt, utan salt, utan peppar, ingenting. Bara liksom en kokt kycklingbröst, rätt upp och ner.
2: Reporter här, det var Henrik Olsson och Mauritza Klingspor på P4 Blekinge.
3: Och tips på härlig fredagsmiddag där också fick vi. Tack Ola Janåker Dunkers för nyheterna från Ekot här i Sport Extra i P4.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Nej, det är inte Ronaldo.
6: Och enligt uppgifter så var Ronaldo på sjukhus idag.
7: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
6: Så han kunde inte spela när brasilianska laget åkte hit, för då var han på sjukhus.
4: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
7: Här var det en likblek samling som for iväg till Stade de France.
3: Vi väntar den andra halvleken i VM-kvalfotbollen. De svenska damerna ligger under mot Danmark i den viktiga kvalmatchen. Dansk ledning med 1-0 på hemmaplan i halvtid. Men nu ska vi vända blicken hemåt och den allsvenska fotbollen på här sidan, där ju Hammarby idag gjorde klart med ny tränare. Kalle Karlsson fick sparken och Henrik Rydström utsågs till ny huvudtränare för Hammarby. Radiosportens reporter Adrian Alebo Andersson har träffat honom.
8: Henrik Rydström, ny tränare i Hammarby. Vilka känslor går genom kroppen när jag presenterar dig på det sättet?
9: Ja, men bra, bra, positiva känslor. Jag tänker alltid på, i den här situationen, att man säger ju inget annat. Men i det här fallet, om du har haft en lögndetektor, så hade du nog sett att det också var ärligt menat.
8: Det här blir tredje klubben du tränar inom loppet av ett kalenderår. Hur turbulent har den här tiden varit för dig som person? Tränarvärlden, den är det ju snabba ryck i, men för personen Henrik Rydström, hur har det här känts?
9: Otroligt bra fråga. Jag har inte tänkt så jäkla mycket på det, för att när du är i den här alltså tränaryrket, och så, i alla fall så länge du är på någon form av professionell nivå, så har du så mycket du bekymrar dig över, och du så mycket saker som måste lösas. Först var det bra att få ett litet break efter Malmö, och sen så har det varit otroligt, det låter konstigt, det har varit så givande de här månaderna, januari, februari, mars, april. Jag har knappt varit fotbollstränare i USA av olika anledningar, men jag har lärt mig, så här vill jag vara, eller kanske mer, så här vill jag inte vara. Så att det har varit otroligt roligt. Utåt sett så kan det nog vara så här, men dåligt, tufft. Väldigt givande.
8: Kommer vi som åskådare kunna märka av en amerikanifiering i Henrik Rydström?
9: Nej, det kanske om du ser man kör bil, för där får man får köra mot rött om man kör till höger. Jag gillar den här regeln, men den kanske inte publiken ser så mycket av. Jag har väl saknat passionen lite från läktare och från i matcherna. Det tror jag. Jag kommer nog överdriva den i så fall. Men jag ser inget. Jag kanske lite mer öppen och hälsa mer. Jag tänkte gå och ta alla journalister i hand här idag, men det stoppar de mig från. Men det är väl det mest amerikanska i så fall.
8: Och nu står vi här på ett kvalmigt Årsta IP. Vad fick dig att tacka ja till det här grönvita jobbet?
9: Ja, men man kan säga så här att jag behövde inte jobbet.
8: Rent ekonomiskt pratar vi då om.
9: Ja, själsligt behövde jag kanske. Men utifrån ett jobbperspektiv behövde jag inte det. Men när jag förstod att de var konkreta och deras planer, så blev det också så att utifrån ett fotbollsjobbperspektiv så kan jag å andra sidan inte ens, jag kan inte tacka nej heller. Jag tycker att det är bra timing. Sen kan man diskutera det mitt i säsongen. Det har varit lite motigt, men det ger ju också möjligheter för mig som tränare. Och sen tycker jag organisationen och allting som finns här och den potentialen, det gör ju också att det är lockande. För ja, det var väl några dagar då jag och familjen också kanske, det kanske är onödigt. Du har ju betalt semester till länge. Men jag fick den. Det var några så här matcher i USA där jag kände att liksom, det här är inte den fotbollen jag vill köra och spela. Och så bara fick jag en sån längtan efter att stå vid sidlinjen och ha ett lag som kör. Liksom.
8: Det bjöds på kanelbullar här på presskonferensen. Du sa att du var lockad att ta en, men att du hejdade dig. Förtjänar man inte en kanelbulle när man har tagit över?

0: över huvudtränarjobbet i Hammarby.
1: Jag ser det som att det var en hyllning till Nanne Bergstrand och hans kanelbullar. Så jag tänkte att det blir för uppenbart att jag gillar Nanne om jag också bara smaskar på kanelbullar på första presskonferensen. Det räckte med att jag hade en kopp kaffe, det brukar han också ha. Va? Så jag har ju sagt innan, jag har alltid försökt att frigöra mig från Nanne. Jag har haft honom så länge som tränare och jobbat med honom. Men så till slut så blir man som sina föräldrar ändå, och det är väl fint också.
0: Vad ska till för att du ska ta ett bett av en kanelbulle framför kamerorna?
1: Nej, inte mycket. Nästa gång ligger de där så kanske jag inte är så... Då blir det nog minst en tugga, och jag kommer ju givetvis gå in här, kolla om några är kvar, så ta med mig. Jag ska åka tåg nu, så jag kan behöva en 3-4 stycken.
2: Henrik Rydström där, ny tränare i Hammarby, fotbollsallsvenskan. Här träffade han reporter Adrian Alebo Andersson. Senare i Sportextra så ska vi också höra Mikael Hjelmberg, sportchef i Hammarby, om det här beslutet som togs idag att sparka Kalle Karlsson och anställa Henrik Rydström som huvudtränare. Men nu riktar vi återigen fokus till Danmark och VM-kvalfotbollen, där Sverige ligger under inför den andra halvleken.
3: Och där Danmark i detta nu sparkar igång den andra halvleken med en konstig chansboll direkt ut till över kortlinjen, så att istället Jennifer Falk får starta spelet. Ni vet, lite sådär som när man har slagit ut bollen för att någon har skadat sig, och så ska det andra laget få börja med bollen. Så såg det ut ungefär.
4: Ja, men jag tycker det är mer och mer sånt i fotboll. Vi såg i Champions League-finalen där man tog bollen och slog upp den rätt upp i luften för att kunna vinna andra boll. Och en del slår det ut den direkt till inkast, så att det är kanske någonting som man får upp laget och man sätter den pressen.
3: Det är alltså Danmark som leder med 1-0 efter den första halvleken. Cecilie Flö efter 25 minuters spel. Hennes första landslagsmål för Danmark. När Sverige nu kommer via Smilla Holmberg ut på högkanten. Skickar ett inlägg in som sonar blir mål genom ett självmål av Stine Ballingsager, som dock skjuter den över mål.
4: Ja, det var nära. Där ett bra inlägg, men tyvärr så är det inga svenskor som går på den första stolpen.
3: Är det då ett bra inlägg?
4: Ja, men jag tycker inlägget är fortfarande bra, men det är dåliga löpningar.
3: Svensk hörna ifrån höger i den 47:e matchminuten, alltså andra halvlekens andra minut. Med vänsterfoten lågt slagen den här gången ut till en ny hörna för Sverige, när Svava framför målet lägger den ut till ny hörna, Sverige och Matilda Widberg. Inga svenska byten i paus, möjligtvis positionsförändringar, det får vi se, men det är i alla fall inte några nya spelare som kommit in på planen efter den första. Ny hörna in i straffområdet, bortre delen av detsamma, ut och boxas av danska, men avvinkat. Och dansk frispark, tycker franska domaren Frappard.
4: Hon har varit ganska hård på de här hörnorna och blåst väldigt mycket för målvakten när den kommer ut och får lite törna.
3: Nu är Winberg här ute till höger igen och Rytting Kaneryd tillbaka ute till vänster. Det var ju ett kantbyte där precis i slutet av den första halvleken. Motiveringen inför matchen från förbundskapten Tony Gustafsson var ju fint samarbete på träning mellan vänsterback Anna Sandberg och Rytting Kaneryd, och därför finns hon på vänsterkanten. Nick skrev vidare av Blackstenius till tänkt för lagkamrat. Både Skröder och Rytting Kaneryd fanns där, men Mark får undan bollen. Sverige vinner tillbaka den på mittplan. Skröder spelar hem till Sandberg. Spelas in centralt för Ilestedt som trampar ett par meter. Lyfter den upp mot straffområdet där Smilla Holmberg kommer precis utan för till höger. Inlägget kommer, men det finns inga svenskor där.
4: Nej,
3: bollen
4: men det måste man ju se. Som forward så måste man vara det. Nu är det fortfarande har Sverige chansen. Men det ser ju ut som att Sverige har pratat om okej, Ilestedt, du slår bollen in bakom Danmarks vänsterback, och så kommer Smilla Holmberg med sin löpning springande där och slår ett inlägg. Ja, men det vet vi om. Men då måste det ju för 17 vara några som springer på ytorna där inne.
3: Ny svensk möjlighet via Smilla Holmberg, en hörna ifrån vänster. 3 minuter spelade av den andra halvleken. Dansk ledningsmål, Cecilie Flö i det första. Inåtskruvad hörna, nickas av svenska över mål. Samtidigt är den andra matchen i Sveriges grupp slut. Italien besegrade Sverige med 3-0. Det här innebär att Sverige är nere på en tredje plats i gruppen. Och även om Sverige skulle kvittera och plocka en poäng idag, så räcker inte det, eftersom Italien har så enormt mycket bättre målskillnad än Sverige har. Italien har alltså totalt 9-0 på sina 2 möten med Serbien. Sverige har 1-0.
4: Ja, men det är ju bara att släppa på det in med offensiva kvaliteter, för det spelar ju egentligen ingen roll om, självklart så vill man ju hellre ha ett kryss än att förlora, men när det är som det är nu så måste man gå för det, så jag tror säkert att vi kommer få se byten ganska tidigt om inte Sverige hittar på någonting just i det här anfallet.
3: Skröder lägger bollen in i straffområdet för Winberg, tar ner den, kan inte komma till skott för då finns fyra danskor emot henne, men spelar den istället bakåt till Holmberg som skjuter och räddning av Tisgård i danska målet och långsamt rullar bollen ut till svensk hörna.
4: Smilla Holmberg har börjat den här andra halvleken väldigt, väldigt bra. Hon har varit väldigt involverad i det svenska spelet och tagit för sig.
3: Det är också hon som tar hand om, det är det inte alls, utan det är Matilda Winberg som tar hand om högerhörnan. Holmberg tar dem ifrån vänster och det här är ju höger. 50 minuten av den andra halvleken och Winberg med vänsterfoten under bollen inför mål. Nickas rätt upp i luften av Svava. Kan Winberg få tillbaka den? Nickas in till Angeldal som lyfter den in i straffområdet. Nickas igen av danska rätt upp i luften. Svava finns där på andra bollen. Fångas sen upp av Blackstenius, men då är det avvinkat. Det är igen sån här närkamp som liksom kan man tycka är en del av kampsporten fotboll.
4: Ja, lite så. Det var lite för lätt i det läget. Jag tycker att hon får foten runt sin spelare och tar bollen klockrent. Men hon faller ihop som ett korthus och då tror Frappar att det är en frispark i det läget. Vi ser reprisbilden på, jag tycker inte att det är det.
3: Och då blåser det inte ens så kraftigt längre.
4: Nej.
3: Så det är inte anledning att falla även om man är ett korthus.
4: Nej.
3: Svensk boll i backlinjen. Bella Andersson, 19 år gammal, tillhör Real Madrid men har alltså bara spelat 2 matcher med sitt klubblag sedan mitten av februari.
4: Ja, men det är klart att det spelar in också det här med matchtempo, både i kontrollen av hur man sätter bollar och läsa spel och allting sånt, men framförallt konditionen. Nu vet jag inte hur bra kondition hon har, men det är någonting som brukar synas lite längre fram, kanske 70-75 minuten, hur bra man håller ihop. Men det är ju alltid en fördel att spela sina matcher under en säsong.
3: Sigurd Olme bröstar ner ett inkast på vänsterkanten, kortast passningsspel med lagkamrater i Sverige som sen spelar hem till Ilestedt i den svenska backlinjen till nämnda Bella Andersson, en av 3 19-åringar i den svenska startelvan. Ut till vänsterkanten kan inlägget komma. Sverige fyller nu på in i straffområdet i alla fall. Där finns Winberg, men håller nog inte fram till henne utan undan danska och skottförsök utifrån av Wilestedt, men rätt i magen på en danska. Sverige behåller ändå tryckad utifrån straffområdet. Smilla Holmberg spelar hem till Wilestedt som tittar upp. Jag vill ha bollen, säger Angeldal. Hon får den också. En överlappning till Holmberg som lyfter den in bort en del av straffområdet. Nickas av Skröder i ribban. Returen! Går i mål!
4: Ja då! Rytting
3: kommer Sveriges kvittering i den 52:a matchminuten.
4: Du sa det. Sverige fyller på lite mer i straffområdet och man är lite mer distinkt i det läget. Sen så tar, jag vet inte om den tar i ribban och slutar ut till Rytting Connery som tar den chansen som bjuds på. Men härligt. Bra Sverige. 1-1.
3: Rytting Kaneryd med Sveriges 4:e mål i detta VM-kval. Kvitteringen i 52:a matchminuten. Alltså nick först i ribban av Skröder och på returen där finns både Rytting Kaneryd och Blackstenius. Men det är Rytting Kaneryd som är sista svenska på bollen.
4: Ja, och ett fantastiskt inlägg igen av Smilla Holmberg som har startat den här andra halvleken väldigt bra. Bra gjort av Felicia Skröder också att få den bollen på mål. Och, ja, har man mycket folk inne i straffområdet, då kan man peta in de där små returerna.
3: Sverige spelar hem bollen till målvakten Falk som tittar upp och Danmark pressar på. Hon är nära att få en riktigt tryck på den. Istället bollen ut till dansk vänsterkant skickas in mot bortre delen av straffområdet. Till och med utanför detsamma där Sverige pressar ut bollen till ett danskt inkast. Alltid lite läskigt direkt efter ett mål tycker jag. När det ska komma snabb kontring liksom rent numerärt resultatmässigt.
4: Ja, men förhoppningsvis så tar Sverige det momentum man har just nu och fortsätter att gå framåt. Det är ändå så ett Danmark, det förstår man att de har legat lite.
3: Men här kommer Danmark igen in i straffområdet av lossar ett skott som räddas av Falk ut till en hörna.
4: Som har legat lite och spelat den defensiva fotbollen för de leder med 1-0, men de visar ju också att de är ett duktigt lag som i det här läget där det ytterligare en gång egentligen man kommer lite för lätt till avslut där danskorna spelar väldigt bra.
3: Fint samspel med Fløe och lagkamrat och sen tillbaka till Fløe, hon som gjorde ledningsmålet för Danmark, men nu är det kvitterat, men det är dansk hörna ifrån höger efter 54 minuters spel. Holt vill ha en kort variant, kommer för att möta, får den också utanför straffområdet till höger. Med vänsterfoten lyfter hon innan i straffområdet, där är Falk heter hon, och plockar ner den.
4: Bra gjort Falk.
3: Skickar bollen upp på offensiv planhalva, Svava finns där, men ovanför henne finns Gröder som får kontroll på bollen. Tittar upp, Angeldal kan komma på överlappning, men hon spelar istället in den till backlinjens Ilestedt och Bell Andersson som byter kant. Ut till vänster istället. Kan det komma ett inlägg från Sandberg? Det gör det. In i straffområdet. Boxas undan av danska målvakten. Winberg får inte kontroll på bollen och undan Danmark. Utanför straffområdet. Det här kan det komma en löpning. Ilestedt finns där och bryter bollen till Bell Andersson. För hon var lite bortspelad, men Ilestedt fyllde på.
4: Ja, mittbacksparet syns att de inte har spelat tillsammans.
3: Men nu kommer Rytten Kanerid med en löpning in i straffområdet. Men innan hon ligger liksom bollen för att få kontroll på den, för att antingen skjuta eller spela till en lagkamrat. Men då är en danska där och norpar bollen ifrån henne.
4: Det som jag ser är en fördel också för det här svenska laget är att man har en otroligt bra bänk. Jag tycker inte Danmark har lika bra bänk att kunna byta in spelare. Man kollar på de som står här nedanför och värmer upp. Det är båda väldigt gott för Sverige.
3: En fin lyftning från Winberg nådde fram till Felicia Skröders huvud. Hon nickade ner den så att den så när nådde till Stina Blackstenius som dock inte fick ta på bollen om kunde avsluta.
4: Det är egentligen första gången som man ser ett riktigt samarbete mellan de här två forwardsarna.
3: Skröder och Blackstenius. Danskan Tisgård på väg att rulla igång spelet igen här i den andra halvleken. Det Sverige alltså har kvitterat Danmarks 1-0-ledning. Skickar den upp på offensiv planhalva för dansk del. Nickas av Sigjotti Olme på en danska och Danmark kan möjligtvis komma till anfall på högerkanten. Tögersen pressas av Rytting Kanryd, spelar hem den till Ferge i danska backlinjen. Lyfter tillbaka ut till Tögersen på högerkanten. Bröstar ner till en svenska. Långboll att löpa på för Blackstenius är möjligtvis offside. Det kvittar för det danska som tar kontroll över den. Men Skröder där försöker få tag på andra bollen. Vi ser ingenting av de där skadekänningarna som det har snackats om kring henne.
4: Jätteskönt att se att hon rör sig fritt. Och efter den här nicken hon hade i ribban så tycker jag att hon har vaknat till och gjort väldigt många bra grejer för Sverige. Nu visste hon en frispark emot sig, men hon är där och stör och försöker och vill väldigt mycket.
3: Sverige lyfter upp med en lite passiv men ändå ganska hög press via Winberg, Blackstenius och nämnda Skröde. Men Danmark spelar sig förbi den, nu till högerkantens Tögersen utanför straffområdet. Utmanar Sandberg, tar sig förbi henne till Fløe som slår bollen på en svenska. Och sen finns Falk där, kastar sig och tar hand om bollen. Rullar igång spelet. Sigjotti Olme tittar upp, sätter fart på fötterna. Behöver spela bollen för att hon inte ska övermannas, men det gör hon inte, utan istället kan Vangsgård ta den ifrån henne. Nu kommer Danmark utanför straffområdet med skottmöjlighet, spelar till vänster. Men där fanns det inte alls någon lagkamrat, utan där fanns bara försvarande svenska och målvakten Falk.
4: De är duktiga Danmark. När Sverige tappar bollen, framförallt på mitten, så ställer de om väldigt snabbt och så kommer de mycket spelare också.
3: Skröder tar sig förbi en danska spelare. En bra boll ut till Blackstenius. Men lite för hårt slagen, annars hade den varit perfekt. Undan istället Tisgård. Fångas upp av Holmberg ute till höger. Spelaren till Angeldal. Snabb passning till Winberg. Fortfarande långt ut till höger. För Sverige halvvägs upp på offensiv planhalva. Hem till Ilestedt i svenska backlinjen. Central till Bella Andersson. Spelar med vänsterfoten ut till vänsterkantens Rytting Kanryd. Fin överlappning av Sandberg kommer. Slår den rakt på danska. En närkampsduell mellan de två när bollen är en meter ifrån dem och Danmark slår den rätt på svenska. In i straffområdet istället. När att Blackstenius upp och nickar den. Vi minns ju hennes mål från senast mot Serbien, men går över henne och ut till danskinspark.
4: Jag tycker om det Sverige har gjort i andra halvlek. Man har flyttat fram lite spelare och framförallt det kommer mer inlägg och då har man mycket spelare in i straffområdet också.
3: Du pratade om att Sverige har en bra bänk. Danmark har i alla fall en av de bästa spelarna genom tiderna på sin bänk via Pernilla Harde som har haft problem med en vadskada, tror jag, någon form av muskelskada i alla fall, som gör att hon inte spelar från start, men hon verkar nu göra sig redo för ett inhopp i Danmark snart. Timman spelat fortfarande 1-1, där dansk seger alltså innebär säkrad VM-biljett till Brasilien nästa sommar för deras del.
4: Ja, men det är klart att det är en spelare som man måste se upp med. Hon är alltid livsfarlig runt omkring straffområdet och ger en tyngd åt det danska anfallsspelet.
3: Och vilken närkamp som Smilla Holmberg förlorar. Danmark får in bollen i straffområdet utanför detsamma. Finns Bregård spelar hem till Balisager ute i vänsterkantens Svava. Winberg där och jagar och stör, men bollen når ändå till Vangsgård, spelaren längs med vänsterkanten till Svava som står på täckande Holmberg ut till en dansk hörna ifrån vänster. 60:e matchminuten och 1-1 alltså efter Rytting Kanryds kvittering här i den andra halvleken i detta VM-kval i danska Odense. Dansk hörna ifrån vänster. Kombinationsspel till Holt. Trampar in i straffområdet och skjuter. Varför får hon gå så fri, men hon skjuter över?
4: Det är slarvigt försvarsspel utav Sverige. Får inte släppa in en spelare rätt in så i egna straffområdet. Hon får promenera in väldigt långt. Som tur är så är skottet alldeles för högt.
3: Sverige kan börja om igen. Pelle Andersson i svenska backlinjen tittar upp. Här finns jättebra yta för Smilla Holmberg. Hon får den också om hon bara hinner kapp. Hon tvekade lite. Hade hon startat löpningen lite tidigare hade den varit perfekt.
4: Ja, och Tony Gustafsson, han flyger upp ifrån sin bänk och så visar han tummen, en stor tumme till Pelle Andersson. Perfekt pass. Det var det vi pratade om. Där ska den slås. Synd att Smilla, att hon tvekar lite och inte springer fullt ut, för då hade hon haft möjligheter till att lägga in ytterligare ett sånt där fint inlägg.
3: Kvällens näst största jubel kommer när Danmark byter in Pernilla Harder. Hon ersätter Amalie Vangsgaard i det danska laget. Danmark gör ytterligare ett byte också när de sätter in Caroline Möller. Svava med det danska inkastet på vänsterkanten. Nickas tillbaka av Sijoti Olme ut till nytt inkast. Pernilla Harder finns nära Sijoti Olme, eller om det är tvärtom, att Sijoti Olme finns nära Harder. Det var ju så Tony Gustafsson pratade om inför att spela Harder. Så vill vi ha bevakning tätt in på henne, gärna av Sijoti Olme som gör det bra.
4: Här får man verkligen se upp så att inte hon får styra den här matchen och ta tag i den.
3: Ilestedt till Andersson i svenska backlinjen. Tillbaka till Ilestedt. Holmberg har ganska fin yta ute till höger. Får bollen där också ifrån Angeldal. Utmanar Svava. Bromsar in. Har tre danskor mellan sig själv och en lagkamrat. Försöker komma närmare kortlinjen istället. Spelar tillbaka till Angeldal som snabbt tar Harder emot sig. Angeldal slår bollen på Svava och fixar en svensk hörna.
4: Smart. Jättesmart. När hon var trängd i det läget så fanns det bara en utväg och då slår den på en spelare ut.
3: Matilda Winberg med hörnan ifrån höger. 1-1 läge alltså, dryga timman spelat mellan Danmark och Sverige. Rörelse in i straffområdet när lyftningen kommer, bortre delen av detsamma. Där finns Jotti Olmen, men på en danska. Sverige fångar upp den utanför straffområdet, men nu är det avvinkat offside, tittar fram på.
4: Ja, tydligen. Eller om bollen var utanför linjen. Men det kändes ju väldigt konstigt.
3: Väldigt tydligt kroppsspråk från Ilestedt att hon inte alls förstår den avblåsningen.
4: Jag har svårt att se också varför det skulle vara avvinkat. Ja, okej.
3: Så är det i alla fall. Det är 63 minuter spelade och det är 1-1 i VM-kvalet mellan Danmark och Sverige när Thiesgaard sätter igång spelet igen.
4: Och vi ser de svenskor som värmer mest intensivt, så är det Josova och Rosa Kafaji som har sprungit ganska länge där nere nu, så de borde vara tillräckligt varma för att komma in väldigt snart.
3: Ingen Fridolina Rolfö från start idag heller och inte heller på väg in på plan alltså.
4: Nej, men hon står där nere också och värmer lite. Men ja, det kanske blir att hon kommer in lite senare.
3: Vad har Tony Gustafsson emot henne?
4: Ingen aning om han har någonting emot henne. Han väljer andra spelare som han tycker är bättre, lämpade för de situationer som uppstår. Sen så vill man ju alltid ha in en Frölunda Rolfö som är duktig i just den här typen av matcher, tycker jag, där hon har en bra inläggsfot, men framförallt också så är hon ganska duktig på att nosa upp målchanser.
3: Saknar du henne i det svenska laget?
4: Inte just idag, tycker jag inte det. Inledningsvis så förstår jag varför man ställer upp som man gör.
3: Skröder försöker jaga på en boll som var tänkt för henne, men istället gick på dansk fot och Danmark kan ställa om istället. Här det finns centralt, men bollen når inte henne, utan det är en bra närkampsspel där det blåses av igen. Sigjotti Olme var för brysk i den här kampen. Kanske drog hon lite också i Bredgårds midja till och med.
4: Väldigt mycket.
3: Ja.
4: Det var,
3: lite buggkurs.
4: Det var det verkligen.
3: Ajajaj, här kommer Danmark med fint läge in i straffområdet. Där finns en svenska, Sandberg, som är där men lyckas inte få koll på den. Och där kommer ledningsmålet igen för Danmark.
4: Och vem är det som gör målet?
3: Pernille Harder hade inte varit på plan i många minuter när de kommer in. Och återigen gör mål för Danmark. Det var hon som gav Danmark ledningen med 1-0 i det senaste mötet. Och det är hon som återger Danmark ledningen i kvällens match i Odense mot Sverige. Hon får inte komma rätt vänd. Då är hon en av världens bästa spelare, sa förbundskapten Tony Gustafsson inför. Ändå lyckas de inte stoppa henne.
4: Ja, men absolut. Är hon helt ensam inne i ett straffområde där danskarna spelar väldigt bra. Men jag tycker det är för slappt försvarsspel. Anna Sandberg invinduellen. Bella Andersson förlorar första nicktouchen. Och sen så ligger man, glömmer av att plocka upp. Ja, det är henne markeringen där hon kom på straffpunkten och... Ja, men hon är ju klockren och säker när hon placerar in den.
3: När danskan bromsar in, vänder upp, så fortsätter Sandberg liksom sin rörelse bort mot linjen.
4: Ja, men jag menar det första läget när man går upp. Alltså det man lär sig inom fotboll är väldigt enkelt. När man spelar med fyra stycken i en backlinje och ena mittbacken går upp i en luftduell, då ska de andra tre falla ner så man bildar en ny backlinje med tre stycken bakom. Där ligger man fel. Det gör inget. Bella Andersson, hon kan förlora den nickduellen, men då har man en säkring. Och det har man inte riktigt. Man ligger inte i rätt position. Sandberg, sen så har hon chansen att komma in framför sin danska spelare. Använd kroppen, ta för det lite. Gör det liksom svårt för danskarna att komma in där. Och sen så har det, när hon väl får chansen, då rullar hon in det ganska fint.
3: Matilda Winberg har nu fått en frispark långt ut till höger, ganska högt upp på offensiv planhalva. Med vänsterfoten under bollen skickar hon in den i straffområdet, nickas rätt upp i luften. Skröder finns där, nickar den också rätt upp i luften, undan Danmark. Om inte Smilla Holmberg får tag på den, försöker spela hemåt, men Danmark vinner den duellen och skickar en boll att löpa på för Pernilla Harder. Nu är det Sandberg, nu kan du få din revansch. Sandberg är etta på bollen, spelar den hem mot målvakten Falk, och den är turligt nog tillräckligt hårt slagen så att ingenting som Harder kan jaga efter. Falk ut till Angeldal som har gått ner i banan. Spelar till Bella Andersson, nu till Sandberg som är tillbaka ut på sin vänsterkant. Skickar den upp mot Tengfurt Skröder, men istället på danskt huvud. Danmark försöker starta nytt anfall. Då är Sigjotti Olme tätt in på danskor för att bromsa in det anfallsförsöket. Danmark får ändå en fin genomskärare upp i banan. Norsjönär fram till danska som sen skarvar den vidare. Men då vinner Sandberg den bollen via Falk. Återigen boll i svensk ägo. Smilla Holmberg tar en löpning ut mot sin högerkant samtidigt som Sverige förbereder ett dubbelbyte. Rosa Kafadji och Yusuba finns i höjd med mittlinjen för att komma in för det svenska laget, som alltså ligger under igen mot Danmark efter att Pernilla Harder återgett Danmark ledningen.
4: Danmark gör en väldigt bra match. Hur de sätter upp det taktiskt, hur de börjar matchen och hur balansen är på det offensiva och defensiva. De är smarta i när de har tagit ledningen, så backar de hem och liksom bara ligger och väntar på Sverige. Och när de behöver sen, det är svårt att ställa om igen till ett anfallsfotboll. Och det gör de på ett väldigt bra sätt. Sen så har de ju världsstjärna som kommer in, Pelle Harder, som ja, men är livsfarlig också. Så hoppas vi att Sveriges byten blir lika lyckade nu när Josuba och Kafadji kommer in.
3: Det är Matilda Winberg och Felicia Skröder som kliver av för Sverige. i den 69:e matchminuten. Sverige med bollen ute till höger utanför straffområdet. Lyftningen in i straffområdet. Där finns ju så bara. Där finns också Holmberg som slår den utanför. Ganska långt utanför från nära håll.
4: Det där är jätteläge. Det är ett jättebra läge. Den måste man sätta på mål. Du ser bollen hela vägen och du ser att den kommer på bakdelen. Där måste du få på mål.
3: Men det fick inte Smilla Holmberg, utan istället kan Tisgård dra igång spelet igen. För det är Danmark som leder mot Sverige med 2-1 i den 70:e matchminuten. Upp mot mittplan där bollen nickas av Angeldal, men sen får Flö ett tag på den. Spelar den rakt fram i banan. Sverige via Bella Andersson vinner den. Upp mot Angeldal slår den rakt på en danska. Pernilla Harder finns där med sig. Nej, nej, nej. Spelar den hemåt till Svava istället. Och så gör danska lagkamrater. Spelar sen hem till Ballisager i danska backlinjen. Då är Blackstenius där och stressar. Men Ballisager kan i samspel med målvakten Tisgård återigen starta upp ett anfallsförsök. Smilla Holmberg heter hon. Får inte upp bollen utan slår den rakt på en danska som är Cecilie Flöe, som är tätt in på henne. De ligger högt nu, danskorna, nära in på svenskorna. Får inga riktiga möjligheter.
4: Nej, de ser ju sin chans att ta sig direkt till ett VM. Så då har man full förståelse att de hittar en lilla extra växeln också. Och då orkar man springa ganska mycket.
3: En fin skarvning där av Blackstenius som så när nådde fram till Rytting Kaneryd, men gjorde inte det utan ram istället vidare till dansk målvakt. Kafaji uppe och stressar danska målvakten som skickar den upp på sitt planhalva. Flö finns där mot Ilestedt. Ilestedt på insidan vänder upp fint, men då finns Harder där och pressar henne, och Danmark via Flö kan återfå kontroll över bollen. Men då blåser Frappar arm för svensk frispark. Sverige får starta om, spelar ut till vänster till Sandberg, vidare ut till vänsterkanten. Där finns Kafaji nyss inbytt, skickar bollen upp mot Josuba, också nyss inbytt, tar ner den, avslutar, över.
4: Bra, bra, väldigt bra. Bra löpning, bra passning, hon tar emot den, hon går på avslut med en gång. Tyvärr så går den över, men bra, snabbt, framåt, och man kommer till ett avslut.
3: Via Kafaji till Josuba alltså, men avslutat övermål.
4: Jag trodde det. Josuba kom in på högerkanten här. Jag trodde att hon nästan skulle gå ut på vänsterkanten och Rytting Kaneryd skulle komma tillbaka på sin på högerkanten, men hon fortsätter där ute på vänstern istället.
3: Sigurdi Olme försöker kasta ett långt inkast och tar i med hela sin kropp. Når istället till Ballisager som slår ut en nytt inkast och fyller Smilla Holmberg på för att ta det inkastet. Halvvägs lite dykt upp på offensiv planhalva, hem till Ilestedt. Centralt in till Bella Andersson. Verkar väl sugen på att slå den rakt fram i banan. Det gör hon också till Kafaji som med vänsterfoten avslutar ganska bra. Lite svagt och tätt utanför högerstolpe.
4: Mm. Men som sagt, väldigt mer, mycket mer rakt då man kommer till avslut. Och det behöver man göra för att kunna först komma i kapp och förhoppningsvis få tryckt in ett 3-2-mål också.
3: Danmarks målvakt Tisgård lägger bollen upp mot offensiv planhalva för Danmark. Nickas ner av Bella Andersson, bröstas ner av Josuba som har den danska ryggen. Svava lyckas ändå spela förbi henne, men då på Ballisager för Danmark. Skickar den längs med vänsterkanten, tänkt för numera kaptenen Pernille Harder. Den går dock ut över sidlinjen för ett svenskt inkast. 73 matchminuten, Danmark tog ledningen. 25 matchminuten, Cecilie Flöe. Sverige kvitterade här i den andra via Johanna Rytting Kaneryd, men sen återtagen ledning av Pernilla Harder bara ett par minuter efter att hon kom in. Sverige utanför straffområdet till vänster kommer in i detsamma, men Danmark spelar sig ur den situationen. De spelar med dels ett lugn, men också med en effektivitet och nära varandra. Du var lite kritisk mot det svenska spelet i den första halvveken, att de inte hjälpte varandra mer. Stor skillnad mot det danska.
4: Ja, men absolut. Men det är som vi var inne på innan, Danmark gör det väldigt bra. Man gör det tillsammans och man går in i pressen och man spelar sig ur på ett sätt. Man visar sig hela tiden, medan svenskorna framför allt i första. Jag tycker det blir mycket, mycket bättre i andra halvlek där man jobbar mer som en enhet. I första så var det, kändes det liksom som att man gick in i press, och när den första spelaren gick in i press, då vaknar den andra som skulle komma in i press, då vaknar hon till liksom, och gick in i press, och då är det för sent. Man måste liksom gå på första reaktionen, att man inte väntar, det ska bara komma per automatik.
3: Sedan Blackstenius stressar det svenska försvaret som kan spela ut till Svava på vänster, lägger den upp mot offensiv planhalva där den tas ner av Ilestedt som lägger den upp mot Blackstenius, får inte tag på den, fångas upp av Kafaji istället, hemåt till Sigiotti Olme, ut till Sandberg som nu finns centralt, kortpassning till Kafaji som snabbt tar den danska i ryggen, tappar bollen, Sverige återfår den i höjd med mittcirkeln, spelar ut till höger, här finns Jusuba, men assisterande domaren sträcker sin flagga mot den danska skyn och säger offside. Sverige gör ytterligare två byten. Nu byter man ut Filippa Angeldal och in med Liverpool-spelaren Beata Olsson. Hon som ju fick ett kort inhopp mot Serbien senast går nu en kvarts spel i denna match mot Danmark. När Danmark har sin frispark, Ballisager, försvararen, spelar hem till egen målvakt. Du vinkar, vill att ja, Blackstenius alltså, ska pressa. Hon ja, gör men, det, hon hela, följer din rörelse lite grann.
4: Jo, men alltså, de måste ju upp och ställa sig tidigare så att de inte kan spela tillbaka den till målvakten. Vi vet att den danska målvakten har en fantastisk kick. Att hon kan sparka över hela planen och det är ett farligt vapen. Gå upp och ställer så att utespelaren får spela upp istället.
3: Nu är det istället Danmark som spelar sig fram i banan. Kommer på offensiv planhalva. Sverige försöker komma ikapp och hinna ikapp bollen. Gör så också. Kafaji där vinner bollen i närkamp med en danska. Båda går omkull och Sverige får en frispark. Katrine Kyl i duell med Kafaji. Lång boll upp mot Blackstenius men offside, säger assisterade domaren. En fin möjlighet annars för Blackstenius som kommer fort. 76 matchminuten och alltjämt 2-1 ledning Danmark mot Sverige. ...502 åskådare, knappt 6000 alltså. Det har aldrig varit så många som har varit på plats i Odense som för att se det svenska damlandslaget, förlåt, det danska damlandslaget i fotboll i en landskamp. Men nu är de här och nu kan de se sitt lag säkra en VM-biljett. Just nu har Danmark ett tid de leder med 2-1. Jusuba spelar bollen längs med högerkanten, tänkt för Smilla Holmberg vid en danska ut till inkast, tyckte svenskorna, men det tyckte inte assisterande domaren, utan istället Svava med det inkastet. Kastar in centralt, duell som Sverige vinner. Rytting Kaneryd till Kafaji. Sverige kommer nu med fart via Anna Sandberg som tappar lite fart och Danmark vinner bollen. Spelaren längs med högerkanten, Bregård, får en bra yta för henne att röra sig på. Spelar sig via en tunnel förbi Sigiotti Olmen. Sverige kan vinna den andra bollen och få undan den samma. Duell mellan Sandberg och nämnda Bregård är det som får publiken att vissla. Men Sverige med bollen. Ut till höger. Jusuba tar oss förbi Svava. Nej, det gör hon inte. Svava spelar ut en tinkast.
4: Sverige måste få igång passningsspelet. Alltså nu är det mycket transport med i bollen. Man springer mycket med bollen själv istället för att hitta en passning. Spela sig runt. Nu försöker man springa med bollen lite för mycket. Hitta de här kombinationerna. Vi vet att danskorna gör det jättebra. De ligger bra i sina positioner. Men det här är ett viktigt moment i matchen. Där man måste få tryckt ner Danmark lite. Och få en press och förhoppningsvis ett mål.
3: Kafaji för Sverige tar sig in i straffområdet. Slår den in centralt. Och det kunde med lite tur ha studsat rätt via exempelvis Beata Olsson. Men det studsar i alla fall ut till en hörna för Sverige.
4: Mm. Rak. Hon gör sina finter och ett skottinlägg som är så nära. Det kan, har man lite tur så går det på en försvarare in eller att en svensk tå kommer dit.
3: Istället hörna att vänta. 79:e matchminuten. Sverige jagar i första hand kvittering. I bästa fall ledning för att fortfarande ha chansen på en direktplats till VM. Holmberg lyfter bollen in i straffområdet. Nära mål nickas ut ur det straffområdet. Där Rytting Kaneryd fångar upp den till höger. Skickar den in. Där är danska målvakten. Får träff på bollen. Där är en svenska som skjuter. Men då är det avblåst av Frappa.
4: Jag förstår inte varför hon blåser där igen. Nu ska jag inte gnälla på domaren, men jag tycker inte det. Det är målvakten som kommer ut och fladdrar och liksom det är hon som egentligen springer ner. Jag tror det är Beata, eller Bella Andersson, jag menar, där inne.
3: Bella Andersson som dessutom får sin ordentlig omfamning runt midjan av en försvarare. Det är väl det som gör att hon faller?
4: Ja, ja, det känns väldigt tveksamt. Och det känns som att hon har bestämt sig så fort målvakten kommer ut och liksom ramlar lite på ändan. Då blåser de frispark.
3: Danmark tar in bollen på offensiv planhalva. Sverige spelar sig ur den. Boll skickas upp mot Beata Olsson, Liverpool-spelaren, som jagar densamma. Ger inte upp löpningen även om hon ser ut att förlora den och stressar den danska målvakten att skicka ut bollen till ett svenskt inkast. Frågan är om det där inkastet kommer komma eller om domaren ska tillåta det byte som assisterande fjärdedomaren här vinkar på. Ja, det blir ett danskt dubbelbyte där Sara Trigge kommer in liksom Mille Geir för Danmark. Bred går den ena danska spelaren som kliver av och jag tror att Högersen var den andra.
4: Stämmer bra det.
3: Ilestedt. Med 15 meter ungefär in på offensiv planhalva spelar hem till Bella Andersson. Sverige ut till vänster istället. Fyra spelare finns inne i straffområdet ganska långt ifrån målet. Bollen kommer där också. Upp och nickar gör Blackstenius. Men då är det avvinkat efter den duellen med Vali Sager. Och nu tar sig Kafadje ett samtal med Frappar och säger att det är väl ändå en viss okej med närkamper i fotboll.
4: Ja, exakt. Och det kan inte vara varje gång målvakten kommer ut så kan inte hon få rätt. Det är ju hon som springer in i Blackstenius, inte tvärtom.
3: Det är dansk ledning med 2-1 och Anvegård och Rolfö får instruktioner för att kunna komma in i det svenska laget som alltså alltjämt ligger under med knappt 10 ordinarie minuter kvar. En fin passning mot Harder vidare till Flöe. Där är Kafadji och med en kroppstackling återvinner bollen, slår den upp mot Blackstenius som kommer på offensiv plan halva ute till vänster, ganska långt från målet. Skär hon in? Ja, det gör hon. Men hon har en danska emot sig som spelar ut bollen till en hörna. Och det där gillade publiken.
4: Ja, bra försvarsspel där det stannar upp lite. Synd att man inte hittar en passning i det läget eller går och är lite mer bestämt emot mål.
3: För hon går liksom på utsidan av den danska spelaren som då är följsam och slår ut den till en hörna. 82 matchminuten, det är dansk ledning 2-1 och det är en svensk hörna ifrån vänster. Sverige med 3 spelare utanför straffområdet, jag hinner med straffområdeslinjen, övriga spelare in framför mål. Och det nickas och målvakten går omkull och det är avblåst för ruff. Dansk frispark alltså.
4: Ja, jag måste se reprisbilder på det för jag såg inte, jag ser bara att målvakten ligger ner i det här läget. Ja, men det är ju målvakten igen som springer in i en svensk spelare, det är inte tvärtom liksom.
3: Det tyckte inte Frappar. Stina Blackstenius som nyss hade ett bra läge för att kvittera kliver nu av och ersätts av Fridolina Rolfö. Inkommer också Anna Anvegård. Och utgår förutom Blackstenius. Såg du det, Johan? Där, Johanna Rytting-Kanerit.
4: Ja, där borta. Det blir också svårt nu. Förut var det alltid man bytte så bytte de i mitten av plan. Men här kan man bara gå ut på
3: sidlinjen. Alternativa utgångar.
4: Ja, så det innan man får se vem det är som gått av.
3: Det är lite Kims lek om du kommer ihåg. Man har en massa saker under ett täcke och så ska man gissa vad som försvann. En boll upp mot Rolfö som snabbt får en första touch. Vidare tänkt för Beata Olsson. Sverige fyller på och där går Anvegården omkull. Det första hon gör när hon springer in i en danska. Danmark kan vända spelet. Dansk ledning 2-1, 84 matchminuten och Danmark är nu bara 7 minuter plus tillägg från en biljett till VM i Brasilien nästa sommar. Här kommer Danmark också rättvänd Harder, spelaren upp mot Flöe som har Sandberg emot sig spelar den hem till Ilestedt som kan spela sig ur det. Och Sverige kan vända spelet. Ander går du till vänster till Kafaji, sätter fart. Försöker hitta en lucka här och här. Finns Holmberg ut på högerkanten. Där kommer passningen också. Holmberg får den. Yusuba vill ha den. Visar den ut till höger. Men istället in i straffområdet. Går rakt på en danska. Och Beat Olsson lyckas inte fånga upp andra bollen där. Utan Danmark undan för ett svenskt inkast i höjd med mittlinjen.
4: Ja, nu är det verkligen ett offensivt svenskt lag som är ute på planen. Med allt, nu ger man verkligen allt framåt.
3: Hela svenska laget inne på offensiv plan halva. Ovanför mittcirkeln till och med. Kafaji utmanar en danska. Försöker hitta vägar fram. Stilla stående lagkamrater gör att hon istället spelar hem till Andersson. Till Ilestedt. Lägger den ut till höger. Holmberg som vi har sett har fina inlägg. Lägger den med vänsterfoten borta delen av straffområdet. Kan bröstas ner och avslutas rakt på en danska istället. Och Danmark kan vända spelet. Fångas upp av Sigjoti Olme. Kortpassning ut till Sandberg som slår den via dansk fot upp mot straffområdet. Där skulle möjligtvis Beate Olsson kunnat vara lite mera fysisk men vågar väl inte vara det mot den danska målvakten eftersom hon har fått de flesta frisparkar så fort den svenska har varit i hennes närhet.
4: Det känns fort man hostar i hennes närhet så ramlar hon omkull och Frappar går på det flera gånger.
3: Sverige går upp i rygg på danska som har bollen i höjd med mittlinjen och dansk frispark när Flöe går omkull där.
4: Men ska jag säga, det är inte domaren som gör att Sverige ligger under den här matchen.
3: Och den frisparken som Danmark och Flöe får efter den, det krokbenet mer eller mindre av Kafaji är inte heller orimligt. Danmark alltså med frispark i höjd med, eller rakt på mittlinjen ska sägas. I den 86:e matchminuten och fortfarande ledning 2-1. Beat Olsson försöker stressa men Danmark får ändå bollen upp mot straffområdet. Bell Andersson nickar ner den till en svenska som skarvar den vidare upp mot mittplan. Beat Olsson nickar ner den. Tänkt för Yusuba så småningom via Rolfö. Sverige fångar upp den i mittcirkeln. Anna Anvegård, hon som haft så svårt att ta sig in i Tony Gustavssons landslag men nu ändå fick komma in efter skadeproblem i detsamma. Elma Juntila-Nelhage, mittbacken, ersattes alltså av Anvegård. Ilestedt, svenskor vinkar, vill ha bollen in i straffområdet. Bröstas ner av Yusuba. Spelar nu till vänster, Anna Sandberg får den där. Har två danskor emot sig, en bit ifrån sig dock. Kan spela hem till Kafaji. Lyfter den med högerfoten in i straffområdet nära mål. Och nickas och räddning på mållinjen av målvakten. Sverige behåller trycket. Beat Olsson ut till höger. Sandberg, ny möjlighet för Sverige att komma in i straffområdet. Fortfarande dansk 2-1 ledning, 87:e matchminuten med kanonläge. Men dock dansk räddning av målvakten på mållinjen. Ilestedt till Bell Andersson, misslyckad passning. Och Sveriges anfallsförsök bromsas upp lite samtidigt som Danmark kan lyfta upp sin press. Sverige har nästan samtliga spelare nästan precis på straffområdet när bollen kommer ut till Yusuba, ut till höger. Smilla Holmberg finns där för att lite störa de danska försvararna. Lyfts istället upp mot Sandberg. Spelar hem till Sigjoti Olme. Ilestedt skjuter på täckande danska till en hörna.
4: Ja, det är Rolfö som har den nicken som... jag tycker Kafaji har varit väldigt duktig när hon har kommit in. Det är hennes inlägg som Rolfö når högst på. Hon gör allting bra men tyvärr så går det lite... för nära målvakten som sträcker upp sin högerhand och räddar den där.
3: Det är den andra goda nickmöjligheten. I första halvveckan hade vi Stina Blackstenius som från nära håll nickade. Men inget svenskt mål då heller. Anna Sandberg tänker ta hand om den här högerhörnan i den 88:e matchminuten och dansk ledning 2-1.
4: Tror vi att Frappar kommer att blåsa för frispark här kanske till en dansk målvakt?
3: Sannolikhetsläran säger ja. En höger arm i luften för Sandberg. En vänster fot under bollen. Nick av Sigjoti Olme. Räddas på mållinjen av dansk utespelare. Rolfö tar ner den. Spelar runt till Sandberg utav straffområdet. Men danskan som gick omkull får en frispark av franska domaren.
5: I afton är stället
3: på hon missar bollen. Svöva. Rolfö är där och vinner den och hon mer eller mindre halkar. Det är mycket möjligt att hon har ont men det är inget ser väl inte ut som att det är något felaktigt. Ah, okej. Okay. Okay. Rolf tar lite fart för att komma upp och har en arm i ansiktshöjd på Svava. Och 89:e matchminuten. Dansk ledning 2-1. Avgörande VM-kval i så mått att om Danmark vinner så vinner de gruppen. Sverige kan inte vinna gruppen. Sverige måste gå via ett knixigt playoff för att ta sig till VM i Brasilien nästa sommar. Två steg, dubbelmöte i de båda, kommer då möta lag från sämre divisioner. Sverige spelar ju A-divisionen och har därför motstånd som är tuffare, inte som det var förr när det var EM och VM-kval och man kunde möta mer så kallade blåbärsnationer. Sen finns det ju inte lika mycket av blåbärsnationer inom fotbollen längre heller, ska sägas. Jennifer Falk, svenska målvakten, spelar ut den till Bella Andersson. Sverige försöker lyfta upp laget. Ganska utspritt bland svenska spelarna nu. Tänkt för Josuba, men istället på Svavas huvud. Plockas ner av Holmberg, så snabbt tar den danska emot sig. Kyl spelar hem till Svava. Upp mot Flö, hon som gjorde det danska ledningsmålet, undan Nilestedt. Men Pernilla Harde fyller på. Där är Sigjotin Holm inte alls med på den. Och Harde med en fin passning ut till Möller. Inbytt här för Danmark som avslutar utanför. Där hade de inte full koll på Harde.
4: Nej, men de är lite långsamma i sina beslut. Där man måste räkna med att det kommer en dansk spelare bakom. Och de har gjort det hela matchen och får liksom en tå på det. Måste gå snabbare.
3: Det är 3 minuters tillägg. De börjar nu och Sverige skulle behöva göra 2 mål egentligen. Bollen skickas upp mot målvakten Tisgård som fångar den och sen lägger sig på bollen och håller om den en stund. Får ett tecken ifrån Frappär att du kan inte vänta hur länge som helst innan du skickar upp den här bollen. Hon lägger ner den i gräset. Rolfö springer mot henne. Tisgård lägger den upp på offensiv planhalva. Nickas ner svenska, men på Möller i danska laget. Så lägger den ut till höger. Danmark kan fylla på utanför straffområdet. Det är redan dansk ledning 2-1 och vi har spel på tilläggstid. Danmark ute till höger. Fortfarande spelförande. Kafaji finns där för att störa det danska inlägget. Gör så pass att det blir ett danskt inlägg istället. 50 sekunder spelade av de 3 tilläggsminuterna. Danmark leder med 2-1 och nu börjar sittplatspubliken att ställa sig upp för de ser hur deras landslag närmar sig VM i Brasilien nästa sommar. Seger ikväll och det är helt säkert för Danmark. Kryss och det är med allra största sannolikhet också klart. Och Sverige behöver alltså helst göra ytterligare 2 mål på mindre än 2 minuter.
4: Ja, det tror jag inte kommer hända i den här matchen där Danmark har haft bra kontroll på Sverige under långa delar av den matchen.
3: Ilestedt med lång boll upp offensiv planhalva upp mot straffområdet. Beata Olsson når den så när undan istället Danmark för ett svenskt inkast. Kastar snabbt bort mot Kafaji som nog är långt från mål. Lyfter den in i straffområdet. Rolfö finns där. Josuba finns där, får inte kontroll över den utan sträcker liksom upp foten, studsar på henne och ut till dansk inspark. 1. Effektiviteten är det som har varit förklaringen till att Sverige inte gör flera mål. Nu går vi alltså mot 4 mål på 5 matcher för detta offensivt starka Sverige. Men effektiviteten förklaras ju också av att det är inte bara otur.
4: Det handlar också om att man måste vara mer bättre koncentrerad när man får lägena. I vissa lägen så har det varit alltså ett öppet mål och man kan bara rulla in den. Så det är så många och sen så vet man som... Framförallt som forward emellanåt så har man matcher. Men då är man bara som forward. Man inte får in bollen, men då är det alltid någon annan som kanske stiger fram och sådär. Just nu så har man hamnat i ett läge där man får inte in bollen. Och det går inte att förklara heller varför det är så. För de skapar ju mycket chanser. Okej, kollar man Smilla Holmberg i första halvan av matchen där hon hade ett jätteläge på att lägga in den. Men så träffar hon ribban istället.
3: Sigjotin Holm kastar den upp mot Anvegård. Josuba lägger den in i straffområdet. Dansk fot först där. Danmark får ut den ur straffområdet också. Svava tar nästan ner den och ni hör signalen. Och framförallt hör ni det danska jublet, för Danmark besegrar Sverige med 2-1 även i detta möte. Sverige och Danmark vinner VM-kvalmatchen. Danmark säkrar en biljett till VM i Brasilien nästa sommar.
4: Ja, får gratulera Danmark som gör en bra match där de ändå följer sin plan och gör det väldigt stabilt. Sverige, som vanligt, som jag har stått och sagt många matcher, vi gör inte mål. Jag tycker att Sverige, de gör ingen dålig match, utan målen är den stora skillnaden. Danmark har inte lika mycket chanser, men de sätter sina chanser och då vinner man matchen.
3: Väl meriterade svenska landslaget med alla dessa medaljer från EM, VM, OS tvingas alltså nu till playoff för att ta sig till VM i Brasilien. Tvingades till playoff för att ta sig till senaste fotbolls-EM och nådde inte ens OS 2024. Har vi en felaktig identitet på det svenska damlandslaget i fotboll?
4: Nej, Sverige tar ju så långt i mästerskap, så absolut inte. Jag tycker att de visst har haft det svårt i kvalen, men när det är väl en mästerskap så har det varit samma visa där vi har trott att ja, men hur långt kommer de gå? Då visar de att de är ett fantastiskt lag. Det här är ett bra svenskt lag. Sen så får man också kolla på försvarsspelet. Visst, det är en ny backlinje. Det är inte lätt att inte liksom ha den samma backlinje eller en backlinje som spelar hela tiden tillsammans. Men nu ska man gå igenom ett playoff. Jag tror att Sverige kommer ändå ta sig till ett VM i Brasilien. Men det är självklart att chansen finns att man skulle missa.
3: Sverige och Danmark har mötts 63 gånger genom historien. Det är det vanligaste mötet för Sverige att möta just Danmark. Sverige har 35 segrar. Danmark hade 13. Nu är det uppe i 15, för de har vunnit båda de två senaste. Är det på väg att bli ett troskifte?
4: Ja, men kollar man på de här två matcherna så har ju Danmark spelat smart. De har gjort mer mål och därför vinner de matcherna också. Jag tycker att de har en disciplin i den här matchen idag där man gör det tillsammans, och när man får chanserna så sätter man det.
3: Och så här är det alltså. Danmark har säkrat en biljett till VM i Brasilien nästa sommar. Sverige kommer fortfarande att få spela om det. Det spelar ingen roll hur det går mot Italien på tisdag, utan det är bara en direktplats i gruppspelet. Men det väntar playoff sen höst och vinter i två steg dubbelmöten där Sverige först ska möta ett lag från C-divisionen med största sannolikhet. Det beror ju lite på här hur gruppen slutar också inför mötet mot Italien som alltså vann ikväll med 3-0. Mot Serbien, och sen ytterligare ett möte mot ett ändå lite tuffare motstånd, typ Belgien, kanske Schweiz, som Sverige ändå har haft problem med tidigare.
4: Ja, men absolut. Det är som du säger, den första matchen där så kan det vara lite lättare på pappret, men varje match lever sitt egna liv, och det som är ju fördelen att man har en borta och en hemmamatch, så då har man ändå så, om man skulle gå på en plump i protokollet i en match, så kan man ändå så rädda upp det, men det är klart att det hade varit skönare här att stå och säga att Sverige vann och att man har allt i egna händerna när man ska möta Italien på tisdag.
3: Det finns enskilda aktioner som du har kritiserat under spelets gång, både försvarsspel och i anfallsspel. När det gäller förbundskaptenen Tony Gustafsson, har han fått ut det mesta av det här laget från sitt håll?
4: Ja, men det, alltså, om man kollar på det, man kan alltid diskutera om det är rätt laguttag nu och allting sånt där, och rätt spelare på rätt position. Alltså, han gör det som han har förutsättningarna, det som han har, vilka som är skadade och vilka som inte är skadade. Den som, i slutändan så handlar det ju också om att spelarna på plan måste ju sätta bollen och att man måste stå rätt i försvarsspelet också.
3: Vilken svensk spelare vill du ändå lyfta efter den här förlusten mot Danmark?
4: Jag tycker, om man kollar framförallt i andra halvlek, jag tycker en Rosa Kafaji när hon kommer in, hon är väldigt pigg, hon levererar på en bra nivå. Jag tycker också Smilla Holmberg när hon kommer runt på kanten och slår i inläggen framförallt inledningsvis, så att det finns mycket bitar. Jag ska inte bara vara negativ, för jag tycker det finns bra bitar i Sveriges spel också, när de får igång passningsspelet, när de inte transporterar bollen helt ensamma, så finns det ju. Det här är ett bra svenskt lag. Det är ju bara, det är inte allt för länge sedan man var nummer ett i världen på världsrankningen, så att det får man inte glömma heller. Just nu är det lite grus i maskineriet just med målskyttet. Det är lite ostabilt i backlinjen, men får man ordning på det, då kan man gå långt i ett, om man tar sig till ett VM.
3: Är det Pernilla Harder, vi måste nästan nämna henne också. Ja.
4: Jo, men absolut. Hon kommer in och har en pondus och ett självförtroende som smittar av sig till resten av laget. Och sen så är det ju hon. Det är ju matchvinnare. Hon är på rätt position när bollen kommer in. Det är ett bra spel, danska också. När bollen spelas snett bakåt, vem är det som dyker upp det? Ja, det är Hardy. Och den som sparkar in den så enkelt. Det ser enkelt ut, men det är ungefär samma läge som Smilla Holmberg har i första halvlek när hon träffar ribban. Här är en spelare som vet och har kommit in i den bättre positionen så många gånger.

0: Vi svenska röster nere hos Malin Rimfors som står redo med Radiosportens mikrofon. Det kommer till det här i Sportextra alldeles strax förhoppningsvis, men senare kommer det här.
1: Ja, det här är Magnus Broni och i kvällens Karlavagnen, ja då blir det rock'n'roll all night. Ja, P4 sänder ju från Sweden Rock, så låt oss prata hårdrock. Vad betyder den här kulturen för dig? Vilken hårdrocksdänga får dig att vilja spela luftgitarr? Har du kanske träffat din stora rockidol? Ring och berätta 020 22 10 30. Karlaslussen, den är öppen.
0: Karlavagnen från Sweden Rock efter Sportextra 21.40. Här väntar vi på röster från det svenska damlandslaget. Det blev förlust i Danmark mot Danmark. 2-1 slutade matchen i den så viktiga VM-kvalmatchen där. Men innan dess så ska vi få här i P4 ekonyheter från Ola Jan-Åker Dunkers.
2: Det stämmer. Svenskarnas sug efter att åka på solresor, det har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge. Efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år, uppger flera resebolag. Claes Pellvik är kommunikationschef på Ving.
3: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas, utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
4: Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
5: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
2: Reporter här, det var Bechir Kavak. De halverade priserna på månadskort i kollektivtrafiken som utlovats av regeringen kommer även att gälla de som pendlar till Danmark över Öresundsbron, rapporterar P4 Malmöhus. Regionstyrelsens ordförande i Skåne, moderaten Carl-Johan Svånesson, säger enligt ett pressmeddelande att han välkomnar beskedet. En älg som kommit på villovägar jagades i förmiddags i centrala Uppsala. Till slut hittades den död efter att ha fallit från ett tak i närheten av resecentrum. En kvinna bevittnade det hela.
6: Jag känner mig chockad. Det här är nog den konstigaste synen jag har sett hittills i hela mitt liv.
7: Det har varit en riktig älgjakt får man säga för att hitta den här älgen. Men nu står jag här på Stationsgatan och älgen ligger, ja, den här ligger död på trottoaren. Polis har kommit till plats nu och även viltvårdare är på väg tillbaka.
6: Alltså jag såg inte själva fallet utan jag jobbar ju här inne och då hade jag patienter som först kom in och sa att det var en älg som var påkörd. Och sen så var nästa bud då att han hade trillat ner från ett tak. Så ovärdigt för den stackars älgen som ligger där.
2: Reporter här, det var Cecilia Korfitsen och Elsa Risén på P4 Uppland.
0: Tack snälla Ola, Jan-Åke Dunkers från Ekot som finns med oss här under Sportextra kvällen. Där vi har sett och hört framförallt att Sverige förlorade VM-kvalmatchen mot Danmark. På bortaplan 2-1 vann danskorna med där. Vi ska prata om fotboll fast på annat håll nu, Lukas. Ett dystert besked för det tyska landslaget inför VM.
8: Ja, det är den 18-årige Lennart Kalju som spelar i Bayern München till vardags. Han har skadat sig på träning idag, det säger förbundskapten Julian Nagelsmann på en pressträff. Och nu ser en VM-debut här i sommar för den unga talangen ut att vara i fara för... Vad det är för typ av skada, det vill Nagelsmann inte gå in på, men enligt honom ser det inte bra ut och Lennart Karlsson åkte in till sjukhus för att röntgas.
0: Och då vänder vi snabbt tillbaka till Danmark.
9: Johanna Rytting Kaneryd, vi kan ju konstatera då att det blir ingen direkt plats till VM utan det handlar om ett playoff-kval till hösten. Berätta om känslorna just nu.
10: Nej, men såklart en enorm frustration och en besvikelse. Vi ville ha en direkt platsen till VM, men det är... Ja, idag blev det inte så. Vi kom inte upp i den nivån vi vet att vi har i oss och då förlorar man fotbollsmatcher.
9: Sett till hela VM-kvalet, vad tycker du går fel för det svenska landslaget?
10: Ja, det är svårt här direkt efter match att sätta ord på vad det är exakt som går fel. Känslan i första halvlek är att vi inte är nära på någonting. Vi hamnar i någon slags mellanmjölk och vi har procent som fattas i duellspelet. Vi ligger för långt ifrån varandra. Det blir jobbigt att springa hem när de får sina omställningar. Och vi får liksom inte momentum på dem. Ändå tycker jag att vi försöker. Vi kommer ut i andra halvlek och verkligen försöker sätta press på dem. Skapa mycket fasta situationer, men där är vi inte heller tillräckligt starka.
9: och ett playoff-spel till höst.

0: hösten, då vet vi att ja, men i den första matchen ett lågt rankat landslag, men i den andra där det blir vinna och försvinna där också, där kan ni ju möta tuffa landslag i dagsläget, till exempel Portugal, Schweiz, ja det finns många rätt så starka landslag. Hur ser du på den situation som kommer vara för er här under hösten med ett ganska ungt landslag?
1: Nej, men det är klart, i bästa fall hade vi tagit direktplatsen. Vi vet att vi har en enorm kvalitet i det här landslaget och vi vet att det är där vi ska vara. Vi har inte kommit upp i den nivån och nu blir det den tuffa vägen och det ska vi se till att vi ska ta jobbet, så enkelt är det. Vi får höja oss och verkligen ta lärdom från den här våren egentligen. Det är inte bara en match vi inte har kommit upp i nivå. Jag tycker förra matchen mot Danmark visade vi prov på, okej, vi har självförtroende, vi skapar mycket, vi har momentum, men där förlorar vi också. I slutet av dagen handlar fotbollsmatcher om effektivitet och göra mål och där är vi inte tillräckligt vassa.
0: Att ett svenskt damlandslag aldrig någonsin har missat ett mästerskap, är det liksom en typ av negativ press att spela under när det blir ett playoff?
1: Nej, ingenting jag funderar över och det finns inte på världskartan att vi ska missa det här mästerskapet, utan jag tror stenhårt på den här gruppen och jag vet att vi har en stark grupp och nej, vi ska bara ta jobbet, så enkelt är det.
0: Stort tack.
1: Tack.
2: Johanna Rytting-Kaneryd där nere hos Malin Rimfors efter förlusten mot Danmark. Malin, ja, när vi ändå har dig där, hur ser det ut? Är det några svenska röster på ingång?
0: Tony Gustafsson kommer i snabba steg mot Radiosportens mikrofon. Förbundskapten då, Tony Gustafsson, förlust i måste-matchen som ni skulle vinna för att nå direktplatsen i Brasilien. Ja, beskriv, vad hände?
3: Ja, nu är chansen att ta den där direktplatsen borta. Vi hade allt i egna händer, det har vi inte nu. Tycker att vi ger bort första halvlek. Vi är inte de vi vill vara och kan vara. De som ni såg att vi är i början av andra halvlek när vi kommer ut som ett helt nytt lag. Mycket mer bättre aggressivitet, vi vinner dueller, vi spelar snabbare i djupled, vi skapar massvis med målchanser, vi är rättvist 1-1. Men varför är vi inte så första halvlek? Det är den absolut viktigaste frågan att svara på. Jag är ansvarig för det, ska titta ordentligt på det. Är det mentalt med lite nerver i ett ungt, oerfaret lag som gör att man blir lite passiva när man är lite nervös? Är det trötthet? Är det kanske Danmarks låga försvarsspel med 5-4-1 där de lyckas dra ner tempot som gör att vi blir passiva? Det kan vara en kombination av de orsakerna, men där har vi några saker tror jag som beror på att vi är så pass passiva i första och det har vi inte råd att vara.
0: Hur mycket vill du skylla på skadelistan som har vuxit under hela VM-kvalet?
3: Nej, men det tycker jag är en för enkelt svar. Sen att det påverkar kanske brist på kontinuitet och stabilitet med en ny backlinje i varje samling. Och vi har liksom två lagkaptener skadade med Kosovar Aslani och Nathalie Björn. Och vi har Elma Juntaran Lelhage skadad och så har vi karaktärstarka spelare och ledare som har slutat i landslaget. Men det är inte bara den här matchen, så har det varit tidigare. Vi visar till exempel mot Italien borta att vi kan prestera ändå. Så att tittar du på Danmark så har de Harder på bänken i en timme nästan som är en stuttespelare. Spelar de har en del andra skador också och gör det jättebra. Så att jag tycker det är en för enkel ursäkt och jag vill att vi ska vara ett lag som ska kunna hantera det. Sen är det klart när man har ledare och nyckelspelare borta att det har en viss påverkan, men det är inte det enkla svaret.
0: Men om vi då har ett ungt landslag som eventuellt idag inte klarade av pressen att spela en vinna eller försvinna match mot Danmark, åtminstone i första halvleken såg det inte ut så. Hur ska då samma landslag klara av ett måste-kval playoff till hösten där det är vinna och försvinna matcher hela tiden?
3: Ja, men vi är inne i ett nytt lagbygge och det kanske är just precis sådana här matcher de här spelarna behöver. Och många pratar om just de här starka karaktärerna och ledarna som har slutat i svenska damlandslaget, som har pensionerat sig eller som är långtidsskadad. Och då är vi inne i en fas där det enda sättet att bli bättre och hantera press är att utsättas för den. En del har upplevt det i klubblag, men det är någonting annat att ta på sig en landslagströja och spela för en hel nation och sitt hemmaland i sådana här avgörande matcher. Och nu säger inte jag att det var det som var orsaken, men det ställer mig frågan om det kan vara en av dem.
0: Vad blir det viktigaste för dig nu som förbundskapten då fram mot det här playoffet som väntar i höst?
3: Ja, vi har tangerat lite på det nu tror jag. Det är det mentala. Att stå stadigt nu och påminna om att vi är i en process att bygga ett lag. Det var sagt en rubrik att vi ska kvalificera oss till VM under 2026. Vi ska göra allt vi kan för att ta direktplatsen och klarar vi inte det så ska vi bygga ett lag som är starka nog för att klara playoff. Och samtidigt fortsätta det bygget mot ett VM-27. Nu har vi satt oss in väldigt dålig sits, så en jobbig sits, så då får vi liksom gräva där vi står. Men jag tror att det är av allra största vikt att jag lyckas få ihop den här gruppen till Italien hemma nu, för att det är 5 månader nästan till nästa landslagssamling i slutet av oktober. Och då vill man inte gå 5 månader med den känslan man har nu, varken vi eller svenska fans. Så vi måste studsa tillbaka och göra en bättre prestation på hemmaplan nu.
0: Tror att det kommer vara sänkta axlar mot Italien?
3: Nej, känner den här gruppen rätt så kommer det vara en revanschlusta. Tittar du till exempel, de studsar tillbaka på halvtidssnacket. De känner ju själva att det inte var tillräckligt bra. Och så en otrolig beslutsamhet i andra halvlek. Så känner jag de här rätt så kommer man att få se den beslutsamheten och aggressiviteten och viljan. Det viktigaste är att vi bär liksom flaggan med stolthet och spelar för blågut och landslaget och ger allt. Liksom. Och sen om inte det räcker till, då gör inte det. Men jag tror att spelarna kommer att ha en otrolig revanschlusta den här matchen som kommer mot Italien.
0: Stort tack.
3: Tack snälla. Tack.
2: Tack också till Malin Rimfors som pratade
0: Amanda
2: med
0: förbundskapten
2: Tony Gustafsson. Och ja, den här gången behöver jag inte ens fråga.
0: Amanda Ilestedt, du bildade mittbackspar för första gången med Bella Andersson. Hur var det?
4: Ja, men precis. Nej, men det var bra. Bella är en väldigt duktig spelare och har gjort det väldigt bra hittills i landslaget. Så att, var kul att spela med henne. Hade varit givetvis mycket roligare om vi hade vunnit matchen, så är det.
0: Du som har varit länge i det här landslaget, hur viktigt är det med den kontinuitet som inte alls har infunnit sig i backlinjen i det svenska landslaget senaste tiden?
4: Nej, men givetvis. Alltså, det är relationsbyggande och framförallt bak i backlinjen som kräver lite mer tid egentligen. Så är förutsättningen just nu och det är bara att göra det bästa av det. Och vi har verkligen försökt att jobba på ett samspel och kommunikation och så här på en kort tid. Så man får göra det bästa av det. Det är så det är. Man spelar ett landslag och när det kommer in skador och som nu också ett generationsskifte.
0: Vad är din analys av vad som gick fel i den här matchen, framförallt kanske i första halvlek?
4: Nej, men det... Vi hamnar lite efter. Vi får inte riktigt träff. Vi förlorar en del närkamper som vi inte borde göra. Tycker att det finns mycket att lära från första halvlek framförallt. Och sen så tycker jag att vi går ut mycket, mycket bättre i andra halvlek och visar på den kvaliteten vi har i laget.
0: Playoff till hösten. Hur ska det här landslaget bygga självförtroende nog att kunna stå upp i de vinna och försvinna matcherna?
4: Nej, men det är matcher som många av oss har spelat innan. Så att det är bara att bygga vidare på den här resan som vi har börjat och ta lärdom av de matcherna som vi har haft.
0: Stort tack.
4: Tack så mycket.
2: Återigen, tack också till Malin Rimfors som pratat med de svenska spelarna och jagar ytterligare röster där nere i den mixade zonen. Men här närmast i Sportextra blickar vi framåt. Vi ska om en liten stund höra Maja Åskag inför Diamond League på hemmaplan. Då handlar det om friidrott och också återvända till dagens stora snackis vad gäller fotboll och allsvenskan. Henrik Rydström, ny tränare i Hammarby efter att Kalle Karlsson fått sparken hos stockholmarna. Mer om det en liten stund.

0: Annie Lennox, No More I Love Yous här i Sportextra i P4, där vi har följt de svenska fotbollsdamerna och VM-kvalet mot Danmark i Odense. Det blev dansk seger med 2-1 i den så viktiga matchen, och Sverige har nu alltså ingen chans på direktplatsen till VM i Brasilien nästa sommar, utan istället väntar playoff senare i år. Reaktioner och röster och Elmanders analys har vi hört här i P4 tidigare. Missade ni det? Ja, då kan ni vända er till appen Sveriges Radio alldeles strax, så hör ni analyserna och rösterna från det svenska laget efter förlusten mot Danmark i VM-kvalet. När vi här närmast ägnar oss åt friidrott.
1: Formen, ja, den är uppåtgående inför Diamond League på hemmaplan och EM i augusti. I onsdags var hon endast 5 centimeter från det svenska rekordet på 3 steg. Så bra har Maja Åskag inte hoppat på länge.
2: Lite lättnad liksom. Det var mitt längsta hopp på 3 år. Och sen, egentligen är jag inte så nöjd med det hoppet. Jag kände att jag hade många längre hopp, men det har man ju alltid liksom. Men jag tror egentligen aldrig att jag hoppat så bra som jag hoppade då. Så det känns väldigt skönt att ta med mig den känslan.
1: Inte helt nöjd ändå med hoppet, för hon har flugit längre utanför tävling. Men det ska sitta när det gäller, och hon hoppas att det ska göra just det under säsongens höjdpunkt på Europamästerskapen i Birmingham. För då kan det bli medalj.
2: Det är inte alls omöjligt. Det är absolut ett mål. Vi var ju 4 tjejer på VM-finalen i fjol. Jag tror det är ganska öppet egentligen.
1: Så det är spännande.
2: Ja, verkligen. Spännande, men också en stor möjlighet både för mig och för många andra tjejer. Så jag tror många är sugna på att ha en medalj.
0: Ja, sugen på medalj. Maja Åskag, reporter här, Tim Gashi. Och nu på söndag är det ju dags för Diamond League på Stockholms stadion. Du hör därifrån i Sportextra från klockan 17. Och höjdpunkten var det, ja, EM i Birmingham. Det kommer i mitten på augusti.
3: Det är mål, det är 3-2. Vad händer?
4: Det är helt otroligt, men det är sant.
5: Han är sänd från de andra galaxerna.
4: Vilken strut!
3: Vad händer?
6: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
3: Där är det slut! Sverige är fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
4: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
6: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Kylian Mbappé,
7: en av de största i alla tider.
5: Leo Messi.
4: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
7: I den 116 minuten.
6: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Fotbolls-VM i Radiosporten tillsammans med er här i P4. Det är härliga grejer att vänta in tillsammans med den svenska sommaren. Och på tal om fotboll, ja.
8: Det blir ett misslyckande, givetvis.
9: Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg är självkritisk. Huvudtränaren Kalle Karlsson sparkades under fredagen efter bara 11 allsvenska omgångar.
10: Nej, men det är klart, om man anställer en tränare och sen behöver skiljas från honom 6 månader senare, så faller det på mig. Det blir ett misslyckande, givetvis. Och samtidigt så är det så i relationer med andra kollegor och med spelare och med en organisation, så är det svårt att förutse. Det är svårt att förutse alla delar i det. Och det här är ett beslut som successivt här nu under våren har kommit till oss egentligen.
11: Gav ni Kalle Karlsson alla rätt förutsättningar för att lyckas i Hammarby?
10: Nej, det kanske vi inte har gjort. Sett till att han inte fick ta med sig någon assisterande tränare, eller att det inte fanns en möjlighet för dem att göra det. Frågan ställdes, men hans assisterande tränare i Västerås, Alexander Rubin, valde ju att stanna kvar där. Vi hade en bra stab, vi har en bra spelartrupp, men vi har inte fått till den vardagliga träningsverksamheten på ett sätt som vi önskar.
0: Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg sist ut där, reporterinslaget Adrian Adebo Andersson och Vilja Grönlund. Du längtar.

0: Så heter den låten med Molly Sandén. Det bästa kanske inte hänt än. Och vi får hoppas att det gäller för de svenska fotbollsdamerna. För deras VM-kvalmatch mot Danmark har varit huvudnumret här i Sportextra den här fredagen. Det blev förlust. Danmark vann med 2-1. Och Sverige kan därmed inte säkra direktplatsen till VM i det här kvalsteget med en match kvar för Sveriges del mot Italien. Så förhoppningsvis har inte det bästa hänt än, utan det kanske kommer i playoffet och säkrat VM-avancemang då. Men vi vänder ändå tillbaka för svenska kommentarer till Danmark.
1: Smilla Holmberg, beskriv besvikelsen över att inte klara en VM-plats vid det här tillfället.
2: Svårt att beskriva med ord. Det är en otroligt tungt och otrolig besvikelse. Vi visste att vi ville komma in i den här samlingen och vinna de här två matcherna och ta den där första platsen. Och det gör vi inte idag. Vi tar 0 poäng mot Danmark i 2 möten och det är inte tillräckligt bra. Och då kommer man inte etta i en VM-kvalgrupp. Men vi vet att vi har fortfarande ett mål, och det är att komma och ta oss till VM, och nu får vi göra det genom ett playoff. Och det kommer vi fortsätta jobba hårt för. Jag tror att det blir viktigt att avsluta bra mot Danmark och ja, fortsätta bygga, för att den här gruppen kan ännu mer.
1: Du har ju en ribbträff och ytterligare något läge. Hur mycket liksom kommer du gräma dig över de situationerna sen efterhand?
2: Jättemycket såklart. Kanske sätter jag den första, så kanske det är en annan matchbild. Och det är jättetungt, så att vi får gå tillbaka och analysera den här matchen och se vad vi kan göra bättre. Men ja, otroligt tungt nu.
1: Det är många som pratar om att det här är ett ungt och oerfaret landslag som inte har hunnit spela upp sig, ihop sig, och där skador har förstört kontinuiteten. Hur mycket tror du att det är förklaringen till att ni kanske inte riktigt kommer upp i nivå här idag?
2: Jag tror inte att man kan sitta och skylla på och hitta bort förklaringen till varför vi inte går vidare. Jag tycker att vi har ett väldigt bra lag, och jag tycker att vi har ett tillräckligt bra lag för att ta oss vidare i den här gruppen. Och såklart att det har varit skador, och det är aldrig något man vill ha, men jag tycker vi är tillräckligt bra som grupp, och jag tycker att vi inte kommer upp helt i nivå i de här matcherna. Och även jag tycker att idag att vi har lägen att vara mer effektiva och sätta lägen, och då blir det en annan match. Så att vi får analysera återigen, och vi vill avsluta det här på bästa, den här gruppen på bästa sätt, och ta en vinst mot Italien, för att vi vet att det där målet att ta sig till VM fortfarande är där.
0: Smilla Holmberg där till reporter Malin Rimfors.
3: Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber, och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist, bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.
0: Sveriges Radio P4 är en kanal med mycket härligheter. Inte minst det som händer om en minut, då det blir Karlavagnen från Sweden Rock. Missa inte det när Magnus Broni tar hand om er. Och ni som har lyssnat nu, ja, ni har ju lyssnat på Sportextra, där Sverige förlorade viktiga VM-kvalmatchen mot Danmark. 2-1 seger för danskorna där. I kväll har Mariette Parling och Lotta Linderar skött tekniken. På Radiosportens digitala och sociala medier har Gustav Renkeskog, Andreas Lundin, Martin Hedberg, Charlie Andersson Lidberg härskat. Och i studion, ja, då fanns Emanuel Naschet och Lukas Nordén. Ha ett riktigt trevligt nationaldagsfirande nu imorgon och till helgen. Ja, då väntar ju bland annat Diamond League från Stockholms stadion. Missa inte det på söndag. Men tills dess så säger vi tack och hej från Radiohuset i Stockholm. Och trevlig fredag kväll.
4: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen. Och ikväll, ja då, där blir det rock'n'roll all night. Ja, P4 sänder hela helgen från festivalen Sweden Rock. Och då ska såklart även Karlavagnen landa i den, ja, den lite hårda rockens underbara värld. Så ja, låt oss prata hårdrock helt enkelt. Vad betyder den här kulturen för dig? Varför älskar du hårdrock? Och hur gick det till när du blev rockfrälst? Var det kanske de där skivorna med Dio eller Bon Jovi i syrrans skivsamling? Eller den där konserten med Soundgarden eller Linkin Park som fick dig på fall? Och vilken rockdänga får dig alltid att vilja spela luftgitarr? Och vem har tidernas bästa rockröst? Jag ring och dela med dig av dina stories och kloka tankar. 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång på temat hårdrock.

0: när ordet klassiker inte riktigt räcker till, va? Highway to Hell med AC/DC. Här i Karlavagnen där vi kör Säg det med en sångfredag. Och eftersom vi sänder från festivalen Sweden Rock är temat såklart hård rock. Ja, och här står jag i en lite spartanskt uppbyggd studio bakom en av festivalens största scener. Och jag bara väntar på att just du ska ringa och dela med dig av dina stories och tankar om hårdrock. Du vet, skivorna, artisterna, låtarna, konserterna, kläderna. Ja, vad händer i och med dig när du hör din favoritlåt? Och du behöver verkligen inte vara ett stort hårdrocksfan. Du kanske har någon historia om när din dotter affischerade sönder hela flickrummet med bilder på Judas Priest och Bon Jovi. Ja, ring. Eller varför inte ring och quizza mig på Guns N' Roses 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång på temat hårdrock. Och då har vi landat hos Patrik i Enköping. Kvällens första samtal i ämnet hårdrock. Hej!
1: Ja.
0: Hur är läget?
1: Det är bra. Hur då?
0: Ja, det är fantastiskt. Vad kul att, att få snacka lite hårdrock, eller?
1: Ja, visst är det. Det är att man inte får hålla ner bara, men annars är det bra.
0: Ja, men och, precis, för du är inte här på festivalen.
1: Nej, tyvärr inte.
0: Nej, okej. Men vad, det här då, temat då, liksom just hårdrock, vad betyder den här kulturen för dig?
1: Ja, men typ allt låter ju stort att säga, men det är ju snudd på så. Från när jag var 13 till nu är jag 55 så har ju hårdrocken varit en ständig följeslagare på olika sätt. Konstant.
0: Berätta, hur kommer det här in i ditt liv?
1: Det var när jag började på högstadiet. Och som jag minns det, sen kan det kanske diffa lite. Men jag minns det typ att det var, man ställdes nästan inför två val. Ändå var det synsmusik eller hårdrock som gällde. Liksom. Och det var typ bara välja sidan när man kom upp från sexan och inte visste så mycket. Och jag tyckte AC/DC var supercoola med sin logga och sin attityd. Hur de såg ut och lät, så att jag valde hårdrocken.
0: Men och fanns det någon liten tvekan där en liten stund? Ska jag kanske ändå välja det andra?
1: Nej, inte vad jag kan minnas så här dock. Nej, jag tror inte det. Bon Scott sjöng för bra. Angus Young var för cool. Det gick inte att välja en annan.
0: Ja, det fick vi precis bevis på här får man ju säga. Faktiskt.
1: Ja, precis. Ja. Precis.
0: Men du, jag har fattat det som att det är ett annat band som är den stora grejen för dig, eller?
1: Mm. Jo, men det stämmer.
0: Berätta.
1: 89 var det väl, släppte Savatage-videon Gutter Ballet. Och jag brukar, det låter ju också kanske stort, men jag brukar räkna att livet för mig var ett före och efter den videon när jag såg den. Att jag blev så bara totalt överkörd av den låten och videon.
0: Men ta oss med, på vilket sätt då menar du?
1: Ja, man har ju funderat mycket på vad är den här låten, vad har den betytt och vad är det. Men liksom, jag tror att det var allt jag gillade med hårdrock samlades i en och samma låt, en och samma band, en och samma video. Mm-hmm. Liksom, ja, men jag tyckte det var kul att spela piano i någon låt. Jag tyckte det var kul med sköna gitarriff, bra sångare, energi, snygga melodier, kanske lite stråk. Allt här fanns i den här låten.
0: Men du får gärna sätta det här bandet lite på kartan också. Vilka är det? Savatage.
1: De spelade på Sweden Rock igår.
0: Ja.
1: De har ju återuppstått efter typ 20 år har de haft uppehåll. Och det är ju inte originalmedlemmarna som är kvar. Chris Oliva, gitarristen, blev ju hjärtkörd och en full berusad förare på 93 tror jag det var. John Oliva, sångare, medverkar ju på Linkelvid igår med originalsången. Så att de här som jag föll för riktigt, de är ju fortfarande, de är inte med riktigt på samma sätt nu då såklart. Men nej, låten lever ju vidare och bandet har ju lite nya gamla medlemmar. Så de har ju haft ett uppehåll, men nu körde de igång förra året och nu var de på Sweden Rock.
0: Och då var du inte här?
1: Nej, det är ju helt jättedumt.
0: Och då blir du lite sur om jag säger att jag var inte heller där och kollade fast jag var här.
1: Nej, men jag
0: stod faktiskt i radio, jag stod i sändning.
1: Du gjorde det? Ja, jag har polare som har skickat klipp från konserten. Jag har suttit och kollat, någon har lagt ut på YouTube var hela konserten. Så jag har suttit och lyssnat på den från början till slut. Och speciellt när man kommer till Gatti Ballet så händer ju någonting med mig. Så är det ju bara. Man märker att publiken igår också vaknar till när den kommer. Så är det ju.
0: Och den här låten då? Är det en låt som, ja men den lyssnar du på jämnt eller vad? Ja.
1: Ja, alltså, ofta, men den, jag tycker att den kräver ändå sin lyssning med åren, för att jag kan inte slentrianlyssna på den.
0: Men vad säger du? Du sparar lite på den, vadå?
1: Ja, men lite grann. Det är en liten högtidsstund. Det får inte vara något störningsmoment runt omkring. Om den kommer i lurarna på gymmet, då tar jag nästan bort det, för jag känner, nej, men här är jag så upptagen med ett annat. Den ska ha fullt fokus när man lyssnar på den.
0: Okej.
1: Ja, för att den är värdig det. Den är så bra så att jag måste, och helst ska man se videon också, för det är liksom, då får man helheten ytterligare.
0: Mm. Ja. Så att, ja. Vad häftigt. Men du, ja. Om vi startar igång den låten lite här nu. Mm. Den har ju väldigt långt intro, eller hur?
1: Ja, den har ju det.
0: Ja. Så det kanske du tycker, nu syndar vi lite då om vi pratar över det, eller känns det okej?
1: Okay? Nej, det är helt okej. Okay.
0: För du får ju ändå prata till den i direktsänd radio just nu.
1: Ja, det är inte illa.
0: Men vad händer i dig nu då, när du bara hör det här pianoslingan bakom?
1: Ja, det tar mig ju tillbaka där till första gången jag såg den. Jag var liksom, det bara var som att livet stannade upp med den. Det låter ju jättestort och mycket, men det är på den nivån.
0: Vad häftigt
1: det,
0: alltså.
1: Det är så snyggt.
0: Är det här du gillar?
1: Den här uppbyggnaden, teatraliska uppbyggnaden. Liksom. De har jämfört lite med Queen ibland lite grann. Och sångaren som skrev den här låten, han hade gjort på Phantom of the Opera samma kväll som han skrev den. Så blev han inspirerad och gick hem och började med det där pianointro.
0: Ah, så det är Queen som är lite inspiration här alltså?
1: Queen kan finnas med på törn och någonstans, men Phantom of the Opera definitivt var en inspiration när han satt vid pianot där på kvällen.
0: Har de inte lite så här Europe sound ibland, Sabotage? Nej, det höll du inte med.
1: Nej, kanske inte riktigt.
0: Du Patrik, vi ska släppa igång låten istället. Så säger jag tack så jättemycket för att du ringde. Och fortsätt lyssna under kvällen och ha en fortsatt fin helg också.
1: Tack detsamma.
0: Nu blir det mer Gadda Ballet här. Ha det bra Patrik.
1: Ja,
0: hej.
1: Grymt, hej.

0: Ja, det här var Garbalej med Savatage. Man hörde ju faktiskt lite av de här Queen-influenserna får man säga. Du lyssnar på Karlavagnen som ikväll har Säg det med en sångfredag på temat hårdrock. Och programmet, det är inte riktigt som vanligt ikväll. Som ni säkert hör så är vi utomhus. Jag P4 sänder från Sweden Rock hela helgen. Och se, då har vi också flyttat med Karlavagnens studio hit till festivalen i Blekinge. På många sätt är det dock som vanligt. Du ringer 020 22 10 30 till vår sluss som sitter i Göteborg. Där ikväll då sitter Björn Lövgren och Maja Kling. Och sen så landar du hos mig och så snackar vi hårdrock, helt enkelt. Svårare än så är det inte. Men eftersom vi liksom befinner oss då i Lejonets rockkula här på en hårdrocksfestival, så har vi också en flygande livesluss på plats ute på festivalområdet som ett komplement. Och den här slussen, det är ingen mindre än min radiokompis Håkan Eng. Håkan, hur har du det?
1: Ja, alldeles utmärkt måste jag säga. Det är ju en underbar sommarkväll som vi har här i Norge. Det har regnat tidigare, men nu börjar det spricka upp och är en härlig försommarkväll.
0: Så härligt att du kan göra det här. Jag sitter ju liksom lite fast här bakom backstage. Så tack för att du blir både öron och ögon åt mig och Karlavagnens lyssnare så här. Verkligen bra.
1: Ja, men det är så gärna. Jag gillar ju att vara försökskanin. Men du får gärna förklara lite hur det ska gå till.
0: Ja, exakt. För att du är något på spåren här. Vi har ju liksom inte gjort så här förut. Det känns jättekul att vi... Jag hade verkligen längtat efter att vara med Karlavagnen ute på plats så här. Men så min tanke är ju, eftersom jag då måste stå här i studion, så tänker jag att du... Kanske under kvällen kan vi kanske räcka upp några som, jag vet inte, tror du att du bland 20-30 000, ja, besökare där ute kan hitta någon som gillar hårdrock? Eller är det liksom en nål i en höstack?
1: Jag borde klara av det, men det har ju blivit lite knepigare. För nu har en del varit hemma och hämtat lite varmare kläder. Så de här band-tishorna, t-shirtarna som de har haft på sig hela dagen, ser man ju inte lika bra nu. Nu är det liksom fram med de här oömma kläderna liksom.
0: Men vadå? Menar du att man måste ha tydliga attribut och att man ser massa loggor för att man ska se på dem att de gillar hårdrock?
1: Nej, eller? Du har rätt. Är de på den här festivalen så borde det funka, känner jag.
0: Ja. Det får vi verkligen hoppas. Och jag tänker så här, vad ser du annars att det finns några utmaningar med det här eller?
1: Ja, utmaningar finns det väl lite, att jag liksom ska hitta rätt person som ska prata så fint som samtalet som hörde för en stund sedan. Det känns ju som att vi liksom började verkligen på topp här ju.
0: Ja, det är bandet, Savatage. Är det ett band som du har någon koll på?
1: Det är klart jag har.
0: Ja, det är klart. Det kändes lite. Ja. Du är ju en hårdrocksnörd får man säga.
1: Ja, det vet jag inte. Men jag delar ju den här kärleken till musiken som så många av de här, ja, vad det nu kan vara, 25, 30, 40, 45 tusen människorna som är här. Jag vet inte hur många vi är på plats. Idag känns det som att det är väldigt många på plats.
0: Ja, och jag tror att man hör lite att John Jett spelar någonstans där bakom också, eller?
1: Det är helt korrekt på den största scenen som finns här. Det är ju fyra stycken scener runt om på det här området. Eller fem faktiskt om man räknar med det här tältet. Mm. Och hon lirar ju just nu på den största scenen. Och det här är en artist som väldigt många som man har pratat med har sett fram emot att få se. I många år.
0: Vet du, det stämmer även på mig faktiskt. Så att jag är lite, inte jättebitter, men lite att jag inte kan vara där just nu. Men vet du vad jag ser nu? Det är att det är dags för nyheter där. Så att jag hoppas att du kan hitta några härliga åt mig som vi återkommer till dig sen helt enkelt. Okej?
1: Okay? Ja, jag hör av mig om jag har någon i slussen.
0: Bra, så fortsätter vi snacka här om hårdrock och i kvällens Karlavagnen. Så ring 020 22 10 30. Men nu är Johan Hellström redo att leverera senaste nytt från Ekot.
2: Här är Ekot och vi börjar med frågan om politiska vildar. Ska de kunna sitta kvar i riksdagen? Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna. Det rapporterade vi om i morse. Men företrädare för oppositionspartierna tycker inte att partilösa ska kunna tvingas bort från riksdagen. Samuel González Westling är gruppledare för Vänsterpartiet.
3: Och det handlar om att man ska kunna vara en representant för folket, så att man kan liksom företräda folk och att man kan bibehålla sina egna åsikter.
4: Riksdagens så kallade vildar har länge varit föremål för debatt. Sen några år tillbaka fråntas den som blir partilös sin utskottsplats. Men både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som gör att vildar kan sitta kvar i riksdagen ska ses över i en kommande grundlagsutredning. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att vildar ska förlora sin riksdagsplats.
5: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
6: Hon hänvisar till att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik. Den ordningen omkullkastas när enskilda individer sätter jaget framför laget och väljer vildespåret, konstaterar Linda Lindberg. Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren är Sverigedemokraternas besked ett sätt att spela bort korten efter att de i en omröstning i april bröt mot kvittningsöverenskommelsen som därmed föll. Hon försvarar dagens ordning som gör att den som blir vilde kan sitta kvar i riksdagen.
7: Vad ska jag säga? Det handlar ju inte om att varje parti bara har ett visst antal röster, utan det är ju just individer som blir personligt valda, som har ett mandat, som förväntas ta ansvar, stå upp, vinna nytt förtroende.
4: Även Centerpartiet och Miljöpartiet säger nej till att ändra grundlagen på den här punkten.
2: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. I Kongo-Kinshasa har en överste i den kongolesiska armén dömts till döden i rättegången om mordet på den svenska FN-anställda Saida Catalán i mars 2017, det rapporterar SVT Nyheter. Catalán arbetade på uppdrag av FN bland annat med att undersöka misstänkta massakrer av civila när hon och två medarbetare fördes bort och dödades. Översten var den högst uppsatte militären i området och ska ha haft kontakt med flera personer som pekats ut som delaktiga i mordet enligt SVT. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det sa idag överläkare Are Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet.
8: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibros. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Detta är farligt.
9: Ja, kronprinsessan har blivit sämre de senaste månaderna och nu står hon alltså i kö för att få nya lungor. När en transplantation kan göras beror på när en passande donator hittas och läkarna meddelade att kronprinsessan inte kommer att särbehandlas. En lungtransplantation är ett omfattande och riskfyllt ingrepp och görs bara när läkarna bedömer att patienten annars bara har ett år kvar att leva. Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Det senaste året har varit påfrestande för Mette Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och i Norge så reagerar nu många när det gäller det försämrade sjukdomstillståndet för kronprinsessan Mette Marit. Så här säger några norrmän.
10: Ja, nej, det är förfärligt. Det är ju det.
11: Det är ju, må ju vara en otroligt vansklig situation för hela familjen.
12: Och det är ont att man går igenom och har så ont nu. Och så är det väldigt gott att hon har kommit på listan då.
13: En väldigt svår och jobbig tid, men bra att det kan bli en operation, anser några norrmän som NRK pratat med. Kända författare som Nobelpristagaren Jon Fosse och norska politiker från alla partier uttrycker också omtanke med Mette Marits situation. Statsminister Jonas Gahr Støre säger så här till NRK.
14: Det är en allvarlig sjukdom. Jag tror den viktigaste stötten idag är på vägen av alla i Norge att säga att vi tänker på dem. Önskar henne allt möjligt gott och att hon får bäst möjlig behandling.
13: Kungahuset i Norge meddelar samtidigt att det nu inte blir någon uppdatering om Mette Marits hälsotillstånd förrän efter en transplantation är gjord.
2: Och reporter där det var Beatrice Jansson. Rysslands president Vladimir Putin säger nej till den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskis inbjudan till direkta samtal för att få ett slut på det ryska invasionskriget. Putin säger att det inte finns någon mening med att träffa Zelenskyj förrän ett fredsavtal slutits. Så Sverige igen. Efter P4 Hallands avslöjande om beredskapsvattnet som köpts av flera myndigheter inleds nu en utredning där Marks kommun ska utreda märkningen om 20 års hållbarhet. Det säger Agneta Sander som är tillfällig miljöchef på kommunen.
15: Så vi har startat ett tillsynsärende och kommer efterfråga underlag för den märkningen som då har uppmärksammats i media och ifrågasatts.
16: P4 Halland har i veckan avslöjat att det bara finns ett enda test och ingen forskning bakom vattnets påstådda hållbarhet på 20 år. Ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser har köpt produkten, men experter som tagit del av testet dömer ut den påstådda hållbarheten och konstaterar att det saknas bevis.
17: Marks kommun, där vattenkällan ligger, ska nu utreda märkningen om 20 års hållbarhet för att se om det uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Agneta Sander säger så här om vad konsekvenserna kan bli.
15: Ja, det beror ju på hur allvarligt det är, men man får ju inte lov att marknadsföra en produkt med falska föreskrifter. Nu är jag ingen specialist på märkningsreglerna i detalj, men man får inte det. Då får ju vi se till att stoppa det. Eller de måste se till att de märker det på ett korrekt sätt.
16: P4 Hallands granskning visade att det enda test som gjorts av hållbarheten var en flaska från en tidigare ägare av vattenkällan som han skickade in efter att han legat på ett kontor i 16 år.
17: Axel Wallman på Premium Water, som står bakom produkten och idag äger källan, har hittills stått fast vid att ett enda test räcker. Han säger så här om den utredning som nu startats av Marks kommun.
18: Nej, men det är såklart, de är välkomna. Det är självklart.
16: Ni har så att säga bevisbördan på er. Känns det som att ni har bevis tillräckligt för att det här liksom inte ska bli tal om vite eller böter eller liknande?
18: Ja, vi tycker att vi har det.
2: Reporter där, det var Claes Pettersson, P4, och André Kvist, P4 Halland. I Malmö har Triangens station utrymts efter att ett misstänkt farligt föremål hittats. Nationella bombskyddet har kontaktats för att göra en första bedömning av föremålet. Inga tåg kan i nuläget passera Triangeln. Svenskarnas sug efter att åka på solresor har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge, utan efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Där uppger flera resebolag för Ekot. Dian Martinez Valencia är press- och kommunikationsansvarig på TUI.
19: Vi tror ändå att det kommer att hamna på samma nivåer som tidigare somrar.
20: Efter Irankrisen och diskussioner om en eventuell bränslebrist valde många resenärer att avvakta med att boka flygbiljetter. Men nu verkar oron ha lagt sig och bokningarna är på väg tillbaka till mer normala nivåer enligt flera resebolag. Claes Pelvik på resebolaget Ving säger att återhämtningen beror på att den tidigare oron har dämpats.
21: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas, utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
20: Momondo är en jämförelsesajt för flygresor som även erbjuder ett verktyg för att följa prisutvecklingen över tid. Och graferna där visar att flygpriserna inom Europa i nuläget ligger ungefär på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, bekräftar bilden och säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
22: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
2: Sa Mattias Nyman på jämförelsesajten Flygresor, reporter Bashir Kavak. Så vädret, imorgon får östra Svealand först regn som på eftermiddagen drar vidare över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller åskskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet sol varvat med moln. Temperatur 15-20 grader, något lägre i fjällen. Producent för den här sändningen Alexander Ceylon Lund, i studion Johan Hellström.
23: Sporten börjar med en missad direktplats till VM för det svenska damlandslaget i fotboll. Det står klart efter kvällens 2-1-förlust mot Danmark. Och Johanna Rytting Kaneryd gjorde Sveriges enda mål, men var allt annat än nöjd efteråt.
24: Nej, men såklart en enorm frustration och en besvikelse. Vi ville ha en direktplatsen till VM, men det, ja, idag blev det inte så. Vi kom inte upp i den nivån vi vet att vi har i oss, och då ja, förlorar man fotbollsmatcher. Känslan efter första halvlek är att vi inte är nära på någonting. Vi hamnar i någon slags mellanmjölk och vi har procent som fattas i duellspelet. Vi ligger för långt ifrån varandra, det blir jobbigt att springa hem när de får sina omställningar. Och vi får liksom inte momentum på dem. Ändå tycker jag att vi försöker, vi kommer ut i andra halvlek och verkligen försöker sätta press på dem. Skapa mycket fast situationer, men där är vi inte heller tillräckligt starka.
23: Och nu kommer det nya besked om Irans visumstrul inför fotbolls-VM. Det iranska fotbollslandslaget har nu fått sina visum till VM i sommar. Beskedet kommer med 11 dagar kvar till lagets premiär mot Nya Zeeland i Los Angeles. Vita huset har bekräftat uppgifterna.

0: Damerna vann mot värdnationen Azerbajdzjan i raka set och för herrarna blev det en jämnare match mot Grekland, men vann slutligen med 3-2 i set. Det var allt för Radiosporten med Lukas Nordén.
1: Hej hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då kör vi Karlavagnen från festivalen Sweden Rock. Och eftersom det är Säg det med en sångfredag är ju temat givet. Ja, låt oss prata om hårdrock helt enkelt. Hur har den här kulturen påverkat dig och ditt liv? Varför älskar du hårdrock? Har du något speciellt minne från din uppväxt med hårdrock? Har du till exempel också mimat till Kiss eller Mötley Crüe på klassens timma? Och vilken hårdrocksdänga får dig att släppa loss på alla cylindrar? Ja, har du kanske också träffat din rockidol? Ja, ring och dela med dig av dina kloka tankar och stories. 020-22-10-30. Ja, ring och säg det med en sång på temat hårdrock.

0: Just det, det här var Joan Jett and the Blackhearts, låten Bad Reputation från 1980. Ja, vi har Säg det med en sångfredag på temat hårdrock, och ikväll har Karlavagnen därför flyttat ut till festivalen Sweden Rock. Faktum är att just nu står Joan Jett på en scen bara ett par hundra meter härifrån. Kan vara lite det du hör lite av i alla fall i bakgrunden. Och här står jag då i en ganska spartanskt uppbyggd studio bakom en av de andra större scenerna. Och jo, jag får alltid erkänna att jag hade väldigt gärna stått hyggligt långt fram och sett den här konserten med Joan Jett. Men nej, det är verkligen inte synd om mig, för istället får jag ju chansen att prata med dig. Så jag ring 020 22 10 30 och berätta om dina känslor för och om hårdrock. Alltså, ring 020 22 10 30. Och det har Niklas i Örebro gjort. Tjena på dig!
1: Tjena, tjena!
0: Du vill också snacka lite hårdrock, eller hur?
1: Ja, jag vill ju berätta om mitt lilla minne från 2008.
0: 2008, då får du ta oss med då. Vilket band handlar det här om för det första?
1: Det är Iron Maiden, 2008, Stockholms stadion. Mm. Min bror var med i en tävling, eller både han och jag var med i en tävling. Han vann, jag tror det var på Ginza, men det finns...

0: andra bolag också.
1: Bra public service-skiller du är, Niklas, nu. Tack!
0: Så, och han vann det där, och då vann han att vi båda skulle få gå med upp på scenen och sjunga Heaven Can Wait.
1: Vadå? Vadå? Vann ni att ni skulle få gå upp och sjunga på scen?
0: Ja, du vet det här.
1: Ja, de har några sådana grejer. Det har de ju faktiskt. Men jag förstår vilken det är.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det var ganska kul. Vi blev hyllade som kungar innan konserten. Folk ville ta bilder på oss och vi var som kändisar.
1: Men alltså, och jag tänker, vänta lite nu här. Alltså, Stockholms stadion pratar vi om här.
0: Ja.
1: Ja, vad var det då? Var det 50 pers i publiken eller?
0: Ja, 32 000.
1: Det är ju helt sjukt.
0: Ja.
1: Vänta, du ska snart få berätta om hur det här var, men hade du gjort något liknande innan då någon gång?
0: Aldrig.
1: Nej.
0: När brorsan ringde och berättade att han hade vunnit det här och att han skulle ta med mig, så sa jag nej, aldrig, jag vågar inte.
1: Ja, du sa det. Okej.
0: Okay. Ja. Så sjunkte in och det är klart jag ska gå upp och träffa Steve Harris på scen.
1: Ja. Ja. Oh, gud vad häftigt.
0: Alltså jag är en ganska stor Maiden-fans. Jag tror jag har sett dem över 20 gånger.
1: Mäktigt.
0: Men,
1: och då? Nu får du faktiskt komma igen. Ta oss med upp. När du står där på scenen, vad händer i dig då?
0: Innan vi ska gå upp. Vi får ju uppgifter då om att när de spelar Power Slave, tror jag var, så ska vi gå till högra kanten och göra oss klara. Och då byter jag om till gul t-shirt. En gul Sverige-tröja.
1: Jaha, okej. Okay, ja.
0: 2008, det var någon sån här VM-år. Eller
1: ja, EM borde det varit det året. Sen. Ja, ska det stämma. Ja,
0: ja. Så då, och sen så gick vi upp på scen. Och precis när vi ska gå in på scen där, så kommer någon engelsk kvinna där och ska ställa sig för jag var först i kön. Men hon ska ställa sig före mig.
1: Aha.
0: Så jag flyttar på henne. Jag drar henne bakåt och säger not this time, säger jag.
1: Nej, men gud, vad är det? Alltså, not this time.
0: Jag skulle först in på scen.
1: Okej. Okay. Hur reagerade hon då?
0: Nej, hon bara gjorde det. Hon bara flyttade på.
1: Hon förstod att det var allvar.
0: Ja, precis. Och sen så hoppade vi in på scen där och hälsade på Steve Harris och stod vi där. Och då syntes jag i min gula Sverige-tröja. Så sjukt var det, för att vi står där 2 meter från Bruce Dickinson och sätter ut våra händer och vi hälsar på honom. Men han hälsar inte tillbaks.
1: Nej.
0: Men ändå, vi har skitkul. Vi dansar, vi sjunger Heaven Can Wait där.
1: Men vadå, han dissar er lite där då?
0: Ja, jag vet inte. Det är väl så det är.
1: Ja, det kan det få vara ibland. Men vad vet man? Men jag tänker så här, ni var inte bara ni två som gjorde det här. Det var ett gäng.
0: Nej, det var en 20 pers.
1: Som ni blev liksom Maiden-kören, kan man säga då, eller?
0: Jajamän.
1: Oh, wow. Får man höra, hur lät det då?
0: Du kan ju Heaven Can Wait, eller hur?
1: Nej, jag kan inte sjunga med, det kan jag inte. Men jag kan den, absolut. Jag vet, det är en bra låt. Jättebra.
0: Ja.
1: Men du, vilken otrolig upplevelse det här måste ha varit, alltså.
0: Ja, men det var liksom lite punkten för mig i mina och Maiden era. Liksom. Mm. 20 konserter och sen sätta punkt på det där nästan.
1: Vadå sätta punkt? Har du slutat lyssna på Maiden?
0: Nej, inte slutat lyssna på Maiden, men jag har slutat titta på dem.
1: Ja, okej. Okay. Jag kan säga att jag såg dem här igår kväll på Sweden Rock, och det måste jag... Jag har inte sett dem 20 gånger. Jag kan inte tävla med dig här. Jag kanske har sett dem 5. Men det här var en av de bästa, faktiskt.
0: Ja, men jag har läst det i tidningen också, att det var bättre än förra året.
1: Ja, precis. De var här för några år sedan ju också. Sen var de väl i Stockholm också. Men det var i alla fall väldigt, väldigt bra. Det lät fantastiskt. Så unga är de ju faktiskt inte.
0: Nej. Faktiskt inte. Men jag har lite, man tröttnar ju på alla de här Run to the Hills, Number of the Beast och alla de här. Det är samma varenda gång. Liksom. Mm.
1: Men de är bra också. Men du, jag förstår dig. Men du vill ju inte att vi ska spela Heaven Can Wait, va? Du vill en annan låt.
0: Alltså, ni får spela vilken ni vill. Men min favoritlåt är ju Stranger in a Strange Land.
1: Ja, men den är ju fantastisk. Vad roligt. Ja, är det från samma skiva till och med, eller? Den här Somewhere in Time, inte Heaven Can Wait från den också.
0: Ja. Nu satte du mig på
1: vet du, helt, nu blev det bara nördigt ointressant. Skitsamma, det är bra att låta med Iron Maiden, eller hur?
0: Men du Magnus,
1: ja.
0: Skitkul den här serien du hade i radio förut. Med minnen.
1: Ja, Rock och minnen. Det är ju det du har rock delat nu. Du har ju gjort en egen, ett eget litet inslag i ett Rock och minnen kan man säga.
0: Den kan här... vi göra en hel säsong på det här, tror jag.
1: Ja, det låter som att du skulle kunna ösa på med lite fler berättelser. Det är bara, du vet, 10 timmar. Det kommer du snabbt upp, jag lovar.
0: Absolut. Vi får höra.
1: Ja, men du, var otroligt trevligt att du ringde och delade med dig. Och nej, jag vet inte hur jag ska ens... Det är en otroligt cool upplevelse du har varit med om. Så enkelt
0: ja,
1: är det.
0: Absolut. Ja. Jättekul.
1: Du, vi kör igång här nu. Stranger in the Strange Land för dig, helt enkelt. Och för alla. Karlavagnens lyssnare, såklart. Ha en fortsatt fin kväll.
0: Ha detsamma.
1: Hej.
0: Hej.

0: Precis så heter den, Stranger in a Strange Land, Iron Maiden från 1986. Ja, det är jag som är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen som har Säg det med en sångfredag på temat hårdrock. Så ring 020-22-1030 och snacka hårdrock helt enkelt. Men eftersom vi är på Sweden Rock har vi också en livesluss ute på festivalområdet och jag tror bestämt att min radiokompis Håkan, att ja, han har nog hittat någon som kan tänka sig att prata lite hårdrock med mig.
1: Det kan du ge dig på. Nästa samtal här i Karlavagnen kommer till dig live ifrån festivalområdet. Petronella Andersson från Bromölla. Säg hej till henne, Magnus.
0: Hej Petronella.
2: Hej Magnus.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
0: Det här
2: tack.
0: Är lite en unik upplevelse nu. Det är första gången som jag liksom har en sån här live-gäst. Alltså live är ju alla, men att det inte är telefon utan du är ju liksom ute på området. Hur har du det där ute? Hur har du det där ute på fältet?
2: För bra. För bra. Går inte att beskriva.
0: Nej, men du, berätta. För det här är inte första gången du är på Sweden Rock, kan jag tänka mig.
2: Nej, jag pratade precis med Håkan om det. Och jag tror att jag är inne på 10:e året här faktiskt.
0: Wow.
2: Första året var 2011.
0: Och vad är det som får dig, om vi börjar där, liksom, vad är det med den här, ja, med festivalen i sig? Men jag gissar att det liksom är musiken och kulturen här. Då. Vad är det som gör att du har fastnat för det?
2: Ja du, vilken fråga. Det är ju gemenskapen någonstans ändå som binder oss i det som är hela Sweden Rock. Det är ju så mycket mer än bara line-upen i sig. Det är ju vart du än går så hittar du trevliga människor, man kan sätta sig ner i gräset och det finns alltid någon tillgänglig liksom, utan att det behöver vara komplicerat. Man kan snacka om precis allt mellan himmel och jord. Mm. Det är fantastiskt fint att man kan ha den här samlingspunkten helt enkelt.
0: Ja, det där kan jag skriva under på, som har varit här några vänner också, att folkfesten ska inte underskattas. Mm.
2: Men, absolut inte.
0: Men att det ens blev hårdrock för dig då från början, det var ju inte, eller var det Sweden Rock som var anledningen?
2: Lite smått faktiskt. Ja. Jag hade en grannpojke då som jag brukade leka med, som det hette på den tiden. Han är 5 år äldre än mig. Så att man var ju liksom som en liten bonus lilla syrra där hemma. Och Simon då som han heter, han hade Ozzy Osbourne planscher hemma på sitt pojkrum. Och man fick absolut inte vara på Simons rum. Men alla chanser man tog så kutade man in och så satt man där och bara beskådade detta.
0: Vadå?
2: Och jag tyckte det var så häftigt.
0: Vadå, menar du på riktigt att du bara satt där inne och tittade?
2: Ja, lite så. Och bläddrade bland hans skivor och sen kom han ju hem. Han åkte ju buss hemifrån högstadiet och sådär. Och då, jag har inga stora syskon själv, men då fick man ju lite stryk av honom. Liksom, sånt som tillhör. Så det var nog liksom där någonstans hela alltet började. Sen så fick man ju stöta och blöta och tjata in i oändligheten för att man skulle få åka hit. Och jag är från Bromölla som sagt var, så att det tar ju en 20 minuter ungefär att ta sig ut här till lilla Norge. Och det var ju en våt flyktdröm faktiskt att få vara på platsen här. Jag visste ju att det var något väldigt stort som väntade.
0: Och hur gammal var du första gången du var här då?
2: Första gången jag var inne på området var jag 12.
0: Wow.
2: Så då, ja. Man var ganska liten då, inser jag nu när man står här ett par år senare.
0: Tillbaks till, bara lite kort här nu, till Simons pojkrum där. Alltså, var han så protektionistisk att han inte ville att du skulle höra hårdrocken då, eller?
2: Ja, men lite så. Han gömde gitarren under sängen och grejer. Och han skulle ju bli en rockstjärna, så jag tänkte, ja men då får jag väl också lära mig vad det är han lyssnar på, så att jag kan leka med honom när han ska ut på turné.
0: Lite sådär. Hur är din relation med din gamla granne Simon idag då?
2: Den är fin skulle jag säga. Han är någonstans väldigt långt fram på Joan Jett just nu, as we speak. Så att jag tänker att jag får väl gå och tackla honom sen efteråt.
0: Och varför är du inte långt fram på Joan Jett?
2: Ja, faktiskt.
0: För att du är med här.
2: Lite sådär. Jag blir lite tagen på sängen av Venom-spelning här innan, så att jag känner mig nog lite överrumplad. Ja. Fint med lite black metal sådär, på Golden Hour-timmen här på slutet av dagen.
0: Ja, men du... Och vad betyder då hårdrock för dig idag?
2: Idag skulle jag säga att det är liksom mitt nav någonstans. Jag har ju vuxit upp här ute på denna festivalen och upptäckt massor av band. Resan började ju då som sagt var 2011 och då såg jag Ozzy Osbourne för första gången och det var War Pigs som golvade mig totalt när publiken tog tag i all sången som följer till sirenerna som ljuder. Det var övermäktigt och jag har varit högt sedan dess.
0: Häftigt alltså. Och jag tänker så här, du får ju då räknas till en yngre generation, men du är också ett väldigt då bra bevis på att det känns som att det här är en, jag vet inte om du håller med, men det känns som att det är en kultur som har en återväxt.
2: Det tycker jag. Jag känner liksom när man tar och spejar ut över publikhavet här att det finns en mix, en mångfald av alla åldrar. Det är ju väldigt många som kommer i liksom 30-snåret och de har med sig sina barn och ja, det finns en framtid, helt klart.
0: Ja, för det finns en bild av att det skulle mest vara ett gäng gubbar här. Och så tycker jag verkligen inte att det är.
2: Nej, skitsnack. Här finns alla. Alla samlas här och alla är lika välkomna. Det är det som är så fantastiskt med både den här festivalen och hårdrocken i sig. Mm. Det har liksom aldrig varit fördomar på samma sätt.
0: Mm. Och du ville att vi ska spela just Black Sabbath här. Men det var inte War Pigs utan en annan låt.
2: Ja, jag valde Supernaut eftersom att det var den låten när jag sen satte mig ner och lyssnade igenom plattorna som fångade mig i ett annat universum och som sög in mig i Black Sabbath på ett sätt som har tagit min själ i besättning, skulle jag säga. Mm. Och även om oss jag gått i tiden så lever det kvar.
0: Och vad gör den här låten med dig då när du hör den?
2: Då flyger jag. Väldigt högt och väldigt långt bort.
0: Vad härligt.
2: Det är magiskt.
0: Jag för mig också att jag läst någonstans att det här är Frank Zappas favoritlåt faktiskt. Eller det var då, han lever ju inte längre. Men, ja.
2: Nej, ja, men det förvånar sak. Mig inte.
0: Men du, vet du vad Petronella? Nu ska du få ut och flyga då, för nu ska vi lyssna på Black Sabbath och Supernaut.
2: Så, magiskt.
0: Ha en fortsatt fin festival och tack för att du ville vara med i Karlavagnen.
2: Tack Magnus, ha en fantastiskt fortsatt fin kväll.
0: Ja, ha det bra. Hej!
2: Ha det bra, hej!

0: Ja, Supernaut med Black Sabbath från 1972. Vi har tema hårdrock här i kvällens Karlavagnen och lite speciellt eftersom vi sänder från festivalen Sweden Rock. På det stora hela är det annars som vanligt, det vill säga du ringer och delar med dig av dina stories och kloka tankar. Och eftersom det är, säg det med en sångfredag, ja då vill jag såklart gärna att din story också sitter ihop med en låt. Så ring 020 22 10 30 och bekänn din kärlek till den hårda rocken. Nu ska vi se, Micke i Sundsvall, kan du bekänna din kärlek till den hårda rocken kanske?
1: Jajamensan.
0: Hur låter det? Hur låter det när du gör det då?
1: Hur låter det? Ja.
0: Det får det här samtalet utvisa kanske.
1: Ja, precis.
0: Nej, men skämt åsido, vad betyder den här kulturen för dig och hur har den liksom satt spår i ditt liv?
1: Ja, musik överlag har vi satt jättemycket spår. Det är väl det som är mitt största intresse. Mm-hmm. Så att man växte ju upp med Sweet, Nazareth, Slade, whatever, ja, Kiss, allting. Mm. Och sen har det ju bara fortsatt.
0: Såklart att det har. Men vad hårdrocken, liksom, du, när du säger de där banden, då är det liksom ändå det som är lite inkörsport till musikens värld överhuvudtaget då?
1: Ja, precis. Mm. För det beror på definitionen hårdrock. Jag vet ju liksom, den är ju ganska hårfin egentligen.
0: Ja, den kan vara, det är otroligt det här. Alltså, det kan vara väldigt många olika saker. Men har du funderat någon gång på, vad är ens hårdrock?
1: Ja, vad är det? Ja, hårdrock är väl att det är hård musik alltså. Mm.
0: Ja, ja.
1: Jag menar, om vi tar Sweet till exempel, de var ju liksom ändå, det var ju liksom glamrock då. Mm. Men ändå är det jävligt hårt.
0: Mm. För sin tid inte
1: för
0: minst.
1: Sitt sätt. Nej, precis. Och Led Zeppelin. Mm. Och inte minst Black Sabbath som det spelades nyss då. Mm.
0: Och det är ju tydligt mycket hårdare kan man ju säga.
1: Ja, precis.
0: Eller hur man nu definierar vad som är hårt. Men det är liksom tungt på något vis liksom.
1: Ja, precis.
0: Ja, det där är intressant faktiskt. För det där är en klassisk diskussion. Vad, jag menar, det är hårdrock. Det är ett sånt otroligt stort paraply. Det är så mycket som ryms där under. Det kan ju vara ganska sådär blöjig, mesig, poppig hårdrock. Sånt som jag generellt sett gillar jättemycket. Eller mer så stenhård metal liksom.
1: Ja, men vi kan ju ta 80-talet till exempel då. Mm. Om vi tar liksom början där, kanske 79-80 då, när Saxon och Iron Maiden började komma där då. Mm. Men sen då, mitten på 80 då, när Bon Jovi allt där kom, då var det ju liksom, det är ju ganska pop, det är hårdrock, fast det är poppig hårdrock kan man ju säga då, egentligen.
0: Men det var ju trenden då att det skulle låta lite så, för det är ju ingen slump att om man tittar, då behövdes ju inte separata hårdrockslistor, utan då var ju på 80-talet där ett tag så var ju alla de här hårdrocksbanden, de var ju också högst upp på topplistorna.
1: Ja, precis. Mm. Jo, men så var det ju. Mm.
0: Men du, om jag har fattat saken rätt, Sweden Rock är ett ställe där, det här sänder vi ifrån idag, och det är ett ställe du har du besökt här, eller hur är det?
1: Jo då, jag har varit där. Ja. Jag har varit där några gånger från, vad blir det, 2007.
0: Okej.
1: Okay. 2007, 8, 9, 10.
0: Oj, du har ju hängt här lite då. Ja.
1: Men sen har det faktiskt inte blivit något mer.
0: Men du är också musiker, har jag fattat saken rätt?
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Ja, precis.
0: Berätta.
1: Ja, jag spelar ju bas. Mm. Och spelar ju faktiskt med ett band då som fortfarande håller på. De spelar ju faktiskt på Sweden Rock ikväll, om jag inte minns min, med Lion's Share.
0: Okej, okay. Vad är det för band? Lion's Share?
1: Det är ett hårdrocksband som ursprungligen grundades här i Sundsvall. Aha. Så jag var ju originalbasisten i det bandet då.
0: Okej, men och vänta lite nu. Hur, är det lite bittert? Nu står de på scen här på Sweden Rock. Och du är inte med?
1: Nej. Nej, det är jag faktiskt inte. Det är ju så många, många år sedan. Han som grundade bandet då. Så gitarristen i bandet. Han heter ju Lars Chris.
0: Jaha.
1: Och han hade väl en liten dröm kanske mer än alla andra. Så han flyttade till Stockholm där i början på nu. Ja, var väl 91, 92 kanske någonting. Så att...
0: Du flyttade inte riktigt med? Är det så det är?
1: Nej, precis. Ingen av oss andra, utan det var bara han.
0: Okej. Men du kan ändå säga att jag lirade med dem från början.
1: Ja, precis.
0: Ja, vad coolt.
1: Det kan jag säga.
0: Men
1: vi gjorde en singel faktiskt, där jag är med.
0: Ja, kom igen. Det är inte alla som har gjort det.
1: Nej, precis.
0: Mäktigt. Lions Share, det har jag inte riktigt koll på, så det får jag kolla upp då. Men
1: ja.
0: Då får man ändå, vi ska ändå över till Kiss här, har jag förstått det. Det är ett band som är, jag förstår att från Sweet till Kiss är inte jätte, det går att hitta.
1: Nej, den. Precis. Ja.
0: Men berätta, nej, men, vad betyder det för dig?
1: Ja, det betyder väl allt då. Men det ska ju i och för sig vara originalbandet då.
0: Ja.
1: Med de fyra originalmedlemmarna. Nej, men det betyder väl allt. Och de upptäckte man ju ganska tidigt. Inte direkt kanske första skivan, men andra plattan, Hotel and Hell, var okay. Det första jag hörde.
0: Och då är vi någonstans i mitten på 70-talet då?
1: Ja, 74. Mm. Och 75 släppte de ju en platta som hette Dressed to Kill.
0: Mm.
1: Och då sa det bara pang. Den fastnade jag ju för på en gång.
0: En riktig klassiker faktiskt.
1: Ja, och det är ju min favoritplatta. Alla brukar säga Destroyer, men för mig är det Dressed to Kill.
0: Ja, det är snygg, snyggt omslag också.
1: Ja, precis. Och snärtiga låtar, rock'n'roll. Det är lite mer rock'n'roll kanske det, egentligen på den där platta. Men, nej, men det gillar jag som fasken.
0: Men var,
1: är det klart att det,
0: var, ja. Det, var det de krokarna Kiss var i Sverige också, eller? Första gången där?
1: Ja, 76.
0: Okej, okay. Ja just det.
1: De hade ju släppt Destroyer.
0: Ja, ah, okej. Okay. Men där var du inte att titta i alla fall. När de var i Sverige. Hallå Micke, är du kvar?
1: Skambrott. Han var 9 och jag var 11.
0: Aha. Du försvann lite kort där för mig. Så vad sa du? Var du och såg på Kiss? Menar du det?
1: Ja, precis. Jag var 11 år då och han var 9. Min barndomskamrat.
0: Aha.
1: Men vi gick ju, vi åkte själv från Sundsvall, men sen mötte ju min moster upp och hennes pojkvän. Så de följde ju med oss då på Gröna Lund då, och såg Kiss då.
0: Åh, vad mäktigt. Kom igen. Ja. Du såg den och var legendariskt ändå. Du, ja. Det är många som vill snacka hårdrock här ikväll, så att jag tänker vi gör så här. Du vill lyssna på en låt som heter, vad är den heter? Den heter Anything for My Baby, eller hur?
1: Ja, precis. En ganska så här liksom okänd. De har aldrig kört en live, vad jag vet i alla fall. Men alltså, jag gillar den låten.
0: Nu kliver vi ner på det lite mer smalare spåret, eller på att säga. Men det som inte är hitsen här, det är lite roligt också.
1: Ja,
0: kul.
1: Ja precis. Jag tänkte så.
0: Ja det är bra. Ja. Du vill inte vara en sellout och spela Rock and Roll All Night och sånt där? Nej.
1: Nej, precis.
0: Du, Micke, så stort tack att du ringde och ville snacka lite hårdrock med mig. Nu får du Kiss som tack för det. Anything for my baby.
1: Ja. Ja, tack.
0: Ha det bra. Hej.
1: Ja, samma då. Tack. Hej.

0: Ja, det här är Kiss och Anything for My Baby. Bra låt. Känns inte som att den direkt har landat på mina spellistor med Kiss, men det här, det var, tack för tipset säger vi. Du lyssnar alltså på Karlavagnen och här kör vi Säg det med en sångfredag på temat hårdrock. På vilket sätt har den här kulturen påverkat dig och ditt liv? Ring 020 22 10 30. Jag vet också att det för många handlar alltså snarare om ett medberoende. Du vet, du kanske lever ihop med någon som går sådär all in på hårdrockskulturen och nu anpassar hela familjen semestern efter konserter eller möblerar om huset utifrån skivsamlingar och memorabilia. Hur är det? Jag ring och berätta. 020 22 10 30. Jonas i Malmö. Tjena, tjena.
1: Tjena, tjena.
0: Tjena. Känner du igen det där med att liksom, är du en sån samlare som har mycket grejer så att man måste anpassa hela hemmet efter dina hårdrocksskivor?
1: Absolut inte. Snarare att jag har det invändigt. Aha. En hårdrockare har sin hårdrock i sin kropp.
0: Utveckla.
1: Du behöver inte se ut som en klassisk hårdrockare för att vara en hårdrockare. Du behöver inte ha långt hår. Du behöver inte var dålig i skolan, vilket var väldigt populärt på 80-talet i diverse musikvideos. Mm-hmm. Du kan ändå vara en hårdrockare.
0: Absolut, man behöver inte ha så att säga rätt skivor i skivsamlingen eller det där körkortet. Det är något annat menar du, det kommer inifrån.
1: Jag måste ju ändå säga att jag närmar mig de 50 och jag har ju haft långt hår och skinnpaj och allting. Men du behöver inte ha det hela vägen utan du kan ändå fortfarande vara 100% hårdrockare invändigt.
0: Hur föddes kärleken till hårdrocken för dig?
1: Det var underbart att höra lite Kiss här precis. Ah. Därför att det var faktiskt naturligtvis Kiss, Accept, Judas Priest, Iron Maiden. Det var liksom de klassiska vägen, men egentligen det var främst Kiss faktiskt. Mm. Men jag är ju något yngre än vederbörande som just talade och han pratade om lite tidigare skivor och för min del så var det ju snarare då lite mer hårdrockiga skivor av Kiss.
0: När de hade tvättat av sig sminket helt enkelt lite.
1: Ja, i den strax innan, den där omkring så att men sen så var det ju egentligen främst tysk hårdrock och den här lite mer taktfasta musiken som, det låter ju konstigt, men tyska hårdrocksband har oftast varit ganska så ledande i europeisk hårdrock.
0: Alltså det här var roligt att du ringer för det här är min... Jag känner alltid att jag brukar slå ett slag för de tyska hårdrocksbanden för det är mycket melodi i det också.
1: Det är ju det. Det är inte bara liksom kötta utan det är liksom en underton av något. Kolla Scorpions till exempel. Ja. Gitarristerna, de har ju haft diverse exceptionella gitarrister om vi säger Uljon Roth, Mikael Schenker med flera. Mm. De kör, det är liksom solon i vers.
0: Ja.
1: Solon i refräng. Det är alltid melodi.
0: Jag tänkte på det faktiskt förut idag. Jag stod, det var ju inte hela gamla Accept då, men sångaren från Accept, Udo Dirkschneider, stod på scenen här och körde ju bara Accept-låtar. Tror jag, inte riktigt kanske. Men när jag var där så var det. Och det var ju, jag blundade och det var ju en portal till pojkrummet. Och då tänkte jag just på det. Även om det inte var Accepts gitarrister liksom, så är det ju fortfarande samma. Alltså otroligt mycket melodi faktiskt.
1: Och det är otroligt vad mycket sångaren betyder i ett band.
0: Mm.
1: Det är, ja, och jag har alltid sagt att om jag spelar någonting, jag har själv spelat gitarr, om jag spelar någonting som låter bra i en usel förstärkare så är det bra. Är det bra i en jättefin förstärkare så är det bra. Då hade du tekniska problem.
0: Ja, något hände lite där snabbt. Men du, vet du vad? Ja. Ska vi höra lite? För du vill ju lyssna på någon låt här också tror jag bestämt va?
1: Jag har en känsla i min kropp Och den kroppen säger mig att jag är avundsjuk på min kära bror.
0: Aha.
1: Min kära bror, som för övrigt, vilket blir en avstickare av det hela, är P4s hårdrocksmästare i hårdrock.
0: Vadå? Han har tävlat?
1: P4s mästare. Aha. I hårdrock. Sedan 2000, kan det ha varit 13-14 någonting sånt.
0: Oj, nu snackar vi.
1: Jo.
0: Det är adel i familjen, hör jag.
1: Vi är ju från Bromölla.
0: Ja. Oj, ja, du ser.
1: Punkt. Mm. Naturligtvis är vi hårdrockare. Nu är vi relokaliserade till Malmö, där världens bästa fotbollslag spelar, för övrigt.
0: Det fick du det jag sagt.
1: Och vi vill höra Brothers of Metal med Manowar.
0: Okej. Det är du, nu snackar vi. Det är lite
1: om
0: metal.
1: Inte min bror.
0: Det är lite metal här nu.
2: Trafikredaktionen går emellan. Det handlar om E16, sträckan Falun-Hofors. Vid trafikplats Lönnemossa, alltså Hedemora avfarten, så finns det älgar på eller vid vägen.

0: Va? Manowar i Karlavagnen. Det torde vara första gången någonsin. Så härligt. Ja, som vanligt finns Karlavagnen också på sociala medier. Och att hårdrock är något som berör och går hem, ja, det är tydligt när man går in på vår Facebook. Det är ett otroligt drag. Ett axplock här då. Lena Knivsjö skriver: Metallica i en liten gymnastiksal några dagar innan Cliff Burton dog. Alltså, om hon var där, det var otroligt mäktigt. Dick Nilsson, han skriver: Monsters of Rock på Råsunda 1984. Där blev jag avundsjuk, där skulle jag vilja varit. Malin Svensson, ja, hon skriver så här. Nu ska vi se, tar vi fram den. Malin, hon skriver att: började lyssna som femåring, gömd utanför min morbrors rum hemma hos mormor och morfar 1979. Då var det ZZ Top och så vidare. Blev kär direkt. Sen dess har det alltid varit rock, hårdrock och metal, och musiken har hjälpt mig genom mobbning, övergrepp, våldtäkt, misshandel och mordförsök. Jag hade inte överlevt utan musiken. Wow, tunga saker. Vad härligt att musiken kan hjälpa oss. Ja, det är dags för nyheter, men Karlavagnen åker snart vidare på sin resa i den hårda rockens underbara värld. 020-22-10-30. Det ringer du alltså. Men nu först nyheter från Ekot med Johan Hellström.
1: Här är Ekot som börjar med Liberalernas svaga stöd i opinionen, vilket väckt frågan ifall en röst på partiet kan bli bortkastad. Skånemoderaten Christian Sonesson uppmanar väljare som funderar på att rösta på Liberalerna att tänka om.
2: Jag vänder mig naturligtvis till de borgerliga väljare som fortfarande finns kvar i Liberalerna och säger att det är bättre att ni röstar på något av de andra tre partierna i samarbetet.
3: Igår visade ju SCBs partisympatimätning att Liberalerna med 2,5% riskerar att åka ur riksdagen. Och Tidöpartierna tillsammans måste dessutom öka väsentligt för att bli större än oppositionspartierna som har ett rejält försprång. Det fick Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, att i sociala medier skriva: det är dags att vaska L. Något som SVT var först att uppmärksamma. Det här har skapat reaktioner inom Tidö. På plattformen X kritiserar Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Sonessons inlägg. Det är fel väg att gå, skriver hon. Joar Forssell, riksdagsledamot och ledamot i Liberalernas partiledning, kallar det för verklighetsfrånvänt och beklagligt. Liberalerna behövs för att locka fler borgerliga väljare, anser han.
4: Så jag tror att det här är att göra hela borgerligheten, inklusive Moderaterna, en björntjänst, att säga som han har sagt.
1: Reporter Katarina Helmersson. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Langgren, expert på AI, förklarar vad det är företaget reagerar på.
5: Nej, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
6: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. AI-experten Christian Landgren, som driver AI-företaget Berget AI och som också har jobbat som rådgivare åt regeringen, tror att Anthropics varning är genuin, men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
5: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får. Samtidigt så vinner de ju också på att ta det moraliska liksom, ställningstagandet i det här och göra det här utspelet. Samtidigt, de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
6: Men en sån här överenskommelse skulle vara svår att få till. Det menar AI-experten Johan Falk. Det skulle krävas ett samarbete mellan stormakter som USA och Kina som samtidigt tävlar i AI-kapplöpningen.
7: Det är en otroligt svår utmaning.
1: Sa AI-experten Johan Falk, reporter Isak Krona. Det misstänkt farliga föremål som tidigare ikväll stoppade tågtrafiken vid Triangens station i Malmö var ofarligt. Avspärrningarna är nu hävda och tågtrafiken rullar igen. Många kommuner har svårt att klara av de förändringar som stora industrisatsningar innebär. Bland annat Ludvika där Hitachi Energy har fördubblat antalet anställda, säger kommunens näringslivschef Erik Odens.
8: Ja, men vi har ju en enorm växtverk just nu i Ludvika kommun. Vi ser ju att vi har vuxit enormt på bara 2-3 år här då, när det tog fart med den stora svenska exportrekordorden som Hitachi Energy fick då 2023.
9: Ja, Ludvika har fått jobba hårt för att hinna med den snabba expansionen av Hitachi Energys verksamhet i kommunen. Företaget gör olika tekniska lösningar som gör det möjligt att skicka el över långa avstånd och plockade hem en stor order värd 147 miljarder för 3 år sedan. Antalet anställda har gått från 2500 till drygt 5000 på 3 år i Ludvika. Och för kommunen innebär det satsningar på allt ifrån nya detaljplaner, vatten, avlopp, skolor, vägar och inte minst bostäder. Och det ska betalas med befintliga skattemedel, vilket innebär en ekonomisk risk, säger Erik Odens.
8: Det är jättesvårt för en mindre kommun att kunna axla hela Sverige ABs ansvar att lyckas liksom i en sån här stor process.
1: Sa Ludvikas näringslivschef Erik Odens, reporter Erika Sundén. Alla EU-länder ska om en vecka börja pröva asylansökningar på ett helt nytt sätt. Och i Sverige kommer alla som söker asyl att föras till ett av 4 nya screeningcenter nära gränsen, där man kan hållas kvar i upp till 7 dagar. Martina Roslund är sektionschef för Migrationsverkets nya center i Märsta utanför Stockholm.
10: Här har vi då screeninglängan, så det kallar det.
11: Det är hit till det nya screeningboendet i ett industriområde nära Arlanda som gränspolisen ska köra den asylsökande, berättar Martina Roslund på Migrationsverket som är chef här. Här kan man hållas kvar i upp till 7 dagar medan den första bedömningen görs, vilket innebär att man inte får röra sig utanför stängslet som precis satts upp här. Kristoffer Girhammar som är samordnare för gränspolisen i Stockholm.
12: Alltså konsekvensen om man inte medverkar till att genomföra screening är ju att vissa tvångsmedel kan vidtas, till exempel förvar.
11: Även fast det finns fördelar med att asylprocessen snabbas upp så menar kritiker att det finns risker. Dels med att det blir fel i den första screeningprocessen och för att människor spärras in för länge. Elias Nygren är jurist på Asylrättscentrum.
13: Det är ju en grundläggande rättighet, alltså rätten till frihet. Och då ska man ju komma ihåg att barn kommer också påverkas av den här mera restriktiva ordningen.
1: Reporter Annie Säv. Det blev förlust för Sverige mot Danmark ikväll i damernas kval till fotbolls-VM. Det blev 2-1 till Danmark som därmed tar direkt platsen till VM. Sverige kan alltså inte nå i kapp gruppettan Danmark inför sista omgången utan måste istället spela playoff i höst. Så vädret imorgon får östra Svealand först regn som på eftermiddagen drar vidare över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller roskskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet sol är varvat med moln. Temperatur 15-20 grader, något lägre i fjällen. Ekot Johan Hellström.
0: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här ja, här fortsätter vi snacka hårdrock. Ja, vi sänder ju ändå från festivalen Sweden Rock. Så på vilket sätt har egentligen den här kulturen påverkat dig och ditt liv? Ja, det är jag nyfiken på. Har du något speciellt minne från din uppväxt med hårdrock? Varför är hårdrockare alltid så snälla? Eller är de det? Vilken hårdrockstänga får dig att släppa loss på alla cylindrar? Ja, varför älskar du hårdrock? Och hur gick det till när du blev rockfrälst? Har du kanske träffat din rockidol? Ja, hur var det? Ja, ring och dela med dig av både stories och kloka tankar. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång på temat hårdrock!

Ja, herregud va. Lite klassisk Bon Jovi piggar alltid upp. Runaway, en riktig rockbanger som i alla fall får igång mig. Men vad säger du? Ja, vilken hårdrockshit får dig att gå loss? Du vet, spela luftgitarr, gå loss på lufttrum.

0: Dörren är inte stängd än.
1: Nej.
0: Nej, du, för vi pratade om damernas match där, att de inte riktigt fick ihop det.
1: Ja, damerna ja. Först.
0: Ja. Så är det. Men du, då kanske det kan liksom vara lite plåster på såren att det får vara lite hårdrock så här på P4.
1: Ja.
0: En fredagkväll.
1: Det är inte fel, absolut inte.
0: Men du skrattar lite då. För att,
1: ja.
0: Varför gjorde du det då när jag sa så? Hårdrock i P4.
1: Nej, det var en kul övergång, tycker du inte det? Från fotboll till hårdrock.
0: Ja, kanske. Det får funka i alla fall, för det är i alla fall så det är. Vi pratar hårdrock här och jag tänker så här då. Vad har du för relation till den här kulturen egentligen?
1: Nej, alltså jag är musikalisk allätare, så en bra låt är en bra låt. Och det får gärna vara hårdrock, rätt arrat och sådär.
0: Mm-hmm.
1: Men jag är true, alltså 100% musik. Alltså.
0: Mm. Så den här låten jag spelade nyss, den här Bon Jovi-låten, är den okej eller?
1: Absolut, ja, det är ju en bra låt.
0: Mm. En bra låt, en bra så. Låt. Jag gillar den. Det är den man ska ha med sig, tycker jag faktiskt också. Bra sagt. För annars kan det ju vara så att det är många som säger, ja, men jag håller i min subkultur bara liksom, och min grej är hårdrock, så då kan jag inte gilla det andra. Men du känns inte riktigt som att du är på det spåret.
1: Nej, det är den attityden skyr jag faktiskt. Det är så tråkigt. Det är så många som har så mycket bra, och sen så om utförandet då kommer i kostym eller läderjacka, det är helt ointressant.
0: Håller med. Bra sagt. Men du, jag tror bestämt att vi ska landa i ett kök 1976 här när vi pratar med dig.
1: Ja, nej, men jag ringde in för att berätta kanske en liten kul historia. Och det som tar början då i hemmets kök då, i början på augusti 1976. Jag lyssnar helt enkelt på 10 topp på radion.
0: Aha.
1: Och då spelar de en låt som var liksom lite tuffare än de flesta andra där, med ett band som jag aldrig hört talas om som heter AC/DC, och låten It's a long way to the top if you wanna rock and roll.
0: Spelar de den på riktigt? Spelar de den på 10 i topp alltså?
1: Ja.
0: Det är ju fantastiskt. Det är liksom, det var, ja, coolt.
1: Det var väl bubblare, så den kom säkert inte in.
0: Och det är den låten med säckpipa och gris, eller hur?
1: Ja, det stämmer.
0: Fantastiskt. Jaha. Mm. Och det väckte ditt intresse för AC/DC då?
1: Alltså vi pratade ju tidigare, vad har du för inriktning och sånt. Mm. En bra låt, en bra låt. Det här var en bra låt. Och då krattade jag ner den där liksom på mitt block. Bland annat andra bra låtar. Mm.
0: Det var så man gjorde på den tiden. Man skrev ner när man hörde något liksom.
1: Ja, ja. Just det. Och sen så några veckor senare då, så belönade jag mig själv efter mitt sommarjobb med att åka till London i 2 veckor.
0: Oj, bra sommarjobb, hör jag.
1: Ja, i alla fall så... jag har alltid varit så här musikintresserad från smått bland, ja, hela familjen kan man säga har bidragit till det. Mm. Men i alla fall så jag valde ju London för att det finns mycket bra musik i London. Och väl på hotellet då så började jag snoka lite grann vad det fanns för möjligheter, och så då fanns det. Råkade det vara så att jag såg att AC/DC spelade på Marquee Club i London.
0: Mm.
1: Och ja, Marquee Club, det är liksom där Beatles slog igenom, va? Och så att,
0: det, är länge, det är verkligen klassisk mark, kan vi säga.
1: Verkligen en klassisk mark. Och så jag kände väl, jag gick väl dit på lite darriga ben, för jag tänkte att vad är det här för fantastiskt ställe? Och det visade sig vara vilken ordinär rockklubb som helst då.
0: Mm-hmm.
1: Och när man kom in i musik, inte scenen där, så fanns det en scen, och sen så nedanför där golvet för publiken då, det stod det 2 rader med sån här stålrörs

0: stolar. Förstår du vad jag menar när jag säger så?
1: Ja, jag tror det i alla fall, ja.
0: Såna här liksom, böjda rör och det såg väl okej ut, tänkte jag. Det var alltså på tiden 1976 när punken började på bli riktigt riktigt stor och även annat. Vi pratar Clash, vi pratar Sex Pistols och allt det där.
1: Ja.
0: Så att men AC/DC var ju inte den vägen. De var väl lite grann i randen där av att blandas ihop, eftersom de körde rätt tuff musik, men det var ju ändå rock det handlade om.
1: Mm.
0: Och den här konserten, det var alltså efter två, det var alltså rena slagfältet. Efter två låtar så fanns det inte en enda stol som var okej, alltså, utan de var bara tillplattade jäms med golvet, och det flög grejer i luften och allt vad det var för någonting, och det var otroligt högt. Jag hade alltså pip i öronen tre dygn efter den här konserten. Det gick
1: Var du där själv?
0: Jag var där själv, ja.
1: Vilken otroligt cool grej för det första. Bara så här, men nu tar jag pengarna från sommarjobbet. Jag drar till London i 2 veckor. För där, lite på vinst och förlust, hoppas jag också att det ska vara lite band där. Och ditt nya, så att säga, favoritband, eller ett band du är nyfiken på, spela där då. Otroligt.
0: Ja, det var ju... Jag hade en lite samman... Jag hade lite skissat ett möte med min kusin då.
1: Mm.
0: En något äldre kusin, så det var ju något att hålla i handen mentalt sett. Mm. Men det här var ju en konsert, jag var ju på andra konserter också. Mm. Så att det var ju liksom Klondike för rockälskare. Liksom.
1: Såklart, men det här är ju på den tiden när... Alltså Angus Young, det var ju skoluniform redan då, så där förstår jag då, eller?
0: Alltså...
1: Gitarristen i Angus Young brukar uppträda i skoluniform, kanske man ska förtydliga för alla.
0: Ja, nej, men alltså, jag kände att jag beskrev konserten lite klent då, va? Men det var ju liksom ett sånt otroligt ös.
1: Mm.
0: Från första låt till sista, och att under extra numret då se sångaren då, den förre sångaren Bon Scott, gå omkring bland publiken med Angus Young på axlarna, och varpå Angus Young drar då ännu ett av de här tuffa stolarna. Det är liksom, det är obetalbart, det liksom kommer jag ju aldrig att glömma.
1: Det är så fruktansvärt, så här, när jag hör om det här så blir jag så här, jag och min storebror liksom, jag tror hade vi fått uppleva det här. Ja, vi var lite för små då, va? Men ändå, bara att höra om det här. Så att en shoutout till min storbror Mattias när du berättar den här historien faktiskt. För det här, där hade vi, vad vi hade mått bra. Jag blir nästan tårögd när jag tänker på det. Men du vill ju ändå att vi ska spela en ganska soft låt då. Det var ett jäkla ös, säger du, men du tänker att vi ska spela The Jack, eller?
0: Nej, men jag hade ju inte den låten jag önskade, så att då fick man ju då sa jag, då kan ni köra en AC/DC-låt då.
1: Ja,
0: så det är The Jack.
1: Ja,
0: men jag håller med dig också lite grann, att jag hade The Jack, tycker jag har en sån cool text då. Men annars så det som jag kanske förknippar min uppväxt med när det gäller AC/DC är ju Hole at the Rosie, men det är ju lite svårt att ändra på så här. Men...
1: Nej, men det gör vi inte nu, men det är en bra låt. Den kan vi spela när vi kör det här temat nästa gång. Då får du ringa igen och berätta en ny historia, tycker jag. Men det är klart, vi kör lite The Jack. Det är ju så här att AC/DC, i alla fall på 70-talet, hade inga dåliga låtar. Så är det faktiskt.
0: Mm. Nej, det är bra.
1: Ska vi trycka igång den lite här då? Eller hur?
0: Ja,
1: det blir ändå lite mys faktiskt. The Jack blir det här. Tack så jättemycket, Lars, för att du hörde av dig och berättade den här helt fantastiska historien.
0: Ja, om alla hade sett den här konserten så hade vi haft en bättre värld idag, det är jag övertygad om.
1: Åh, vad fint sagt. Jag tyckte det var coolt som gjorde den där grejen, och tack för att du ringde, som sagt.
0: Okidok,
1: nu får vi kör vi en liten snutt på det här då. Hej då!
0: Ja, bra. Hej. She gave me the queen.

0: She's Got the Jack, eller hur? Lite AC/DC här i Karlavagnen där vi sänder från festivalen Sweden Rock. Så ja, självklart har vi passande nog tema hårdrock här. Ja du, vare sig det handlar om Kiss, Europe, Baby Metal, Alice in Chains, Metallica, Helicopter, Skid Row, Linkin Park, Deep Purple, Hole, Nightwish, Accept, Red Hot Chili Peppers, Mötley Crüe, In Flames, Dokken. Ja, hur gick det egentligen till när du trillade dit på ditt favoritband? Ring och berätta, 020 22 10 30. Men jag sa ju också att vi är på Sweden Rock och ja, då har vi också med oss en liten live-sluss ute på området. Så Håkan, har du hittat någon mer som vill babbla lite hårdrock med mig?
1: Det kan du räkna med. I denna palett av dialekter som är Karlavagnen så kommer nästa samtal live ifrån fältet här. Och det är ifrån Ydre. Nej, från Kisa sa vi. Förlåt, Sisseborg är det. Det är bäst jag lämnar över till dig, Magnus. Säg hej till Sissi som jag ska säga är lite känslosam efter att ha sett Joan Jett här. Och hon står iklädd en fantastisk väst med massor utav såna bandmärken på. Så vill du veta hur man syr i dem, då är Sissi rätt person att fråga.
2: Hej Magnus!
0: Hej Sissi, vad trevligt att du vill ha med och babbla hårdrock. Vadå, känslosam säger Håkan att du är. Vadå?
2: Ja, men det vart ju lite att faktiskt Joan Jett har varit här ikväll, eller är här ikväll. Ja, och att hon kom istället för Twisted Sister.
0: Aha.
2: Ja, och Joan Jett betyder ganska mycket för mig. Och när hon kom ut på scen där, ja men det vart jättekänslosamt.
0: Berätta, varför är det så? Vad är det med Joan Jett som fångar dig på det sättet då?
2: Ja, men jag har lyssnat på henne ganska länge och att jag tycker att hon är... Ja men den här kvinnan, den här lilla kvinnan som har en sån fantastisk röst.
0: Mm.
2: Ja men jag tycker att hon är helt underbar.
0: Och spelar väldigt bra gitarr också.
2: Absolut, ja. Och att hon levererar fortfarande, ja. Tänker jag.
0: Men en recension då, för jag har ju outat här under Karlavagnen ikväll att jag är lite småbitter för att jag just, att Karlavagnen sänds precis, att de inte kunde flytta Joan Jett så att det inte var krockade med Karlavagnen, men nu...
2: Ja, det var ju faktiskt lite dumt.
0: Ja, det får man säga. Ja, du skrattar åt mig, du var schysst här. Nej, men du, berätta då, vad är det jag har missat? Vad, recensera, en snabb recension av Cecilia här nu då.
2: Ja men att hon levererade fortfarande för att, ja men så är det ju med många artister och många som har hängt med i många år det här med röst och man vet liksom inte riktigt kommer de att leverera, orkar de på scenen, men Joan Jett gjorde verkligen det. Ja men alla de här låtarna som man har hört genom åren och sen den här men girl powern alltså, hon är helt fantastisk.
0: Det där, det skulle ju kunna vara ett eget ämne faktiskt någon gång. För att det, du sa girl power och det är kanske något, det är väl ändå någonting som, jag säger inte att det saknas, men det känns som att det har varit för lite historiskt utav det.
2: Ja, och sen att hon är lite äldre tänker jag och får faktiskt vara med fortfarande.
0: Mm.
2: Det tycker jag är bra.
0: Vilken låt var bäst?
2: I Love Rock and Roll, givetvis.
0: Men var inte det lite väntat och tråkigt?
2: Nej. Det är nu jättebra och alla. Alltså publiken kommer igång och man kan den här låten. Nej, men jag tyckte den var bra alltså.
0: Jag gillar att du slår en sån här töntig musikjournalist här lite på fingrarna och säger att det var den som var bäst. Det var bra.
2: Det var bäst, ja. Absolut.
0: Ja, men häftigt att det var bra. Jag är glad för din skull att du fick se det här. Men du, annars den här musiken generellt då, hårdrocken, hur kom den in i ditt liv egentligen?
2: Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag var kanske inte så himla gammal. Jag kanske gick i klass 3 och fick något kassettband spelat av någon LP-skiva. Och det var just med Twisted Sister.
0: Jaha.
2: Och där någonstans, och just de här musikvideosarna som jag kan sakna idag. Att man inte ser på tvn. Och sen är ju Dee Snider i just de här videorna. Han är ju så himla cool och häftig och kläderna och det där håret.
0: Ja.
2: Som jag fortfarande idag kan sakna eftersom jag bara älskar 80-talet. Och då, ja, och idag att jag lyssnar på Nestor som har ju lite foten kvar i 80-talet fast ändå i nutid. Så att, ja, men jag tänker att allting började där med Twisted Sister någonstans. Och sen kom ju Guns N' Roses och alla de här banderna.
0: Vad heter de, sa du?
2: Guns N' Roses.
0: Aha.
2: Ja,
0: är det något att ha verkligen?
2: Ja, det är något att ha. Du kan tänka dig när Appetite for Destruction-skivan kom. Ja, men det var ju något helt fantastiskt.
0: Ja. Jag skojade lite här eftersom jag Ja, min producent suckar nog nästan för att jag alltid ska prata Guns N' Roses. Men det får vi göra någon annan gång då, helt enkelt. Men,
2: ja, det gör vi.
0: Men jag tänkte på det här så här. När du sa Twisted Sister också. Jag minns när tidningen Okej var ju stort. Mm. Var det inte någon rubrik med Disney att det var så här. Han har till och med vässat sina tänder.
2: Jo, men så var det ju. Jag har faktiskt också alla mina okej-tidningar kvar.
0: Har du?
2: Och det gjorde han ju, ja. Men han har vässat ju tänderna.
0: Men vadå, tror du det på riktigt att han gjorde det?
2: Ja, men det gjorde han väl. Det finns ju på bild att han gjorde det.
0: Jaha, okej. Okay. Jag kommer inte ihåg.
2: Jag vet inte. Jo, men jag har mina tidningar kvar, vet du.
0: Ja, men då, det, ja. Min producent, hon skickar in här. Liv, hon skickar in att det gjorde han.
2: Ja.
0: Hon vet, hon var med tydligen.
2: När han vässade tänderna.
0: Nej, det tror jag inte. Men ändå, men vad härligt alltså. Men du, ja. Så det är den liksom stylen. Den här, det som var den här ganska poppiga 80-tals hårdrocken. Det är den som...
2: Ja, men lite det här pudelrocken, det var lite farligt. Ja, men det var ju mycket debatter om det här. Och sen, ja, men alla de här musikvideosarna som gjordes med... Ja, men Whitesnake, ja, men det var ju, ja, men jag saknar de här musikvideosarna, gör ju jag.
0: Gud, vad härligt det där känns, bara ja, Whitesnake.
2: Ja, jag blir ju såhär, jag skulle kunna prata om det hur länge som helst.
0: Ja, det, vi kör, kom igen, vi har en halvtimme kvar här, kör på, du kan berätta om hur...
2: Det är därför jag tycker Nestor är så fantastiska.
0: Berätta
2: som
0: nu
2: gör
0: då,
2: för det, musik.
0: Ja, för det, vi ska ju inte spela något från 80-talet, men vi ska ändå spela något som... doftar lite 80-tal. Nestor, ja, säger du. Berätta Nestor. Lite, vilka är det då?
2: Ja, men det är ju Nestor, detta fantastiska band från Falköping som jag trodde i början bara liksom var lite skoj. Jag såg något klipp på YouTube, de hade lagt ut någon video som jag tänkte först bara så här, nej, men de bara skojar lite med 80-talet, vilket jag tycker är ju inte så mycket att skoja om, för det är ju liksom allvar. Sen såg jag att det var ju inte absolut inget skoj, utan det fanns ju fler videos, och sen fanns det ju faktiskt en grupp som hette Nestor som jag började följa. Och sen har vi ju åkt då flera år i rad på den här Nestorfesten som är i Falköping, som de här grabbarna faktiskt ser till att den blir av. Ja, men de är
0: så
2: helt
0: de har en egen festival?
2: Jajamensan, det har de.
0: Det är ändå mäktigt alltså.
2: Ja.
0: Och de här videorna, de har jag också sett lite av, och de kan man ju säga, de doftar ganska, det är ganska mycket referenser till 80-talet i dem.
2: Ja, det tycker jag är helt fantastiskt, att man ändå kanske vågar stå kvar lite där idag när allting men ska vara lite tuffare och så, att man ändå vågar som grupp stå kvar med någon, ja, men kanske en fot kvar i 80-talet fast ändå lite modernt. Så jag, det där gillar jag. Och sen just musikvideor, sådana saknar ju jag på tv, när man kunde få en video tillsammans med de här låtarna. Det saknar jag jättemycket.
0: Jag kan berätta om Nestor då. Nu handlar det här om dig egentligen, men såklart. Men att jag är ju då uppvuxen i grannstaden Skövde.
2: Ja, just det.
0: Och så att Nestor var ju, de hade man ju lite koll på, för de fanns, förstår du, redan där på 90-talet och gjorde, men de lät lite annorlunda faktiskt på den tiden. Det kändes som att de hela tiden var något år för sent med allt de gjorde, fast var väldigt duktiga på att spela. Och sen så plötsligt gjorde de comeback, och istället för att då försöka vara i takt med någon form av tid och framtid, så bara, nej, men vi går tillbaks till det vi faktiskt älskade från början. Och då blev det som det blev, som faktiskt har funkat väldigt bra.
2: Och det tycker jag är jättehäftigt, att man vågar att göra. Så tänker vi lite, eller kanske jag tänker lite när vi är i Falköping och går på de här gatorna. Då kan jag tänka mig att om de här grabbarna liksom cyklat omkring här och haft de här tankarna, att de en gång vill starta ett band. Och sen, ja, men det är ju häftigt att det liksom idag slår de igenom, och de ska ha all cred. De här grabbarna är helt fantastiska. Och den här festen som de fixar varje år i den här folkparken är ju, ja, men det är jättekul. Och det är de här diskorna som kanske inte finns idag. Så att, ja, men jätterolig fest. Så där kan jag verkligen rekommendera.
0: Men du, Cissi, du säger så här, nog hypat nu alltså. Ska vi ta och lyssna på Nestor istället?
2: Absolut.
0: Då säger jag verkligen tack för att du var med oss i Karlavagnen idag. Så får vi... 1989 heter låten, så det känns ju som att vi reser lite tillbaka här nu då.
2: Absolut. Ja.
0: Ta hand om dig och ha en fortsatt fin festival.
2: Ja, tack snälla. Ha det så bra.
0: Hej, hej.
2: Hej då, hej då.

0: Nestor blickar med stor kärlek tillbaka till 1989 här i Karlavagnen, där vi har en sanslöst trevlig kväll. Minst sagt, vi har tema hårdrock. Eller vad säger du, Carolina i Täby? Har vi en sanslöst trevlig kväll?
1: Absolut, det håller jag helt med om.
0: Ja, vad härligt. Vad känner du för det här då, tema hårdrock?
1: Ja, det ligger mig varmt om hjärtat. Där är jag ju sedan många år tillbaka stor fan utav Europe.
0: Oj.
1: Och Nestor där har ju varit förband till Europe, så det finns ju lite koppling där också.
0: Det gör det definitivt, ja.
1: Ja, ja. Men jag har väl hängt med egentligen. Jag började ju lyssna på de här låtarna som till exempel Dreamer, Open Your Heart redan 1984. Och då var jag 10. Så det dök ju upp på både på tracks och blandband och så.
0: Mm-hmm.
1: Och det jag verkligen föll för sen, det var ju när den stora episka plattan The Final Countdown kom här nu för 40 år sedan exakt.
0: Ja, exakt. 86 dök den upp där. Men du var ett fan redan innan den då?
1: Ja, precis. Att jag lyssnade fortfarande på mig, men det var då jag började också... 86 började jag också gå och se dem live. Så då var jag och såg The Final Countdown Tour på Hovet i Stockholm.
0: Det är inte där videon gjordes? Nej, den gjordes på Solnahallen, va? Den här, det finns en...
1: Ja, precis. Ja. Exakt. Den gjordes ju precis när albumet släpptes. Och albumet släpptes 26 maj 1986 på min 13-årsdag.
0: Nej, är det sant?
1: Jo, ja.
0: Du, så du fyllde tonåring samma dag som...
1: Ja.
0: Och det här är en skiva som jag har satt spår, hör jag ju, för dig.
1: Ja, absolut. Det har jag gjort. Jag har hängt med och jag tycker det är fantastiskt, för det är verkligen sån här no-skip-album som jag tycker är liksom bra från första till sista spår. Det finns liksom inga svaga eller dåliga låtar så, utan jag tycker den håller att lyssna liksom rakt igenom och även plocka ut enstaka låtar till konstellationer och så.
0: Men det är också helt otroligt att vad ville ödet där? Liksom, ja, Carolina fyller 13 år och då kommer Final Countdown samma dag. Köpte du den skivan den dagen eller fick du den kanske i present då?
1: Nej, jag var handlade i en skivaffär med en kompis. Så det var första albumet som jag köpte liksom för egna pengar på egen hand. För födelsedagspengar.
0: Alltså det är alltid en stor grej. Första skivan man köpte för egna pengar.
1: Ja, det har liksom satt sig så.
0: Ja, vad roligt.
1: Jag kommer inte ihåg skivaffär, men det var någonstans på Drottninggatan i alla fall, vet jag.
0: I Stockholm helt enkelt.
1: Ja, i Stockholm. Ja.
0: Aha. Men du... Europe har ju, vi sände ju här, P4 Live sände ju hela helgen här från Sweden Rock, och Europe har ju fått lite utrymme. Och det vet du då varför, eller?
1: Ja, du tänker på att Sweden Rock, att det dök upp som...
0: Som en liten hemlig akte, som en öppning på alltihopa.
1: Ja, exakt, ja. Och jag kan ju säga att jag hade mina aningar om det så, och åkte på vinst och förlust till Sweden Rock över dagen i onsdags.
0: Men sant, du var här?
1: Ja.
0: Men är inte kvar, utan du åkte bara ner för det?
1: Jag åkte över dagen, yes. Jag åkte första tåget ner och tog ett sent tåg tillbaka. För han ser dem och de spelade också två helt nya låtar där. Så det var liksom världspremiär utav dem.
0: Men och alltså, sen så, Carolina, förlåt om jag säger, men du är ju galen. Du drog alltså ner över dagen bara på vinst. För du visste ju inte att det var
1: men
0: så.
1: Jag var rätt säker. Man tänker på omslaget på den här Sweden Rock Magazine som,
0: tidningen
1: som
0: här,
1: gavs ut för. Precis, tidningen som ges ut på festivalen. Jag hade sett omslaget och såg Joey Tempest hint där om att de skulle dyka upp tidigare än man kanske väntade sig. Och
0: då åkte du? Då bara, jag bokar tåg direkt, eller vadå?
1: Jag fick liksom lite sådär aningar om att, och jag följer ju också bandets sida och så.
0: Jag förstår.
1: Och det var lite sådär, hintar.
0: Det kanske inte var en så superhemlighet i slutändå där. Men det var häftigt ju.
1: Nej. Ja, och det var ju magiskt när man hörde första tonen när jag liksom visste och fick bekräftat att, att det var rätt.
0: Hur kändes det då?
1: Alltså det var ju helt magiskt va? Det var helt fantastiskt och att få höra de här nya låtarna också spelas live för första gången och så vet att det var de som var på plats där när det här stora skynket med frågetecknet föll ner också.
0: Ja, det var en cool upplevelse faktiskt, det måste jag säga.
1: Ja, det var mäktigt. Det var riktigt mäktigt. Ja.
0: Men du Carolina, vi ska ändå återvända till din så att säga 13-årsdag då kan man säga. För vi ska ju tillbaks till och spela en låt från Final Countdown-skivan.
1: Just det.
0: Vilken är det du har valt att spela då?
1: Ja, det är min all time favorite-låt med Europe och den heter Time Has Come. Och där har vi också lite anknytning till det här, de första låtarna som jag började lyssna på med bandet. Mm. För där finns med det här anknytningen till Dreamer. Och en av textraderna går Pray for the dreamer, he's still so sad.
0: Wow. Vi har fått väldigt mycket bra information om Europe. Så vet du vad, nu tar vi och lyssnar på den här låten. Tack så jättemycket för att du hörde av dig till Karla Wagner.
1: Tack själv Magnus.
0: Ha det bra nu. Hej då.
1: Ja, tack detsamma. Hej.

0: Europe här i Karlavagnen. Jag tänker att vi ikväll har hört allt från Bon Jovi till Manowar och Nestor och AC/DC. Så härligt! Ja, jag vill aldrig att det här ska ta slut. Och ja, vi hinner i alla fall med ett samtal till, så vi får väl se vart vi hamnar nu då. Jag tror bestämt att det är Henrik i Malmö, va?
1: Så är det.
0: Så är det, så är det. Hur har du det?
1: Har det bra.
0: Okej, kort och koncist.
1: Älskar ett program. Lyssnar på det varje gång.
0: Är det sant? Även när det inte handlar om hårdrock, så att säga?
1: Nej, när jag är hårdrock-människa.
0: Ja, det gillar du också. Ja, det är ju kul.
1: Men jag var reggae-människa från början.
0: Aha, okej.
1: Okay. Jag var på Gröna Lund och såg Bob Marley.
0: Nej, det var du inte. Var du den legendariska spelningen?
1: Jajamensan.
0: Oj. Vad är det? 1980?
1: Ja.
0: Oh. Mäktigt.
1: Nej. 79.
0: 79. Tror jag han dog kanske 80. Kan det vara så? Eller? Ja. Whatever. Ja. Du var där och såg honom och tyckte att det var bra. Men varför blev det switch till hårdrock sen då? Det känns som ett ganska... som någon sa tidigare ikväll. En bra låt är en bra låt. Men det känns som ett ganska stort steg faktiskt.
1: Ja, men vi var reggae-människor.
0: Mm-hmm.
1: Och så hade vi bestämt oss att bila ner till Grekland.
0: Okej.
1: Okay. Och så gick bilen sönder i München.
0: Nej, ja. Det var lite tråkigt, hör jag. Ja.
1: Ja.
0: När var det här då?
1: Världens rostigaste folkvansbuss hade vi.
0: Vadå? Ni är liksom ett reggae-gäng också? Så att vi liksom
1: håller upp? Nej, det är bara jag och min kompis.
0: Okej. Ja. Och vilket år, när är det här då?
1: Ska vi se, 89, 90 tror jag.
0: Okej, okay, jaha.
1: Så vi... motorn havererade...
0: I München?
1: Vi skyller oss själva. Men så när vi kommer in på verkstaden,
0: ja,
1: så ska det ta 11 timmar att laga bilen då. Det läckte olja från över till höger och vänster i hela bilen. Och så var det en sån rockfantast där inne.
0: Aha.
1: Guys, you want tickets to a concert? Ja, det är klart vi vill ha. Och det var Metallica.
0: Ah, det är okej. Okay. Oh, wow. Ja.
1: Så vi tog just dit med taxi. Och man hörde End of Sandman.
0: Oh, okej.
1: Okay. Då var jag körd.
0: Men för det första måste jag bara säga, vilken sjukt snäll kille på den här verkstaden.
1: Vill ni ha? Men han var en sån full fixare. Han fixar allting.
0: Ja.
1: Han ville få betalt för bilen och sånt, så det kommer ta 11 timmar innan ni får den klar. Mm. Så han sa, vill ha biljetter till Metallica?
0: Och då måste det ha varit 91 då, för det, då kom den låten nämligen. Men
1: 91 eller 90, jag kommer inte ihåg.
0: Men vadå, och då tänker jag, då är det ganska stort, så då är det typ på så här, spela, vad kan det vara, Olympiastadion i München typ,
1: ja,
0: eller?
1: Ja.
0: Åh, herregud. 10 000
1: åskådare.
0: Ja, mäktigt.
1: Och vi fick skitbra platser längst fram. Och när de körde Enter Sandman.
0: Mm.
1: Du vet vilken låt det är?
0: Ja.
1: Och då var jag såld. Sen dess var jag såld. Aldrig mer Bob Marley, aldrig mer reggae, ingenting.
0: Är det sant? Du menar att det här som vi hör bakom här nu, det var det som fick dig att vända?
1: Ja.
0: Häftigt alltså. Ska vi låta liksom Karlavagnens lyssnare också få känna den här känslan också då? Eller hur?
1: Kan du spela den?
0: Ja, vi spelar den för fullt nu.
1: Ja.
0: Ja, så här hör du den bakom. Så vet du vad? Henrik, tack så jättemycket för att du ringde. Det blir en bra final på kvällens Karlavagnen, eller hur?
1: Ja, det blir det.
0: Ta hand om dig och tack igen.
1: Tack, du är jätteduktig.
0: Detsamma. Hej!
1: Tack.

0: Vilken alla tiders final, Metallica och Enter Sandman. Och med det är faktiskt Karlavagnen slut för ikväll. Tack, tack, tack alla som ringt, mejlat och engagerat er. Snacket, det fortsätter såklart på våra sociala medier. Kvällens sändningstekniker, det var Robert Agnelius. Dialogredaktör Hugo Götberg och Amos Mattsson. Producent Liv Ungemark. Och vet du, redan imorgon kväll, då blir det mer rock här i P4. För vi fortsätter sända från Sweden Rock med start klockan 19, vill jag bestämt tro. Snart så blir det Vaken i P4. Och tack så än en gång, tack för att ni har varit med oss här och snackat hårdrock under kvällen. Men nu vet ni, nu blir det nyheter från Ekot med Leif Näslund.
1: En militärdomstol i Kongo Kinshasa har dömt en överste till döden för krigsbrott i samband med mordet på FN-anställda svenska Saida Catalan.
2: John Didier Mambueni var överste inom den kongolesiska armén och var den högst uppsatte militären i området och ska ha haft kontakt med flera personer som pekats ut som delaktiga i mordet på FN-medarbetarna Saida Catalan och Michael Sharp, rapporterar SVT. De granskade militärens inblandning i massgravar med tusentals civila offer. Under 2022 dömdes Mambueni till 10 års fängelse för tjänstefel. Att Kongo-Kinshasas högsta militärdomstol nu valt att driva upp det beslutet och istället utmäta det absolut strängaste straffet för krigsbrott betraktas som ett juridiskt trendbrott. Mona Ismailjama, Nairobi.
1: Kanada har infört tillfälligt importstopp för boskap från områden i USA som drabbats av en köttätande parasit. Det här rapporterar Reuters. Den kanadensiska livsmedelsinspektionen meddelar att importstoppet införts för att begränsa smittspridning. Ett första fall har bekräftats på en gård i Texas. Och det blev förlust för Sveriges fotbollsdamer mot Danmark i VM-kvalet igår kväll. Danmark vann med 2-1 och tar därmed direktplatsen till VM. För Sverige väntar playoff i höst där 7 VM-platser står på spel.
3: Just nu så har man hamnat i ett läger där man får inte in bollen. Danmark har inte lika mycket chanser, men de sätter sina chanser och då vinner man matchen.
1: Det sa Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander. Fotbolls-VM för damer spelas i Brasilien nästa år. Det var allt från Ekot vid midnatt med Leif Näslund i studion.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4.

0: Kimberly med Eternity här i P3 och P4. Glad nationaldag till dig, för det är det nu. Några minuter in i Sveriges dag är vi. Kalle heter jag som håller i sällskap, och jag kommer under den här natten spela väldigt mycket svenska artister och band. Det är nämligen temat för den här önskenatten som vi precis trätt in i. Väldigt mycket musik alltså. Och du som lyssnar får ju hemskt gärna vara med och bidra med en liten låt. Det behöver ju inte alltså vara med svensk text, utan gärna då en svensk artist är varmt välkommet. Vill du kan du mejla vaken@sverigesradio.se. Då kan du skriva vem du vill höra och också då såklart varför och vilken låt. Skriv gärna några rader. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Eller så tar du och ringer på 020-99-55-00 och talar in ett meddelande efter pipet. Fick in ett meddelande här från Marie som skrev till oss på sociala medier. Hon skriver: den här låten är i mitt tycke den absolut bästa låten att peppa oss in för kommande fotbollsdrabbningar. Det är den här låten med Björnsson som släpptes nu nyligen. Den passar väl perfekt så här på nationaldagsnatten. Heja Sverige, skriver Marie och vill höra Björnssons nya låt All of My Heart.
1: Hey, we're back.

0: World Cup song.
1: Där har vi den av Björnsson, All of My Heart i P3 och P4. Dags för musik ifrån en artist som jag uppträdde första gången många såg den i alla fall. Det var ju Melodifestivalen, Schlagerfestivalen. Året var 1984, ganska säker på. Jag kollade upp det här om dagen. Jag läste nämligen om artisten som sjungit Främling, att hon ska släppa en dokumentär som kommer på bio längre fram i sommar. Nyhet från veckan. Det är Carola som önskas av Pansy som hör av sig till oss och vill då önska en klassiker av Carola som hon bland annat också gjort med Sara Larsson. Den heter Säg mig var du står.

Säg mig vad det står med Carola här i P3 och P4. Vi har trätt in i ny månad sen det var önskenatt senast. Det är juni månad, sommaren är officiellt här. Det är dessutom nationaldagen, så vi spelar låtar som har kopplingar till Sverige på ett eller annat vis. Det behöver alltså inte vara svensk musik, alltså svensk text. Irene skriver, jag skulle gärna vilja höra juni, juli, augusti. Tycker den passar perfekt nu när det äntligen är sommar. Det är alltså den med Gyllene Tider.

juni, juli och augusti, eller den heter egentligen bara juni, juli, augusti. Här är P3 och P4. Får ett meddelande från Maj som skriver till oss, kanske är det sms, 72250. Inleder med vaken, gör Maj i så fall. Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund. Passar så bra så här i juni. Och stan var som gjort för hennes text och innerliga röst, skriver hon. Det är nostalgi när jag hör den här låten.

den basgången är mysig. Monica Zetterlunds Sakta vi går genom stan. Vänta dig mirakel ikväll. Det är en av de bästa textförfattarna som skrivit den här låten, eller sångare vi har haft i Sverige. Låten, bara för att det är sånt gott gung i den här. Det är ju Peter Lemark som har skrivit den. Kan du snälla spela Vänta dig mirakel, skriver Pia.

0: Peter Marx väntar dig mirakel. Det är verkligen gung i den låten, håller jag med om, Pia. Inte dumt. Jag tänker att vi tar och lyssnar in oss på röstbrevlådan nu närmast. Det är alltså om man ringer på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Kan man komma med här och få sin låt spelad istället för att liksom sitta och skriva och sova, så kan man bara tala in meddelande istället. Så att jag säger som jag brukar. Pip!
1: Ja, hej. Jag heter Monica och jag skulle gärna vilja höra en låt med min stora idol Albin Lee Meldau och gärna Barfota barn. Tack snälla. Hej då.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

Linnea Henriksson med låten Ge inte upp på mig här i P3 och P4. Det är nationaldagen idag. Glad nationaldag, eller grattis på nationaldagen, vad man nu säger. Och vi spelar ju då svenska artister hela natten lång här. Vem vill du höra? Hör av dig och berätta. Jag har fått in meddelande på mail vaken@sverigesradio.se. Susanne skriver, jag vill ha ett hus vid havet. Alltså den där med Marie Fredriksson. Alltså så sorgligt att hon gick bort alldeles för tidigt. Spela gärna den låten.

Marie Fredriksson med Ett hus vid havet. Få in massa meddelanden på sms 72250. Inleda med vaken gör de. Och det är trevligt. Det får du gärna också göra. Det är alltså temat svenska artister och band. Jag fick in en önskan som kom in här på sms. Och då står det så här. Agnes har blivit min nya idol. Hon är så bra. Snälla spela låten som hon sjöng med tillsammans med Björn Skifs på Victoria och Daniels bröllop, alltså kronprinsessan och Daniel, prinsen Daniel. Tack på förhand, skriver Ann-Britt, som vill höra When You Tell the World You're Mine.

0: Björn Skifs och Agnes, When You Tell The World You're Mine. Här är P3 och P4. Caroline Åslund i Eten just nu. Hallå där.
1: Hej.
0: Du är från trafikredaktionen. Uh-huh. Hur ser det ut?
1: Det ser väl ganska så bra ut. Det har varit lite tågproblem med trasigt tåg i Göteborg, eller strax utanför Göteborg, mellan Göteborg och Alingsås. Påverkar tågtrafiken på Västra stambanan. Det är stopp där just nu. Men det är ju inte så väldigt många tåg som går där i nuläget.
0: Nej. På vägarna då?
1: Ja, en trafikolycka i Stockholm, Södra länken, Årsta länken i körriktning in mot tunneln. Där kan det vara lite trångt. Det är väl lite av det som händer nu, men det är inga andra större saker som jag struntar i att berätta om.
0: Ja, jag fattar. Har man tips till dig och din kollega här i natt så kan man ju ringa er.
1: Ja, då använder man tipstelefonnumret precis som vanligt, 020 999 444.

Eva Jomat med Selfish hade P3 och P4. Hej vaken! För mig som hockeyälskare så är den absolut bästa svenska låten med engelsk text naturligtvis Gimme Gimme Gimme med ABBA. Alltså A Man After Midnight skriver Hasse Jävle.

Gimme, gimme, gimme, A Man After Midnight av ABBA. Själv sitter jag faktiskt i en blå t-shirt med gul text på. Och den gula texten, där står det ABBA. Ja, fick jag det sagt. Christer i OB skriver, då det gäller svenska artister den här natten i vaken så tänker jag ofta på Lasse Berghagen. Tyvärr lämnar han oss allt för tidigt, men rösten lever fortfarande kvar. Jag skulle gärna vilja höra honom sjunga en enkel sång om frihet. Tack på förhand, skriver Christer. Här har vi den, i vaken.

Lasse Berghagen, en enkel sång om friheten. Mona vill höra Pernilla Andersson. Och jag vill gärna höra Låt det gå, långfinger upp.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu kommenterar utrikesminister Maria Malmer Stenegard domen efter mordet på Saida Catalán och hennes medarbetare i Kongo-Kinshasa 2017. Hon skriver på X att det är svårt att finna ord för dessa brott. En överste i den kongolesiska armén dömdes igår till döden för mordet på Catalán, vilket SVT Nyheter var först att rapportera om. Catalán arbetade på uppdrag av FN, bland annat med att undersöka misstänkta massakrer av civila när hon och två medarbetare fördes bort och dödades. Rysslands president Putin svarar att han inte ser någon anledning att träffa Ukrainas president Zelensky, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Kommentaren kommer efter att Zelensky skrivit öppet brev till Putin och föreslagits att de ska träffas och få ett slut på kriget. Rysslands experten Jakob Hedenskog vid Centrum för Östeuropastudier menar att svaret var väntat och att ett sådant möte hade varit otänkbart för Putin.
3: Om han skulle träffa Zelensky på tu man hand, bara de två ledarna, så skulle det indirekt vara ett erkännande av Ukraina som en suverän stat och Zelensky som en legitim president. Och därför vill man inte träffa Zelensky utan vill göra upp med Trump, så att säga, över huvudet på Zelensky och ukrainarna, för att det är där man anser att den riktiga makten är, så att säga, att påverka situationen.
2: De halverade priserna på månadskort i kollektivtrafiken som utlovats av regeringen kommer även att gälla de som pendlar till Danmark över Öresundsbron. Det här rapporterar P4 Malmöhus. Regionstyrelsens ordförande i Skåne, moderaten Carl Johan Sonesson, säger i ett pressmeddelande att han välkomnar beskedet och att regeringen lyssnat på deras argument. Satsningen på tillfälligt halverade priser gäller från den 1 juli till den 31 december. Och det här var Ekot klockan ett med Leif Näslund i studion.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Riktiga hemmafixare de där, Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp hade P3 och P4. Några minuter efter ett är klockan. Jag som håller i sällskap här i natt, det är Kalle Johansson och även Frida Tranvik. Hon kommer förbi lite senare. Och vi spelar ju alltså svenska artister och band här under hela natten med tanke på att det är nationaldagen. Var gärna med och bidra om du vill. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, inled med vaken så det kommer till rätt brevlåda. Alternativt tar du att slå en pling, det går fint också. Tala in ett meddelande. 020 99 55 00 kan du ringa då. Joakim skriver, jag skulle vilja höra en going med Nordman. Nordman som vi har sett uppträda i Melodifestivalen nu bara för några år sedan, har gjort mycket musik dessförinnan. Det jag vill höra, det är Släpp alla sorger med Nordman.

0: kvar.
1: Där har vi Nordman med Släpp alla sorger. Jag får in meddelande från Anna som skriver: den här låten får du gärna spela. Den är från filmen 1939. Det är en låt som Lisa Nilsson har gjort. Hjälten i mitt liv heter låten.

0: Lisa Nilsson med Hjälten i mitt liv. Vilken otrolig röst hon har. Den låter jag faktiskt aldrig hört med henne. Jag är ändå ganska bevandrad i min Lisa Nilsson. Men himla bra låt. Det var Anna som önskade den. Hör av dig om du också vill vara med och bidra med en låt. Du är hemskt välkommen. 72250, inled med Vaken. Jag vill ha en låt som man kan skratta lite också, skriver Lena. Brevet från kolonin till exempel, med Cornelis Vreeswijk.
1: Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt.

Vaknar inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

0: Om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Cornelis Vreeswijk med brev från kolonin. Jag får meddelande på mail, tror jag det är, vaken@sverigesradio.se. Jag får ett meddelande från Desoton. Det är alltså Angret som skriver: jag skulle gärna vilja höra Siv Malmqvist och hennes låt Flickor bak i bilen. Jag ska ut och glida imorgon faktiskt. I bilen alltså.

Sivan med flickor bak i bilen. Kanske Angret kommer sitta och sjunga på imorgon när hon sitter där bak i bilen. Vad vet jag? Jag får ett meddelande från Eva som skulle vilja höra Magnus Uggla. Den här låten spelade vi på pappas begravning här i slutet på mars. Jag vill att du spelar Jag och min far.

0: Jag och min far med Magnus Uggla, Olle Ljungström från början då. Vi tar och hoppar in i röstbrevlådan. Man kan ju slå en pling om man tycker det känns kul och roligt och inte vill sitta och skriva och knappra på telefonen eller gå in på sin dator. Behöva kanske ladda upp sin dator för att batteriet har tagit slut. Logga in på datorn, sen gå in i mailkorgen och liksom gå in och mejla till vaken@sverigesradio.se. Utan man bara vill plocka upp telefonen och slå en pling och berätta vilken låt man vill höra. Ja, då kan man ju göra det. 020 99 55 00. Vi tar lyssna efter.
1: Beep. Hej, Kerstin heter jag. Jag skulle vilja höra en låt med min favorit Kjell Höglund. Man vänjer sig. Tack på förhand. Hej då.
2: Man vaknar varje morgon med en hemskhet i sitt bröst. Kan inte äta, dricker kaffe, åker buss till jobbet. Där är långa, trista timmar, meningslösa klyschor, ingen öppnar sig. Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till, men man vänjer sig. Man vänjer sig. Och jobbet som man gör.

man vänjer sig. När man kommer hem på kvällen har man glömt att stänga fönstret. Det är sot och smuts på fönsterkarmen, avgaser i rummet. Man har glömt att köpa mat. Fast inte har man just någon matlust, pressar i sig några mackor. Man vänjer sig. Man får vänja sig. Man tar magnesium mot huvudvärken,

sig. Och grannen grälar med sin fru. Trafiken är oändlig, det är omöjligt att sova, men man vänjer sig. Man måste vänja sig.

i parken, unnar sig en pizza, och på kvällen kommer gråten. Det är skönt att våga bli förtvivlad, känna sig verklig. Man köper lite porr i en

0: söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist, bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.

spänn igen. Tusen spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon här i din radio. Sommarplågan 2025, vad jag minns i alla fall. Frågan är vilken som blir sommarplågan 2026. Det lär vi bli varse. Vi tar oss till mer önskemusik nu. Det är ju tema med svenska artister och band den här natten. Jag får in meddelandet från Magnus. Med ett väldigt snyggt efternamn. Johansson. Precis som jag själv. Han skriver, jag skulle vilja höra Sara Klang och låten I'll Find My Way Home. Motiveringen, ja, det är att den är så jäkla bra.

Sara Klang, I'll find my way home. Här är P3 och P4. Halloj, skriver Malou i Arvika. Jag skulle så gärna vilja önska en låt av Ulf Lundell, för att jag tycker den även passar så bra in i temat för natten. Jag hoppas alla får en fin nationaldag. Jag vill höra Öppna landskap.

Ulf Lundell med öppna landskap här i P3 och P4. Anton skriver: god kväll Kalle. Jag tar helg nu under lördagsmorgonen och skulle därför gärna vilja höra en låt med Cleo för att liksom hålla energin uppe. Gärna låten Venice Beach. Annars går valfri låt bra också, skriver Anton. Kämpa in i det sista. Så blir det helg sen.

från Venice Beach. Så heter låten, vi får den av Cleo här i P3 och P4. Det är alltså svenska artister och svenska band som vi spelar ända fram till klockan 6 den här natten när det är önskenatt. Jag får in medan från Eva som skulle vilja höra svenska bandet Ghost. Det är ju det bästa som har hänt Sverige sedan ABBA, skriver hon. Så spela gärna deras låt He Is.

Ghost med He Is. Hej, när solen färgar jul i natten passar när nätterna är så ljusa länge nu. Och allt är så grönt och fint. Där skriver Ingalill och Leif. Det är Sven Ingvars version.

Hej natten! Fredagen blev en dag i sorgens tecken. Min ena faster lämnade jordelivet och en stor sorg för mig och alla som stod henne nära. Jag skulle bli glad om ni spelade Tvånedalen, mitt efternamn med Myra Granberg, då våra rötter finns där i Tvånedalen, skriver Sofia.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah. Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En insats mot Ebola värd nära 5 miljarder kronor sjösätts nu av Världshälsoorganisationen WHO och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet. Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin, sa så här i Studio 1 igår kväll om satsningen.
3: Man presenterar en samlad plan nu där man då dels inriktar sig på att försöka få stopp på utbrottet och hindra att den sprider sig till grannländerna. Men samtidigt så är man också tydlig med att det här har ju inte uppstått av en slump utan det har uppstått på grund av fattigdom och underfinansierat hälsosystem. Så att man måste också se till att upprätthålla den vanliga vården.
2: Många kommuner har svårt att klara de förändringar som stora industrisatsningar innebär. Bland annat i Ludvika där Hitachi Energy har fördubblat antalet anställda.
4: Ja, Ludvika har fått jobba hårt för att hinna med den snabba expansionen av Hitachi Energys verksamhet i kommunen. Företaget gör olika tekniska lösningar som gör det möjligt att skicka el över långa avstånd och plockade hem en stor order värd 147 miljarder för 3 år sedan. Antalet anställda har gått från 2500 till drygt 5000 på 3 år i Ludvika. Och för kommunen innebär det satsningar på allt ifrån nya detaljplaner, vatten, avlopp, skolor, vägar och inte minst bostäder.
5: Det är jättesvårt för en mindre kommun att kunna axla hela Sverige ABs ansvar att lyckas liksom i en sån här stor process.
2: Så Ludvikas näringslivschef Erik Odens, reporter Erika Sundén. USAs militär uppger att man skjutit ner 4 iranska drönare på väg mot Hormuzsundet och därefter attackerat iranska radaranläggningar. Det här rapporterar AP. Enligt USA var drönarna ett omedelbart hot mot sjöfarten i sundet. I studion Leif Näslund.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.